0: Нутгийн онцлогт бүтээгдсэн содон жуулчлалын зам шугамын ухуулаг танилцуулгын нарийн намба сайдвар хийж, соёлын жуулчлал, идэв өмдөн, арилжаа худалдаа, ардын жан үйл, соёлын үүдэл зэрэг жигнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уулсалчлуулгын бүтэмжтэй ахиулан, жуулчлалын наадмын нэр алдаршил ба төлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухүй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан, Байчан судлалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ ард Жунхэ Хүйнэн хязгаарт компани хөвөөч руу шундах 40 түмэн киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэлт шинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөл зүйл нь анхдагч салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарчээ. Энэ нь төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төхөөрөмж ухсарах зангилгын шатанд орсны харуулж байна. Хөвөөч руу шууны баян талбалгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэлт шинэг нөөц энерги нэг цогцолсон төрөл зүйлийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарилаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсарчээ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 дон шүр 6700 төмөн төгрөг байж, ерөнхий машин чогчлбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэлт чингээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсарн энерги нөөцлөг төхөөрөмжжич 220 киловаттын хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж хөвөөч руу шууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлоготой шин энергийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болсон байна. Уур амьсгалын хувиралд их барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын бүлхмөн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжилгээ ухаанчаар байрлуулж баримжаажуулан дүүжлэн ухсарч анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарх үүргийн төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Жунхэ Хүйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт шинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөл зүйлийн даамал Шошвефэн сурвалжлагчид 2026 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торд нийлүүлж төрөл зүйл нь байгуулагдсны дараа жилд 13 дон шуур киловатт цаг цахилгаан гаргаж жил бүр 39 түмэн тонн баримжаат нүүрсийн арвилж нүүрстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100% 1 түмэн тонн багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж орон бүсийн шин энергийн ажилсын хилхэжлийг төлдржүүлж Шилэн гол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувируулахад бат бөх тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөвөөч руу шуу нийт 43 голдлоготой төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж аймгийн шатны 7 голдлоготой төрөл зүйлийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж хошуу шатны голдлоготой төрөл зүйлийг яг бүлэг хуваан ахиулж орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөлийн урт онц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилэнгол аймгийн гэл салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж нарилга арга хэмжээ хэрэгжүүлэн жагтлхүрийн эмх дэглэмийг журамжуулахаас жамхралчааны батлахыг чангадах хүртэл үжимжин орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хуул хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сатыг ухтаж байна. Ари өдрө Шилэотын жагтлхүрийн ханил хамааралтын товчоо ил үжимжин орн жочтын буудал онж гаралтын дэлгүүр зэрэг голлогтой талбараар гүнжгэрэн соёл жуулчлалын тавар ба идэвхтэй үн хан шиг голлогтой байчааж үн өсгөж худалдах, худлах хурамгаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич үн ханшийн бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга байчаажээ. Хуул хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархах, тусгай сэдвтэ ухуулаг өрнүүлэх нжич хэргийн жишээгээр хууль чаажийн бэлгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөн жолоодсон байна. Энэ хамт жагтлхүрийн ханд хамааралтын салаа мөчрийнхэн идэгнэж үлсийн амар түвшний бомбтыг чанга захаж наадмын талбайд идэвхтэй худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханин харгуулалт ба боловсруулалтыг урчлан хийж идэвхтэй материалын гэрэлтийн мөрдөж дийлхий үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын төрөг томлон наадмын хугацаанд их жагтлхүрийн эмэг журмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарлалчааны амар түвшний батлахын тулд жамхарлалчааны хамааралтын салаа мөчрөд тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нөвтрөг нөхцөлийг нарийн ойлгож зам шугамын амар түвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчаа

0: зэж хөглэн жассан байна. Энэ хамта ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбай шинэл ухаанчаар төлөвжүүлж, жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын аргачаг алхам дарга төвлөржүүлж, замын төвжрэл үсгэл сэргийлж байна. Шилөөтийн дотоодын хамгаалалт товчооны замхралчааны хамаарлын их ангийн дэд дарга Жоу Юн сурвалжлагчд хүн харва тэр хүсгийн хэмжээг урчлан жишжээ. Замхралчааны амур төвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарчээ. Нааш цааш зорчиг тэр хүсгийг амиг журамтайгаар хөтлөн жолоодж, эл төрлийн гэнтийн байдлын түргэн шийдвэрлж, тойрон бай чаах чиг тогтоон жижигрлэн сахах ажлын хуваарлыг тодорхойлон, олон түмний амар төвшин эмэг журамтай явц суугатай батлах хангах болно гэлээ. Одоохондоо яг жуулчлалын хөгжөөнд улрал байж, Шилэнгол аймгийн соёлын жахал хүрээнд ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо, дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон, амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын аргачаг арга хэмжээ жич, эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чиглэлийн засаг ажлын өр нүүснээс нааш бүх аймгийн жирэсэн жуулчлалын хорог нийтэн байчааж 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий биелүүлсэн бөгөөд олон салаан өчртэй хамтран сүлжээний халамшил гажир тоглолтын талбар зэргийг хөдлөнгөөр ханин хамаарч амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үнэнхүү бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цахилгаан саатгүй нэвтрэх цахилгаан хангалах тасрахгүй байх, амар төвшний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгажулж, цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулан нэвтрүүлэх том дэлгэж ба эдэн умтааны жүйлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан хэрэглэх хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газар дээр чиглүүлэн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлын аргачлах ба гэнтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижигүрлэх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кило алтын гол шугам, иж бүрдсэн тавчин тойрог, хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадмын голлон эрхлэх нэгжийн хавсран талбарын доторх цахилгаан хүчний бүх төхөөрөмжи нэгд нэгэр байцаан шалгажээ. Компани нь бас эл тусгай мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгож, намын гишүүний гавсхи анги байгуулан цахилгаан утас хуучирсан даачин хэтэрж байгаа зэрэг цахилгаан хангах далд гэм согги бүх талаар байцаан арилгаж, төхөөрөмжийн ажиллагааны түгшүүрийг эх үүслээс нь арилгасан байна. Унас гадна бачин байдлын арга цаах 7 цахилгаан үсгэгч машин тэргийг гол болох цахилгаан батлах чигд урдчлан оруулж, даачийн тохируулалтыг биелүүлэн цахилгаан хүчний баталгааны хугацаанд 24 цагийн жижүүр, сэлбэн засах игнэ, бачин байдлын арга цаах машин тэрэг тохируулж, гэнтийн байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхийг баталжээ. Шилийн хот дахь цахилгаан хангах компани хот дүүргийн цахилгаан хангах газрын дарга Жинлэй сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд цахилгаан хүчний баталгааны ажил яг эмэг журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байраа батасахиж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчнээр батлна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн Чаврын салаан мөчрөөр Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Чаврын ханин хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 20 өдөр болтол наадмын талбайд бага бороо орох чавгар илэрж, хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрчээ. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны үдийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд баг бороо орно. Чагурын салаан мөчрийнхэн наадамчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чагурыг сайдвар анхаарж, грин гадна ажил хэмээн жуваач наадахтан нарс хар сэргийлхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үрийн хугацаа болж, хүчтэй солонгосгол чагуур гэнтийн чанартай юм уу, хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэг болохоор өргөө олон түмэн чагурын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдвар анхаарж, явд цухан жүйж өгстэй тохируулахыг сануулж байна.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилийн хотод байгуулагдаж анх дахь хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын дүрм Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавьгчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анх дахь удааны хурал анх дахь хугацааны хяналт тавьгчийн комиссийн анх дахь удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас шуухчлагтан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сайн дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн часах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт үйлдүүлж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт үйлдүүлэн, эл шатны эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудыг хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс жимдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой сайн дурын үйлчлэг өргнүүлэн Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалаг товчоо Шилэн удам талбайд Жасалтыг чангатгах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвт хуулийн ажиллагааг өрнүүлж олон түмэн жичээж уулзлах садад хандуулан амар түвшин хуулаар засах мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилэнголын дотоодын хамгаалах уламжрынхан гоч сайхан уран сагны тоглолт гаргахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих зам гарал чанай хамааралт хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны зуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шавтаргантаа орж эл газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811 2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг шангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнголын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй сан тунгалагшиж улгай, баран үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнур шанд жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсэг газар орон дэх хэсэгтэн чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилана. Шилэн хотод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй сан тунглах шиж хойноос 4 дэсэн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаас үүсчиж өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлтэй сан тунглах шиж улгай, баран үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнур шанд жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсэг газар орон дэх хэсэгтэн чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсэн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглагаас үүсчиж өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилана. Шилэн хотод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй сан тунглах шиж хойноос 4 дэсэн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглагаас үүсчиж өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

0: шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж түүний дундаас ажир бүхэн содон зүсээрэн толгон танилгана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундаг улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн Бармүжин Чонхо шөнөө тухай танилцуулъя. Авар бүхэн өдгий дөрөн жанын домогтой бүхтийн дүүний эх шиг төршин жаргалын бэлэгтэй бахам сайхан үжимчин баялаг дарын баяхан буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд тайхуу. Энэ хугацааны нөхцөлөөр Бармүжин Чонхо шөнөө нутгийн өвөг Чилэнгул аймгийн жохолчдын өвдийн бэлт төрүүлэгч Бармүжин Чонхо шөнөө жохолчдын өвдийн төрүүлэгч Эрдэн Багаас Бармүжин Чонхо шөнөө тухай танилцуулсан төрүүлгийн эдгээр бүлгийн бүргийн
1: эх орны дуулал.
3: За би бол баруун жимчин гэж үнэ уугал дуулын хана уулс үнэ. Тоо би баруун жимчин гэж үнэ. Сүн дээр адилж амьдарч байгаа. Тэр Чилэнгул аймгийн жохолчтой үеийнхэд тэр баруун жимчин гэж үнэ. Жохолчтой үеийн нэгэн дотор үлдчихдээ адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнтүү гэдэг. Бэрийн нэрийг сайд ажилтгэ.

Одоо баруун хүн гошуугд одоо бүр мэдэн штэ. Мадаж хугаар цайр болсон. Том малжлын гошуу гэж болно. Ер нь том малжлын гошуу штэ. Тэгээ баруун хүн гошууны хөгжилт бол одоо өөрчлөлт нэтэй хааш. Одоо өргөн хөгжлийн шатандан бол оржээ. Энэ нь одоо бол яг хөгжлийн оргилж уу мацсан нь бол бий бол болж байгаа нь одоо 1986-7 оноос хойшод одоо баруун хүчин гошууны хөгжилт малажгүй хөгжилттэй. Тэгээд одоо дотор одоо малажгүй хөгжилт машин зэрэг одоо зэрэг бүх талаар өрнө хөгжсөн шүү дээ. Тэгээд одоо зөв малажгүй хөгжилт бол оргилдоон тулсан үе чи гад бол одоо баруун хүчин гошууны хөгжилтийн үед одоо бий бол малажгүй талын хөгжилт бол бий болж байгаа гэж бодно. Одоо уламжлалт хоёр үүд одоо шинчилгээ бүл зардал нээсэн хөгжилт юм хөгжилттэй гэж үздэг юм. Тэгээд энэ бол яагаад вэ? Уламжлалт мал аж ахуй байхгүй хэвчэн бас байж гэнэ. Уламжлалт мал аж ахуйн арга юм уу? Мал аж ахуйн дотомтгийн талц юм уу? Одоо мал аж ахуйн хөгжилт одоо байгалийн хэвчээр мал аж ахуй шүү дээ. Мөн төр хэвчээр явж гэнэ. Тэгмээр энэ төр юм бол одоо олчмын жилд хэлбэл тэр тахталгын мал аж ахуй. Тахталгын мал аж ахуй танд мал аж ахуйн талууд одоо бас ихээр хөгжиж байна. Энэ үл хөөсгөл болохгүй шүү дээ одоо. Одоогийн хөгжлийн чиглэлд бол одоо энэ малчдын хөгжлийн чиглэлд бол нэг нь бол одоо Янаангүй энэ дуучил бараг үлчин бол дуучлын ихэр хөдөлдөө нэг хөдөлж шүү дээ. Энэ дуучлын тал. Өвтөн бүрийн дуучлын тал бол нэг хэсэг газар орны бол одоо Янаангүй төр байдалд хөгжүүлдэйж байна. Энэ бараг үлчин чинь бол одоо зүүн урсаа зүүн өмнө тал нь зүүн өмнө хэдэн сумууд. Тэнд зүүн дуучил бол их одоо ихэр хөгжөөгөө.

Түү ушаан бол хөгжөөгөө байж одоо өөрөөр хэлбэл одоо Баянхоо балах, Баянхоо балах ч одоо 16 7 гацаатай. Ийшэн бол жуучлын тал бол их яваг аана, жуучл аана. Одоо ерөнхийдөө уурхай одоо Баянхоо чих уурхай шв. Нууц уурхайтай гажир. Тэр нь тийшэн бол одоо тэр уламжилт мал аж ахуй одоо ер нь мал аж ахуй шв. Ерөнхий тал нь бол одоо өөр сумуднууд одоо жагтлуурын мал аж ахуй шв. Жагтлуурын мал аж ахуй хөгжилт бол одоо ер нь хөгжиж байгаа гэж болно. Ол орлогын тал бол бараалаа жагтлуурын мал аж ахуй орлоо. Жуучл бол нэг хэсгийн нөлөөлж өгчүүдээ тийм боттой их өндөр үр ашиг одоохондоо хараахан гаргаж дийлэхгүй байна. Тэр бол яагаад гэвэл энэ жуучл гэдэг бол тэр том шугаман жагаад одоо баруун үлэн чинь өсвөлч одоо тэр нэдэн урднаас эхлээд одоо 99 дугаар номтер зам. Зам дагуу аялууд бол одоо тэр жуучлын үйлдэлт бол өндөр. Өөр хэлбэл сол илүү өндөр. Жуучлын талын тэнэлт бас өндөр. Төв уршаан бол одоо хараахан тэр нь бол одоо яаг замжаагүй шүү дээ. Бүгд замжаагүй. Энэ тал дээр үл гэж боддог юм а. Тэр төв уршаан бол одоо Уутлын талын үл хөгжүүлчих хөгжүүлэхэд үл их амархан ажиллаа. Одоогоос нам засгаас бол хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа ба. Чинтээ төс төл төсн таван хануулаар хануулын холбосон их туучлын чиг бол явж болно. Туучлын чигийг хөгжүүлээд уламжилт мал аж ахуйтайгаа уялдуулаад одоо хөгжүүлвэл баруун түмэн усны хажмын хөгжлөлт бол одоо бий болж байгаа нь одоо нэрчмжүүлсэн бүтээрийн мал аж ахуй юм уу? Туучлын амарсан мал аж ахуй юм уу? Тийм ба. Энэ орнотхийн соёлын үйлсийг бол одоо соёлын уухай хүү мэлтэн шүү дээ. Соёлын уухай малтаж бол одоо бүх орон юм уу бүх улс тэлжүүлж энэнгүүрэн бол одоо нэг хэсэг ажгүй өртөг бол одоо гаргаж болно гэж бодож байна. Одоохон дээрээ бол манайхнаа малчдын бол одоо үжил тамилт бол бүр өөр болсон. Малчд бол одоо энэ талын үүг бүр ойлгож байгаа. Энэ нь бол ямар тал байгуул да нэг нь бол байгалийн ган ган бач гэж хэлж болно. Баруун зүгт бол амьд байдаг бол ганддаг. Өртөмөс орчин жилээсээс антор байдлаас гарч ийн одоо бэлчээрийн дааж юм ба бэлчээрийн дааж одоо татурын шахалт эдгээр юмс болоод л одоо жуучилж уу хандах чиглэлд бүр байж байна. Бараа жимчнийх бол би бол одоо ингэж бодож байна. Бараа жимчнийх бол одоо нэг хэсэг оюутнууд залуучууд уул ихсэн улсын адилж уулдах одоо мэрихэн бол байж байна. Гүр ер нь орон нутгатай хараад бол одоо ажгүй босоож шít одоо одоо өөрөө одоо байхalta одоо тэр үл гацаанаа манайхны энэ одоо энэ гацааны бол удирдгууд бүр залуучууд болсон. Шинэ нэг үйнэ. Соёлтой мэдлэгтэй залуучууд одоо гарч одоо орон нутгаан болоод дайтал төлөвлөх тал дээр адил хийж байна. Дээр бол юм бол одоо манай энэ хавтай компани залуучууд одоо энэ хавтай гээд аж ахуй шүү дээ. Хавтай аж ахуй юм бол ер нь баруун жимчин зүүн жимчиний хамарсан одоо ер нь бүх орон зүй бол одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Энэ ч юм бол яг цул залуучуудаар бүрдсэн аж ахуй ла. Одоо зүгэл өннөөс залгуулаад одоо байхлаа одоо баг орон нутгаан бол одоо манай тэр сүлжээд уянга босоо нутгийг тэлжүүлэх юм уу аж ахуй одоо тэр соёлын дэсэн дамжуул тэлжүүлэх юм уу юм уу адуудыг хийж босоо нутгийн мэрийг бол өрөө живж байна. За зүгэл одоо манай одоо намраа гэж одоо баяпаа болгосны алтай юм гацаа нутгатай хүн ээ залуу шүү дээ. Тэр бол одоо тэр улаа юм аа Одоо ямаана намраагаад ер нь тийм сүлжээ мөлжөөр арми явагддаг. Иймэрхүү залуучууд бол орон нутгийн хөгжүүлэлт талаар бол одоо бүр өөр өөрийн онцлогтой, одоо давуулагтай ажхойд бол өрхилж одоо нөлөөлж байна. Орон нутгийн бол нөлөөлж байна. Одоо нэг түүхийн эргэлтийн цаг үе ирж байна гэж би бол бодож байна. Залуучуудаар гор болсон түүхийн эргэлтийн цаг ирж байна. Бараа жимчин бол энэ талын жагтлуурын үйл сайхан нээж өгж байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр зан үеийн тал одоо суу цагаа өдөнэ гэдэг юм уу одоо адууна гэдэг ч юм уу бүрий жагтлуурт бол гаргаж одоо таварын аж ахуй жоо холох талын адлыг бол баруун жимчин бол сайхан гоёлдуул жохчулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 99 дугаар зам дээр бол зам дагуу бол одоо энэ жилээс эхэлж олон юм гарна. Хаатар одоо уламжилт соёлын гэдэг соёлын бүтээгдэхүүн гэдэг шинжилгээний бүтээгдэхүүн гэдэг одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо уламжилт үжимчин тэлэг гэх юм уу одоо үжимчин готл юм уу одоо үжимчин готл гэж одоо бороос готл гэж хэлж байгаа. Одоо бороос готл юм уу эдгээр бол бүр орон нутгийн чанартай орон нутгийн онцлогийн хад болсон одоо таваарууд шүү дээ. Энэ бол нэгэнтэй бол хөгжлийн цоорон бол ихээр тавьчихсан. Зүгэл одоо тусгайлан одоо залуучуучин бол одоо тэр тусгайлан одоо юу малж байгаа байдлууд бас байж байна. Одоо нутг өхөр юм уу орон нутгийн мал аж ахуй одоо тэр өрлөлт биш орон нутгийн мал аж ахуй чирмийж байгаа. Эдүүд бас байна. Тэгвэл одоо нүүдэл соёлын сойрон газар гэдэг юм уу одоо иймэрхүү юмсууд эрхэлж одоо хөгжүүлж байна. Нүүд одоо нэг хэсэг орхигдж байгаа юм уу, бовигдж байгаа юм уу, үжимчин соёл юм уу, үжимчин зан аал юм уу, үжимч одоо ер нь үжимчин соёлын соёлын уурхайг нэн ашиглаж байна гэж хэлж байна энүүдийг. Би бол энэ юм бодгийг энүүд их ажиллахтай юм уу,

0: Марунгжунчин хошуун 5 болгос 2 сум, Ирэнгүрэн гача 8 нэгэн торог 1 улсын засгийн байгалийн хамгаалалтын оронтой. 2025 онд байнга суугаа хүн ам нь 10 тум 2500 байж, хот торгийн хүн ам нь 6 тум 9800, болж хорны хүн ам нь 3 тум 2700 байна. Монгол үндэсний харьцлаар их Монгол үндэсний нүүдэл соёлыг нэлээд өргөнгөөр хадгалсан газар орны нэг юм.
1: Тэгээд одоо бид нэрээ байгалийн хамгаалтын тал дээр бол одоо ихгүй чөлмөр орж байгаа шүү. Ихгүй чөлмөр их санаачлалтай өөрөөр хамгаалж байна. Өөрөөр хэлбэл манайхнаа үгүй ерөнхий зам юм одоо ерөнхий зам өмнөх одоо бүхэлдээ зам шугамуу байж шүү дээ. Тэрийг л гацаа гацаа даагаад Ямбатар одоо хогд овшин арилах юм уу түүх юм уу энэ дотор манай нанжи хэрэгж бас нэг сайн дурын нэгмүүд байдаг. За эдгээр ухууд бол бүр одоо тогтмол хугацаатайгаар бол одоо цэвэрлэгээний адил хийдэг. Тэгээд одоо гол ултай газар нь бол одоо голын баруун хэмтэн ч одоо өлдөгч 5 ханул 6 их гол гэж. Тэгээд энэ 6 их голон бол бохирдуулахгүйгийн тулд зарим гаднууд одоо тэр голын хамааралтын дугаалан гэж юм гаргацгаад тэгэд бол одоо гол улсанд одоо божруулагч орох юм уу тийм ба одоо энэ тэнд божр юм уу одоо хоглов сахив бол одоо бүрийн сайхан ухаамсартай өөрийн ухаамсараасаа юм бол арилах чиврэлж одоо байгаль орчныг хамгаалж байна. Энэ бол ямар нэг юу бишээ. Малчид бол өөрийн сайн дураасаа утга улсаа хамгаалж байгаль орчныг бол да сэргийн хөгжүүлэх тал юм ажиллагаа юм хийж байна. Энэ үл хандлагатай юм аа. Араа үжимчин ушуу бол зуу өмнө тал болоод одоо зүү улсын өмнө талаараа бод уулархах, хойшоо доворхох, талархах онцлогтой. Тэгээд бол энэ зүү өмнө талаасаа эхлээд одоо зүү өмнө талаасаа эхлээд өмнө талаараа одоо энэ одоо шугшрагийн их ангийн давааны шугшрагийн уул мурууд шүү дээ. Талбар хайрах даруй бүрдсэн одоо уулархай гажраа. Одоо зүгээр энэ олон уултай, модтай, хаттай юм ба одоо энэ мод хатан дагаад бас одоо байгалийн онцлог бол одоо аврал төвтэй том ёстой одоо хэлдэг нэ үжимчнэ тэнгэр орног бол орно зал орног бол орно суурног бол суурна гэсэн шиг тийм тэр бол байгалийн онцлог нь орон нутгаан зогцсон байгалийн онцлогоо гэдэг нэг өнөх бошгүй юм уу энэ нэг орон нутгад бол одоо оршиж ямтарж байгаа хүн ард юм бол хожим их нь соёл хэрэгслийн бүрдүүлэх чухал нөхцөл хангаад байгаа баруун хаашаа талж байгаа бол одоо манайх ч одоо тийм баруун хаашаа болжийн талархаг одоо ер нь шилэрхээ талархаг гажраа. Одоо өөр газруудаас сүмдэж юм уу? Одоо тийм ба одоо зүүжин чинээ хойд талруу тийм их талархах гаж бол байхгүй шүү. Баруун зүүн чинь. Одоо ерөнхийдөө бүр баруун дөрвөн төгсдөр нь 6-700 мөнөд авчмаа. Тэр юм бол одоо тийм одоо 600 мөнө байна. Одоо зарим газар нь бас 300 мөнө байхгүй. 400-500 мөнө байдаг. 700-800 мөнө, 1000 илүү мөнө гажртай. Амийн үндэн байгаа нь 1000 илүү 2000 мөн бай хурдан хурдан үнгээ санахдаггүй байна. 1000 илүү мөний газрууд байдаг нэг үндэг үнэ. Гэтэл нэг 600-700 мөнгө орчим. Байгалийн одоо тавралтай. Зарим жилдээ мөн зэрэн гандуу. Чичи хөдөлгөөр одоо бороо татрах ба гэж хэлдэг боловч одоо тэр чинь бас борооны үйл байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 5-6 сард бороо орохгүй юм бол тэр намар хөдөө орлогоо төлчээр гарахаас тэр хатлан гард ирэхгүй шүү дээ. Тэгвэл өөрсдөө бэлтгэрийн хангалттай дотог болчихсон шүү дээ. Тэгвэл Ирангууд өнөө хуулдаж авна уу гэдэг. Тэгэхээр бол одоо тэр манаж хүн өөрийн өртгөө өндөрдөх юм аа. Ашиг хон зүрн жахм дотог болно шүү дээ. За энэ нь иймэрхүү талтай. За өдөр нэг бол одоо үжимчин бас тийм хөвжимтэн цагаан хэдэг бас одоо жахартай жахал тагаан хэдэг бол тийм дотоггүй гэдэг. Цагаан хэдэг нь бол одоо төрөл орлон мөрдөрийн бол хийх арга болчихгүй өвөрмөч өөрмөц аргаар ярьдаг тийм. Тэгэхээр одоогийн үжимчнээ цагаан хэдэг гэж хэлэх чинь хоёр талаар яригдана. Тийм ба зүгэл одоо манайхны одоо жирийн гол болгохоор төв болгосон бараа хашаа нутгууд дөрөв хуутан жирэн ч юм уу жирийн гол ч юм уу баян гол ч юм уу энэ бол уулын хуучд зүүн гар уучлууны уулуудаа. Тэгэх юм бол одоо хууч цагаан хэдэг гэж байна. Одоо өндөөсөө нэг зүүн шиг гарсан цагаан хэдэг одоо одоогийн голбол баачи голбол ч юм уу зэрэг одоо хануул харгантай гэдэг одоо юм шүү дээ одоо алтын гол гэдэг үрсэн. Тэгэхээр өдгөр үлний яг үзмчин барин усны харууд одоо уугал нутгийн уулууд шүү дээ. Биний бол үзмчин цагаан яда гэж. Энэ хоёроо бол хоорондоо ялгаднаа. Уулын бол хав хаваараа жижиг жижиг бага багаар хийгээд гэртөө хийгээд очиж болдог бол одоо бол олимпийн нөлөөнд дэлгүүр нэгээ тийм ба бас цагаан идэний үйлдвэр сойрон гаргаад цагаан идэний бол одоо борлуулж байгаа бас энэ цагаан идэний ордон бас өндөр байж байгаа хөгжилт нь бас сайн байна. Нөгөөт нь бол одоо энэ улаан идэ үзмчлэн улаан идэ одоо махшуул шүү дээ. Нэг юм бол орчмын жилүүд бол одоо тэр олимпийн айлууд бол одоо сүлжээ холбоог ачлаад одоо бүх усны хвчлэлтэр бол одоо борлуулж байна. Борлуулж эхэлж байна. Хөрөн ордон нь бол зүгээр байна. Тэгвэл одоо гатаасан бүрийн одоо гатаасан атсан багчаа борч одоо энэ борч юм уу? Одоо зүгээр олон төрлийн цагаан улаан идэх юм бол борлуулж юм. Яхаад нэг нь үжимчлэх бол яг гол болж байгаа нь бол одоо үжимчин төлөх төрөлх гэж хэлж байна. Үжимчин төлөх үжимчинчүүдийн үртэг овцтууд урт овцтууд. Энэ бол одоо нэгэнтээ дэлгэрээд нэг хэмжээндээр үлгэрж байна. Төлхийн бүлэн үжимчин төлгий чинь нэг л орон нутгад өмтгөсөн одоо бол бүх орны хүчтэй хаатлын өнгөөр болж байна шүү. Улаан хатын одоо ойл бошуу аймагуд одоо ар орчин ч юм уу байран овнууд одоо тийм ба тэрнээс цаашлаад одоо зарим зургуудэр дээр харагч юм одоо лионон ч юм уу өөр гажим өөр можийн усууд үжимчин төлгүүд бол өмсөж байна. Энэ бол одоо бүх усын хүчтэй өвжимчин төлгүүд төгж байна л гэсэн үг одоо. Энэний хөгжилт бол одоо загтлгүй өргөн байна. Манай энэ одоо одоо тусгай гаж одоо үжимчин төлгийн ойд бол одоо байхал ойж байна одоо. Тэгэхээр үжимчин төлгий бол одоо их онцлог бол тийм ээ. Энэ үжимчин төлгийн онцлог бол тэр үл өлөх уужим хийн шүү дээ. Бий бариулж ийггүй. Ер нь үжимчин төлгий бол уужим. Тэгвэл ойд нь бол нэрийн. Одоо өөрөөр хэлбэл үжимчний тэр хаваастай төлгүүд байж тээ. Тэрний ойд бол их нэрийн шүү. Их нэрийн ойд дээр дахиад нэг нь бол өмсөд л их тохиромжтой шүү дээ. Одоо өргүүлсэн жан. Цэгэл бол одоо чимхэртэй. Одоо манай өнөө үжимчин төлгийн одоо яг уугалаар нь өлөх юм бол тэр чимхэр бол одоо бол одоо мөн уул хэмжээгөө орж байна. Нэг үе бол 80-аад онд бол тэр үжимчин төлгийн чимхэр гэдэг чих өргөн болсон шүү. Тав өнгийн хоргоор одоо тав өмжээр шилхүүд одоо тав нь үтэй. Баяжтай одоо. Нэг бол бас уугалжтай тэр уугалж баруулсан уугалжтай төлгүүд ойдгоо. Тэр нь бол одоо бол жийхэн татуурж энэ тэр уугалж гэдэг нь бол баг үжимчний дээр үйдэм бол байсангүй шиг байна. Зүгээр шиг байна. Тэр бол одоо манжин нөлөө юм уу гэж би бас хандан боддог юм. Одоо манжин төлгүүд бүр нэг уугалжтай байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ уугалтын төлөг манжин төлөг болоод манжин тэр голчсны бол чим бол оно хар голч нь болоод байран зүйл бочлсон шүү. Тэр жарим оймөгч зүйлийн тэр сөхрөх юм уу одоо тэр манжин ёс өгдөг шүү дээ. Одоо тэгээ мадган дээр гараач тавьчихад нэг ёсолд тийм тэндээс бол барууны уламжилж ирсэн юм бар байна гэж бодлоо. Үчимчний төлөв бол нэг нь уужин дахиад нэг нь өөр хол нь тэр сайхан жээч тийм шүү дээ. Жээч чинь одоо жээч чинь өргөтөө өнөө жээч нэг өндөр хийчихвэл дээшээ өнөөх нь өсөлт нь орой гэдэг. Тийхэн хэрэг ангаран гэргээд бас тэрнээс үжилд муутай ч үгүй одоо бол тэр нь бүр баримтаачсан. Энэ талаар нь бол одоо энэ талаараа бол онтолно. Дахиад хүн үчигэд бол энэ бүйнд их тохиромжтой. Тийм ба хүний бол одоо өөрөө хэлэх юм бол үжимчин төрлөг хүмүүс тэмдэг жиг шалтын шиг мөртөө хүмүүс мөрөнд дүргэлж харалтай юм ба цэвэрдэн тэнгэр харалтай үжимчин шиг төрлөгний үг өнөө чөөжин бүх ч юм уу тэрийг үл жихэн өргөө засагддаг шүү дээ. Тийм бол энэ бүлэн ингэж бодлоо. Тэгэхээр энэ цагаан үе бол тийм аа. Энэ одоо манайхны бол одоо үжимчин чуу одоо үжимчний чуу уурсан таньж байгаа бол тэр цагаан тос гэдэг юм бол хийхгүй шүү. Цагаан тос байдаг. Чуу үжимчний бол одоо тэр хурууд мууд бол жихэн одоо хүчлэг. Манайхны бол тийм. Чуу уурсан бол жихэн хүчтэй. Тэгээд чөгөөд одоо энэ үжимчний чуу яг үжимчний өөрийнх нь цагаан үе бол одоо тэр хэдэн төрөл байж та одоо одоогийн загтлууд гарч байгаа зүгт бол одоо үжимчин сүү уруу гэж хэлнэ. Энэ үжимчин сүү уруу гэдэг чинь бол одоо бараг одоо биелгийн 6 сар хүртэл тийм жужаа хурууд хийдэггүй. Ягаад жужаа хурууд хийдэггүй гэвэл тэр үед нь одоо үнэн цэвэр ахсуураад нь шүү дээ. Үнэн цэвэр ахсуурахаас өмнө тийм жужаа хараад хийх. Одоо одоогийн хөргөө ямар дан бордоо юм шүү дээ. Бордооны юм байхгүй. Чөклэйг

үнийн суу ах суусныхаа дараа бол одоо жудаа ороод намрын хуруу гэж одоо жудаан жужаа хурууд дарддаг. Суу хуруудын талаа. Зүгэл одоо өөдгий жун одоо болдонгүй. Авраахуд ихдээд одоо бас ийна. Гэтэм бол жуны голдон одоо өөдгий арвин гэж гадаадгаа. Зүгэл одоо үзмчин ч бол энэ айр одоо арч хуруу шүү дээ. Арч хуруу энэ айргаан бочилгаад айргаан бүлүүд айрын бүлтнийхэн дараа бол одоо зарим байлнууна одоо айргаа хөрмжүүлж айргаан бүлчгөөд дахиад одоо арх сайн арх нэр нь шүү дээ. Зөвэд бол одоо арч уруу тийнэ арч анаадарч байна. Зөвэд тэн дотор юм бол одоо айргааны бол бутлаж гаргаж чаад бутлаж гаргаад бол одоо яах сайхан шүүрүүлээд шүүгээд одоо агшаад ирэх үед нь бол дээр нь бол одоо түүхээ өйдсөн ч үед шүү дээ. Өйдсөн ч үеиг үеч бол одоо дөрчин арчин доторч байгаа зурвс зурвс зурвс зурвс эцсийн суудтай сайхан арч болгоо. Чуул одоо одоо тэр юу нэгэн талаар бол одоо тэр сар тосны талаар бол одоо тэр жөөхи хамнаа тэр юм ба жөөхи өдийг одоо шүүмөл гэж хэлдэг. Жөөхигөө хураагаад тэгээ жөөхигөө юм дэхад өнөөхөө өрчөөгөөд хайлуулна шүү дээ одоо. Айрган тосныхан дээр айрган тосоо хамаар бас одоо тэрийг юм бол одоо бас өрчөөнэ. Тэгээд зүгээр сар утгаа дэрчээд ч юм уу боогнооч юм чинь тайлуулдраа. Тэгэхээр тэр түүхээс үү манай зарим үлчмчнээ зарим газар үлдээд тэр дээр нь айргаа шууд гаргах чад удаа айргаа шууд гаргаад одоо яг сайхан яг үү зарим нь дээр нь түүхээс үү юм. Түүхээс үү гэдэг тэр. Гад бол нөгөөтний нь бол энэ суу хуруудын дээр юм бол айрга тусаадаг. Тэр нь одоо би том ямар ухаан тэгэл сайн ойлгохгүй. Би одоо өөр өнөө ийхийн үтгээ тэр хийдгүү юм чинь. Цэгэл бол яхан одоо хэдэн талын бол одоо сайхан сайхан уруул гаргаа одоо. Ерөнхийдөө юм бол юм аа. Энэ манай хууч цагаад бол өөрөнгөн цагаан зажилтэй. Яг бол цагаад гэдэг нь тийм нарийн ярьж чадахгүй.

0: баруун үзмч хошуун хоёрдыг долоо улсын зам, буруу тийжурга улсын замаар гол шугам болгон 9-р номерт талнуудын засмар замыг бүх татар бүтээн байгуулж, жуулчлах чадлын сонуучдыг дагаж, нутаг орныхан онцлогтой нэгэн жуулчлалын шугамыг бий болгожээ. Энэс гадна эсэхийн буудлын төмөр замын өртөө хот хөдөлгөн аян чилийн тавиртай.
1: Үчимчнээ үлээдээ, баруун үчимчнээ жуулчлал үлээд гэж болж байна. Юу юм? Нийгмийн орон нутгийн бүх нүүдлийн сүлээр гол болгосон одоо соёлын мэргэжлийн жуулчдын үл одоо нэ үүжүүлж байна гэж одоо шалгалтын үл нэ үүжүүлж байна гэж байна. Тэгвэл хүүхэн талаар үүднэ. Энэ баруун үчимчин шүү гэдэг чинь одоо альт нутгах гэдэг юм шиг одоо өдөрөөс ямар л үгүй байсан бишээ. Тэгээд бол өнөө баруун үчимчнээ бол одоо энэ хүүхэн талаар бол одоо Шэйг одоо аль аль улсын үед юу юу байж вэ? Энэ жоохон ямар ямар хараанд байж вэ? Энэ үүд их тодорхой болсон. Их тодорхой болсон шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ихе талаараа аваад хэлэхэд одоо энэ чинь одоо Гэданы хараат нутаг байж гисэн тийм ба. Бас одоо тэрнээс өмнө бол одоо Гойл улсын улмөр байна. Одоо Гойлын улмөр үүсэж шүү. Манай энэ чинь Гойлын улмөр одоо Корийн улмөр ч юм уу гэхгүй Гойлын улмөр байна. Одоо иймэрхүү Умратын улсын үед бол ер нь захар түмний төв нутаг гэж хэлж болно. Хааны эдлж ясан захар түмний төв нутаг шүү дээ. Энэ талаар нь бол одоо нэгэр нь домгууд байд. Домготой холбогдлоо. Одоо домгийн дотор төвхөө, төвгийн дотор домго байна гэсэн талаар хэлэх юм бол одоо энэ чинь бас их аюултай. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай чинь одоо 99 дугаар замаас наашаа ингээд хөөрэхэд одоо хамгийн түрүү бол Сэргэл хараат уул байна. Сэргэл хараат одоо гитар Леван шана гэж шүү дээ. Энэ Сэргэл хараат гэдэг уул юм бол домгоо

0: Ча. Шантин сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. А тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж. Нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За ер нь тэ бас холбоотой байна. Ча тийм байна. Ча манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчд орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. А энэ дуу Шантин бүсгүй гэсэн дуу. Шантин бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарад гэрлэгийн аяттай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож ирсэн. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За энэ дуу яах эхнийг дуусан байна уу гэж барах. За тоглоон тоглоо. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт болжсэн болохоор. Аан тойо чаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм чаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дууно тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй бараг жоон дуунуудаас их сонсортой байдаг шүү.
1: Тийм
0: амархан чөөдлөг
1: дүн. Тийм амархан дуулчих нь
0: тийм
1: ээ.
0: Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжн дүлдчих нь бас сэтгэл цогцдог тийм байдаг. Хэн дуусан гэж. За энэ хүн дуусан байна. Шарад гэрэл аяынхан чохогч энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуусан байна. Тийм ээ, тийм ээ, өвтэй байна гэж. Энэ үнэлгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. Би олж ирж олд дийлнэ гэж. За гişik дээр орсоор байж байгаа.

0: Шарэд гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Өгшиг дээр ороод ирээд сонсчих болш. За ирэхээр явлаа гэд бити цаашаа явчтаа уу. За ирэхээр явлаа гэх өгшиг рүү яваад нэвтрүүлгээ орохчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж. Баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын юм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүнд үндүүлэн гэж бас сайхан шүү.
0: Сайхан шүү. Дууг чинь сонсцоод өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа. Сүмбин үү? Сүмбин. Нэг өдөртөө сүмбин үүтэй. Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явнаа. За өгшиг дээр байна гэж хэлснээс өгшиг дээр ороо танай уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий 18 жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Хамтар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэж.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байгаад. Аа. Адан өнөө юм дээр хийсэн манай одоо улаан гэрлэг. Дорж багш нэг нар одоо улаан гэрлэг өөр бүтсэн. Яа, амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бичсэн. Нүүдэл өөрөө гэсэн. Тэгээд аргашаа одоо харин дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бичсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
2: Одоо яг сураагүй гэсээр бас болохгүй шүү. Тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгчлэл цоорын дууны тусаа мэрэгчлэл, уртын дууны, дуу хөгжмийн салбарын уртын дуу цоорын дууны тусаа мэрэгчлэлтэйгсэн. Дуун цагийн тусаа мэрэгчлэл тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр бас сураагүй гэсэн. Дуу зохиох бүтээхийн юм ийм хэлд сурсан.
0: Тэгээд яагаад гинтгэн зохион бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жарилгатай. За би одоо ер нь дуу зохиохгүй болохгүй юм байна гэдэг жарилга байна уу? Чанаасаа гинтгэн өгдөл.
2: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн үнэг байдаг. Нэг хүн нэг насанд яасан ч өөрөө дуу зохиосон байх хэрэгтэй.
0: Тийм үү?
2: Тэдэлдэггүйгээр тийм.
0: Мэргэн үнэ өссөн гэж аавал зөв үү?
2: Тийм. Заавал нэгийг бичсэн нь одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тийм.
0: Нэгийг бичсэн чинь болж шүү
2: гэдэг.
0: Тийм байна. За 2008 манаас эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна.
2: Тийм.
0: Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард орчихжээ.
2: Тийм.
0: Энэ донд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
2: Ажилласан. 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч бас хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотор би хамгийн анхныхаа дууга дуулуулсан нь бол манай отхон төгөөгч мөн байгаа. Отхон төгөөгчтэй ер нь зориулдаг сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн, явардад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энд чаргалан гэсэн дуу. Тэгчих отхон төгөөгчд висат нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе тань байсан уу?
2: Тэр дунга тийм сайн найзлж байгаа. Тийм сайн сайн танихгүй бас нэг хоёр уулзсан дуу чинь гэдэг мэдэн тий. Тэгээ урт нэг урлан дээр 2-3 таарч ирсэн. Тэгчих одоо таньс юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь Тэмээ утсан гоо надруу нэг эсэ тэрсэ яасэн миний энэ дууг нь 3 бадаг болгоо бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуу дуулсан. Утсан тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18.
2: Бас 8
0: жил болчихсон шүү.
2: 8 жил болчихсон байгаа ч.
0: За, утхам тэгийн дуулсан. Өнгө чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
2: Тий.
0: Жи энэ үг аяын та өөрөө жохосон байна.
2: Тий.
0: За дуу чи отхон туяад олсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи ядуу чи отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж байгаа юм тоочлоо маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Ярангу. Өстэй гоё санагдсан. Эргээд байгаа энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэд өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад л их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нараа энэ дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Тэгэхдээ та амар мундаг байна шүү. За би танд жоруулд нэг дуу өрчөндэй гэж бодож байгаа тийм ээ.
1: Бидсэн тийм жоруулда бидсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жоруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд өөртөө жоруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь жаа энэ хүн жоруулд дуу бичсэн. Хүн жоруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэ бараг байна. Хүн жоруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд өс тийм.
0: Та хэрэв өөртөө жоруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэнд жоруулж бас дуу бичээрэй. Энэ та залгаад бичээ. Тэгээд ингэж манай нөтрүүлэг өргэлжилж байгаа сонсогч та тав хүн Шилэн голын Арадио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ энэ элчийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргаланд гашааны малчин жалуу чорчин чорын дуучин гэрэл бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй тав хүн бас шарайд гэрлээ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогчид тав хүнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж жарга өгч юм. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна. Манай сонсогч чөөрөө маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнд маш их баярлалаа. За бас эрхий гожилгож байгаа сонсогчдод хуарч чих хөргөжийг сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Эрхий дармын тоо бас төм 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэнд баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэн цааш нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж та бүхэнд найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийт 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажирын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчид маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгийг бас итгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до отгон тий дулсан байна. За энээсээ гадна одоо сүмбруулын адуучин бэсийн сүм чагийн хор сургуул төгсөх туулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өгөн одоо жишээ тий төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дуу урлагийн онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгийн үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа өнө бичсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ая битчих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хатаа шуугантай газарт бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчих бол гарцаа авчих бол бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тий. Имийн бичгээ дараагаар нь гарцаанд охоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тий. Ер нь им бичгээд хартна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж ус гоё шүү.
1: Тий.
0: Тэгэхгүй бол намбар
1: гадуулж болчихдог тий.
0: Тий, тий. Тийм болохоор за манай сонсогч манаас Шанхай хотоос сонсож, Шинний хотоос сонсож.
1: Шинний хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилэн гол аймаг, Шилэн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. Тэ манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчид маань бүр сонсч байгаа одоо гадна мож орон таслал өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио онтраас сонсч байгаа сонсогч бол байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөр гэж ин тайвс хош юу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин за баярлалаа хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин вау гэтлэ та хүнд үнэхээр их баярлалаа манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ийн, олон хүн мэдж ийн. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ, нөгөө одоо ингээд намжийн байдлаар бас одоо орон бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс, одоо компьютерч болго сүүл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм уу, одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургуу тий.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорой хүнсийн өөрөөлө уулд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдэн өдөр биш шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэнгөө та.
1: Энэ санаа мөр яваад.
0: Усахлын ургаад нэг бас нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мөндөө цаа юм бичгээр нөхө.
0: Тэгэхээр нэн гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнөөс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн давч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо яж тохол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За ойрхон бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа? Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.

0: энэ гол нь юм. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийн ангид оролттой мөн ч тэг хамгийн гол нь бас манай өөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд удаад амар гонохтой. Тэгэхээр сургуулийн бас жоохон сайхан гонохтой төгсгөрөх баяр баясгалантай. Яг ихтэй тийм нэг гонохтой учраас биш. Тэндээ төгсөөд улам өндөрд явна. Баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ. Тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөх төгсөн бичсэн. Тэгээд хамгийн гол нь бас манай 6-3 ангид оролцоод бичсэн. Тий. Тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуудуулж өгөх санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичигдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуугаа бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуугаад энэ хоёр дууг нь гаргасан.
1: Тийм байна.
0: Ийм үлгэртэй.
1: Тийм байна. Жаа, ийм үлгэртэй. Нях нөгөө цагаан усан дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахад нэг шинэ ахил давшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэд нэрийг урам жаргыг хөгжөөх
0: юм байна. Хөгжөөч нь хөгжөө.
1: Хөгжтэй байх гэж жүйтэй болов гэж батсан юм байна. Сургууль төгсөх дугаан ээ гард болсон уу?
0: Тийм.
1: Тавал нэг хоч сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан
0: шүү. Аюу ухаан тахал гоё дуулаа шүү.
1: За сургууль төгсөх дугаан хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
0: шүү.
1: За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ярьдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд хоёр байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд танд бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно шүү.
0: Болно шүү. Тийм.

0: Чия сургууль төгсөхдөө гэж их өрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За ээ гардаа их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурч хоо хүмүүс сурсан
1: уу? Үгүй өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөр мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөр ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энэ төр хэлчихвэл таадахнаа чиний сэтгэхгүй хийв өгч юм л тий.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөөд бас ямар хэмжээнд хөгжинө?
1: Их хөгжиж.
0: Хим бол оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийнхээ алхах ихтэй яг тагч энэ шүү.
1: Тийм үү.
0: Салахгүй байх шүү.
1: Цуурч.
0: Тэгэхээр төрөх гэдэг юм уу? Шаа сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа энэ до үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Шаа юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уурал болсоор үнэхээр уяалье гэж бодно. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохорноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан өстой өнөр гоё жив юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргалан цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч гэрэл манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгч ин шүү, хуваалцлага хийж ин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа.
0: Та өнөөдөр өстө өнөр ариун хүнээс сайхан
1: хэлсэн.
0: Сайшаал сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээ лоер дан бол бага нэг нилээд дээгүүр нисэх байгаад. Гэхдээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүн сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтал хаваах уу?
1: Харист.
0: За сургууль төгсөх дугаан хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиж сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг бас сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэнд зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: За манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогчид та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг өөртөө хаяагүй явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийчихэ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ. Сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ач
1: хийж байна. Их арван зөүлүүдийг хийж байгаа. Шилийн хот бол жил жилдээ сорон дуу уртаа хийж байна, боловсрал хийж байна. Арван зөүлүүдийг хийж байна. Би бас баян оролцож, энэ заримд нь оролцохгүй байж манай аг гуч гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Цорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж лэн тийм.
0: Ярин та чардо гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнх нь их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Тийм. Аавах нардл байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ ч бас бодсон бас соёлын өөр үнэлэгдсэн байх уусан гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэд ярил бас манай маглаа багштайгаа хамтраа бас сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэд. Тийм. Энэ номныхаа дагууд нь бас одоо сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсэн үг баг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үеийн үлдээчгээ өөрийн юугаа бас хүнд харуулчихсан байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэр гарч байгаа нь 19 дуу 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өвл өвлөмжлээд одоо хүмүүстэй юугаа суралцуулаад явж байна. Ийм байдлаар.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохдоо ямар байдаг, цорын дуу яд дуулдаг одоо 10 мөрөглийн талаар бичсэн байна. Эргээд

0: болсон бол бас үнэхээр одоо бас хожимын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байдаг
1: юм байна. Тийм тийм тийм.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байна. Тийм тийм.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж л хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингэ сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоод бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа датчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дуу ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арим хүн. Хоёр гурван хүн нийлж сай дуулна. Ийм байдлаар тийм.
0: Тийм байна. Тэгээд ингэж энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Цоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Арим байна. Одоо энэ юуны эсрэг ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж штт өглөл энэ төр тийм жишээлэн дээр бид нэг зүйл юм барай бидэн жишээлбэл энэ цоор гэж үе ганцхан төрлөн барина. Уггүй цоор цоорын дууны нийсүр гэж үе ингээд ингэ барай бичиж чинь ийм өглөл бичдэг нөхдөд бол бас багсаахч гэсэн дус болох юм болоо гэж бодож байгаа өөрөх юм юм л тийм.
0: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм ээ, чорын дуу ав гах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхэд манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгл боловсрал хийж гин, тийм ээ,
1: залууж орчдыг
0: хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж
1: гин. Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэ
1: орж байгаа. Баялагтай болсон тийм. Цорчтой урд л бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ, хөвгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр энэ чинь бас аа би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад боломж ашиг хүн юм хийж штеп.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чаарч нь ард нь ингээд байдаг штеп. Тийм ээ, ард нь жагсаж байдаг. Чаарч нь хэдэн хүн байх штеп. Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тий.
0: Аа тий.
1: Хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голдон цаорын сайхан нийлүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно.
0: Тий. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өжимчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахард илүү дуулагддаг л гэж юм, сүндэд илүү дуулагддаг л гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жайхан саргач юм уу, саргал талч юм уу,
1: энэс
0: дараагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын дэмий сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна.
0: Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олно уу, чөөхөн байдаг уу?
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтрэхгүй, 19 л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо Наран мэт мандах
1: тунгалаг гэдэг нь эрдэнэ цагаан буюу хан дэлхий. Тэгээ энэ нэг
0: мэт дуунууд.
1: Тэгээ Бог Чингис, Сэргэлэн Занта ураа, Хөдөр Бак өөр ингээд ийм дуунууд байна. Цэрүүсэхэ эрг тийм.
0: Асанхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу, Нармад мандах юм уу, Бог Чингис юм уу, энэ л гэдэг юм дуу тий. Хан дэлхий одоо хөдөөшил дуу гарахгүй.
0: Ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж Бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүл
1: тий тий тий
0: ёс хуурын байдаг тийм ба уулах тал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулгах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: хэмсэг байж л да
1: хэмсэг дуу тий нэр өндөр дуу өндөрлийн дуу.
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жааж сурах юм уу, энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоо одоохондоо мөн хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ, нам сууж байгаа тийм. Одоо одоо залуу байна. Тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу? Тэгээд буруу зүйлүүд нь хийчих гэсэн татгалзаж байна. Тийм.
0: За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөр мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн байх
1: тийм ээ.
0: Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тийм ялалт
0: гэсэн. Аяа нь бол та бичсэн.
1: Тэгээ
0: та дуусан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. За, ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шинэ Чор дуу нэмгдлээ гэж
1: бейсийн сүмэгсэн.
0: Чор дуу нэмгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ. Аа, тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилэн хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах өргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж
1: байгаа
0: юм байна тийм
1: үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж байгаа. Сургуульд одоо юуны дур сонорх нэг гэж л орж байна.
0: Сургуульд орч.
1: 11 дор баг сургуульд орч байгаа.
0: Тий.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэлээр өндөгөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор томцуул зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тий. Тэгээд бас ямар сарамдаа бас залга далгарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тий. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөлгүй гэх нь авто хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар руу хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, сарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж идэнг хэдлэг тийм хүмүүс. Гэвч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л байгаа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Сүүлийн үед бол бас энэ жангар, жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол гур бараг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургууль гэсэн мөр жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туул гэж юм бараг хүмүүс сонсоол толгой үдэж
1: дуусахгүй шүү дээ. Одоо томоо яг туулийнхын хэдвэрээр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөлбөрийн магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийг бүр нэг сэдэ гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас

0: нэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэхгүй боожилт тоснологдно. За нэг хүүхэд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэ ярангу бүр бүлэг хортол сурчих шүү дээ. Яг чи голоос нэг жил болох юм бол нэг магтаал, хоёр магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энийг цангар гэдэг нэг орлогоо өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал бол болно. Тэдэл
1: сэтгэлээс нь дурлаад
0: дурлаад тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
1: Ата тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж хөт довшор хөгжим дээр.
0: Тийм. Хайрна.
1: Энэ довшорыг л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд довшор хөгжмийг сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, зөвхөрж гинөө, арай гайх.
0: Довшор арай гайх. Амархан сурч гинөө. Хоёр хуустай хөгжим болгоод. Эргээд довшор нь төмөр утс ш. Юу утс? Хааши утс болгонгууд амархан сурахад гар урунд байж юу халуу.
1: Тэн их халтай
0: биш. Халтай биш тийм.
1: Гитар энэ төр бол одоо бас яхаа
0: төмөр урагдчихсан юм уу
1: тийм тийм
0: заавал ингэ бэрсүү тогтно
1: тийм тэгвэл бас гайх юм. Тэгээ юмд сурах хүн бол гитар сурж болдохгүй гэж хэлдэг
0: юм.
1: Хүний сурлыг барьдаг гэнэ. Тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн төвөр тасарч яах юм чинь
0: тийм.
1: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч ирсэн.
0: Тийм байна.
1: За давшуур өгч юм бол арай гайхгүй юм байна.
0: Тийм. Юмд сурж болно
1: гэж. Тийм байна. Хүүхдүүд бол бас сорсгосон хөөрхөн тоглолтуудаар харж ялаа.
0: Тий, сорсон.
1: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилэн хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон. Хоёр гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж илээ шүү
0: дээ. Тий. Нэг дараа сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн байна.
1: Тий. Тэгэхэд бас гоё харагдчих шүү. Хүүхдүүд хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгө өнгийн сайхан тэрлэгээ
0: өмсчихсэн.
1: Довшоороон барьцсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
0: та. За баярлалаа тий.
1: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу, чоор дуу та сая бас ярьла арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодохгүй яваа гэсэн тийм.
0: Гэхдээ
1: одоо хөгжим юм, та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
0: Ганцхан төрлийн хөгжим, довшор хөгжим уус л гарахгүй, өөрөө хөгжим чадахгүй. Ярагт одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
1: жампа
0: даралт хөгжим л тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгжим болоох өөр хэмжээ
1: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг бас бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлбэл барьвал
0: дуурах юм.
1: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гэсэн үүднээс байна тийм үү? Арай л нэг дараахан яриад байна да. Давшур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуцтай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьла тийм үү? За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадуу чинь гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
0: Тийм, сүмбэр уулын хадуу чинь шалтуугаараа өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наатны жилд оролд бичсэн. Өөрөө үг нь бичээд надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байна.
1: Тэгээд
0: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэхдээ гаргаж өгсөн байна.
1: Тийм.
0: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо байгаа аавын дуу цохон холн байхгүй аавынхад арим байна.
1: Байсан гэж
0: дуулсан.
1: Аавын тухай дуулахгүй дандаа тийм хүн
0: байсан юм аа тий. Адууч юм байсан гэдэг чинь тий. Энэ үг үгүй жинхэнэ байгаа хүний дуу
1: тий. За. Сүмбэр уулын адууч энэ дуу бол одоо аав хүний тухай болсон дуу юм байна.
0: Тухайн
1: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
0: Тий.
1: За энэ дуугийн хамт та сонсъё.

0: Ачаа. Шууд нөгөө юун дээр дараллат хөгжимдөр тийм ээ?
1: Тийм, шууд дууссан байна
0: тийм. Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай, тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байхад тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж болно. Эхлээд хүмүүсд их ойрхон, боргожон тийм. Тэгээд сонсоод л сурчхмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхан даа гэсэн бодлоор
1: сонсно гэж тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэн амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй
1: шүү. Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчих нь тэг хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй тэгээд айваа тав ааж ухаан ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм
1: нэг. Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг гэрээ авто зарим нэр нь жоохон намайг загнах юм байна. Хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаад.
1: Тий, бацаад. Чи загнах гэсэн байл та. Тийм их хүн тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүл хамт та бүнт баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа хүн байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрлсан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэрт нь бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороодлаа. Тэгээд хамгийн анх битсэн. Маа нэг найргийн ихч битсэн байна. Нарахаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаа шүлэг над руу явалтсан. Энэ одоо ийм нэг шүлэг битсэн гэд. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаа гэдэг зүйл зүг байдаг. Цагийн юм цагдаа гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ерний юм дуу болчихдг юм болоо гэд. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд битсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаа сайхан цагийн ураар бас ягсэл байдлаа тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай дуу.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгоч өхөрөхгүй.
1: Санахал юм даахын дуу нөхөр.
0: Санахал юм да тийм ээ.
1: Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэнэ гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгоо санахал юм да гэж. Доо улаан гэрлийн ааш тийм ээ.
1: Гэрлийн.
0: Таны ай.
1: Тийм.
0: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тийм.

0: Таны анхны уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байна шүү дээ. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хийхлүүлсэн.
0: Дурсамжтай, дуртгалтай сайхан уран бүтээл танай хувьд бас хайртай уран бүтээл.
1: Хамгийн дөрөвнө улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс авахулаа тавал олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсгоч талантаа одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ийн, за энэ дагуу бас цангар давшуур гэд хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ийн, гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ийн. Хажуугаар нь сүүлийн үед ээтэй маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж ийн гэдэг. Ээ одоо хиймэл оюун ухаан гэд одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж ийн. Цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээлээ амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартаа бас юу л өгч сайхан хөгжилтэй төгөх битсэн хүн чинь бас энэ цоож байгаа. Ээ гэт юм аа тэгэд дуулаарэ гэсэн байна. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон төмөндө хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүний та бүхэнтэйгээ уулж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нөтрүүлгийн өдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгийн хүргэж өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж өгдөснөөс урдан жижиг хянах чалмаа Юрхи янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогч.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 18, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 5, гаргийн 6, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Замбайчин урт нисэх хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийж шалгуулан жолоодсон.
1: Хөвөөчөр ушуу 40 кВт-ийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байх.
0: Шилэнгол аймаг үйлчилгээний хэр төвчлэн бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 17-ны өдөр урт нисэх хорны улс төрийн жуулгын дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Замбайчин урт нисэх хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байчаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Замбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт, зам харилцааны жолоодлого, үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож, эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогч хэдий болгон тохинолжээ. Тэр шухалчлагтан урт нисэх хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд 1 удаа явагдаг өвдөж шуглаан байж, эл талынхан дээд хэмжээгээр шухалчлан нийгмийн эдэтгэдэхэн маш анхаарж байна. Эл шат эл салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгын сэтгэлгэн өнөхөө чангадахж, нарийн намба ухаалан төсвөлж, нэх жохчуулан хамжилчэж, эл гохчооны ажлыг бүх хүчнээр нь сайдвар бийлүүлэн, өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох шис чамба ажлын тогтчийн уламны алхам шилдэгжүүлж, хүн хар тэргуна нааш чааша жорчхи хөтлөн жолоодож хамааран гэжимтхий шинэлүү ханчар өрнүүлэн, амрыг хамгаалж тогтооны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалалт зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдвар атгаж, ажилгийн урагштай явуудхийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Суйл жуулчлалтай уусалчлах ажлын сайдвар хийж, тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан, орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдэг, орон нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүн содон жуулчлалын зам шугамын ухуулаг танилцуулгын нарийн намбай сайдвар хийж, соёл жуулчлал, идэ умдаан, арилжаа худалдаа, ардын жан үйл, соёлын үүдэл зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалчлуулахыг бүтэмжтэй ахиулан, жуулчлалын наадмын нэр алдаршилва, нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цоунчин, Хянган, Вангвичан байчаан судалтад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Орд Жунхэ Хүйнэн хязгаарт компани хөвөөчр ушуун дах 40 кВт-ийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн нэг цогцолсон суран газрын төрөлжил нь анхдагч салхин хүчний машны дүүжлэн ухсарчээ. Энэ нь төрөлжилийн бүтээн байгуулалт төхөөрөмж ухсарах зангилгын шатанд орсны харуулж байна. Хөвөөчр ушууны баян талбалгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн нэг цогцолсон төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарлаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсарчээ. Тус төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 дуншур 6700 төмөн төгрөг байж, ерөнхий машин чогчлбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэлц чингээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсарн энерги нөөцлөг төхөөрөмж чичи 220 кВт-ийн хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж хөвөөчр ушууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлоготой шин энергийн жишээ үзүүлэх төрөлжил болсон байна. Уур амьсгалын хувирлтийн барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүлхмэн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжилгээ ухаанчаар байрлуулж баримжаажуулан дүүжлэн ухсарж анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарах үүргийг төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Жунхэ Хүйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжилийн даамал Шошвэфэн сурвалжлагчид 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торд нийлүүлж, төрөл жийл нь байгуулагдсны дараа жилд 13 доншуур киловатт цаг цагаалгаан гаргаж, жил бүр 39 түмэн тоон баримжаат нүүрсийн арвалж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100 бөгөөд 1 түмэн тоон багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж, орон бүсийн

0: Нэмэдэ Өвөрмөглийн урт таньс 2036 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ортхи дагалдан Шилэнгол аймгийн гэл салаам учрынхан урчлан байрлуулж нарилаг арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Жагтхурын эмэгт иглмий журамжуулахаас Жамхралчааны батлахыг чангадах хүртэл Үжимжин орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байна. Орын өдөр Шилэнгоотын Жагтхурын ханил хамааралтын товчоо Эл Үжимжин орн жочтын буудал онц гаралтын дэлгүүр зэрэг голлогтой талуураар гүнжгэрэн соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн хан шиг голлогтой байчааж Үн өсгөж худалдах, худлах хурамгаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич. Үн ханшийн бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга байж ажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархах, тусгай сэдвтэ хуулийг өрнүүлэх нжич. Хэргийн жишээгээр хууль чаажийн мэдлэгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөнж олоодсон байна. Энэ хамт Жагтхурын ханд хамааралтын салаам учрынхан идэнэжүүлсэн амар төвшнээ бомбтыг чанга захиж Наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханин харгуулалт ба боловсруулалтыг урчлан хийж идэний материалын ирэлтийн мөрдөж дийлхий үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын тэрэг томлон наадмын хугацаанд их жагтхурын эмэгч урмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарлчааны амар төвшний батлахын тулд жамхарлчааны хамааралтын салаам учраас тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж Наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нөвтрөг нөхчлийг нарийн ойлгож зам шугамын амар төвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж хөвчлэн жассан байна. Энэ хамт ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын аргачаг алхам дарга төвлөржүүлж замын төвжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилэнгоотын дотоодын хамгаалалт төвчөний жамхралчааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоу Юн сурвалжлагчд Хүн харва тэр хүсгийн хэмжээг урчлан жишжээ. Жамхарлчааны амар төвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарчээ. Нааш цааш зорчиг тэр хүсгийг эмэг журамтайгаар хөдлөнж олоодж, ээл төрлийн гинтийн байдлын түргэн шийдвэрлж, тойрон байчаах чиг тогтоон жижигрлэн сахих ажлын хуваарлыг тодорхойлон, олон түмний амар төвшин эмэг журамтай явц суугаад батлах ангаах болно гэлээ. Одоохонд яг жуулчлалын хөгжөөнд улрал байж Шилэнгол аймгийн соёлын жагтхурын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын аргачаг арга хэмжээ жич эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чиглэлийн засаг ажлын өрнөөснөөс нааш бүх аймгийн жирэсэн жуулчлалын хорог нийтэн байчааж 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий биелүүлсэн бөгөөд Олон салаам учиртай хамтран сүлжээний халамшил газар тоглолтын талбар зэргийг хөдлөнгөөр ханин хамаарч амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үнэнхүү бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цахилгаан саатгүй нэвтрэх цахилгаан хангалах тасрахгүй байх амар төвшний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн голдох цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгажулж цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулан нэвтрүүлэх том дэлгэж ба идэ умдааны жийлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан хэрэглэх хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газарда чиглүүлэн Шилийн голдох цахилгаан га компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлын аргачлах ба гинтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижигүрлэх дугаалангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 калуу алдын гол шугам, иж бүрдсэн тавчин тойрог, хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадмын голлон эрхлэх нэгжийн хавсран талбарын доторх цахилгаан хүчний бүх төхөөрөмжийг нэгд нэгэр байцаан шалгажээ. Компани нь бас эл тусгай мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгож, намын гишүүний гавсхийн анги байгуулан цахилгаан утас хуучирсан даачин хэтэрж байгаа зэрэг цахилгаан хангах далд гэм согги бүх талаар байцаан арилгаж, төхөөрөмжийн ажиллагааны түгшүүрийг их үслээс нь арилгасан байна. Үүнээс гадна бачин байдлын арга цаах 7 цахилгаан үсгэгч машин тэргийг гол болох цахилгаан батлах чигд урдчлан оруулж, даачин тохируулалтыг биелүүлэн цахилгаан хүчний баталгааны хугацаанд 24 цагийн жижиг сэлбэн засах игнэ, бачин байдлын аргачаах машин тэрэг тогруулж, гэнтийн байдал үсвэл түргэн шийдвэр

0: Сэрхий Баталжин. Шилийн хотдог цаглгаан хангах компаний хотод үүргийн цаглгаан хангах газрын дарга Жинлэй сургалжлах хүлээхтэн. Одоохонд цаглгаан хүчний баталгааны ажил яг эмэг журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байр батас ахиж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчнээр батлана гэлээ.
1: Манай хурооны мэдээ Шилэнгол аймгийн Чаврын Салаам мөчрөөр Өвөрмөглийн Ортонис хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Чаврын ханин хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 20 өдөр болтол наадмын талбайд бага бороо орох чавгар илэрж, хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрч, зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны өдрийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд бага бороо орно. Чаврын Салаам мөчрийнхэн наадмчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чагварыг сайдвар анхаарж, грин гадны ажил хэмээн жуваач наадахтан нарс хар сэргийлхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үрийн хугацаа болж, хүчтэй солонгосгол чагуур гинтийн чанартай юм уу, хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэг болохоор өргөө олон түмэн чагуурын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдвар анхаарж, явд суухан жүйж өгстэй тохируулахыг сануулж байна.
0: Манай орооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилэн хотод байгуулагдаж анхдугаар хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын дүрм Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан анхдугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавигчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт анхдугаар хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анхдугаар удааны хурал анхдугаар хугацааны хяналт тавигчийн комиссийн анхдугаар удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас шуухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сайн дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн часах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт уйлдуулан, эл шатны эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудыг хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс жимдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой сайн дурын үйлчлэг өргнүүлэн Шилэнгол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хурооны мэдээ 7 сарын 14-ны өдөр Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалаг товчоо Шилэн удам талбайд жасалтыг чангатах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвт хуулийн ажлыг өрнүүлж, олон түмэн жичээж уулчлах садад хандуулан амар түвшин хуулаар засах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилэнголын дотоодын хамгаалах Улаанчрынхан гоч сайхан уран сагны тоглолт гаргахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих, зам гарал чанай хамааралт, хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн часах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шувтаргантаа орж, эл газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг сангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэлсэн тунгалагшиж улгай, баруун гүжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхан хошуу, долнуур шинд жирэмсэн багвар орно. Жирэмсэн газар орнд хэсэгтэн чанга солонгосгол чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлтэйсэн тунглах шиж хойноос 4°C салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол

хулгаас үүлшиж өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй сан тунгалагшиж улгай, баруун гүжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхан хошуу, долнуур шанд жирэмсэн багвараа орно. Жирэмсэн газар орнод хэсэгтэн чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилээт орнод өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй сан тунгалгашиж хойноос 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлшиж өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд таанч болгож байна. Тус хэлжийн дугаараар баруужим жоошуна уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр сонсох дуу болвол үжимчин төр ёслын тэрхүүнд дуулагддаг их богд булган ханга гэсэн дууг сониртуулъя. Энэхүү дууг баруужим жоошуна уртын дууны нийгмийн олон гişгүүдээс дуулсан юм а.

байгаа дуу бол үгжимчин ардын уртын дуу дүүрэн жан. Энэхүү дууг бол баруун үгжимчин хошууны уртын дууны нийгмилгийн настайчуудаас дуулсан юм а. Мөн ч Бээжин хотод явагдсан настайчуудын үдшилэгт оролцоод энэхүү дуугаа өргөн барьсан билээ.

хамгадан энг сайн жаргалан болтугай. Үжимчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж тарсан малчны хөвгүүн үхө түүхийн алтан хууцанд уламжийн чуутай аврага бөхөө.

Тинэр бол дуурн жаан, жорох шантас хураадан хураасан нөгөө өрс бол дуурн жаан. Нарын сарны гэрл ассан, арм мөнгийн жангаан сордон, навч жичхийн өнгөжилтсэн, аслан баттай туушуун мэрлж ана. Тавруу мөнгөн жодгэн елжаад, хүчтний сүр өнгөжин батарн, торгон хорбавчин алгэлж чимээд, хүчирхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолгоо мандан батчиж, бүхийн алдар шуран хайлах болтугай, эрин чагийн хөвгийг инэрхээлж, сүлдэх юмрын дэдгэрэх болтугай.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
2: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан. Балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөдөч. Малтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
3: Баачхан өрхөн үндэд сонсогчдоо, Ширин голын араажууд төлөөс хорооны Монгол араажуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өрхөн үндэд сонсогчдоо, малчтын хань тусгай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан та бүхэн антахгүй байхаа. Ингээд манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвөөс орчинбол сурвалжлагчийн бүлхэн гарч болсон хөдөө орон нутгаар бууж сайхан ярилцлага сурвалжлаг явагдуулсан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр хүчтрийнхэн ярилцлагаан үргэлжлүүлээд явагдуулъя. Тэгэхээр манай Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмсаасад байна. Сурвалжлагын аяныхаа тухай бас дүгм танилцуулна уу?
4: Тэгэхээр сонсогч хүмүүс сайн байж байгаа жанаа. Та бүгд өнөөдрийн мэндийн өргөн жаргаж нэвтрүүлгээр дамжаад та бүхэн жаргаж байна. Тэгвэл одоо өчигдөр манай сарвандрын бүрэх михийн одоо нэг сарвандрын айныхан тухай өөрийн үжиж харс сонссон ерөөл төрөлтлөө та бүнтэй хаваалчлаа. Тэгвэл доор бас нэг манай сарвандрынхаа нэг үнсэн байдлын мөнч ортар нэг дүгм танилцлаа давья. Манай Шинэгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал Шинэгол одоо нэг дээр шатны нэг үнсэн шатны гүнжгээр жоохын сартлаа хэвэрлөө нэг сарвандрын ажиллагааны нэг бэрлүүд ясаар одоо манай хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал Шинэгол одоо 5 сарын 10-аас одоо 11-нас эхлээд 6 сарын 24 болтрон нэг сар гаруйны хугацаанд одоо хондон үнэн 4 сар мөнгөний бүрхэм тамлаад одоо бүгэ эмгэнэний 13 хошуурч энэ хатаарнаар гүнжгэрч одоо нэг адууны хажилс юм уу томооны хажилс одоо нэг Монгол мөрний хормод уралдаан явагсан 3 жилийн нэг уралдааны байдлын тухай өөр бас энэ анчалагд гачаа одоо манай энэ хиний малчтын эмдэрлийн өдрлөрийн тухай мөн ч нутаг болсон энэ уяатадын одоо хөдөө нутагтан бас бочоод өөрөө нь юу бас хааж юм уу эсвэл одоо малжиг өжгөн жага мөн ч нэг их сургууль төгсөөд одоо манай уяатад гачаан нутагтан бочоод гачааны нэг 20 жилийн удирдах багийн ажлыг хийж байгаа иймэрхүү олон тараас одоо манай дөрвөн сарвалжрын дугуйн хин одоо сарвалжрын үнэлс юм. Тэгвэл манай нэгдүгээр дугуйн хин одоо 5 сарын 11-наас 15 болтол манай дөрвөн хүмүүс өрөө хат сүнэт баруун ошуу сүнэт жуу ошуугаар гүнжгэрж бас нэг гэргийн өгч хатыг сарвалжрыг үнэлж одоо үнсэн шатанд гүнжгэрж нэг хамаагүй бэдрийг өргөж одоо ястай нэг нэгэн бэдэн ардын санаа гэж хэлэх юм уу эсвэл малжиг орны үнсэн бэдэн үнсэн шатны нэг бэл таны бэдэн одоо сарвалжрыг явдан тамаас өргөсөн юм. Тэгвэл одоо манай гор одоо өчөдөр энэ өрөө хатын тэрэг ачаа хүртэл өөрийн сарвалжрыг айна бэдэн танилцуулаад энэ тороод явах юм. Тэгэхээр доор одоо энэ тайган жаргаад ярьж байгаа юм.
3: Тэгэхээр яг өчөдрийнхөө ярилцаж байгаа үргэлжлүүлээд явчих гэдэг аа.
5: Тийм байна. За архи мөндө дараач сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан дүнжиж байна уу? Би сарудлах садилэг байна. Тэгээд одоо өчтөрийн ярилцаж байгаа маань тол тайлгачаан дээр ирээд бас торгон жагслаа чагаан араанаас тий. Тэгээд өчтөрөл одоо тэр чонин өнгийн хотгийн өмн дээр одоо насаараа сайхан малаа малж цусан Сүчин Баатар гоо одоо хамар цагаан бай хурдан мөрнэ тухай. Одоо хууч яраад тэгээд өчтөрийн маань яраа завсралсан.
3: Тэгээд
5: тэр мэрэвэл одоо манайс үйдүү дугаарын мэдээлэл дээр гарсан. Тэр Ахмад одоо Марига одоо наяд очиад хөтлөж яваад найр дараа шүү дээ. Тэгээд зүүн сүндөд тийм хошуу найр түрээд найрын төрөний аваад дахиад баруун сүндийн хошуу их найрын 2 жил болгаад одоо энэ 2 сүндийн одоо ардын их наадмын одоо найрын төрөний авдсан тийм сайхан хурдан нартай хүн байсан. Тэгээд тэндээс гараад бид бас одоо энэ чигийн одоо алдартай хурдан гөлөг одоо тугал хөрөн мөн нэг гачаа нүүн тайлгачаан да тугал хөрөн гэдэг хурдан мөрнө эдэнтэй уулж ялалт гэдэг хүнтэй уулзаад бас тугал хөрнийхэн тухай сайхан бас багталтай сайхан жаагаараа үсгэж төр суусан
3: тийм байна.
5: Тийм тэгээд одоо бидний чаг бачин болохон тэндээс одоо манай өчигдөрөөс ярьсан амин урт бол одоо ерөө хот төр одоо үлдээд бас нөгөө хотын хот төрөөс оруулдан амжуулж ирсэн болохоор бид одоо ерөө хот руу шалгахын ботсон. Тэгээд одоо залгаад манай амин уртаас одоо ерөө хот төрс ямар сайхан сарууллаа гарсан нэг таа хүнтэй хаваалцах болно.
3: За тэгсээр амин уртаас тийм ээ ерөө хот төр одоо Уиллис босгосон хүмүүсийн тухай сайхан тусгай сурвалж ялгаарлаа гэсэн тухайга сайн сайхан хаваалтна уу?
6: За сайн сайхан их хүмүүстэй сонсцгаа. Таахан дээр өдөөний халуун мөндөө өргөн дөвшүүлээ. Би бол сурвалжлагч Эмурт байгаа. За тэгээ өчтөр бол гэгэнт тана эгчийн одоо настай чуудын их сургуулийг бол товч танилцуулсан. За өнөөдөр бол гэгэнт тана эгчийн ховийн талаас таахан дээрс танилцуулъя. За ойлгосноор бол Эрэн хотын гэрэл тодсамаар нутгтай гэгэнт тана болохоор бас малцсан аж ахуйлт нь одоо олон олон жилийн буйны үйлс үйл хийж яваа бас хойгоор нь аз ахуйл эрхэлдэх ийм нөхөн байгаа.
3: Тийм байна.
6: За тэгээд гэгэн тана ихчүүл одоо багасаа бас аав ээжийнхэн дээр нөлөөллөөр буйны үйлсд бол маш их дуртай бас буйроо маш их оролцдог. 2014 оноос эхэлж бол 200 гаруй удаанаа буйны ажлыг үл хийж эхэлсэн. Одоо манай улсын дотоод гадаадгүй олон жилийн ажлыг үл хийсэн. Утга урлаг зэрэг тоглолт хийх юм уу, настайчуудыг хавсарж одоо буйны ажил хийх юм уу, өлчлөлийн ажлыг үл хийсэн. Одоо яг сурдлагаар дамжаад олж мэдсэн нэг сайх үлгэр жишээ бол түүний хэжээдээ хамждаг одоос нэг тийм сайхан сайн санаат нь халуун сэтгэлт нь байдаг чимгэн болно. Билгүн гэдэг энэ хоёр нь бол түүний аав ээж нь бол одоо багш биш гэгэн тана хэвчээ. Тэгээд аав нь бол гэгэн тана хэвчүүл одоо ажиллаар одоо гацсан гарч гэртэн байсангүй тэр цаг хугацаанд аав нь бол өвдөж одоо чимгэ болно. Билгүн нас энэ хоёр сайн санааттай сайн сэтгэлтэй хүн бол аав нь очиж хавсарж одоо өмлөг түргэжсэн. Тэр цаг үеэс эхэлж л одоо гэгэн тана хэвч буйны ажлыг олон хийе гэж одоо ийм нэг зорилгоор эхэлж исэн.

0: зэрэг одоо хот орж ажил ус бос гэм үү энэ тал дээр нь бол тусдан болж явддаг ийм нэг хүн байгаа. За тэгээд аз ахуйлын ярахаар бол хүлэх сэлбэрийн үйлдвэрлэлийн эжент нь болж байгаа. Тэгээд уламжилт модон нэвтлэлээр бол дотоод гадаадын чахалгыг бол олон тусдаг хүрээ өвчин нь бол өргөн Шилийн гол аймаг Өвөр Монгол цаашл нь одоо бүр Монгол улсаас бол чахалг тусдаг. Бүхэл одоо сэлбэрийнхэн зург дүрсийг бол өөрөө нь бол сэтж хийдэг. Гэр бүлийнхэн үстэй.
1: Тийм
0: ээ. Хоёул цох модон сэлүрэ цох хамтдаа хийдэг. Тэгвэл энэ бас маш их онцлогтой үндэсний тийм уламжилт соёлыг харуулсан тийм зург дүрс байгаа. Таван хүн малаан сэлдсэн тийм сэлүртэй. Чигээр нь бол цахаалга олон тосдөг. Сарын цахаалга нь бол бас маш олон. Тэгээд сүлжээн дээр бол бас одооны цаг үеч нь сүлжээгээр бас хүмүүс чахалга их явуулдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлжээгээр бол өргөн дэлгэрсэн. Сүлжээ нь од болж байгаа. Иймэрхүү модон цэлүрийн үйлдвэр эрхэлж байгаа юм нэг аж ахуйд байгаа. За тэгээд залгаад бол бас настачуудын их сургуулийг үүсгэн одоо дэж харалаар ажиллаж байгаа. Ийм нэг өргөн тушаалт тавьж байгаа нэг. Хэлийн
2: өчтөр ярьцсан тийм ээ
0: хил дээр амьдарч байгаа бас нэг сайхан шилдэг амьгтай байгаа.
1: За.
0: Биш мэдсэн үл юм байгаа.
1: Тийм байна. Тэгсээр одоо яган төрөд бол тийм ээ өрөөний сургуулийн аян бодсон
2: үндэслэлсэн.
1: Одоо яг өрөөнөөс гараа баруун сунд орсон.
2: Тийм. Манас баруун сунд руу ороод баруун сунд хамаг төрөө хошуун дээр сууж байгаа. Дүгэмээ гэж та най төгчэйг дугиман аж дээр хурсан. Өөний ярих ягаад энэ настан дээр хүрвэ гэдэг. Эний настны сорилтгаар болсон юм юм гэвэл шалтгаан бол 3 сарын энэ жилийн 3 сарын 8-наас ярагдана. 3 сарын 8-нд би сүндөр амшин сайхуулж суманд хурсан сорилтгаар хүрээд.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээс нэг 3 сарын 8-наа адилхан сорилж ирсэн. Яг энэ дугиман аж гэвэл яг сайхуулж суна баяа хараатах цагаар нутгтай. Настаа одоо чигээд гушуун дээр суугаад мэдээ жил болж байна. Одоо амлуудынхаа сургууль суулгана гэдэг одоо галтгааг нь байрна гэж чигээд 7-8 амлыгаа одоо гар дээрээс одоо осгоод сургуульд суулгаад хараад чигээд одоо их сургууль түргээд нийгэм дээр гаргасан. Одоо ийм сайхан буянтай настаа байгаа юм. Тэгээд 3 сарын 8-нд би сайхуулжгаар сурвалжилж явж байхдаа энэ настны тухай дуусъя. Тэгээ баяр хараадах цаа 3 сарын 8-ныхаа эмэгтэйчүүдийн юуг баярын өдрийг тэмдэглэх юм дээр настан гацаанаахаа одоо бүсгэчүүдэд хүүхдүүд бүсгэчүүдэд хүүхэнчүүдэд байна. Өөрийнхөө гарын айдлын богчууд сайхан бэлэг болгоод баярын өдрийн бэлэг болгоод хүргэсэн юм байна.
1: Тийм
2: байна. Тийм. Тэрийг би одоо сонсчихад тэгээд яхаа хүүхэнээс нь бас ойлгохгүйд одоо хүүхэнийг баяр хатаа малчин алтан туяа гэж одоо та бид бараг сайн мэдэх одоо халуун сүлжээгээр яхаа их арын ном өнтер уншдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээд нам бичгийн адлын их дэдэлдэг юм нөх хүн байгаа ягч байгаа юм.
1: Тийм.
2: Тэгээд тэр хэсэс олон нэг алхам ойлгоод наст нь бол одоо ийм сайхан одоо утлаа насандаа яаж өгөөс واخхой дандаа ноёдл маягдл юм хүм хийдэг юм байна. Энийг би сонсож авчихад одоо арай нэг тэр нэг юм уу минь нийлүүлээд бичэн данд WeChat-ээр ингээд найруулад нийтлчихдэг шүү дээ. Тэгээ нийтлэх нь арай нэг жоохон хайрна уу гэд ямар нэг боломж гарвал энэ настантай уулзж сурвалдлаг авъя гэд тэгээд бодоод байсан. Энэ удаанаас сурвалдлаг яг таарч таа. Тэгээд энэ удаанаас сурвалдлаар очсон дээр энэ настантай уулзж хушуун дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай баруун сүндийн сурвалдлыг хамгийн түрүү тийм баалуус.
1: Тэр
2: наснаас
1: класс ягсан.
2: Тийм. Би том настан бит сарна танилцгаа. Зүгээр уцаар WeChat-аар ярилцгаад. Тэгээ гэрд нь хүрээд, тэгээ манай дөрвөлөө хүрээд, тэгээ настантай уулзаад, дүгмаачтай уулзаад, тэгээ сарудлаа авсан. Тэгээд бид одоо гэрд нь тэр дүгмаачд одоо хамаг байсан тэр хийсэн барьсан юм бүр дэлгээд бидэнд одоо гарын ойдлын урд гар урдлын бүтээгдэхүүн. Тэр юм зүйтэй дэлгээд одоо бидэнд одоо бүр сайхан ярьж өгөөд эртэн одоо тэгээд настны бидрээс одоо жоохон суралцах юм тийм ээ.
1: Тийм.
2: Хүүхд дараа нэг үе усуд бол хүнээ тэр жорох санаа гэдэг хэдий яг уу тэр талаар одоо манай алуус асна ярьж байна.
3: Харин настны үеч манайс өгөрт нь очоод Тэгвэр гэрэн жоохон одоо багш шиг болоод чөөв чимэрхэн дэр тагш эмдрийн гадна одоо үдний харахад орлоо бас жирэм дэлгэр хүний нэг жирэм бэдэл бас ол харж байна. Эргээд яриа хоороод бас энэ хөтөн амбруутаа үсгэж тэмүртэн бас одоо бас энэ

0: амбал дамбал хараад хадарч суучга наттай бас байж та. Орхин бас одоо чармай амбал харж байгаа. Тэр наттай би дээрээс хүн бас одоо нэг хүүхдийг сургаж хөмжрөх тараар. Одоо нэг өөч автыг бас нэг жирэм дараар бас анчихо. Тим үчир батл бас өмөлтөн бас манасад ярьжсэн чан. Хүүхдүүдийг нь бас чан арга чахтан чан орно. Гэвч бас одоо юу ч я чан жоор нэг байдлах юм уу. Гэвч хүний наттай өгөөжин би дээрээс хүүхдүүдийн нэг бичиг сургаан чуур. Гэвч энэ нэг ажил хөтлөн мөрд хийлгэх юм уу? Бич нь орчлоод энийг үсэх юм уу? Би миний эргэлт хүн яг одоо нэг манус шиг нэг жалуу өчг өгчүүл тавчруулсан нэг тэгэлийн нэг юу чинь сургаан журмаар юм уу? Тэр таршрах болмаар өмөрлөлт болж байгаа гэж бодож байна. Өн тараараа гоё ярьчихсан.
1: Тийм. Тэгээд одоо хэдийн өөр 80 төгчөө настан болооч энэ суралцхийг үл хажаатай умартаа гоо. Одоо ч гэсэн шин нэмийн хүлээж ав сурна гэдэг.
2: Тийм
1: үйлдэлттэй. Тийшэл манай ана мэтэл юун дээр хүч чад давчин дээрс нийтлэгдлээ ийм сурахад хэжээч оройтхгүй гэж.
2: Тийм.
1: Аа тэр хүн одоо ч гэсэн одоо тийм одоо гар урлын дэлгэн үжүүлэг энтер болно. Настан өөрөө хүрнэ. Юу нэтлээ өржсэн гол нэг шин юм олж сурыг гэж хурдаг гэж.
2: Тийм байсна.
1: Тэгэж хурдаг гэж.
2: Тэгэхээр энэ тэр өнөө нэг 3 сарын 8-нд гар бүлгийвэл бүр 80 гарсан гэж өөрөө ганцхан.
1: Тийм тэгэл одоо тэр сайхан ян янжийн бүр өөрөө шүү дээ. Одоо сайхан зүүлт юм уу? Одоо жихвч юм уу? Тэр богчоос астаа одоо тэгэл ян янжийн жижиг сэжиг өнөө нэг гар урлын бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Одоо хүнд ингээ бүлэг болгодог бүлэг салтын тэм юм маш ярмны хийгээд одоо ингээ хийгээс өн биенкан тагаар ингээд
2: тэгэхээр
1: ухаан сарвал буйэрүүл тэгэд одоос энэ ураачсан хүмүүжүүлэх тал дээр үжил бодлон том тодорхой. Тэг орчин бас бид бас нэг энэ хайр ахтуул хаал болно гэдэг одоо сая халамсан ярддаг. Тэрийг одоо би чат дээр мэдээлбэр олон хүнээ одоо тэр юунд маш олон хүн гарч үзсэн.
2: Тий, хамж бодлоорын маань хайр ихтүүл хаал болно гэсэн хэлэлцүүлэг бол нэлээд өргөн дамжчихсан.
1: Тий, тий, өргөн дамжчихсан. Маш өргөн дамжчихсан. Их олон хүн одоо энэ хүлээж настнаа энэ юу гэвэлсэн мэдэрж байна. Тий. Тэгээд одоо бас ана хүн хүүхдтэй хайргуу гэж хаа байна вэ? Бас хамаарх юм уу? Яг хамт дэглэмтэй, яс хүмүүжлтэй болохоос хүмүүжүүлэх нь жохлаа гэсэн. Одоо энэ тадыг бол их хас онцлон ярьж байна лээ.
2: Тий.
1: Тий.
2: Тэгэхээр надаа хүүхдийн хүмүүжлтөөр тийм ээ. Яг бичих сурлагаасаа гадна хөдөлмөрт илүү оролцох
1: гэдэг. Илүү оролцож одоо яахаа. За тэгвэл одоо бас ёс дэглэм, ёс моралтай болж хүүхдтэй хүмүүж хүмүүжих

0: их ярьлаа шүү дээ.
1: Харин тэгмөртөө настан бас 8 оны үе шүү дээ. 8 оны сүүлийн баргаа. Хотрын ичиш хөдөөдөн өнгөд мармал чин тагууд нь хөдөөдөн эмтрийн тагууд нь бас нутаг бүлчирэ хамгаарлах, өсөж асах юм уу ажил бат оруулж ирсэн. Тэр 8 оны сүүлч өрөвтөр ээлжүүлэлт хийгээд бас эмгийн дэсийн нэг эмгтэй чадвар танаар бас юм нэг хөөрөгдөж ирсэн. Тийм үрттэй надад.
0: Тэгвэл залуу нэг үеийн талаар манай аймаг уртын бодгцсан жийл настай ээжтэй энэ сарвал дээр.
2: Атаа тиймэр тийм их настай болсон ч бас суралч чинь бас.
3: Тийм 80-аас суралч.
2: Гэвэл мөл насаараа суралчсан гэдэг тэр жиргсэн агуулнад мэдэрүүлсэн.
0: Тийм.
2: Тэргээд бас буйны үйл ажиллагаа бас насаараа тэгж хийж явсан. Бас хүний хүнд тусдан болъё гэдэг. Энэ талын үед бас маш бишэрсэн.
0: Тэгэхээр надаа бид чинь бол манай дэрэгч нь бол яаж чугаар буян хаяад хайшаа сох гэдэг хүн арим байдаг шүү дээ. Заримдаа бичсэн өөрөө даалж ороод хайшраад юм уу? Тэгэхээр юм юм дээр одоо бас яг буян голох юм уу? Зарим юм дээр тиймэрхүү бас нэг үе байдаг шүү дээ.
3: Тэгэхээр над
0: тэр насны сорвуулахаар дамжаад бид чинь бол тэгж л болохгүй юм байна шүү тийм үү? Яагаад ч залуу нас сая 40-д 50-аас сөрөг болсоочод хүн 80 өрөх чинь бас тийм жирэг санаагаар сайхан адалд амьдарч байна. Шинэ юм хөдөөдөн тасралтгүй сурж байна. Тэгэхээр нь бол
1: тийм аа манайс хүн сурж хийх бүтэг юулаас орон байна. Одоогоос эхлээд ингэж ухарч байна юм биш.
0: Ухарч байна
1: шүү. Маш их жирэнтэй байна. Чинээс санах.
0: Сэргээр нутгаар яваад ингээ сайхан сайхан хүмүүстэй боллоо. Маш их олон жилийн сэнкэрүүл болмаар тийм үжил бодолтой, яраа хайлттай тийм малтууд бол одоо үндсэн шатны хүмүүс бол содон хүмүүс бол маш арим байна. Тэрнийг олж сурвалжлаад одоо энэ манай өргөн дэлгэр давчингаараа ингээ нийтлвэл мөн олон хүний одоо бас юу нэг юм бодож ухаарсах хэрэгтэн тус болдгоо гэж. Тэгэхээр энэ үднээс сурвалдлагч хүмүүс бол одоо үргэлжтэй байнгдаа үндсэн шатар гүйжгэр заявал байх нь бас чухал байна гэдэг юм сэтгэл. Тийм тас мэдэрлээ юм бэ.
3: Тийм. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ арааж байгаа сонсчихсан сонсогчдийн өмнөөс бас их ачтай санагч юм. Учир нь хайрхт бол хална болно гэдэг юм уу? Манай хамжуутлуурын бичлэгээр үүсгэхэд бол нэг 2 минутын хий олж үзэж байгаа. Тэгэхээр яг нь манай одоо үндсэнд буусан сурвалжлагчийн ан сайхан ярилцлагаар манай арааджогийн сонсогчт маань нэн гүнжгээр тэр сайхан утгуулга, нарийн ширийн үлгэрийн олж сонсоход бас их ачтай санагч юм.
0: Тийм байна.
3: Тэгвэл бас баруун санд одоо хөдөө өдрийн сурвалжлага явагдаж
0: байна. Аа, бас өдөр илүү 2 өдөр
1: явагдаж байна. Тийм, 2 өдөр. Хоёр дахь өдөр нь бол одоо манаас
0: одоо яалтч
1: хөдөө бууж, уяач.
3: Аа, уяач.
0: Баруун санд чинь бол одоо яалтч хордон мөрний нутаг, тийм, хордон өлгийн нутаг, дунд улсын хордон мөрний нутаг гэдэг тийм байгаа алдартай нутаг. Энэгээр л одоо хурдан мэрч алдартай хурдан үлэг алдартай уяачуд одоо байх л буян чагаад одоо тэр олноос нь донд цагийн хараагаар бас нэг хэдийн нэг хоёртын ч гэсэн уулж игээд минус өргөнтөл болгосон жараад өргөнтлийн баян чулуу гачаанд хүрсэн. Баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо маш их одоо хурдан мөр олонтой уулаасан одоо хурдан адуутай нутга.
3: А
0: тэрнээс өмнө би чинь хэний дотсон
1: өргөнтлийн
0: чанчлийн гачааны
1: мөргөн
3: бас алдарт уяач
0: тийм энтлэр манай анус илүү ярнаа гэсэн.
1: Яг үнэн сайн ярьж яг энэ мөргөн том атиамо эдгэр хүмүүстэй үл артис хова.
0: Артис.
1: Эдгэр хүмүүстэй үл өмнөсөнд бас нгорвогчны нэг Монгол мэрний хорбат үл дам өсгөрөн уралдаан юудэр бас тэр чин бүр хөлөгдөн адагдөн бүр одоо эрэгдэж ирдэг хүмүүсд орох манай сорвдрын явчад энэ хүн би өөр одоо нэрийн сонгчсан сар яг хүн тэнэг үл яг анхны эрэгт нь хөдөө нутагт нь ан очиж чөнгөд энэ манай сүн таны хайнаар байна нэг зэрэг талаа яач ялд очиж анхны энэ мөргөн дах өнөн энэ атя хатас хөтн хэр очиод одоо над хамгт руу төрөгсөн үл элд нараад явсаар өрөө төрөн бөөр төр мэра уралдааны самналд
3: песэм
1: метал
0: хандур
1: хандур одоо
0: ягшаасан
1: эл эргэрд орсоор нэг нэгээс олоо энэс нэг хоёр жил яшаа удаан жил уяачаад бас энэ дараа амжилт дүүрэн гэдгийг үч чарнаа бач энэ анхны мөргөнд дахин очиод энэ нь бас манус яраад үн таяр өгсөнөр одоо сүнэн өтөө бол жарим мэт мас юмштай 90 үнд 10 жилийн хэдэн ганд нэг ярьдаг гэвч ийм нөхцөл юмны урд талаар бас одоогийн тоогад отор яваад гэвч ийм одоо ажил хөдөлмөр юм яаруу одоо бас ийм байдлаар гарч ирсэн уралдаан мөр байж уралдаан томчонд орхон бас хаяагүй энэ батал бас нэг хүн дуртай багтай юм босор бас бэрэмтэлтэй одоо юу ч гэсэн яаж тийм анаа хараад нэг танаас нь гаднаас

0: эмдэрн аахын учраас яа гоё харагдана хөдөөнөд хөдөөдөн гоё эмдэрч юм бодогдно. Гэвч тэр арталын ажил хөдөлмөр эмдэрн эмдэрн жогчлж хийн сонсоод ялгаа төрсөөр барим жирэм дараар бас гэж юу мөн гэдэг бас ярих хуан самба тэгээд бодогдож байна.
1: Уяац хүн гэдэг бол тийм ээ үүр сонор бүр уяа саялга таньчулна гэдэг их хөдөлмөр цаг зарчуулж
2: байна. Хүн морь морь уяа тэхэл бол одоо мөрнөөс бол салалтгүй гэж одоо уяачтай ярьж байна.
1: Тэрэнд
2: одоо тийм одоо их дуртай байх та тэгээ салалтгүй. Тэгээ одоо яг ардын үгэнд гэсэн байдаг сүн түн сүсөөрөн гэдэг. Одоо гангэч гэсэн сүсөөрөн туллаа. Одоо мөрдич л яхан хэди тийм хүчээр хүнд хүчээр тийм одоо байгалийн нөхцөл чигэл одоо бас амьдралын хатуу даваа одоо тэр анги туулна гэж бас аль н жил отор байдаг явна. Тийм байдлын доорч гисэн бас энэ уяач хүнээс ус жирэг гэдэг бол бас таана амдан байдаг юм байна гэдгийг л бас мэдэрсэн. Тийм хүнд нөхцөлийн байдлаар бас энийгээ бас умард тайлсан гоо. Тэгээд явж байгаа. Зөв мөргэн тахчин бас одоо энэ адууны ажиусын хөгжлөлт талаар
0: тийм энэ талаар бас нэг энэ ганчаараа өөртөө надан болжаад уралдаамир уяад одоо юм жиг биш. Энэ дагуутан өргөн тойрны малчад юм анчлын уяач атам альчига өрхөн дагуулад уралдаан мэрас гадна бас нэг атны ажилси хөгжүүлэлтээр ширүүн сүлж юу ашиг тасны нэг манус бас тэр янаар оссон ёомин гэдэг нь одоо бараг бүх оронд гэж ярьж болоо нь чон мэрнэ чусны хөлтэйг өгөөс шуусаг болоо чусан чэдэм авах энэ ажилий бас хийгээд эрэгэдэн жил бараг 14 жил хийж байгаа нэ хооронд бас одоо нэм бедрас жүрэн дээр тэмжээний амжилтад хүрч байна. Энэ мөргэн дах бас энэ нутгийн нэг бүлэг уяачдыг дагуулад эдний энэ дээр тарчлах сурч чад. Энэ болвол бас очин нэг бүлэг малчуд бол энэ олон атом малчиг болохоор аднасан баг тэр жамар чусан чэдэн болоод ачаа болоод хэвтэйгээр шивсэр тамцаад бас нэг бүлэг орлог өгдөөд энэ ганчхараа өөрөө нэг орлог одоо өдгийн төлөө биш нэг бүлэг эр хэмнэ малчтай дагуулад хамтар харин аднаас нэг олон ашиг ур ашиг уртаг тарабсан дэх жамийн хэн сөвөглөж яа миний хавтаа чулмас яг гой санагсан ганчхараа биш юм байна хүн бас орли дагуулагч юм бас нэг жилийн юу ч өдөө одоо нэг цаг орон хийв нэвэн батдаг орон шүү дээ гэвч тэр биш үнэтер эргэн тэрнийхэн ямар чарчаа болоогүй ч нутгийн малчтай дагуулад ийм нэг ажил хийж яг чинь бандагс их нарачаа маяг батчаа миний учир манайс асар үдрийг явчихдаас ярьсанаар хашин одоо нөхчл баруунтын уртдаар ялаагаад баник хамаг гол ачахын ашиг орлог гэдэг юм гол бас хосгоны үлэн бараад ашиг олох бол бас болох байж та чинь хаан орлог зам орлогуудыг арга зам байгуул идэв хөтэй хэн сөвчнүүд энэ зам энэ тараар замрах нь бас зүгөө гэд би батчаа
2: тийм тэгээд энэ дээрээс гараад бид одоо баян чулуу гачаанд хүрлээ. Тэгэхээр баян чулуу гачаанд одоо баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо энэ манай сүндийн алдарт уяач хошуу алдарт уяач адиан аудаад одоо миний мэдхээс чигэл одоо манай ойрын 2 жил шуурган алтар гэдэг нэг алдартай мэрди хаа байхгүй байна уу. За тэр мөрнөө ээжин алтан сөх энэ хоёрын гачаа. Хамгийн түр одоо энэ хоёр уяачтай уулж игээд би таартлаа. Тэгсэн одоо яг алтан сөхийн дээр манай адиан тэр хурчгээд одоо яг морь үсэр гэж байна. Одоо дааг сарж ийн бүдүүн баггүй бүгдээ сараад. Тэгэл өөр гаднаа байна. Олон морь сайхан уяан дээр олон сайхан морь сайгаад сайгаастай. Тэгээд дааг үсэр гисгсэн яв яруу. Өрлөө бид ч одоо үд өнгөрөөд хурж байгаа. Үд өнгөрсөн. Өрдөнөөс аваад 10 өнгөрөөд л одоо тэр морь үсэр гиснээр одоо төдий алтар бүр гадаар одоо тэгээд одоо энэ бол яах аргагүй уяач айл. Уяач хүмүүс яа одоо байгаа одоо тэр үжигдэл. Тийм байна. Тэгээд энэ баян чулуу гэдэг нь ер нь уласан атуу сайтай уяач олонтой 20 гараа уяач байна гэж. Чигэл хошуу алдарт уяач нэг байна. Чигэл одоо хошуу алдарт уяачын дайтай уяач дараагаас одоо алтан сүх хаах энэ төр бол гарч ирж байгаа. Тий. Тэгээд шуурган алтар бол яг одоо энэ гачаан дээр аа. Тий. Алтан сүх юм аа. Тийм байна. Тэгээд одоо бид одоо энэ гачааны тухай нонтлог гачааныхаа талаас ойлголоо шүү дээ. Ойлгоод бол ганц хоёр азрагаа дуутай айл бол захаасаа. Тэгээд одоо айл айлын гадна болооч одоо тэгэл унаа 8 байртай тэгэл дөрвөн бид жилийн дөрвөн болдоор баг морь тавьдаггүй гэж. Тэгэл одоо нэг одоо чи үеч өвөл жонго одоо морь унж идэлэн. Тэгвэл одоо морь унж ханаул гэдэг нэг ярил одоо ана 10 20-од морьтой хүн нийлэл тэгэл хамтдаа одоо тэгэл морь хослоо хөнгөрөөгөөд ингээд өвчтдэг гэж байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Тэгэл одоо нэг одоо хурдан морь олон төрдөг гачааны одоо тэгээд одоо сая ус ярьлаа. Тэгвэл одоо сая ус ярьлаа. халан сайхан уяачтай, хариад уяачтай гэж байна.
0: Тийм. Өнөөдөр өнөөдөр нутгийн ураасан ч гэсэн Хортонбер Сенгард төгөмөртөн манас орлогийн хэрэгтэй өргөснөр бас эднийн бас нэг хачаа. Гаднаас бас хугатаас бас мөн Хортон өндрийн сэн ажрыг авчираад бас нэг өндөрөө ухсагын сэжэр
2: л юм аа гэж. Тэгээ яг нэг нутгийн гаднаас одоо Хортон өдмийн ажрыг авчираад одоо уяачтуул их баярлж байна. Одоо энэ хажуудаа сайн ажрахтай, сайн өөрийн ажрахтай. Чигээр одоо гүүгэн аваачаад гიშгүүлээд явал одоо ойрхон тэмдэ. Чигээр сайхан хурдан удмын унаг басчихна. Чигээр энэ адууны ажвьсээ чаашин нас нэг алхам хурдан морийг одоо сонгон байж байгаа тал дээр бас их дүгнэлт болж ийн гэж одоо надад ярьжала.
0: Тийм.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээд одоо сая тэр адиа алтан сүнгээр хүрэхэд л хаана гэдэг үл хатаа. Яранго. Хөрөө сая ярах цаа одоо зөв. Сайн уяач энэ тэр хаан бол одоо гэрийн өрөөний тэр хаан бол одоо Наталаар дүүр.
1: Тэгэхээр нэн хурдны үлгэ усны юм тийм ээ. Мөрдөн хурдлуулахын дагуу сайн адууны ажилсын талаар их чармайж адилж хэм байх юм байна
2: тийм ээ. Тэгээд одоо эдний нэг юу гэж шүү. Ана мөр хурдан хурдан мөр олон болохнаар энэ хүнэн яа гэж шүү. Ямар уяачд одоо цог нийлээд одоо ингээд нэг уяан дээр мөрөн хонгороо. Тэгээд одоо хэдүүлэн ингээд хуваана гэнэ. Унаас нь цөөхөн болохнаар нь. Тэгээд нэр таниад ярьчиха. Хүүхдээ таниад ярьчиха. Тэр нэг нь манай ядчих юм ингээ хаваагаад байна. Тэгээд яаж болох вэ? Ингээ л одоо айргаас баруу буухгүй явсан байрд нэн даагуул одоо бүр айргаас буухгүй юм тийм.
0: Өнчнөө дааш яаж олон бэ гэдэг юм үтгэж
2: байгаа та.
0: Бүгд очих нь хоорондоо нуурч.
2: Хоорондоо оруулах юм.
0: Хамааж ирээд
2: гэрэ өнөө хаваагаа морин хаваагаад явуулаад одоо хүүхэд бас жоохон чөөтэй. Одоо ч нүүд
1: унаач
2: унаач. Эднээс хаарандаа сайхан хүүхдээ жийлүүлээ явана. Тийм. Би өнөө баруун зундаас гараад байна. Жүншэн явж хад өргөн тал руу явж хад жамын хажуугаар одоо энэ нөхс нэг шин үжигдэл. Мөр одоо хүүхдгүй болсон хүүхд чөөхөн юм уу? Эсвэл одоо ата гаргийн сүлжид ирвэл энэ ирэхгүй бол одоо өөрчлөлт нь одоо хүүхд байхгүй шүү
1: дээ. Тийм.
2: Ингээд бид морон яаж сэрнэ үгэл одоо зам дагуулаад ингээд дахуулна ингээд.
1: Аа.
2: Тэгээд өнөөдөр болсон. Тэгээд ингээд тэгээ хөсөлдөг юм байна. Иймэрхүү бас санаа үзэгдэлтэй таардаа.
1: Тийм. Сэрэс иймэр одоо хүчтэй байлт гэсэн тийм ээ 10 хүнээс
2: өгчээд
1: тэгээд мөрөн хортлуулж ихэл юм байна.
2: Тийм байна.
1: За ингээд манай нөтрүүлгийн чугаас төгчин. Тэгээд өнөөдрийнхөө малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг өрөөнд бол одоо өрөөнөөс гараа баруун сүмдийн сайхан хурдны үлгийгээр мөр хортлох сайхан мөрнөө сайхан сэнийг хуваалцлаа. Тэгвэл дараачихаа нөтрүүлгээр бас сэн манай сурлагын ярилцлага үргэлжлүүлнэ.
2: За өнөөдөр ярьж байгаа бас марсан.
0: Маргааш чаргаад ирээ.
2: Маргааш.
0: Өнөөдөр баран сүнд ярьж. Маргааш жуун сүнд.
2: Жуун сүнд одоо бас энэ бас дутуу ярьж байгаа.
0: Тийм байна.
2: Өнөөдөр зөв Монгол мөрний холбоот уралдааны талаар бас уяачдад заавс
0: аа
2: үжил батал санал бүснаамаас ариун ярьсан сайхан сайхан зүйл ярьсан. Энийг бас яриагүй юм байна.
1: Тийм. Сэр манай сэрийн голымгийн хамтлагчдын төвийн сурвалжлагч Алмаз Сод билэг Амурт таагуурдан баярлалаа. Ингээд сонсогчд олонтойгоо эдгээр сайхан сурвалжлагынхаа сэн сайхны хуваалцсанд баярлж байна.
2: За баярлалаа.
0: За сонсогч тавхантай баярлалаа.
1: За. Эрхэм үндэт сонсогчдаа манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгчд улаан хинах чалмас ерөнхий хинах бүрэнд дараачийн нөтрүүлэгтэн баяртай жолгий баяртай сонсогчдаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Чунчин хотын Пэншуй Сянд хуулийн үрсэн гамшиг гарсанд чиглүүлж, Ши Жинпин чухал жавар булгаж, Ли Чан чухал хурбитсэн.
2: Ши Жинпин 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсийн хурлын эхлэх ёслолд оролцож, гол жаралтад яраа тавьсан.
3: Төв телевиз төв голч жүйж охостой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлтийн системийг байгуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Ши Жинпин Тайландын ерөнхий сайд, Камбужийн тэргүүн сайд, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарагтай тус тус уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөгийн мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдрийн 9 цаг 10 минутын үеэр Чунчин хотын Пэншуй Шанаа Ханжа Жэйл гудамжинд уул үрж олон хүн булагдаж бараа сургахгүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаавар буулгаж жаахтаа. Чунчингийн Пэншуй Сянд хууль юрч олон хүн бараа сургахгүй болсон байна. Эрхгүй шинжлэх ухаанчаар эрен аварж, дахин гамшиг гарахаас сэргийлж, шаргатгасдээ авран эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийх хэрэгтэй. Хэрэг гарсан шалтгааны байчааж, хэрэгээс сургамж авч, гажиржийн гай гамшиг гарах гэм соггүй гүнжгий байчааж арилгах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан, өөл гажир орон солон мөчрүүд аюулгүй байхыг батлах хариуцлагаан чаашид найдваржуулж, хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба тойрон байчааж гэм соггүй арилгах ажлыг чангатгаж, эл төрлийн ажлыг нарийн бодтой чангатгаж, олон түмнээ амнаас төрөнгийн аюулгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохлбор бичиж жаахдаа Чунчин хотыг жолоодон хавсарч байгаад аврын туслах, шарахтгсдээ аврын эмчлэх, гамшигдсан ардыг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээр өрнүүлж дахин гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Эл гажир орны хамаатай талын хариуцлагыг чаашид чандалж, аюул түгшүүргэм соггүй бүх талаар байчааж, гамшихаа сэргийлж, гамшихын арга чаах ажлыг лабдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин хамаатай салаан мөчрийн хариуцлагад нүхтэй дагуулж, тухайн талбарт хүрч аврын туслах ажлыг жолоодсон байна. Чунчингийнхэн хүчнээ жохон байгуулж эрж аврах шаргатгсдээ аврын эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрэн сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яралтай явагдаж байна.
2: Төвөрөж байгаа мэт улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн өмнө Шанхай дэх дэлхийн уулзалтын тэнхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дэсийн хуралд оролцсоны хамт гол жаралтад яраа нийтэлсэн байна. Хонпужан мөрөн өргөдөх дэлхийн уулзалтын тэнхимд гээчин жочин олон чуглалаа. Ши Жинпин хуралд оролцсон төрийн тэргүүн, засгийн ордны тэргүүн, олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагатан ба ил улсын төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нартай хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Халуун алга дашилтын дунд Ши Жинпин төв голч жүж охистой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэх системийг хамтар байгуулъя гэсэн гарчигтай гол жоролтод яраа нийтэлжээ. Ши Жинпин жаахдан одоо дэлхийн 100 жилийн хувьсалт маш түргэн уларан хувьсаж, шинэ нэг элчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба ажиусын хувьсалт төрөгсөж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт урд мөн байгаагүй хөгжөнтэй үед дэвшиж, асар их аж тохол агуулгадаж байхын хамт бас засан чиглэх өрсөлдөнд тулгамдаж байна. Хүн төрөл хэдэн өмнө эдгээр асуулт яахын аргагүй тавигдана. Тугайлбал машин эхлээд бодос цэдэгвэл хүн төрөл хэдэн түүнтэй яаж харьчин уу? Бодлогын арга шийдвэрт бодлого тогтооход оролцвол амар төвшин аюулгүй байхыг яаж баталнаа? Мэргэжлийн ёс зортгоонтой өрсөлдөж

0: тэгвэл засан чиглэх эрчим маань яаж чандална уу? Хөгжилтийн жүрөө тасралтгүй их болвол хэрхэн нийтэндэн харгалж нь уу? Дундын тал үжигтэн, ил улсаран хүн ардаар өндөс суур болгох, идэвхтэй мөртөн эрхэм дээд үжилтийг баримталж, хиймэл оюуны хамтын чичиглэлийг ахиулах, хамтын амар төвшний хамгаалахын чухал хөдөлгөгч хүчин болгох, хамтаар төв голч жиж охистой бүх дэлхийн хиймэл оюуна засан чиглэх системийг байгуулж өхнө гэж.
1: Ши Жинпингийн тухай дөрвөн талын санал дурдсан байна. Тухайлбал нэгд, нээлттэй хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, үүдэлтэй шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Олд хуя бэрх түүхэт ааж тохиолыг

0: сэрэмжих, аюул түгшүүрийг урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлын арга чаах системийг байгуулж, амар төвшнээ давж болохгүй шугамны бат бий болгож, дураар хэрэглэх ба бүтэлгүй чүйлдэ хэрэглэхийг сэргээлж, хиймэл оюуны ямагт хүн төрөлхтнөө эзэмшилд байлгахыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюуны чар хүрээнд улсын амар төвшнөө ухаахт хүний өргөнөөр хэрэглэх ба тус улсын аюулгүй байдлыг бусад улсын аюулгүй байдлаас дээгүүр байлгах ажлыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. 3-д уудам багтаамжтай байхыг жоргожуулж боловсноо харилцан лавлалт болохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхтнээ хамтын өртгөөр хиймэл оюуны өртгийн үжилтийг бий болгож, хиймэл оюуны мэрэгжлийн адил бус боловснаа харилцан ойлголцож багтаамжтай байхыг ахуулахд чадамгаа хэрглэж, адил бус боловснаа солилцож харилцан лавлалт болгохыг ахуулан, өөрөөрийн боловснаа сайн хамгаалж хөгжүүлэн, адил бус боловсон хоорондоо харилцан суралцж харилцан багтаасан боловснаа чичигт хүрээлэнг нарилах хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 4-д сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахыг санаачилж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлдлийн үйлдэлгжүүлэн олон улсын холбоот байгууллагын чухал үйлдлийн үнэнхүү бадруулж хиймэл оюуны хөгжилтийн байлдах бодлого жасан чигчлэх жарчим мэрэгжлийн баримжаатай авчилдуулан жогчлуулахын чангатгаж өргөн дэлгэр хамтын танилттай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн тоймыг эртхэн бий болгож энэхүү төрөвнөө мэрэгжлэр бүх хүн төрөлхтний нийгэмд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудыг хавсарч байгаад чадварын байгууллалтыг чангатхан дижиталчилсан жүрөөг багасгахан тогтвортой хөгжилтийг ахуулан хиймэл оюуны чар хүрээнд түүхийн шин голч бус байдлыг бий болгохоос жайлсхийх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан энэ жил бол дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх нь хойшдын 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хөтийн төлөвийг зургалж, мөн ч дэлхийн нийтэд аж тохиол хангасан юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс бүтөмжтэй жагтэлгүр ба зүтгүүлтэй засгийн ордны уялдуулахыг баримталж, хиймэл оюуны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг чангатхан, хиймэл оюунтай уялдуулах ажлыг идэвхтэй ахиулж, Өл төрлийн голч хогчийн хамтар оршин хамтар чичиглэх эрүүл сайхан орчин ахвыг бий болгон оюулаг чадвархийн аж ахуйн гол болох аж үйлсийн хөвчөөн нэгэнт төмөн дүншүүрт хөргий давж дундад улсын оюулаг бүтээгдэхүүн хүн нэгэнт дундад улсын маягийн одоогчлолтын бас нэгэн гялалчин нэрийн хуудас болсон юм. Үүнээ хамт дундад улс хөгжилт ба амар төвшнийг зэргээр чухалчилж, хамаатай хуул чааж, хуул дүрм, төрийн бодлого, хөргөлөөнө дүрмжил, ёс зүйн баримжааг тасралтгүй бүрэншүүлж, хиймэл оюуны амар төвшин найдвартай эзэмдэж болохыг баталж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгдэхүүн хангагч болохоор чармайж, дундад улсын төслөө тасралтгүй хангаж байгаа юм гэж.
0: Ши Жинпин жагтаан эл талынхнаа хамтын чармайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагаанаа байгуулга Шанхайд байгуулагдлаа. Энэ бол дундын тал бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын урайлгыг дагаж дэлхийн нийтдээ бүлхэмдэн хиймэл оюуны хөгжилт ба жасан чигчлэлтийг идэвхтэй ахиулж байгаа чухал их арга хэмжээ мөн болохоор хиймэл оюуны хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болох нь дамжиггүй юм. Бүх дэлхийн хиймэл оюуны хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюуны чадварын байгууллалтыг ахуулахын тулд хойшдын 5 жилд дундад улс хөгжиж байгаа улс орны 50,000 хүнд хиймэл оюуны тусгай сэдэвт судлан суралцах хүмүүжил боловсруулах хүртээ Жүүмэнт Азийн холбоо, Арабын холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк тэв ба Карби тангисийн улс орны хамтын чогч, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКСийн улс орнд хандуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэнэ хамтран ажиллах төвийн байгуулна. Чагуурын оюунлага чадвархийн сэрэмжийн төслийг 30 улс орнд хэрэгжүүлнэ. Дундад улс нэн нээлттэй обор нэн бодтойг эрхэмлсэн үйл ажиллагаа нэн холын хараасаас эл талынхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөний эжимдэж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж.
1: Хасахстаны ерөнхийлөгч Тукаев, Камбожийн төргүүн сайд Хүн Манайт, Тайландын ерөнхий сайд Анутин олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гүнтрэс тус тус яриа тавьсан байна. Тэд дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын хөдөлгөөнт гарын үсэг зургийн ёслол Шанхайд болсонд халуун баяр хүргэж,

0: Химэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн ахиулахад үзүүлсэн дундад улсын чухал хам нэмрийг өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан санаачлаг болон арга хэмжээх идэвхтэй чуурадан тагсан байна. Хөл өтгөд ихэн илэрхийлэгдэн, химэл оюун нь хүн төрөл хэдэн хөгжилтийн хамгийн том аж тохол болох боломжтой бөгөөд аюул өртөлч ногдож байгаа юм. Дундад улс химэл оюуныг сайн сайхан нийгэмдэн харгалжилуулсан уудам багтаамжтай амар төвшин өжимдэж болох чиглэлээр хөгжүүлж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсарч, хамаатай чадварын байгууллалтыг чангадгаж, химэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулахыг санаачилсан нь хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан дааж байхыг харуулсан байна. Химэл оюуны мэрэгжлийн ил улсууд хамтаар эдлэн хамтаар жасан чигчилж, бүхий л улс орнд төв голчоор ашиг хүртэж, бүх хүн төрөл хэдэн тогтвортой хөгжилтөд үйлчлүүлж, дэлхийн шинжилх ухааны чихтэн мэрэгжлийн жүрөө болон хөгдсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн жүрөөг арилга болж өгнө. Химэл оюуны аж тохол ба өрсөлдөөн нь улс орны хэлийн хязгаарыг давсан болохоор ил талаараа хамтран ажиллаж, өжимдэн арга чаах шаардлагатай юм. Дэлхийн химэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулах үүнээ төлөө чухал үйлдэл бадруулж, нээлттэй уудам багтаамжтай эрэх тэгш харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаар дамжуулан, амар төвшин хөгжин чижгэлсэн нэгч улсыг орхигдуулсангүй сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлохыг хүсэж байгаа бөгөөд итгэж байна гэж. Их хурлаас 2026 оны дэлхийн химэл оюуны их хурл ба химэл оюуны бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн дээд дэсгийн хурлын тэргүүлэгчийн илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. 7-р сарын 16-ны орой Ши Цзиньпин хатан Пэнг Лиюэнтэйгээр олон улсын уулзалтын тэнхимд хурлд оролцсон олон улсын хүндэт зочдын огтах дайлах хийсэн байна. Цай Чи, Дин Шуэшан, Ван Инэр эдгэр ажиллагаанд оролцжээ. Чин Чинин өхлөлтийн ёслолыг өрхөлсөн байна.
1: Товраж үгэмдээ, төв тэлбис өнөөхөн, төв голч жүйж охостой бүх дэлхийн химэл оюуны жасан чигчлэлтийн системийг байгуулъя гэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Товраж үгэмдээ, улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 7-р сарын 17-ны өдрийн хойно Шанхай Шижоу зочдын буудалд 2026 оны дэлхийн химэл оюуны их хурл ба химэл оюуны бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн дээд дэсгийн хурлд оролцохын хамт манай улсад алуу ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай уулзсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан дундад Тайландын нөхөрлөл мянган жил үргэлжилж гандан буурашгүй байдгаа, хоёр талаараа харилцан үнэн чар хандаж, чин сэтгэлээс нь нөхөрлөж, дундад Тайланд нэг гэрийн хүн шиг дотн байх нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Дундадын тал Тайландтай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийх эргэн тойрны гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, ямагт Тайландын талын итгэл найдвартай түшигэлж болох байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түмш болно гэж. Ши Цзиньпин жаахдан дундад Тайланд хоёр талаараа байлдах бодлогын ихтгэл чагаан чаашид нэмэгдүүлж, байлдах бодлогын хамжил чагаан чангадхан өрсөлдөөнийг хамтаараа даван туулж, нэн тогтун, нэн хөгжин чичгэлсэн, нэн тогтвортой дундад Тайландын ховь жана хамтын чогчийг төргөн байгуулж, хоёр улсын өөр өөрсдийн одоогчлалтын агчид туслан бүс нутгийн тайван тогтун байдал ба хөгжил чичгэлллийг ахиулахад идэвхтэй хөм нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Товраж үгэмдээ, улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 17-ны өдрийн хойно Шанхай Шижоу зочдын буудалд дундад улсад ирж 2026 оны дэлхийн химэл оюуны их хурл ба химэл оюуны бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн дээд дэсгийн хурлд оролцсоны хамт ажлын айлчлалт хийж байгаа Камбужийн тэргүүн сайд Хун Манаттай уулзсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан дундад Камбуж хоёр улс хүчрэв эрхийг хамтаар туулж, сахин бараалж харилцан хавсралчиж, чин үнэнчээр нөхөрлөн, он чагийн шалгалт ба салхи борооны давталтыг өнгөрүүлсэн юм. Дундад Камбужийн нөхөрлөл бол нэг чаг нэг хэрэг явдлын төдий харилцаа биш, харин давталт шалгалт ховсолтыг туулж, үеийн үе уламжилсан хамтын танилт болно. Мөн ч хоёр талын хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэсний түүх гэрчилсэн байна. Хоёр талаараа хоёр улсын ахмад нэг үеийн удирдах хүнээ чогчлсон чин үнэнч нөхөрлөлийг жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ байлдах бодлогын итгэлцээгээ нэмэгдүүлж бүлхэмдэн хамжилчин ажиллагаа нэгтрүүлж 6 талын хамтын ажиллагаанаа агуулгад хүний баялагжуулж шин чаг үеийн дундад Камбужийн бүх талын завсаргүй ховжиянаа хамтын жогчийн байгууллалтыг тасралтгүй нэн өндөр төвшөнд ахуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Товараж хүмүүдэ Улсын төргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн хоон Шанхай Шижоу зочдын буудалд 2026 оны Дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд өсийн хуралд оролцох хор манай улсад ирсэн олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрестэй уулзжээ. Ши Жинпин

0: Лэн ховролт жирэх бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөө нэг идэвхтэй арга чааж, хиймэл оюун жирэх шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнэ бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын өөрчлөлтийг хөхлүүлснийг дундын тал дээд хэмжээгээр хүнэлж байна. Энэ жил бол шин дундад улс олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны байр сууриа сэргүүлснээ 55 жилийн ой болно. 55 жилийн турш дундад улс дэлхийн өв найрамдлын бүтээн байгуулагч, бүх дэлхийн хөгжилтөд хов нэмэр оруулагч, олон улсын өмх тэглэмийн хамгаалагч болохыг баримталсаар ирж, олон улсын холбоот байгуулахыг ямагт Эрис Бат дэмжсээр ирсэн юм гэж. Ши Цзиньпин хэлэхдэн, би хүн төрөлхтөд нэ ховжана хамтын чогчийг байгуулах ба бүх дэлхийн дөрвөн их санаа чилхийг дурдсан чухал бодол хэлэл бол дараа олон улсын холбоот байгуулагын байр суурь болон өрх сүрийг хамгаалахын тулд юм а. Дундын тал өнгөрсөн тагаан адилаар олон улсын холбоот байгуулагтай хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтийн үйлсийг ахиулж хүн төрөлхтөд нэ ховжана хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулах болно гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолэж 15-аас 17-ны өдөр болтол Гансу Мужаар байчаан судлалт хийсэн байна. Тэр чухалчлагтай Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг баримтлж үндсэн хууль чаажаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлд олгосон үр хариуцлагаан нарийн намбай гүйтгэж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанарлаг хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Жолэжи, Ланжу хот, Динши хот, Байин хотоор хүрч ардын төлөөлөгчийн орон гэр аж ахуйлал шинжилгээ судалгаанаа байгуулах хөдөө тосгон болон тараачин айлаар гүнж гэрж ардын төлөөлөгч болон олон түмэнтэй санал бодлоон солилчиж санал сануулгын сонсоч ардын төлөөлөгчийн хуулийн дагуу үр хариуцлагаан гүйтгэн намын жохон байгууллалтын удирдлага дор олон янзын арга хэлбрээр олон түмэнтэй амьдлагаар харилцаж тухайлсан ажлын салам өчөр гудамж нийгмийн хороолол аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжтэй хамжилт чагаа нэхтруулж олон түмнээ тулгамдаж байгаа хүчир бэрхшээлтэй шийдвэрлэхийг хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хамтран шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Төвөрөж гүмэд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо болон бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны урилгаар Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан Солонгост албан ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж Пёнгьянд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Ким Цэн Ынтай уулзж Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд Нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пагтай Сунгтай хамтар дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг зурснаа 65 жилийн ойг дурсгах тайллагд оролцож Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжи жохон байгуулж жолоодох хэлтсийн дарга Сүүюн Вонтай хөдөлчөө хийсэн байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ бодоцогчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахтаа бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавихыг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. анхны нислэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн

0: тогтвортой нисгэд Батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луяньгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүйгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадварын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төв аж үйлсийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр ажиглагчид ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх чирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нахч эмэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр баргүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлах нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгжүүлэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж. Мэдэнүүдэ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Сэчин Төнгөлөх Дэж, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлэх одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дуу нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүнчинэг чин байна. Нөхтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуу нартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуу нар минь араажуугаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжинаараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дуунараа, үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан
1: Алшаа Аражуу төлөвс хорооны уяхан өгчийн ярьсан үлгэрийн үдээс сонсгоё. Дуунар минь сонирхон сонсноо.
2: Өнөөдөр дуунартай тогруу голио сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эштэй урдын цагт инх мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уулын бэлд тогруу голио сарсан баг бахай гурав уулзаж учарж гинэ.

Тэгээд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр, дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гуруула ирнэ. Яадах шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөө дээр дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ирнэ осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яана. Гайтай тэр чөмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхурж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхурж явдгийм шүү хэвэн царцар дуугаржээ. Тэгэнгүүт сарсан багваха хурц шүдэн гялалзуулан. Эй, та хоёрын арга бачиж та. Явуургүй л юм байна та. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдаг юм аа. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдаг юм гэж гинэ. Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгааг ирж очоод за миний найз хоёулаа тарай тарай тэгээд ашхаан тэгш нь хуваалцъя гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг за тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарай чи дээрхийн амн уу доорхийн амн уу гэж гин баавгаа бодож бодоод би дээрхийн авъя. За миний найз доорхийн авчих гэж гин үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөө сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмс нь жигд сайхан ургаад цагаан ягаан цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа дунчиж гин. Үнэг доорхын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баагаар ирж очжээ. Тэгээд за миний найз өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тарья. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу? Гэж гин. Баавгаа хэсэг боцсноо. Хөө дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя. Гэж гинэ. Үнэг мөн л дуртай дургуй янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа эрдэн шишийнхаа тариагаа сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шиш нь их өндөр ургаж гин. Намар болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа за энэ удаа ч амжилт оллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

Ангра мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачгуулж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуур руу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, мэлхий минь чи бид хоёртай хамт явах уу гэж гин. Мэлхий хидийгээр хамт явахыг хүсвэж чадлах хүрхгүйдээ гутарж, та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй, тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мөчөр аваад мэлхийд, за чи энэ модны дундаас зүү, бид хоёр хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисэе. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангайх юм бол унж өхөн шүү миний найз гэж захичгэн. Мэлхийч толгой дохин зөвшөөржээ.

0: Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэж игнэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисж яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисж яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд "Хөй хөй та нар хараач ээ. Мэлхий нисж явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж явах юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тэссэн гүүгээр "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд ам ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүсн ижлээс гадна залху хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтад толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмрад олжээ. Өвгөр нь "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итгэн амтгүй" гэхэд бөвгөр "Тийм шүүхүү. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тунхлан суугаад идвэл мөн ч догдоо" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч өгөн тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр маань "Чи үр, би түшээд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй ээ, чи үр, би түшээ. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ. Тэнхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүйн тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. "Үүрхэн ч яах вэ? Яаж ийгээд үүрч" гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л "Нааш цааш, нааш нааш, цааш цааш, дээш дээш дээш доош" гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмарт уулт руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайран сайхан алмарт хайран сайхан олз хад мөргөөд бутарсан болов, харган зөвлөгдөд тогтсон болов. Бөвгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замдан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийн хан бөмбрүүлсэн алмардыг замдан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмар бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: Чавадагжин дүүнэрийн маань хав яс бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хав яслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнэра, хав яслаг хүүхдүүд болон энэ удааны дугаараар өвөр Монголын дүүнэртэй хийсэн ярилцлага болон тэднээ дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнартан өвөр Монголын Алшаагийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнай Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм а. Одоо бид түүний уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: За сайн. Нэр хэм билээ?
3: Аштай.
2: За хин чамаа дэм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
3: Манай гэрийн ариун гоо.
2: Бүгдээрээ зөвдөрчж байгаа дэм нэрийг өгсөн гэж юу?
3: Тийм.
2: Чи яаж мэдсэн?
3: Миний ээж намд хэлсэн.
2: Аа, ээж нь бас энэ сургуулийн багш тийм үү?
3: Тийм.
2: Аа. За багш хүнээ хүүхэд болох сайхан юу?
3: Сайхан байна. Бор хутгаад ирсэн юу я танахгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж байгаа.
2: Аа, тэрний илүү сайхан. За амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
3: Тийм.
2: За улаан хадад хос хэлнэ уран уншилгын уралдаан.
3: Тийм.
2: Тийм үү? За тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэгдэн авсан.
3: Тийм.
2: Аа, за тэр тухайгаа яриатах.
3: Тэр тухай болоод би дараа нэг хүн очоогүй. Би бас нэг найзтай очсон.
2: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
3: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намайтай хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй очсон. Нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
2: За тэгээд усайхан аялал болсон. Усайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
3: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алаша тунгийн үеийн гүнүүдийн дэфон.
2: За урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За тэгээд өөрөө им ээж бурхан бас ленкад багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан гэхдээ уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За энийг болсраад уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарв уу?
3: Сандраагүй би өөрийн баян сандархгүй сандархгүй гэж хэлсэн.
2: За тэгээд ямар дүн авсан гэсэн бэлээ? Хоёр дугаарт
3: авсан.
2: За тэгээд 90 уран уншилгад багтай юу?
3: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас ариун шүлэг уншсан.
2: Тийм үү? Тэгэд ягаад уран уншлаг дуртай болсон? Ягаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих.
3: Жохон байхдаа заримдаа жохон байхдаа би бас жохон тэгээд жохон шүлэг уншихаар дургуй байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жохон байхдаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгээд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйг олоо мэдээд тахад намаагаар шүлэг чийжлээ. Ариун шүлэг чийжлээд дахад чийжлээд дэми дуртай болсон.
2: Чийжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон. За тэгээд бага сургуульд орсон хойно ариун уралдаанд оролцож яв.
3: Хоёр оролцсон.
2: За өөрөө ирэн мөрөөдөл юу байдгийг ямар хүсэлтэй?
3: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
2: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээ чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш болъё гэж бодож байна. За багш болоход юу бэлдэх хэрэгтэй юм болоо?
3: Ном.
2: Бас
3: тэр хичээлийн уул гин тэн тэр хичээлийн уулгын тэр сүтэр.
2: За багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
3: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодож байна.
2: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
3: Тийм.
2: Яагаад тэгж боддгэ? Нэг ангид ирэн одоо чин бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай штэ.
3: Тийм.
2: Тэгээ чи яхаараа бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавал сайн гэж бодож байна.
3: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай монгол хэлийн багшаар багшны хичээл авахгүй. А нэг 10 төрлийн юмний багш багш нэг багш бол арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
4: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээл дургуй болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
3: Тийм.
4: За ийм ухаан сэтж байна. Аваа сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
3: Дуртай.
4: Ямар ямар ном унш?
3: Жохон байхдаа тэр эйдстер би дараа үсэг жоохон танихгүй байжсэн. Дахад би эйж намайг уншаад дахад би тэр үсэг таньж ясан. Жохон байхдаа үсэг тань хайр унсан. Дахад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын өдгөөд аав эйждээ танилцдаг.
4: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
3: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
4: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
3: Сурлагдан жоохон дээшилнэ. Бас зарим юм мэднэ.
4: Тийм. Ариун юм мэдчихэд ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж олондоо сандардуулъя. Ингээд сурвалжлаг хүлээсэнд их баярлалаа. Тэгээд хожмын бас уралдаан тэмцээнд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын дөрвөт хошууны үндэстэн хүүхдийн тэмцэрлэгийн хиймэртэй дүүгийн ярсан часны эрэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны эрэлт урдур чагт хүн амтан анх бой болсон төр үлгэнэ. Хүн төр хэдэн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурханга өнгөрүүлж байжээ. Үлийн хүйтэнд хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас аврагүй. Бурхан багш хүн төрөлхөдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс бурхан багшийн хайрсан гурлыг ариунч ганаа идэж өнэ. Бас хичнээн жил өнгөрсний бүм бидэ. Хүн амьтан жол жаргалтай л амьдарч ил байжээ. Өсөлөн жоглон гэдгийг өтхөн барьсан хүмүүс алчуу жалахуу, оморхох сахсуу, бүлгөх чадтай болово. Нэгэн өдөр бурхан багш гуайрамд хувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хаа тэнгэрс бууж илээ. Хүмүүс чагаан гурлын асхад чултхан дураар бүрлгөөж байла. Өнөөх гуайрамч нэг айлд хүрч бадрасанд айлын үжигтэй үлцэн холоор нь хоон гэж янэ. Хордон жээн гэж түгөөний хөө. Энэ байдлын үжмөгч бурхан багш тойраа хэнжигнэж тэр дараа тэнгэрдөн гочин хүний ертөнцийн час оруулаа. Үүнээс хойш Тэнгэрс чаан гурд буухан болоо час орох болжээ. Үсэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн нүдэд халтар нохой үсэж харангуйтснаа ижлээ үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас аврангүй. Бурхан багш ариун санаад нохойг өршөөж түүнд таван тираны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхий чи идэвээ. Чиний дэд үлцний хүн идэгэ гэж бурхан багш жагсан юм гэнэ. Нохой мартахаас нь яга жам турч бурхан багшийн жахаг давтан ярьж ба. Халтар нохой сандарч гүйж байсаар бүдэрж очив. Сочсон хүчинд халтар нохой бурхан багшийн жахагийн мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Тамины сая ярьж байсан үг сонсон уу? Гэж чахалтаа гасан. Чахалт идэнэ эхий хүүд хүнээ идэд үлсэний нохой идэв гэж бурхан багш хөлөөгсөн шүү. Нохой чахалтаг тарилхаад гэрж өвөн явла. Тэгэд таран тираны өрөм өжиндэн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөн ясаар өлүг хураалт орво. Тиран хураага барсны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлсэнөөр нь нохойгоо тэжээж гэнэ. Нэгэн өдөр халтар нохой яс хөмөлж байгаад гэнэт бурхан багшийн жахаг бодож болов. Уурлж гонцсон нохой чахалтай үжмөгч дөөрөн сардаа болжээ. Баярлаа.
0: Жалгаад дүү нартаа Орд Улс хотын дүү нарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээд өг тийх үү?
3: За тэгье. Эртэ урдын чагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу залууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гэнэ. Тэр морин найр наадам болгонд төрүүлээд байж гэнэ. Тэгэхээр нь нутгийн баян залууга таахж чөвийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Залуу морин доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дууж охоож морио махтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө залуу босоод гарвал хайртай хурдан жараа морин

0: уян дээрэн үүрсэл жогсож байна гин. Залуу баярлан морон хүчүүдэн уйлж гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яган холвон амар сандан жаргав гин.
1: Ага, тэр залуу яг ямар дуу жохож дуусан ба
0: агаан болсан мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одоо ч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морны магтаа дуулъя.
1: За тэгье.

0: Хайр та дуунараа. Төвөр радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн энэ удаанаа дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний харшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бацхан өрх мөн хүндтэй сонсогчдоо сонирмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Зандонгоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр дээр хагас жилд манай орон ерөнхийлсэн зам харилцааны бүтээн байгуулалтад нийт 165 дүншүүр 7000 төгрөнгө төгөргийн бэл оруулж нэг бүлэг чухал их инженерингийг лавдуунаар ахиулсан. Уртанзас хорноос их түргэн гол майдар голын сав газрын үер сэргийлж бачин байдлыг аргацоох бэлтгэл төслийг дарамтлан тархаж сав газрын үер өсөлтийн гамшигын ерөнхийлөн сэргийлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж байгаа. Манай орны хоёр хошуу төвийн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах дүншүүр төргийн тусгай бэл мөнгийг олсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхио. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон ерөнхийлсэн зам харилцааны бүтээн байгуулалтад нийт 165 дүншүүр 7000 төгрөгийн бэл оруулж нэг бүлэг чухал их инженерингийг лавдуунаар ахиулан зам харилцааны бүтэмжтэй бэл оруулалтаар ардын амьдралд ашиг хүртээж ажилсын хөгжилтийг ахиулжээ. Дээр хагас жилд манай орон засмал замын бүтээн байгуулалтад 95 дүншүүр 4000 төгрөгийн бэл оруулжээ. Энэ нь нийтний адил хугацааныхаас 109.8-аар нэмэгдэж харалт үүргээ давуулан биелүүлжээ. Уунд голдлогтой засмал замын бүтээн байгуулалтын төсөлд 70 дүншүр 3000 төгрөгийн бэл оруулж нийтний адил хугацааныхаас 120.6-аар нэмэгдчихэ.

Малжах тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтад 21 дүншүүр 4,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, нийтний адил хугацааныхаас 106.8-аар нэмэгдэн, бусад төсөлд 3 дүншүүр 7,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулжээ. S28 борд хотоос Чавх хүрэх, S27 хөх хотоос Ордос хүрэх зэрэг засмал замын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг эмх журамтай ахиулжээ. Төмөр замын талаар Бухт Иргэн хоорондох хурдны төмөр замын Иргэгаас Баян нуур хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгийн болод жим дэвсэх адлыг эхлүүлж, Шилэн хотоос Хөх хот хүрэх цахилгаан гал тэргийг нэвтрүүлж, ганц мод хилийн бомтын хил алсалсан төмөр зам зэрэг барилгыг эмх журамтай ахиулжээ. Дээр хагас жилд бүх орноороо төмөр замын бүтээн байгуулалтад 69 дүншүр 3,000 төмөр төгрөгийн бэл оруулж, нийтний адил хугацааныхаас 108.6-аар нэмэгдчихэ. Ардын агарын аяллийн талаар Алшаа зүүн хошууны нисгэлийн буудлыг дэсдэвшүүлэн өөрчлөлт байгуулах инженерэн Сүнд зүүн хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудал, Долон нуур шаны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудал, Улгай нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулж, тэр хагас жилд нийт 1 дүншүр төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна. Орд Уртанзас хорноос их түргэн гол Майдар голын сав газрын үерийн сэргийлж бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төслийг дарамтлан тархаж, Харвас нуурын иргэн тойронжич их түргэн гол Майдар голын сав газрын үер сэргийлэх систем урдчилэн сэргийлж урдчилэн сэрэмжлүүлэх тогтун жич бачин байдлыг аргацах ажиллагаагийн дестрааллыг шилдэгжүүлэн сав газрын үер услын гамшигийг өрөнхийлэн сэргийлэх чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна. Их түргэн гол Майдар голын сав газар бол манай орны Дүмд Бэйн үерийн сэргийлэх голтлогтой орн юм. Тус төсөлд ерөнхий дүрм үер сэргийлэх бэлтгэл зохион байгуулах тушаалх хариуцлах усны байдлыг хэмжиж урдчилэн мэдээлэх гол арга зай харах хэмжээ хариуцлагын хөвчөө зэргийг тодорхойлжээ. Харвас нуурын орны үер сэргийлж ус залах асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэ жил манай орн бас Харвас нуурын орны үерийн сэргийлэх системтэй ус залах төлөвжүүлгийг тогтоож, хашлах далан, эрх хамгаалах барилга, гол морины шавар шорог цэвэрлж, урсгалыг шулуутгах зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжуулан үер сэргийлэх байршлыг бүрдүүлжээ. Одоохонд манай орон их түргэн гол болон Майдар голын сав газрын үер сэргийлэх төвчнийг үргэлжилэн дэвшлүүлж, бэлтгэл төслийн элзүйлийн шаардлагыг чанга найдваржуулан, далд гэми байцаах бэлтгэл төслийн сорилт ба хамааралт эзэмдлийг байнга өрнүүлж, сав газрын усан ашиглалтын инженерингийн амар төвшин, голын гулдрал, хашлах далангийн амар төвшин олон

Манай орны хоёр хошуу төвийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах дүншүүрт үргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Уртан дас хорны тариалан малаач ухаа ба хөдөө тосгон малж хорны тэнкмэс ойлгосноор улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл хийгээд хөдөө аж ухаа хөдөө тосгоны яамн төрүүхэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тусгай төрөл зүйлийн 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгийг нийтэлжээ. Үүн тухайн хотын төмөд зүүн хошуу болон Баянур хотын урдын дунд хошууны үзэсгэлэн цаахан хөдөө тосгоны байгуулах төрөл зүйл нь нэг дүншүүр төргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удааны дэмжлэг олгох төслийг улсын үзэсгэлэн цаахан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулах тусгай төрөл зүйлийн шаардлагаар чанга баримжаалж голдуу малжиг тариалах орны гацаа тосгоны замын хатууруулах амьдралын хог навшийг шийдвэрлэх бохир усны засах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны аж үйлсэд ижвэрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Төмөд зүүн хошуу болон урдын дунд хошуу энэхүү төрөл зүйлийг байгуулж дуусгасны дараа 8 шам болгосны 26 засаг захиргааны тосгонд ашиг хүртэж тухайн газрын малчин тариачны

гөрн. Дараагаар нь Шинкахэ голоор 9.1 км урсаж, тарган усан ашиглалтын хүйс барилга төрч дахин 43 км-ийн ус татах суугаар дамжин тарган усан чөрөм цутгсан байна. Усны урсгал нь Кайлу шаны Майшин балгас, Хэйлунба балгас, Дайюшу балгас зэрэг 5 шам балгасаар өнгөрч бараг 3500 төмөс 5000 төмөн босоод өрүүлж метр ус татж, зам дагуу тарайлангийн услалт, газар доорох усны хангалах, амь ухаан сэргэлтэд батвах усан сурвалжийн тулгуурлал хангаж байна. Усны урсгалын саадгүй нөвтрхий батлахын тулд Түмлэн хотын Кайлушаны усны явдлын төвчөө зам дагуу ил балгасны тусгай батлахын ажлын урдчилэн төлөвжүүлж, усан сувгийг цэвэрлэх, хашлах даланг бэхжүүлэн засах адилыг биелүүлж бүхий л өдрөөр голоор тойрм жижигэрлэх зам дагуу төгшөөрт байдлыг дараахан байцааж засах зэрэг хамааран эзэмдэх арга хэмжээг зэргээр найдваржуулж ус дамжуулах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бацагцлжээ. Мөнцөө бүлэглэлийн ордос орны бутмодоор хар шарилцыг орлуулах амь ухаан бүтээн байгуулалтын арга ба нутгийн давлаг ургамлыг холилдуулан тарж Хөлнбөрийн тал нутгийн шар шарилцыг хориглох арга зэрэг гэсэн шарилцын ургалтыг хориглох хоёр зүйлийн голлох мэрэгжил нь ойрт улсын мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн товчооны тусгай ашигын эрхийг олсон байна. Ордо Түмлэн хотын Хорчин тойргийн Мэлхийт балгасны Баруун Мэлхийт тосгоныхон буудага хадаж хурааж эхэллээ. Ойлгосноор тухайн газрын дэлгэрүүлсэн нэг жилд 3 удаа хураах тарьмлын цаг үр нь шинжилгээ ухаанчаар ээлжилэн тарих, алгалж тарихаар дамжуулан тариан газар гэрлэлж, ус бордоор зэрэг тарайлангийн эх хөйлгийн хамгийн ихээр ашиглаж байна. Энэ жил Баруун Мэлхийт тосгоныхон 3200 муу өндөр баримжаатай тариан газраа эргэлдүүлж, 8 мөр буудай, 2 мөр эрдэн шишин алгалж тарих загварыг анхудаа туршин, эрдэн шишийг нэгт тарьж уналтыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг иж бүрдүүлэн хэрэгжилжээ. Үүний хамт буудай хадаж хураасны дараа шар бурцыг тарьж, тариан газраа олон ишчүүлэн ашиглахыг биелүүлж, тарьмлын үр ашигыг бүтэмжтэй нэмэгдүүлж байна. Жишээлтийн үндэслэвэл тус загварыг хэрэглэвэл нэг муу газраас бараг 1800 жин эрдэн шиш, 700 жин буудай, 200 жин шар бурцыг хураах боломжтой. Үүнээс гадна энэ жил тариачдад бас шар бурцыг, эрдэн шишийг алгалан тарих нөхөр, ээлжилэн тарих ба өнжүүлэн тарих нөхөр зэрэг нөхөр олгож байгаа болохоор тарьмлын үрхийн үйлдвэрлэлийн идэвхжилийн улам нэг алхам дайчилжээ. Дараагийн алхамд Баруун Мэлхийт тосгоныхон нэг жилд 3 удаа хураах тарьмлын загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, тариан газрын уналтын нэмэгдүүлэх далд хүчний гүнзгий удалж, тариачин өрхийн орлогын нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн 2028 он болоход бүх балгасны 16 төмөмө тариан газарт нийгэмчилсэн үйлчлэгийг бүрхүүлж, нэн олон тосгоны ардад одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэхээр байна. Долоодугаар сарын 17-ны өдөр Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын их дээд сургуулийн холбоогийн ажил мэргэжлийн сургаан модлын хуваар холбоо хөх хотод байгуулагджээ. Үүгээр 4 газрын ажил мэргэжлийн сургаан модлын хамжилцаа дүрмцэн, байнгцэн, гүнзгэрсэн шин шатанд орсон байна. Өвөр Монгол болон Линшагийн анхдагч мож орон алслан хөдлөлцөж олон зүйлийн гамшигыг ерөнхийдлэн шийдвэрлэх сорилт ойрт Нингшагийн Шицвэшэн хотод явагдчихэ. Сорилт нь газар хөдлөлтөөс болж уурхаан худагдаж чимээ холбоо дасрах, худагд гал гарах, ус хурах зэрэг олон зүйлийн төвшөртэй байдлыг дуурайж, уурхаан худгийн галын аюул үр устлын гамшигаас аврах чадварыг боловсруулжээ. Хоёрмын 26 оны дээр хагас жилд Баяннуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 400 бөгөөд 6 дуншур 3000 төмөнд төгрөгдөхөрч нэдний адил хугацааныхаас 164-ийг 7-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сарын 16-ны өдөр 4-р хугацааны Шилэн голын төрөл тэмдэгтийн цуглаан Шилэн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэллээ. Тус ажиллагаа нь Шилэн голын нэрт тэмдэгтийн шилдэг чанар чанса, зах дэлгүүрийн ихтгэл хөндгийг бүх талаар харуулжээ.

соёлын өвийн солилцооны үзүүлэлт жиж соёлжуулалт жилийн эх баялагийг танилцуулах ажиллагаа 7-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол Ордос хотын Үүшин хошуунд явагдсан байна. 7-р сарын 16-ны өдөр Баяннуур хотын соёлжуулалт жилийн салаам өчөр ховын машинаараа мань уулыг туулах зам шугамын нийтэлжээ. Энэхүү зам нь жилүүд цайжаар эхлэлтийн чиг болгож Баатрин бэл, Улан хавчил, Манын нуур зэрэг онцлогт үзмжийн орны холбож Зугаацэг садд ховын машина жолоодож өндөр сүрлэг мануулын үзмжийн сонирхон өргөн удав говь нутагт хараага бэлчээж замдумда бартаа шинжилэх хавцанглыг эдлэх боломжийг хангаж өгсөн байна.

Ойрд Домдод улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг 2026 оны шинжил ухааны үлгэрийн тайзны жүжгийг дэлгэрүүлэх ажиллагаагийн жүжгийн гарцхийг нийтэлжээ. Бүх улсаас нийт 91 жүжиг сонгогдсон. Дотор Жинингийн Багшин дээд сургуулийн хагасхан арадио гэсэн жүжиг амжилттай сонгогдчихэ. Домдод Монголын ганц модоос Монгол улсын гашуун суха төрх төмөр зам дагуу 324 барилгын суурийг байгуулах ажил ойр дуусаж барилгын ажил нь чинкнэр тулгуур зүтгэх, нуруу босгох ажилд шилжсэн байна. Түнлэн хот ойрд баруун биеийн газар орны биеийн тамир болон сургаан модлыг уусалцуулах залуучуудын хөл бөмбөгийн сургалтын системийг байгуулах туршилтын чигээр сонгогдсон байна. Одоохондоо бүх оронд нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 4 том 2900 байж үүнд үнэмлэлтэй нийгмийн ажилтан 3 том 6000-ийг авчээ. Үнэмлэлтэй нийгмийн тойргийн ажилтан том 2476 хүн байж үнэмлэл авсан норм 139-д хүрч бүх улсын дундаж төвчнөөс давсан байна. Энэ жилийн дээр ахс жилд Эрен хотын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны хэмжээ 2 дуншүр 4300 том төгрөгт хүрч арилжааны хөвчөө дахнаар нэмэгдсэн байна. Дэлгэр зунаар Улаанцэв хотын даагийн нурд номын долгой хайлан хулс зэгс найгаж усны шууд халин нисэн ойрд тухайн газрынхан анх удаа улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан дорндын цагаан өрөв энд үүрлэн үржиж байгааг харжээ. Уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутгвэлчээр элис манхын нэг цогччуулан үргэлжилэн ахуулахар дамжиж ойрын жилд даагийн нуурын усны амь ухаа үргэлжилэн сайжирч ховор цохог шувуудын орчин үржих гэр орон болсноор хамгаалалтын орны шувууд 111 зүйл болж нэмэгдсэн байна. Ойрдо Хөлөмбөр хотын 266 том муу шилэмдгийн цэцэг бадарн дэлгэрж цэцгийн далай өмнөөс умраш 500 гарай километр үргэлжилэн ногоон тал хөхөмдөг ойтой өнгө булаалдан хүмүүсийн харааг баясгах нь тухайн газрынхан ойрын жилд чанар сайтай өндөр уналттай шилэмдгийн төрлийг тарьж жуулчлалын суурь төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж цэцгэр жууч болгон тарайлан соёл жуулчлалыг үйлчилсэн олон ашид эзэгнэлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод маачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж яарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ төгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: сэргэж, нам уншхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

0: байгаагаар.
1: Сайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээ сонсгоё. Өвөрмөн гүлийн урт анзас хорны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны эрх маргаашийн цаг агаар гэвэл өнөөдрөөс маргаашлуулахад манай орны баруун биеийн зүүн бие, дунд биеийн өмнө бие, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар бүрхэг багвараар нь Энэндээ Шилэн голын зүүн хойт бие, Улаан хатын ихэнх газар Түнглөгийн хойт бие, Хянганы өмнө бие, зүүн бие хойт биеэр дундаас их боронтой, Улаан хатын баруун өмнө бие, Түнглөгийн баруун хойт бие, Хянганы зүүн өмнө биеэр их бороор нь баруун биеийн хойт хэсэг газраар 35 градусын өндөр агарын дулаан гарч, Алшаагийн хойт бие, Баяннуурын баруун хойт биеийн агарын дулаан 37 градус хүрнэ. Хөхөт оронд өнөөдөр бүрхэг 28-16 градус, маргааш тунгалаг баг баронтой 31-18 градус. Зайрхам сонсогчдоо өнөөдрийн сонирхол мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ хөндрүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун, ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө биед олон, хойд биед чон, зүүн биед олон, баруун биед чон байж их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэн гол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/10, бүх орны 1/6-ийг л ижлэнэ. Мөвөрийн дундчи ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5/7 байж бүх орны мөвөрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35/9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчи хэрэг хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчи хэрэг хэмжээ нь 18/1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу биет, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгос жилтийн хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, Ухамсарасан усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгыг ухамсарасан үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармиж, усны хөвөлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьж болохоор чармий. Өөрийн буясан эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсарасан бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожорыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхамны хурам дуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвуулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвуулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвуулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны эх хөвөлгийн тулгуурлал хангаж, эх хөвөлг арвуулах хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хано бичхэн найжуудаа шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Алтаунах нартуулах ахаллаа.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын багчуудын санаанд жохолоо нийтлүүлсэн Шилэг хотын 11-р бага сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бачхан найз нарынхаа жохол бүтөөлөсөн сонирхож жохолын контаринд дөнгөн ярилцаж орнолох боллоо. Дүнрүүд минь нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гара халуулцъя.
3: Сайн байна уу минь дөө?
4: Сайн байна уу?
3: За, юу нэр дата минь дөө? Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцсан уу?
4: Чигээ. Сайн байж хана уу? Би бол Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 6-4 ангид сурчиж байгаа Дүүлэн гэд

0: гэдэг. Одоо миний дүүгийн бичсэн миний хаврын амралт гэдэг жохойл нь бол өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд өгчэн одоо юуны урд баяр хүргэе. Тэгээд миний дүү одоо энэ жохойлоо хэж бичсэн оо?
1: Энэ жохойлоо яг энэ хаврын амралтад бичсэн.
0: Өнөө жилээс эхлээд бол одоос сургууль нь хавар намрын амралттай болсон нь бас их сайхан санагдаад тэгэнгүүрэн сэтгэлээ энэ жохойлоо бичсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа энэ жохойлооны уншаа сонирхолно.
1: Чигээ.
0: За.
1: Миний хаврын амралт. Энэ жил улсаас хаврын амралт тавьж хүүхэд бидэнд хөөр хөгжөө авчирсан да. Би энэ амралтаар хөдөө гөрдөө хэрсэн юм. Хөдөөгийн ширгал замаа өлөгөхөд 100 цагийн уур амьсгал чөөжийг уужруулан сэтгэлийг баясганаа. Бараа орсон болохоор хөдөө нутаг минь ногоон хөрмөө өрт өмсжээ. Өвснээ сур, сэлхнээ аясаа сэрвэлжин, синхэн ногооны үнэр хамарч сотхон, чаана нэлх унаг инж хааж, адуун сүрэг таатай ичлэнэ. Тугал одогнонгүйж, хөрөгч үнэ нүдэн бүлт дэлгэн харна. Ийм сайхан үжимс жүргийн думдуур явсаар би гэртээ хүрлээ. Би гэртээ хүрмөгч өөжтэйгээ хамт хар бор ажил хийв. Өөж минь намайг том болчихжээ, миний ойхон тусад оржээ гэж магтаж л байлаа. Уулан бодвол би чин ажлын өвдвийгээ жаахан олдог болтон тул өөж минь баярлсан байхаа. Би өгжүр туглаан өгчхээр гарлаа. Тугал өгчгөхөөс нэдэнэ нэг учир санаанд орв. Тэр өглөө өөж минь өнөөс ахтаа надаар тугал татуулсан юм аа. Ямар ч дуршлаггүй би чин туглаар хөл дөрөн гişгүүлж өөртөл байлав. Өөжөөрөө аргадуулж байман сая вэлхан жогсов. Одоо энэ учраа ботход ичмөр юм аа. Тийм болохоор л өөж минь намайг тусад орсон гэж хэлсэн байлгүй дөө. Тугал татхад өхөн ивэлснээ дараа туглынхаа хүжвчийн доогуур ногтон шургуулж оруулаад хамраас нь зөөлөнхөн татаж жээтэй жогсон шүү. Амралтаар миний бас нэгэн дуртай учир бол дараа хурах ишигтэй тоглоно. Хурах ишиг миний дэргэд оварч жермэн уяагийн идэн жермэн чихийг өхнө. Ястай хөвжөлтэй гэж мэд. Би ишигтэй мөргөлдөж наадах дуртай. Ишиг ухарж ухарж байгаад холоос дөгдөж ирээд хамаг хүчээрээ намайг мөргөн. Нэг удаа мөргөд дийлэхгүй бол дахиад бас мөргөн. Хөрвөө хоёр удаа мөргөд дийлэхгүй бол чил гаргаж миний дээр үсэрч гараад тоглоно. Би ч харин ишигтэй мөргөлдөг гэж хий мөргөж гажирд толгойгоо оноод уур хөдлөж би наадахгүй гэд хэрдэг. Маргааш нь би өдгөр учрыг таг марцгаад бас л мөргөлдөн. Ха. Ишиг нь бас уруулан чарвилгаж хамраас дэлгэд баатар идэлтэн гэдгэн гайхуулах нь мөн хөвгчлээ. Тийм болохоор ямагийн сэлмэн өвөрт сахал ихэд баатар гэж хуучилдаг байхаа. Миний хаврын амралт гэж ийм л сайхан, тийм л гоёхан. Амралт дуусаж сургуультан бүчнэ гэж ботхоос хайрт аавж, хөөрхөн тугал, боржгор хурах, дөгжин ишгөөсөө салж яднаа. Намайг жолоодсон багш бол оюун билэг багш болно.
0: За, ямар гоё жохолын, жохолон гоёч бичсэн байна. Бас гоёч уянгалдагд байна шүү. Сургуультай ер нь мид урлаан тэмцээнээр шүлэг жохол дотор уянгалдаг уу?
1: Уянгалж байсан.
0: За, хөдөөгөрдөө харсан явлаа бичсэн байна тийм ээ, хаврын амралтаараа. Хөдөөгөр нь хаа байдаг уу?
1: Миний хөдөөгөр цагаан нуураар байдаг аа. Авах гашууныхаа.
0: А, авах гашууны цагаан нуур их юм байна. За, тэгээ хөдөөгөө харих замдаан бол мид бас гар утасны дээр оролцохгүй. Тэгээ замын хажууд хөжимчийг бол ингээд их сонирхоод явсан. Тэрийг нь бас жохолдоон бичиж оруулсан тийм ээ. Жохолдоон бас одоо хөдөө хариул аав ээж хавсраад хар бор ажил хийдэг гэсэн. Ер нь одоо яг жохол дээр гарсан ээж хавсраад тугал татаж өгөх юм уу? Хураг иш угчхаас босод бас өөр ямар ямар ажил хийдэг үү?
1: Хай заримдаан би бас хураг ишиг өгчдөг. Хай заримдаан бас аргал түүдэг, хань усалдаг, өхөр бас усалдаг.
0: Мандаг дүү юм шүү. Ямар олон ажил хийж чаддээ. Яг одоос төлийн чад хаврын амралт тавих нь бас их сайхан санагдсан байхад хураг ишигтэйгээ очиад наачих нь тийм ээ.
1: Олон хураг ишиг гарсан билээ. Зарим нь бас өгжөр ишиг гарсан. Хойд ээж аав хуучиртай байсаар би бас өгчдөг билээ.
0: Тэгэхээр жохол дээрэн бол бас ээжийн хавсраа тугал татаж өгдөг гэсэн. Өглөөгчтэй ээжтэйгээ хамт үнээс ахаар гардаг.
1: Тийм. Тэгээд нэг удаа тугал татчихсан чинь нэгэнтхэн миний хөлтөө гişгэнгүүн өөртөл байлаад ээжээрээ гаргатуулж бай маань жин сая. Уйлахын тулд.
0: чадлтай тавгууд болохоор татхтаа бас яхан хүчрдэм байх тийм ээ. Тэгээ хөл дээр өнгөшгөлчихсөн үү? Одоо минь багсруулаан төгсчихсэн бас одоо том болцсон, чадлаа орцсон, өн жин амралтаараа очиад өдөнд тугалт очивол одоо бас алчгүй байх та. Үнэ саадаг уу?
1: Үнэ саадаг, саад өнгөрч исэн.
0: Аав ээж нь бол одоо банк хөдөөгөн байдсан байх тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Минь тэгээд сургуульд нь хэн харсуудаг уу?
1: Би байр суудаг.
0: Багсруулаан төгсч анх томтой орохтаа бас байр дансан уу?
1: Бас байр суна.
0: Өн жохолоосон бусад өөр бас ямар ямар сайхан жохолоод бичижсэн үү?
1: Бичиж өнгөрч исэн.
0: Багш надаа тасгаал үлдээсдэг байха тийм ээ, жохон бичлэгийн тасгаал.
1: Тасгаал дээр бичижсэн.
0: Тэр жохолоодасаа чөлөлдж гин эсвэл мид бас одоо уралдаан тэмцээнд энэ төр олон оролцдог гэсэн уралдаанаараа уншижсэн шүлэг энэ төрний чөлөлжгийг шүлэг байна уу? Тэр шүлэг ани бас найд нартаа уншаа сонирхолтно.
1: Хонгор сэлхэн сэрчгэн ирэх үе хулсны намаа найган гахмаа хумхын тоос дөгдөн хөдөлгүйе холын минь нутаг мөрөөдөгдөн сонирхмаа агарын нарныг үүлэр далдлахуя алтан дэлхийн энэ бүрхэн сүрдэрлэгдмээ аглагын бараа хөөрөн харагддахуя амраг нутаг миний мөрөөдөгдөн санагдмээ Засгийн модныг намжуулан сэтгэлийн нүд нөхөд зүрхнийг дэлгэлэг сүлмэ. Сүмөр чин масу салхинаа дуу сүмөр бодвоосу нутгийн нөхөд хаврын сэлхэн сэлхэн хүр болгоч халуун амсгаал нөхөлхөө энэ уу сайхан хайрын сэтгэл дулаан болгоч хастал гонголонгүй ану юутэй гчүү
0: Энэ хэцэлийн бичиг дээр байж байгаа шүлэг нөө.
1: Бишээ. Би нэг наасан чигтний нэг бүхэл нам авсан. Тэгээд
0: Расын
1: зарим нь хөдлөө шүлэгний уралдаанд орчихсон.
0: Оо, тэгвэл асан энэ цагдаа олон нам жохолоос уншдгийн байж тийм байм ээ. Адаа ямар ямар нам унших дуртай байдаг уу? Үлгэрийн нам илүү уншдаг уу? Эсвэл бас өөрөө жохон бичлэг бичдэг юм уу? Шүлэг, жохол, найруулгын нам дээр илүү унших дуртай байдаг уу?
1: Баригтад үлгэрийн нам, шүлгийн нам, баригтад энэ бүгдийг нь уншижсэн. Олон нам байна.
0: Одоо бас 6 дугаар анаа төгсөх боллоо тийм ээ. Төгсөх тоглолтоо хийгээд гарцсан уу?
1: Төгсөх ястлаа хийгээгүй байна. Гэргийн 6-нд хийнэ гэж байна.
0: Төгсөх эсвэл дээр бас одоо ангараа ямар ямар тоглолт гаргана гэж байна уу?
1: Манай ангараа дууд болно гэна.
0: Ямар дууд болно?
1: Эх хорон болон чун чах.
0: За тэгвэл тоглолтын бас өндөр амжилт хүсье. Одоо мид одоо жоны амралтаараа юу хиймээр байна?
1: Жоны амралтаараа хөдөө очиж аав ээжийн хамжин тоглоогчин олон ариун ажил хийнэ.
0: Тамандаг ажилттай дүүнэр байна шүү. За баярлалаа. Түгдэн тэгвэл сорилгийн өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцуулын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжи даяараа
0: гар гара халуулцъя.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За минь дооda юу нэрэд нөтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцсан уу?
4: Би бол Шилийн хотын 11 дугаар багш руугийн 6-ын 4-ийн санд хүрэлт байна.
3: Миний дүүгийн бичсэн одоо бид итгэлтэй бай бид гэдэг жохол нь бол бас өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд их чинь одоо юуны урд бас дүүдэ баяр хүргэжин. Тэгээд яагаад энэ жохолоо бичсэн үү?
4: Би миний нээжиг бодож олоо. Тэгэд сэр анкандаа бид итгэлгүй. Сэтгэсэд байх үед гаран өрөхгүй. Одоо миний Монгол нэм багш жоржуусаад тэр одоо бид итгэлтэй болов.
3: Багшин жоржуулахын дагуу миний дүүч гэсэн сайн найзааны бас ингээ бид итгэлтэй бай. Ингээрэ тэгэрэ гэж жоржуулсан байх л да.
4: Тийм үү.
3: Тэгвэл одоо урьчлаа дүүгийнхээ бид итгэлтэй бай бид гэдэг энэ жохойн сонирхий болно.
4: Бид итгэлтэй байя бид. Жоргоор илэн, сургаар олон гогчоор бид жоргтой итгэлтэй байвал альва хүчээр бэрхийг бүр илэн давж дийлнэ. Харин биян болохгүй, дийлэхгүй, чадахгүй гэдэг хэш ухраад байвал ямар учрыг ч хийж дийлэхгүй болно. Хичээл сурлаг, тамир боловсрал, наадам тоглоом бид аль талаар ч гэсэн өөрийн давлагын давлагаа мэдж цаг тухайд нь бадруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл жил бүрийн 6 сарын 1-нээ хүнд хөнгөн би тамирын уралдаан дээр сурагч бид олон тамирын уралдаанд дөрөн мэдүүлж анги нэгчтэн яруу ал дээр авчрахаар мэри тамчил жохно. Жирэг байвал жирсэндээ гэдгээр жирэгтэй итгэлтэй байдгаас тамирчид асая шилдэг сайн хэр бутомж олж чадна. Байса жирэмдээ хичээл дээр багш биднээс асуулт асуух үед мэдэх байдлаан гар өргөж өргөсөн эх байдал гаргадаг. Бид өнхүү байдлаан хавруулж бидэн итгэж жирэгтэйгээр гараан өргөж багшинкаа сэшаалыг олохоор үл баран сурагч нөхдинка дуурал болж чадна. Бидний сурдаг амьдрал дүмд иймэрхүү жишээ бас мөнгүй олон байна. Гэвч бидэн итгэх нь бас хөмжөртэй байх хэрэгтэй. Мотгүй байгаад мөдөнгөрөх маш муухай. Хүн болгон дутагдалтай бид өрхөвшө дутлахан зөвөр танин мэдэрж сэн давуулах талан бедруулвал таарна. Ярангүй багш болгон гэрийн аптинка сургаалыг сэтүр сонсох хэрэгтэй. Нээж нар минь би бидэн маш ихтгэлтэй шүү. Би хол хийчихэдэн, юм айчихэдэн, мэр унжачихэдэн, намаач сэн сурчихэдэн. Та нар ч бидэн ихтгэлтэй бэ. Ирэх маргаашинкан төлөө хамтаа чимээж яа бид.
3: Ямар гоё жохол бай. Бицэн нь ч гоё бай. Нид өөр нь дөр дуунаар уншиж байгаа ч гэсэн бидээ ихтгэлтэй гоё уншиж байгаа юм байна шүү. За тэгээд жохолт нь бол сая бас одоо 6 сарын 1-ийнхэн тамирын хөдөлгөөнд бол өөрөө ихтгэлтэй оролцох хэрэгтэй гэж байсан. Миндөө тэгээд жил болгоныхон 6 сарын 1-ийн хүүхдийн баярын өдрөөр нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох уу?
4: Оролцдог аа.
3: Ямар ямар уралдаанд оролцдог уу?
4: Гүй хуралдаанд.
3: Одоо яг аль жилийнхэн ямар уралдаан дээр их маш ингээ ядраад байсан юм уу? Тэр үед нь хамтаараа бүлхэмдөд өрдө ихтэлтэй байснаас ингээ анги нэг чинь яруу алдар олсон гэдэг тэм жижиг үлгэрэнтер байна уу?
4: Өмнө жилийн дамжуулах уралдаанд.
3: Тэгээд өмнөд хүүхдүүд нь жахаа анайхан шиг үгээ дийлэгдмөр болсон байсан уу?
4: Тийм үү.
3: Тэгээд мий дүүнийх дээр өрөнгөт нь ихтэлтэйгээр сангуйсан уу?
4: Жирэгтэйгүйсэн.
3: Хүчин дамжуулах уралдаанаа ярьж байна тийм ээ?
4: Тийм үү.
3: Хүчин дамжуулах дээр нь өмнө охид нь сурах чинь яхаа өөр ангаас хочир чолооч гэсэн хажиг чолоо гэж ухарсан гуугаар дийлнэ гэж өөртөө ихтэлтэй ороод тэгэд өндөр амжилт олсон юм байна шүү тийм ээ?
4: Тийм үү.
3: Мандаг байна шүү. За мэдүү ер нь багасаа юм бидэ ихтэлтэй байснаа.
4: Тийм үү.
3: Тийм болохоор чи яагаад ингэж бид их амар ихтгэлтэй болсноо? Аав ээж нь магаас их жоргжуулдагаас болсноо? Эсвэл юунаас болсноо?
4: Миний аав ээж намайг жоргжуулаад би бид ихтгэлтэй болов. Тэгэд одоогийн хэр бүтөмж байна.
3: Мэдээ өөртөө ихтгэлтэй мөртөө бас найд нөхдөө бас жоргжуулд өөрт нь ихтгэлтэй болгодог юм даа хөөхтэй шүү. За тэгээд жохолт нь бол бас одоо жоргоор илэн сургаар олон жорог байвал жорсон доон гэж олон олон сайхан одоо жүрс ч өгөөд бас хэрэгэлсэн байсан тийм ээ.
4: Тийм
3: үү. Ханаас нь жүрс ч өгөөд сурсан уу?
4: Багш бид үсийг өөр нам яшаад жүрс ч өгөөд төлөгдөг.
3: Аа, хичээлийн намаасаа босод бас энгийн чагд өрсөлд сэлүү нам уушуулж цан дотроос нь жүрс ч үг юм уу эсвэл уран сайхан хэллэгүүдийн түүж бичүүлд юм байна тийм ээ?
4: Тийм үү.
3: Тэгвэл одоо өөр бас олон сайхан сайхан жүрс ч үгүүд цэжилсэн л байх та. Цан дотроос нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найзуудаа хуваалцвал
4: хүн болох баасан хөлөг болгол унгасан авийн сургаал алт өөжийн сургаал өрдөн дэм дэм дэм дэс гэрчмдэн.
3: Тэгээд бас жахал дээр нь бол би хаал хийч чадна, би ойтал ойч чадна, морь унч чадна гэдээ олон зүйлүүдээ ярьсан байсан тийм ээ. Тэгээд хэзээ хэзээ хаал хийж сурсан юм бэ?
4: Бараг 3 он байх үед сурсан.
3: Чиний хийх дуртай хаал юм уу эсвэл хамгийн сайхан хийдэг гэж боддог хаал нь ямар хаал вэ?
4: Жи гурал хаал хийх дуртай.
3: Гуралтай, шүлтэй хаал сайхан идэм байж тийм ээ. Ойтал хэнаас сурсан аа?
4: Өчигдөр миний өмнө гэжээ сурсан.
3: Юу юу ашигч юм энэ доо та?
4: Би ч нөхөстэй хавцыг ойдог.
3: Аа, өөрийн хавцсан хавцуудаа нөхөчих юм байж та тийм ээ? Морь унд чаддаг гэсэн. Тэгэд амралтаараа бүр ходоо хараад морь ундаг уу?
4: Тийм ээ, миний ажаа нэмээг давуулаад морь ундаг.
3: Морь ундахад бас их жорог ихтэл хэрэгсэн тийм ээ?
4: Тийм ээ.
3: Та хэдэн наснаас эхлээд морь унд сурсан юм энэ доо?
4: Би бараг 3 4 ондээ сурсан.
3: Адаа бол тэгвэл мороны мандах сайн унд дийлэх юм байна шээ.
4: Тийм үү?
3: Их багасаа сурсан чинь тийм үү? Адаа жана амралтаараа бас гэрдээ хараад мороноох байх та.
4: Тийм үү?
3: Өөр бас юу юу хийхээр төлөвлөж байна уу амралтаараа?
4: Эрвэн дам машина миний өмнө ажиллаад ажил хийгээд хавсарна.
3: За жохол дээрэн бол бас ингээд бид хөдөөгөр бидэнд ихтгэлтэй байлаа ч гэсэн бас ингээд бидэнд дүндүү ихтгэлтэй байж болохгүй гэж битсэн байсан шээ тийм үү? Яагаад ингэж битсэн үү?
4: Жирэмда миний ингийн 1-2 хон сурагч бид аймаар ихтгэлтэй өөрийнхөө бүр таарна гэж боддог багшийн үгийг сонсохгүй байдаг.
3: Тийм болохоор бид ихтгэлтэй байж болно гэхдээ бас дүндүү тэгж өөрийгөө юу бүгдийг чадна гэж бардамж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Бардамсаагүй банзал дулаангүй гэж ярьдахтай утга нь адил юм байна тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: Адаа тэгээд багц сургуулийн төгсөг болчихлоо минь дөө. Ер нь хамт найзаасаа, багш нараасаа бас салж иж байгаа байх л да.
4: Тийм үү. Салж ичсэн.
3: Тийм болохоор одоо хамгаа салж ичсэн өсгөл энэ багц сургуулийн ко одоо 6 жилийн турш чамд одоо хамгийн дурсамжтай сайхан гэж бодогдсон зүйл нь юу юу?
4: Миний багш нэмээ жолоцсон багш Сачингуа болон оюун билэг багш дөө.
3: Юуныхан багш вэ? Хөл бичгийнхэн багш, нэг нь ангийнхэн багш вэ?
4: Тэр хоёр багш бүр бол манай Монголын багш.
3: Аа, хоёулаа Монгол хэлний багш. Тэгээд та нарт бас Монгол хэл бичгийнхэн талаар их сайхан жолооцсон юм байна тийм ээ?
4: Тийм ээ.
3: Тэгээд багшаасаа их салж иж байгаа юм байна шүү дээ, тийм үү?
4: Тийм ээ.
3: Одоо хоёр багш нь та нарын багш сургаалаас эхлээд хэл бичгийнхэн суурийн ийм сайхан тавьж өгсөн юм чинь мэд ангтамтай ороодчихсан нам жохолоо одоо нэн идэвхийлэн унших байх та тийм ээ?
4: Тийм ээ.
3: Ер нь одоо ангтамтын амьдралаа яаж мөрөөдөж гин үү? Ангтамдаа бас яаж өнгөрөөе гэж өөрөө тийм төлөвлөг тавьж гин үү?
4: Чу чермэн сурсгиж жирогтэй бидэн ихтгэлтэй мөдлөг болгомыг чатхаар чермэна. Ичлэнсэн сонсон дархлаасаа хийн.
3: За тэгээ дүүдэн ч гэсэн ангтамдынхын сурлагын өндөр амжилт хүсье.
4: Баярлаа.
3: За баярлаа баяртай.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна уу? Ийо Силиоти 19 дугаар баг сургуулийн 6-4-ын хөрөө чиглэл байна.
3: За, миний дүүгийн бидсэн одоо эд хөвгтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг жохоол нь бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Энэ чимээгэн сансаа тэр үед ямар төрөгдөлтэй байсан уу? Их баярлсан уу?
4: Их баярлжээ.
3: Энэ жохоолааны одоо сургуулийн кан жахрал хондох хөл бөмбөгийн уралдаанаараа сэдвэлж битсэн юм байна тийм ээ.
4: Багшэн жохоолыг бичэрхгүй их сайх уралдаа ээжээ.
3: Тэгэд миний дотор үед одоо яг хөл бөмбөг өшгөлж исэн үү, тамирчин болж исэн үү, эсвэл одоо сөн хөл бөмбөгийн уралдааны сонирхоод үжигчийн хаваас ингээд битсэн үү?
4: Би бас төй тамирчин байж дээ.
3: Аа, өөрөө бас хөл бөмбөг өшгөлж исэн ш, тийм ээ. Тэгэд хөл бөмбөг өшгөл уралдаанд нь оролцоод тэр уралцсан төрөгдлөөний бол битсэн юм байна, тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Сургуулийн ка одоо хөл бөмбөгийн кам багд байна уу?
4: Байна.
3: Хөдөө анаас эхлээд сургуулийн ка хөл бөмбөгийн багд орсон уу?
4: 4 ан.
3: Аа, 4 анаас орсон чинь нийт 3 жил сургуулийн ка хөл бөмбөгийн өшгөлцсөн байж тийм ээ. Тэгээ эн дундаа нь одоо сургуулийн ка жахрал хонтог хөл бөмбөгийн уралдаанаараа дамжаад бас хотын дарга хонтог хөл бөмбөгийн уралдаанд орж ирсэн уу сургуулийн төлөөлөд?
4: Орчсонгүй.
3: Тэгэхээр мандаг ван шүү мэдөө сургуулийн ка хөл бөмбөгийн ангид ороод хөл бөмбөг өшгөлцөг очив. За тэгвэл одоо нэвтрүүлгийн сонсч байгаа дүү нартаа эд хөвгтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь жохоолааны уншаа сонирхолно.
4: Байна.
3: За тэгвэл жохоолын сонсъё.
4: Эд хөвгтэй хөл бөмбөгийн уралдаан жил болгоно удаа явагдаж жихэрл хондох хөл бөмбөгийн уралдааны хүсэн хөлөө сурхурч ирлээ. Овёрго наран гэрдэн урсан салхан илвснэн өдөр менен голн 6-3-ын хөл бөмбөгийн уралдаанаар өхнө талва уралдаан лоо хинавчийн шүгдүү дугармагч тэмэрчид я харавсан сонсё уралдааны тэлүүш дээрэн орцгоолаа. Мэнэ энгийн хиймэр хамгийн түрүүнд бөмбөгий болон авч сэлхэн дагуу тахтууд нь гүйсэр ногоо энгийн үүдэн жүг дахин гарав. Энэ хуурдааны анхдагч бөмбөг тоортоо шургам орхон төр тэлвэгийн гаднах үжигч нөхөд уухайд нь хэсбэрдэж Адван нэгэнтэл дашчгаана. Мэнэ талинг энхүү нөх хавасад нөгөө энгийн жорог мохсонгүй мортоонын итгэл төгөдр боллоо. Доор хагас тэдэ уралдаанд хоёр талаараа нэн шүрүүн өрсөлдөө. Тамирчид бүр чог жахаа төгөдр хөл бөмбөгийн нүд адлгүй дээрэн ширт дагаан ширтэж болаагдаж Ах нэр тэлхгүй хөл бөмбөг ногоон жүлгэн дээр нааш чааш сүлдэж аднаран бүх өчөөрөн хөл бөмбөг валаасан дамжуулах аргадах гэмэн уралдааны байдал бачин мортон хөр хөгжөөнөөр бирхлаа. Өтрхийн хурдан гүйснаас жарам нөгөн жолоогон атсан бэр мото бутас шугамаас Хатрат анна бас ярам нэгэн өйтэн болвоч ажиггүй босчгүй нэ. Гэнэт нөгөө тагийн шүрүүн дээр дэвсэн да. Холон багас дурт мат өргөлдөн мэнэ уудын жуг сумтэн гарла. Мэнэ ууд сахах жо фосгийн үсэрч Чигуран өгсөн бүргэс шиг хоёр гараа сонгосон бадвач хөл бөмбөгийн хашид дийсэнгүй үүдэнд орчхов. Хоёр талын дээрднэн шүрүүсч үжигчдийн уухайлал нэн хөгжөв. Өнөөдрийн анхдагч тариа уралдаа өндөрлөө. Манай анги хөдөөр бүх хүчин шавхсан болооч. Нах харчих хоёроор иргдөө. Гөт илэгтлэн хам айшигтай ядлвишам. Жирган мохох баяу хатуудистай боловсралаас хасрах бол боло. Хамгийн амьсгатай. Өн удааны уралдаанаас бид өрчгүй талаа олж харсан бөгөөд бусхандл хамжилчих ба өчтөн тулцолтлоо. Тэмчих итгэл жирвал елэс доолохын нууч жар болсон ухаарлаа.
3: Гоё жохол байна. Бид бол яг өөрийн нөө бөмбөг наадчихсан тэр үеийн бодит байдлаа нэгэд өрсөлж битсэн болохоор нь жохол нь гэд хүмүүсэд их үнэмшилтэй хүнд хүрсэн сайхан жохол болсон байх шүү. Хөл бөмбөг багасаа наадах дуртай юм ээ дөө.
4: Тийм үү.
3: А баг сургууль байхасаа эхлээд хөл бөмбөг наадчихсан уу?
4: Тийм үү.
3: Хөл бөмбөг наадах нь чамд юунд гоё санагддаг? Бөмбөгөний оруулаад үжигчүүд нь уйхайлах тэр үед нь гой санагдуу эсвэл бас одоо бөмбөгийн тамирчидтайгаа чугдаан хамжилчиж бүлхэмдэж уралдааны одоо дийлэн нэгтгэх тэр жирэх сасан бас сайхан санагддаг. Чиний хувьд хөл бөмбөг наадах нь одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу?
4: Энгийн нохоттойгаа нь ч хандлчаад
3: хамжилчаад наадах нь гоё санагдсан байна тийм ээ.
4: Тийм үү.
3: За миний дүүгэл бас та хөл бөмбөгөөс босод бас өөр ямар ямар тамирын хөдөлгөөнд дотор багтаа байдаг уу?
4: Гүйх.
3: 6 сарын нэгэнд гүйх уралдаанд ордог уу?
4: 400
3: м, 800 м эсвэл хүчин залгаж гүйдэг үү?
4: 200.
3: Энэ жилийн 6 сарын нэгэнд бас гүйснэ үү?
4: Гүйсэн.
3: Тэгэхээр хэдэд дарснаа?
4: 4.
3: Мандаг байшаа. За ер нь миний бас хөл бөмбөгөнд ийм багтаа юм чинь дэлхийн хүндэг хөл бөмбөгийн уралдаан бол одоос явагдаж байна тийм үү? Тэгэд энэ уралдааны бас сонирхож үддэг үү?
4: Үддэг.
3: Эх багийн кинт дэмждэг үү?
4: Нөвэнэ.
3: Нөвэнэхи хамгийн дуртай тамирчин нь хэн аа?
4: Халанд.
3: Тэгээ энэ жилийн уралдааныг бас үдчихнэ үү?
4: Үдчихнэ.
3: За миний дөгийн хажмын хүсэлм өрөөдөл нь юу юм бол Халандтай адилхан тийм дэлхийн хундахт уралдаанд оролцсон хөл бөмбөгчин болый гэдэг мөрөөдөлтэй юу? Эсвэл бас мид үеийн сайхан жохол битэмээ хажим там бала бас жохолч болый гэж боддог уу? Ер нь ямар мөрөөдөлтэй байдаг уу?
4: Анаал нам маш гооч.
3: Олон нам уншаад их мэдлэгтэй хүн болый гэсэн бодолтой байж тийм ээ. Яг энэ цаг там бас олон нам уншдаг байх л да ийм гоё жохол өччөө юм чинь.
4: Тэма.
3: Ямар ямар нам уншдаг вэ? Уншиж байгаа намуудаасаа нэг хоёрыг танилцуулбал.
4: Миний уншсан Чингис хаан. Хар хөрөөнө чагаан төв.
3: Мандагд байна. Төгсөө тоглолт нь хийгээгүй байна гэсэн тийм ээ. Бас тэгээ баг сургуулаа төгсөх боллоо. Хамгаас салж идэж байгаа нь юу юу? Мендогийн хавьд. Хөл бөмбөгийн багийнхаа найзнуудаасаа их салж идэж байгаа байх л да.
4: Найд нөхөд. Багш.
3: Ажана амралтаараа юу хийнэ нөө?
4: Анаа намаастан.
3: Тэгээ анх тунтаа орчход бас энэ хөл бөмбөгийн дур бахан хайхгүй үргэлжлэн хөл бөмбөгөө өшгөлөг байхаа.
4: Тийм үү.
3: Хөл бөмбөгөө өшгөлөн бас олон нам уншиж энэ жохон бичлэгэн чигсэн бас дэвшлүүлэн тийм үү.
4: Тийм үү.
3: За баярлалаа. Дүгдэн тэгээ сурлагийнхаа өндөр амжилт хүсье.
4: Баярлалаа.
3: За баяртай.
5: Бичхан ажиода энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өнөөдөр бид Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Бичхан Найч нарынхаа чохол бүтээлтэй танилцлаа. За миний хаврын амралт эд хөөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан бид итгэлтэй байя бид гэх эдгээр чохолууд бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд байж байгаа. Ингээд дүнрүүд маань ч гэсэн энэ чохолын контент хөрхэн ярилцаа орнууллаа. Энэ чагийн нэвтрүүлэх энэ төрөд өндөрлж байна. Тасалж нэвтрүүлэхийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. За дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн Бичхан Дүүгийнхэн жохолоос үргэлжлэн сонирхъя. Нэвтрүүлгээ хүлээвсэнсэн хөрхөн дүүнэртэн баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үер. Доорт бүлэг. Наяа. Шүүхийн шийдвэрд төвлөсөн хугацаанд толчсон болохоор асрын өчгөө хурааж авлаа гэгчийг донгоров сэтгэл төгшөнгүй харамсан бодно. Тийм ээ. Альва бүхэнд ингээд л данс дугайлчихна гэж даанч сансангүй. Ертөнц хэдэг ер санаагаар болдоггүй. Ерөнж танчдаггүй гэдгийн үннийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэг болжээ. Эс тэм бол ятхад гэрэлтэ уулжиж болох байсан юм. Гэсэн болж хүн эмэрс чинь гэдэг эчиг тэнгэрийн тохирвол гэж гашуудан бодхоос өөр яалтай билээ. Донгоровтой өрийн буйн хорвоогийн тоос хөдөлгөж явсан 70 насан талгар үрээсэн мэт бодогдоход буйн сулдын тамир тэнкэнч нэг л муудсан мэт буудлын орондор тангийн хөвцнэрэн үд тулгажээ. Донгоров аймгийн төвдөр 2-7 хоног болов. Хоол хуш барих байтугай босч жорлондож орхоос жалхан Том бодол ширилдүүлэн санаа алдана. Гүнжимагийн сэтгэлээр унж гонж хутрахч яах вдэ ойлгож болно. Цагаан болоход эм хүн гэдэг эрэгдгийн жимэрэл эргэнэ вэжээ. Эс эргүүл надаж араггүй дэ гэж сэтгэл хатууж байна. Ахнаа гэж тормолцсон сэргэлэн нүтэ сарвулхан ахан нүдэ нээвч аниуч харагдаад өрж өрхийн урж сэмчих шиг байлаа. Өрөгн бодох юм бол насан буйын дотор тамиртай ир байжэ гэж бодхоос хамрын шархлан доломсон жоох даган бөмбөрөв. Нүдүрэн мэлмрэн урсаг нөлөмсөн жүлгэлгүй хөвцөр аюулхын хүн дурлын чэйжин дээр нь өвдөнө. Насан буйны грэс бичхий саруулханд үжүүлсэн нь жүв бүрүүхийн алин болохыг таньж гарахгүй байгдрын. Тийм ээ. Таг дугай сэтгэлдээ мэдрэн нүдүрэн харж явсан сам бол юу альцсан ч өнөөдрийн гişийг гутралын далай живгүй байсан ч болов уу даа гэж бодно. Эд өлөгч яах вэ? Яаж ирсэн бол тэгж гардхан таарна гэж буян саад тулах шалтаг ирнэ. Хоёр хүүхдийн төлөө өнгөрөө санаа болсон гүйж ганч муу гүнж майдан л дэндүү гомдол үлдээлээ шүү гэхээс жовхон дойторно. Үгүй. Тэгэхэд ингээд нүд анчихдаг бол бас жаргалаа гэж донгорог гэнт бодчихов. Ерөө түүнээс нь сайхан юм одоо олдхоос өнгөрсөн хэмээх бодол тарихын гжилээд авснаа бүрж салхаан болчихов. Хүүд минь хэдэн юм үлдэхэн чи үлдэх байгаа да. Арайч суураар нь хомчих гэж үдэ гэхээс утас амар бодогдно. Ирүүлсэн утсын хүртэл тосгоосоо юу сонстог бол гэж ширхийдэг болчихов. Наранбатын ирүүлсэн утсыг тосго болгонол ээжийн өмөрсөн үг ярьж хүүхчэн гаргалаа гэж номчрох болсон яалтай вилээ. Аав нь залуу насны халуунд ухаан томоогүй явж байгаад гэж ярьчих гэж үү гэхээс зүрхийн жүсч байх шиг эмжиглэнэ. Хүүхэн хоёр нэг бодвол ээжийн өмөрхөн чанаа сайхан юм даа. Үгүй бол гүнжмагийн тэр жангар яах ч юм бүү мэдээ гэхээс өөрийгөө чагандан гаргаж даанч нэг чадхгүй ажээ. Гүнжматай нэг нас 13 бархийн даван дээр ингээд л өөр хөндөйлнө гэж бодох тусам яс хавталжин байлаач. Эм номд нь оруулч гаргаж даанч л олтгүй ажээ. Ядаж наран чимгэн найж жалууган дагуулад ирнэ гэхд хүртэл Менийхэн тэгж яарад яах юм? Хүний сайн болгоож тунгааж байгаа зүйлэр болдоо. Гээд гүнжмаа халгаагүй толгойс ихсэрсэн байв. Гүнжмаа сэтгэл хөржээ. Донгоровын алдаа бүхэн амьд нь хүрэх шахаад байх нь чанаа нэг сонин санагдана. Өнөө намар болж өгвөл Наранбатынхан явуулчиж байгаа охноод хадах тавих байсан юм. Одоо бараг ардаран гарчээ гэхээс толгойн даахтгүй шахан болсон шиг байлаа. Буудлын гадна хөлимөн болсон мэт дэвжэрж байхыг тэр огтой ойшоосонгүй. Гэнтэгүүд нь төрхийн нээгдэж буудлын гэжин хоёр чагдаатай ороод ирэв. Буудлын гэжин үүд нээж энэ өвгөн гэж хэлээд араншин ухран жогсжээ. Ууртай чарайлсан хоёр чагдаа харсан донгоргийн дотор пал хийж авв. Дүүрчээ. Эд хөрөнгийн хураагаа жосгүй намай бас харгарт дарахын тулчхаж үү гэхээс нуруу голын дагаж хүйтэн хөлс чиглэв. Та юу хийгээд энд тагч хэмээгүй хөвтэд байдаг хүм бэ? Гэр нутгах чинь хаа байдгийм гэж хөйтөмсөг асуухад нь донгорв үннээ хэлж орхов. Энд хүн хүлээж байна гинэ. Тэгээ тэр хүн чинь яагаад ирдэггүй юм гэх үед донгорвын дотор арайч барихаар ирээгүй бололтой гэж баг тайвширж авснаа. Хөдөө явж гад ирээгүй байна гэж хэлэхдээ нүрэн илвсэр босч суув. Чагдаа илүү дутуу хамаргүй шууд л эрдэмтэн утасны дугаарыг тэмдэглэж аваад утас чалгажээ. Эрдэмтэд орхоно гүйлгээд ирэв. Энэ хүн манай нутгийн ахмад, та нар ямар гэрч баримттай гэж хүний айлгаж сочоож байх юм гэж эрдэмтэд дургүй чин тулгаж асуухад нь чагдаа харан улмалчихж, бид айлгаагүй шүү, буудалд чимээ ямаагүй идэж уухчихуу хэвтээд байхлаар нь хэрэг мэдүүлжээ. Бид хамаарахгүй байж болохгүй биш шүү. Одоо танд тушаалаа. За, бид явлаа. Энэ хүн жалгаад суунуу байна уу? Энэ жалуутай ухаанаа олдоо гэж буудлын эжинд хэлээд явчихав. Эрдэмтэд дүүгийнхэн гинцэн учирт айдсан гүйжил гараагүй байсан болохоор үнэхээр айж авсан байжээ. Хөдөөний нэг өвгөн буудалд идэж уухаасаа гараад хэвтэрд орчихжээ гэхдээ зэрэг донгорв тэр өдөр ээжд нь утас ирүүлж уулжий гэж байсныг санаж олов. Ялангуяа гэрт нь болсон учрыг чи хагас хугас сонссон болохоор донгорв өвгнийг охор бодолд өөрлөчлөө гэж боджээ. Өвгөн залуу хоёр буудлын өрөөнд уттал дугай суусны ичэстэ эрдэмт амдан. Авга, та энд ингэж суугаад яах вэ? Ирчихсэн юм чинь манайд очиж ээжтэй жоогдож сууда гэжээ. Донгорв гүн амсгаж авснаа. Би ээжтэй чинь уулчхил гэж жирж ирсэн юм шүү. Даанч чагам таарсангүй бас биш гээд уртхан санаа алчжээ. Эрдэмтэ гараа нухлан баахан бодлуулж аваад, ай да, яай гэхв дээ. Дүүгийн учир гарсан нэг чагийн ослоор бишээ. Угаас л эвгүй эхэлсэн байна. Ээж одоо нутгатан харингээд байдаг болчихлоо. Ахаа хөдөө гэртэн ганцар гэчүү байна гээд донгорвыг харжээ. Донгорв толгойгон гүл мэдэх тогс хийснаа. Тийм ээ. Нас яваад яс хүндрэхийн чахтай хэн нутхан санахгүй дээ.

гэтэл хааж хэлсэн өөрийг нь өгчийн амьдрахын хамаарахгүй суулгаад байна гэхээс бас арга нь барагдана. Донгруу богч бодлоон дүүжлэн эрдэмтийн тэрэгний хажууд оцсон эрдэмтэй. Авгадаа нэг хүрээ хашаа хараа хажил олоод өгч болох уу гэж дорынхан дуурчээ. Эрдэмт инээвхэлж авснаа. Тэр чи гайгүй шүү авгаа. Урдаар манайд очиод хоёр хонж байгаарэ. Ээж бас санаа сэтгэл нь оймроод гэчүү байна. Та хоёр жоогдвол айлалдаа тус биш юу? Гэхдэн донгруу нөлмс тунарж авчээ. Өөрт нь тохиолдсон жавланг өрөөлд таарсан гайгаас илүү боддог нь хар толгойд хавтхай хөлтнүүдийн эмжигч байв уу да. Гэтэл донгруу тэгж бодоогүй. Гэрэл хөгшнөө уран алдсан жоврын яаж өөрийн жаахан улсан жөөснөө хураалгасантай адилтгаж болно гэх бодол эрдэмтийн суудаг хороолын үдэнд хөрөх үйс бүрч гажир авчээ. Гай барчаад тохиолдсон гилээч гарах уусан айлын хатавч алхдаггүй гэж донгруу үүдэнгэрийн дэлгүүрээс хайрчих суу нарийн боов лонгтой арих дүүжлээд орв. Сайн өмөндөөтэй орох ёстой байсан чи хүүгийнхэн чагаагүй чагүй чайхт яаж амнаас нь гарах вилээ. Санаахын үсэн бууралтаж чихнээхэн наагур чагур сөвлгэн сэхсийн харчин сүмисэн гэрлий харснаа. Тэгээд бүйчин гайгүй юу гэж мэндийн оронд хэллээ. Гэрлийн уруул нь өмгөн завснаа хамрын шурчхнан буруу хараад мөхсчихв. Эрдэмтэй ээжийнхэн ингэн гэдгийг мэдэж байсан бололтой донгорын богч бодлын үдний дэргэд тавьснаа ажиллах чаг боллоо гэд явчихв. Гайтай будаага чаатай эдэн гэдэг манай хоёр айлда тохиолдлоо шүү. Ай гээд донгоруу толгой гохын уртхан санаа алдсанаа. Гэрлийн аягалж өгсөн чайг оочход тэр нь аль хэдийн хөрчгсөн ажээ. Гэрлээ үрчлээд үрсэн нүрэн илүүж авснаа. Төрөө төрлөн үйлэрх гэн юм бэ

архан байж хоол айгалсан жирэг шахан бодгодоо давв. Болондоо гэрэл минь би өөрөө гэж хэлэхдээ өөрийн мэдлгүй өндөөв. Яаж ер хар хунаар тогоо санаа хутгуулах юм да? Хоёрлан оочнууда гээд гэрэл лонготой ярих гаргав. Донгруу аяхтай шүлнөөс ооцноо санаа тавиуран ерэн тэггүй дэ гэж дуугарчээ. Донгруйн магнит хөлс буржийн гихрүүлж авснаа чомотой архан урул шүвэлгэн шимэв. Гэрэл дахиад нэг дүүр гэж жаада донгруу ах минь сохтыг гэж бодвол сохтлоо нэг балахчихтаа. Надаас хүн ирэхэх юмгүй. Чи бид хоёр чи үлэн сүдэр дайраад өнгөрөхөд өрөвдөх хавгандаг болсон хонь ямар хөгшин хоны нас байх вэ штэ гэснэн санаа алдан доломсон тонорчээ. Гэрэл нэг л ондон болсон ажиглагдаж байхуд хэлдүүдээ. Үждэг гүгэн үжиж өхөр цаман харайлаа гэхэн надтай хоолоо бололтой. Би ч яах вэ? Эрдэмтэхүү гуайж энд нэг ажил олж яс тавихул бодолтой. Тэгээд гэрэл минь чиний харих гэсэн чинь үнэн юм уу гэж эргэлж өнгөө асуувал гэрэл толгой тогсноо. Донгруу ах минь тэгж тавтаргүй жангаргаад яана. Гүнжмайх чи чинийг бодвол ууруулах нь буруугүй шүү. Би болсон болоо гэснэн уртхан санаа алдаад. Явхгүйгээд яана. Муу соёлт минь ган ганчаар нутхан захиж өнчөрлөө шүү. Арга чараг үжиж байгаад бэрийн ойртуулах ажил хий гээд хамран шуухт нь хий датав. Ариунаа чин тэгээд чуг байгаагүй юм уу гэж донгруу асууснаа. Агшин жур гэмссэн чи нэгэн тэхэлж гаргасан үгэн бучаахаас өнгөрснөө мэдээж. Би наран чимгээр нэг хэлүүлж үжид гэж сандран үгэн жөөлөлжээ. Гэрэлэн удраган сулхан жангдасхийн хамран арчаад донгруу харав. Урул нь үл мэдэг өмгөнөн байгаагаас нь хэлэг үгэн чэйж дүрэн байх нь тодхон ажээ. Ариунаа өөрхнээ хүүхэн хаа холын нутгийнх байсан чи гэрэл өнөөдөр шиг ингэж тавьтгүй юм. Очож очож хүүн ажаа мөмийн өмбөл хүүбэртэй сайн болчихно гэдгэл хүлээж авахгүй гэж байжээ. Хоёр хүнээ холбогдсон сэтгэлийг хуул ёс байдгаа өхөр мөхөл хүртэл салгаж чаддаггүй гэрэл бүрэн ойлгоно. Цаг нь өнгөрсөн чи чус нь хөрдөггүй сэтгэлийн мөрөөдөл гэдэг хэдий хүчтэй байдгийг өмнө нь суугаа жутруухан дүртэй донгорууч хилээд байгаа юм. Нутгийн уул шиг сайхан гэрийн саяхан болтол нуруу гэдгээр нүүр тэнгэр явсны нь нүд дүрэн харахад сэтгэл онгой өгч байв. Одоо өмнө нь арчаа алдаж аяг хоол идэгдэж хагчаж ачин хундаг ярханд үгэн хэлгэрж байгаа хэрнээ сэтгэлийн хөвчин дөргулсар байгаа басуу хүн гэжээ. Мөрөөдсөн юмдан хүсэл горлоод байдах манай дамтын имэй гэж гэрэл элдв болон бодол дэх хэсэг гүлрэн суудл гэнт тус гэх дуу гарчээ. Сочин харвал донгоров чомоо тайрхан хагсын уучхаж магнай гаран ширээний иргэмийг онж ундчихав. Ай хөрхи. Эрийг нас уулыг час дарна гэж дээгсээр гэрэл донгорвийн хүчр алдан түлхэж татсаар софа дээр хөвтүүлэн гутлын тайлж танс гучиж өгчээ. Гэрэл аяг шанган угаа чивэрлэг урамгүй баахан гүлрэн суудл эрдэмтэн ханиблог охинтойгон ороод ирв. Гэр орноон жуун жадгай болгож мэхэрийн суусан дан гэрэл сандран бос гэтэл өвдгөн санаагаар нь жаргадгүй хөшчихжээ. Тэр дөнгөж гараараа тулаад босдол бүрэн янжих шиг гүйн иржэд хүшин босгосноо. Ээж босоод яах нь вэ? Би чивэрлчихье. Хотны ав ирлээ гэсэн гэж эрдэмтэн айл чагийн яарад хэрэг гэхлээр ажил бууж өгдөггүй гэж мөнгөн хонхчин нэг шиг хэлв. Гэрэл хүүгийнхэн бүрий хараад ай та донгруу гэдэг юм ээ. Уган чул эршигэр хүн шүү. Нас бүй гэдэг чинь гээд арган барагдахад эрдэмт донгруу өвгнийг сүв хийдэл өргөж ундлахын өрөөнд оруулжээ. Донгруу өвгөн ёстой нэг хүнд нойр авчээ. Асрын чонхор нар дулитл тусч сүйтэй чагийн өндөрсөн хийж байв. Донгруу айлын хэнчэр орондор бүхлөрөн үндсэн дан сандарч гадна нүрэнд гарч ирвэл үл таних охин сууж байв. Донгруугийн нүд тодын айсмат болоод ээжтэйж харж сандарвал өнөөг охин. Донгруу агаа сайн унтв. Би эрдэмтийн бүсгүй байна. Нүрэө угаагаад чайган уулда гэж ээлдэг гэж хэлжээ. Донгруугийн хоолой жангирагшгүй болж тэгээд ээж чинь гэвэл өнөөг охин ээжийн

Ян өнөө өглөө эртний тэргэнд гарч нутагтан харчихсан гэжээ. Грэлл донгорвь болсон хойн баахан жоогдож ярмаар байсан ч бүлтэтэл нь хаяад явхаасаа татгалжин жорох шуудан явсан байлаа. Түүндээ гүнжмаг ятгаж санааг нь эргүүлэх нэг хүүгэн гаргадаж ярууныг тосж ирүүлэх нь хамгаас чухал болж санагдсан байв. Жаврын давтрагч айгүй үерхэн насан илээсэн байтлаа гэнт нүдэнд хомог орчихсон шиг тасвар алдан хөндөрч гэн гэдэгт грэл ойлгож ядах хажээ. Харин хэлхээс ганж санаагийн намраас нь эрдэм туяв. Тэгээд донгорын өвгнээ санааг түр аргадах ямар нэгэн хийдэл олгож өгөх гээд найдад жорох чангалан явжээ. Эх хүнээ сэтгэл гэдэг өрийнхэн үйлийн нэвтэн мэддэг жүнтэй шиг тамилаад байдаг нь үнэн ажээ. Хэн элнам бахтаа чадгүй учир гараагүй бижээ гэсэн грэл өвгнээ хий сувн хоосон байгаагүй. Соёлт галд орж усан харихаас бучгүй үнэн харан юулсан ариунаад гомдхон ихэр гомдов. Соёлт даачилж авсан айлын грэж асч бараад хөлснөө мөнгөнд тоолохчуур олон төгшиж чэйжин дарын толгосож авлаа. Грингэжинтэй тогтсон ёсоор ажил дуусгаж данс тоочолсон грэ дээр гарын үсэг журахад өөрийн ирэхгүй амгшил төрөгдөн. Хамжаагийн хоёр ажилчантай өгдгийн өгөөд бас гурван гуруу жужаан жоос гарт нь үлджээ. Соёлт ариунаад утастаж орой уулжих болжоо тавьжээ. Тэгээд усанд орчхоод шин чамж өмслөө. Ариунаад агын шиг чамчхар ховчлон дэгжин алхасаар хурц хэрэгтэй. Соёлт өвний жээлийн дунд тэврээд үнсчихмэр догтлов. Уснай гажартай орой очихгүйган хэлсэн бижээ. Соёлт нүдэн гэрэлтэн алхан хөнгөрөн байж ярина. Ариунаа толгой тойхснаа. Наран чимгийн дуудна гээд чамаас асуусангүй болохоор байчглаа. Гэвэл соёлтын нүдэн жураас болчихсон жавжиндах инээд нь арилаагүй. Ухаантай энэ удаа дуудхан байя. Хоёулхнаа хандлааныг жоогдъй гээд ариунаа хөтлөн хоолн гэрж үг алхав. Жовлон жүдөрд удаан дэлчилсэн хүн баяр жаргалд учирхаараа хөөрөвч юм уу эсвэл маарга болдог бол соёлт төвнөөс бүрч хааш жорсон гажартан хөрөөд тэсгэлгүй гар хөл хөдөлгөж гарлаа. Ариунаа эргэн торноо үл таних хүмүүсээс ичиж ичрэгэтсэн ч чанаа бас аялдаж байв. Хоёулын харж жууралдаж хөл хөлөн хөнгөн хөнгөн хишгэлчин уруулан хажилчин жалуу насны ааг амтархалаа дарж идэн байсаар юу ч хэлсэн жахаалсан жуушан идэж барав. Үчин хөшөг сөхөхдөж өнгөтэн дуална. Жээлийн нэнгийн чигэнгэрэл ариунагийн нүүр дээр тусахад уламж улаан чагаан ялгаран усмөг үжим өнгөсөн шиг хөөрхөн уруулна гор хүсэл сорон жондог мэт соёлтод санагдана. Хоёулаа сул алхалсаар байтал нэг мэтгэд гар гараан чанга их чи атгалчин мөр мөрөн налчихсан ажээ. Соёлт хожмын болох амьдрал хайр гэр бүлгээд хэдий ярьсан чин бүүмэд. Ариунаа хаяа толгой тохон хаяа хүүхчиг эрхлэн наалдаж явхад соёлт аажимж огсноо. Хажууд нь өнгийн дэнгэр солонгорн нанивч гэрэл түсхийг ширвж аваад ариунаа харав. Ариунаа дөрөн годон дэсийн гоёмсог буудлын пайсыг харж авснаа ичин үрсэн мэт доош харав. Жалуу хосын жаргаж хонсон сүм хурдан өнгөрж тэд нойросон сэрхэд өрөө дүүрэн гэрэл тусчихсан ажээ. Соёлт нь удаан дуглан харахад ариунаа нойтон гэжгэн арцсаар угаалгын гэрээс гарч ирж байна. Хүн чагаан хүчөө хусны мөчөр шиг дуйхан харт тачаал дуудсан торгон ширхэгтэй нүчгэн шилвийн харсан соёлт хонжлон шидэж явуулаад ариунаа өргөн авч орон дор дарж унав. Тийм үл юм их жээж өөдөөс нь толгой сэгсэрж эсэргүүчгүй янах шин гэрхлэг дүрлгэр нудаан ариунаа анж уруулн усран тамшаалав. Ахан дахин амталсан жаргалд хамаг биеийн сулдын ундч хаад сэрхэд үд өнгөрчсөн байжээ. Ариунаагийн мүлгүр нүчгэн биеийг аяархан төвөрсөн соёлт грин адар харан бодол болон хөвцсөн дан. Ариунаа арай хүүхд олчихгүй бижээ гэж асуув. Ариунаа хүнжлөөсөн баахан сугарын дээш тэмүүлэн соёлтын уруулыг үнснээн бүү ай харт минь би эльхэдийн гарахч үүчгсэн гээд ишүүлчин чарайн улуулжав. Соёлт гайхаж авснаа хижээвэ гэв. Ариунаа нүрээн соёлтын чэгжин дааж хормолсны дараахан гэж шивнэв. Соёлт хэсэгжүр юу хэлхэн ол идэн баахан удаад та хоёр яагаад хүүхд тавах санаагүй байсан юм да гэж хэлхийн дагуу ариунагийн тухнаас нь жүлхэн өргөж төгөөнийг нүр жүгэн хандуулав. Ариунаа талмаран харж би хүүхд тавах дурггүй тэгээд нуучаар гэж эрхлэнгүй хэлэв. Соёлт чихэн итгэж ядав. Тэр үг нь яг чэйжин дээр нь хөнхөн дэвсэд авах шиг болж санагдав. Нөхрөөсөө

Жа гаргач үгээд эдэжэл явахтаа юу бодсон хүмүүдээ? Салснаас хойш аваад хайхад болох байтал одоо болтол хамгаалалтаа явна гэдэг чинь гэхээс чайдан төхөлжин хэвтэж тогтгоо болж сүр хитэл босцсуув. Яасын бай харт минь гэд ариунаа бүслүүрээр нь тавирж авхад соёлтой гарын түлхэж явуулав. Ариунаа саяла юу болоод байгааг ухаарсан мэт нүчгэн чайжин хөнжлөөр халахлан нүдэн бүлтэлж өгөв. Бурууг ярьсан гэдэг нь залруулах ямар ч араггүй болсон ч соёлтыг ойлгоно гэсэн ганчин хүсэл тавьжээ. Гэвч ханы нүдээр тулсан өчөөхөн гэгээс шиг тэр хүслийг битэлсэн үл чаана халхалчих шиг соёлт өг дугуй гараад явчихав. Соёлтаа, би чамайг итгэсэндээ сая үнэн хэлсэн шүү гэж араас нь чингэн тал хасгарсан ч тус болсонгүй. Соёлт тэгж яваад хаахныд ажил хийж байхаа мэдгэдэлгүй хатуужаан гаргаж байхдаа дүгийнхэн энцэн чимэх толсон ажээ. Итгсэндээ үнэн ярьсан шүү. Уучлалноо байноу өөрөө мэдгэлсэн гаруунагийн гохор чимээнд гэрд их учир гарчихжээ гэсэн хариу явуулаад хөдөө гэртэн харьж суусан билээ.

81. Олон жил тохолдоогүй гантай жүнээ сүүлсэрийн хүйтэн бороонд гашуун найхын ёстой гал алдаж гараа нухлав. Наранбатар үлдсэн хэдэн үхрэн илүү ханхай пандан хурай өвсөр тажиг санаатай болт болтор шидэж өгнө. Өлөр зүгхээс биш үнэр орсон найтан өвс итгүү гэгшийг гэдсэн наалцсан үхрүүд хөнгөнтөл мөрөлдөөл байв. Гүнжма байн байн гарч тэнгэрийн хаяа ширтвэж улмал бүүдихээс биш гих маяг охтгүй байлаа. Лувсангийн датсан гай дүртэж жилэн хураач галтснаас хойш гүнжма жаахан өвөө юм тохолдохтол голон дэлсэж самгардаг юм суужээ. Усгаж байрсан үхрэн бэлчээр дээр тогтхгүй гүйлдээд салахгүйцэн хүйтэн бороонд хамуу юм шалпал болтол норж үжих байдгүй сонсооч хүжигүн хүйтэн бороон усан ман датуулан уултал харагдахтай үгээтэй болов. Буруу жамаар ирсэн хөрөнгийн хурааж авсан багдаад бучааж тэнгэр бас данс бодгон дутж өг гэхээс гүнжма дунгаруут уламж гомдлоо. Энэ маягаар дахиад хоёр хонох юм бол ёстой грин унаан суугчиж түлэш болох госуур араггүй гэж байтал тэнгэр ашгүй нэг гих шиг болжээ. Хөдөө гадаагүй хөлтэй хормгүй шавар шалчих дүүрч гэдсэн хөнгөнсөн өхрүүд өнөх нойтон өвсийг нүдэ анан дур муутай чулмна. Нара үлэн чөлөөгөр хаяаныг бултагнан авдартын орой үүлнээ дунд бүүд хэрэн харагдана. Хамагымтан жутарж байх тэндэг айл бүрч ой гашуудаж ивсэн жалсны хажээ. Борон ихэлж ордгийн сун ажамуумын бүй гэнтэж хилээрхэж хоол хушаас гарснаар барахгүй байн байн жохсож хоолын гүрэлжин дуурдаг болов. Жалсан юу яхаа олохгүй саруулханд утас авсан ч тэрхтээ гарсан сургал дуулснаас хойш чимээ тасаржээ. Нойтон аргал хамар хорсогсон бомбом шаруутаа уугуулхаас биш ночох маяггүй. Жалсан түүшэн сунтал үлээж үлээгээд жүг гарсангүй шал дээр санаалдан суухта дотор бүгдэрж байлаа. Сүн дундлах үед энэ танд нэг гэрэл тусах шиг болоход жалсан харуугээ тусах бол саруулхан хоёр совлогчийн хамт усан хулган шиг юм чичирч хавгнан хурч иржээ. Хүн аврах байдгүй өөрөө ч морилхон төгсөн саруулхан эмчин богчоо молтлон гар хуруугаан үрчин байж баг дулаацнаан ажаа момын чэйжин дээр чаган ураан тавив. Жалсан ахаа, бучилсан ус байна уу гэж саруулхан чаган ураан ахын дагуу хэлэв. Аргал бүр норчхоод саруулхан шийдмэг гэгч эмчин богчноос хэсэг хөвөн гаргаж дээрэн сперт хоожуулан жууханд хийж галж олгуулжээ. Сепертэй хөвөн пөрхийн нэг их хурчгэн дүрлжгээд утаайсан аргал харин улалж очиж гэр дотор халуу дүүгэв. Тоготой ууса даргалан бучилж голдон ортол даарсан саруулхан совлогч хүүхэн хоёр халуун чайтай айхан хоёр гараараа хомн барьж очоод баахан бүлэсжээ. Жалсан жаахан суу оргуулж эмэгдэн уулгав. Ажам өмийн жавжаар хагсан асгаран байж арай гэж орох сүү харсаар саруулхан жүүс оруулж хохжээ. Хүйтэн борон гуйдал сар үүднээ жавсраар хүйтэн жавсан нүүлхэд жалсан хүнжил авчран саруулхан тэдний нүмерт сүүгэв. Үүр сүнийн жаагуулж ядарж тойлцсан саруулхан дайр мүлэн суух дунд гэнт ажам өмийн сулхан дуудах чимээг сонсжээ. Эмгэ та гайгүй болов уу гэдэг гүйн хүрчээ гарын барь бол мөсхий хүйтэн байлаа. Ажа мөмийн хоолы баахан хэрчгэнснэ. Жалсан, нааша гэж жүдүүхэн дуугарчээ. Жалсан эмгийнхэн нөгөө гарыг барьж амдан чихэн тулхан момо би байна юу вэ? Эмч ирчихсэн. Саруулхан ирсэн шүү гэвэл ажа мөм сулхан гэгч толгой тойхснаан тэд хоёрын гарыг хамтхан чанг гэгч атгснаан тэр юм өмбөл минь өгдөг гажир нөхчхөө. Уясын нүхий сөвөл бол унжлахтай гэсэн. Тэгээд гэснээн саруулханы гарыг бүлэн хүйтэн гараараа илвснээн та хоёулаан дэм болж гээд үчирдүн яртал хоолы дээр нь юуны юм тэгэлсэн шиг нуруун номдус хийж авснаа буян сулд ягаад явчихжээ. Ажаа мөн бурхан болжээ. Ажаа мөмийн хөдөөлөхөд тэнгэр төрө жохорж авснаа дахиад л хуайсхан хүйтэн борон чивдэв. Жалсан саруулхан хоёр совлогчтой хүйтэн барууны дундур ажам өмий дамнан бумтын ангирт оршуулав. Наран эврээр тохорсон бумтын жаахан тойрмын дээр талд бумлог нүх малтахад харин хангир хуурай шар элэс байж жалсан тэтгэлд үл хурж хуржаар уллан хишгэж малтсан байлаа. Совлогч охин хүн хөдөөлхий анг үзсэндээ айсан шиг нөгөө хүүхнийхэн чихэнд хүн гарах гэдэг эмхтэй хүн очдоггүй гэдэг гэж одоо яадаг вэ лээ гэсэн саруулхан дахалт сонсгочжээ.
Ажаа мөмий бөмбөлж бараад жалсан сарвуулхан хоёр сүгдэн байж хүж асаахтай хоёр совлогч хүүхэн ч өөрийн мэдлгүй сөхчихжээ. Хүйтэн борооны үүл бөмбөмбөр нүүдлэн байснаа ажмар чилмэгшив. Сарвуулхан бучиж явах жуур. Та хоёр өнөөдөр суманд очоод хошуундан буччихаа. Би эмгийн 3 хоногийн өнгөрөөгд бучина. Хорон дарагд чөлөө мэдүүлчих гэж хэлэхэд жалсны хамар боргорж нүдэн жаарлав. Юурэ гарч өнгөрөөгөө сонин борооны дараа нар дулитал гарч өвс урмбол урган уул тал төл сүм өссөн шиг өншиг тарган харагдаж малын жоо таниж жилдэр хөвлгийн дун хэрчгэн сонстоно. Сэтгэлээр унсан жалсан гарагдаж 3 хоног 7 хоног болсон сарвуулхан харих болов. Жалсан мотороор сум төвд хүргэж аянчнаа машин гаргалаа. Сарвуулхан тэрэгнээ чонхор гардадлан жалсан аха би утгүй эргээд ирнэ. Ихтэй жалсан толгой тохон гар өргөн хочрохтой нулимсан бас л жаарлав. Чагаан утаа бүргулан одсон аянчны дэргийн уттал харж жогсон жалсныг хажууд нь нэг хүн ирж мөрийн давшжээ. Тэр нь дарж. Дарж сүрхий өтөлсөн шинж орж жовхон бууж түүшийн арс нь унжиж хав. Тэр ихэл үсэрдэнгүй чарайлчихсан жалсны мөрөн дор нь гараан тавиад миний дүүдээ. Хоёулаа жаахан сууч хий. Муу ахан чамд ярих юм байна. Гэж гэрлэн харсан үүлтнүүдээр харжээ. Жалсан жааж хэсэнгүү өгөөж хэсэнгүү хажуугийн гуансанд дагаж оржээ. Дарж ярхан жаахан орчихсан юм шиг үг дуугүй нэг хэмнж аваад дүдэн энэ жалгаснаа санаа тавиуран хүчтэй амсгаж аваад сая сумны хуралда сул оролчлоо. Ядуугийн ихэр тэтг юм гинэ. Манай гачаанаас Наранбат соёлд хоёр өрөх тонд орсон байнлээ. Соёлтож яахгүй болондо. Наранбат гачаан дарах шүү. Ядуу өрхийн тонд орчход манай гачааны нүрт хөрөх биш шүү. Аминдан жүгүү арайвал. Юу гэдэг билээхөө. Жаажа тэрч яахгүй. Муу авгийнх нь саваагүй ярсан үггээд ботчихоо. Хоёр хоногоос хөгшин бид хоёр ч охноон бараадад хот орчхондо гээд ахиж нэг хүнтэржээ. Жалсан даржин ярхий сонсор байж өөрөнд хөдлөх шиг хөөрхөлхөж шиг болсноо. Хуучин дарга ядуу байнаа учирч яахгүй. Улсаас

нэхэм хүндэрч хэв. Дарж оцсон архандаа хахчих утал үгэн гарч өгөхгүй нүдэн бүлтгэнж байснаа. Илээ тийм юм уу? Яагаад хот усныхан бүр мэдсэнгүй юм гэж сандласан өндисхийн асуув. Жалсан хамраан татаж аваад, ай юу гэж хэлнэвтэй? Моон байхтай хэрэг бурхан болвол хүн амьтанд бүү дуучмай болог гэж ягсан үг байдаг юм аа. Ховтой нь өөрөө таарна гэсэн болохоор аргагүй те. Дахиад хэлэхэд тэр бороонд чинь хэл хүргэх байтугай хэлэн дээр тавих юм болгох аргагүй байсан шүү гэж байлга галцсан дуутай хэлэв. Дарж сандлаа налан гүн гүн амсгаснаа. Тэгнэ тэгнэ. Тэнгэр даанчны хачин байсан юм аа. Ядаж чавгын мэдээ хүртэл буруу мэдээлээд байдаг. Хүн гашуудах нүргүүг тэнгэр мэдэж штэ гээд ширээний нүрийг гүлрэн гарч хамрын шуухтнан налимсүн гүйлгэн авчээ. Жасан даржид хэдэн хатуу хэлэх байсан ч дуурсангүй. Босчож огсон лонготой архнаас даржид дүүргэн өрөөнөх хүндэрчгэд гарч явжээ. Хэдэн газар явсангүй гэнт дотор нь бачуран даржтай дахиад жаахан сууж балгасан бол таарах шиг бодогдоход бүчиж очив. Дарж явчихсан ажээ. Жалсан дэлгүүрээр орж хоёрлон гарь хаваад гэрж үгэн гүйлгэжээ. Дарж сумны хуралд хэрэг дурлан ороод өрөөсөн иччээ. Тэг тусам Наранбаттай уулчих гасан бүр ширхийж дундаас нь гарч ирээ жалсантай уулцсан билээ. Уган донгоровтой өшөө санж гэрлийн гуйлтад тамга дарж өгсөнгүй ийм их учир болчихно гэж тэр даанч сансангүй. Үнэн дээр тэр нь гэрлийн харамсал хэрэг. Олон гачаан даргийн дунд Наранбат ганцхан ядуу өрхийн тоонд орж чихтэй болгоно нь гайхаж харахад дарж сууж тогтдохгүй болжээ. Наранбат гантай жилийн хэлгэн шиг хэдхэн өхөртэй хочорсон ч санаа сэтгэлийн чилээж байсан ядуурсан амьдралынхын шилтгэн биш юм. Харин яна хүүхнийхэн аав ээж нь охиныхон учиртай санаа болж дурамжхан чарайтай боллоо гэхдээ Наранбатын аав ээж нь ч асаасараан суугаад хэлхэд төвөгтэй болсон явдал байва. Сумны хурлын жоргоснаа угаан бодвол шуудхан гачаа болгоны ядуу өрхий дансланд тэмдэглэж шинэг өдрийн өндөр бүр ашигтай хондор дэмжин гэнэ. Наранбат өөрийн нэр нь ядуугийн дансанд тэмдэглэгдсэнд эвгүйэр хэж байсан ч эргүүлж бодвол энэ нэр хүндэн сэргэх сан жавшан гэдгийг төдхөн жур ухчээ. Өөрөө яасан ч хэдэн үхэртэй юм чинь болохтой болно. Харин нэр дээр нь ирэх тэтгэмжийн малыг гачааны хамтын хөрөн болгон айл өрхөд даачлуулах хэлбэрээр сүрэг тавьж хожим ямарны хамтын учир дээр хэргэлэхэд гашуунд өөрийн бишрэх хүн жахаасан гарна гэж бодсоор хурлын гэрээс гарав. Машинаа ночоог гэтэл гар утсан дугуурав. Охто танихгүй гадны орны номрыг Наранбат харж хараад тосол эсгэн эргэлжв. Тэгээд дарж тавиад явтал охорчмаа ирэв. Дараа болсон хамт сурагч минь бити их жан гаргаад байдаа. Утас тосход дүүмгүй юу? Эсвэл дургүй байна уу? Хөөх. Наранбат өөртөө тэгж ярэж ороогүй үе явуулж байх чинь гарчаагүй л танд хүнд хэн болчихов гэж дүгдэрсэр харуулж алглаа. Сайн байна уу наадарга? Утсыг тосдоггүй. Гуйсан чимээ явуулсанда сая харуулж алгадах чинь юу вэ? Чи томорч өгсөн бололтой. Заа заа наадам шүү. Бүү уралчих та. Чамайг заавал гуйх учир гарч хаад л болохгүй байна гэсэн хонгорч хэлхэн бүсгүй хүнээ дуу даанч таньмархан шиг байв. Наранбат гачаан дарга сууснаас хойш гуйж ирдэг хүмүүсийн үгэн дуусгаас урд хэн юу ярина гэдгийг тааварлж мэдчихдэг. Дэмич их учир байсангүй бүрэл доор батлахад оруулаад илгэтэл төрөлжил олоод өгөх биш бол аль аль даргатай танилцуулаад өгөх шиг л явдлууд ажээ. Гэвч өнөөдрийн энэ хамт сургаж гисэн эмгтэн үг ираанаас чухам юу гойх нь арай л гогчорж өгөхгүй байлаа. Ядуу тэтгэг малаас авна гэхдээ бүр тор сүлжээнд данслагдаж ганчхан товшвол бүх нийгмээр мэдчихдэг чахт аргуудгүй их аргагүй. Тэгээд хэн болчихвдаа гэхээс нэрэлж чадхгүй гачих тав. Хөөе Наранбата, чи яагаад эгмэг гээд байна вэ? Манай аав ээж хоёрыг тусуулъя гэсэн юм ээ. Чи барга өөрөөр бодчихлоо бижээ гэсэн дуун бүрч тасалхан атал мөвл танигдаагүй. Аа би юу? Одоо суманд байна шүү. Аав ээжийг чинь ханаас тосох билээ гэж хэлэхдээ Наранбат үл таних утасны ээжний аав ээжтэй уулзвал лавтай таньчихна гэсэн ухаан гэлэсжээ. Наранбата, үжээд байхдаа чи намайг таньж ядаж байхдаа би ирэхгүй байна. Аав ээж хоёр нутагтаа очно гэд өнөөдөр хотод нисэв.

Тэр очоод хошуу хүрэх аянчны машин гарсан. Одоо утгахгүй хүрчих нь би яга хүргэж амжихгүй. Тэгээд гэхдээ Наранбат өд гэж уулга алдаж аваад тиймээ тийм дуучныг нэг танимаар байсан тань ятгүй яах юм бэ? Яагаад утасны дугаараа сольчихсан юм аа? Гэвэл ирэхгүй цайлгаа нээж. Оо, даанч тийм байхдаа би бас гайхсан юм аа. Миний ондооныг дугаар юм аа. Чамд найдлаа шүү даргаа. Гэхдээ Наранбат баяртай гэгчэж өвшөөрснөн хошуун жүг жирэйлгэв. Яарсан хүний явдлыг сааруулах шиг сүлжигдсэн хүрээ торийн дундур хөглөрсөн тоостой зам салан ихний дастаж хайсан утас шиг мушгарж дайхран бачимдуулна. Нарийн хүрээтэй борл юм аа. Хагас уртай нийцэн салхин чув, өргөн ултай хөнгөн шахаатай өвгнийг өөр гажир халт харсан бол чогжил гэж танихд бүрэх байлаа. Нансалмаа бүрч нас намбаадан жалуутар болчихсон харагдана. Жижиг буржилгсан таримал хар ус нарийнхан алтан хүрээтэй шил, дөрвөлжин гэгэстэй урт ууж, хоёр хуруу өндөр өсгийтэй хөрөн арсан шахаатай нь хотын хөвчтийн намбаатай. Наранбатын машин хоёр настны хажууд нь хөрчиж огсов. Пас гэж их дугаран хаагдсан тэрэнгүүдний дуугасан Наранбат ичэсхийн. Чогжил авгаа. Налмааня, сайн ирвүү. Бүөрө танилтгүй шахан болчихлоо гэд гараатхав. Чогжил хөө гэж чарайдан туяа татан. Наранбат байна. Бүөр овор суучгач та гэд хөвчнэн харав. Чогжилын өвчин олж өнөө маргааш болсон өнөөх айдсан охто харагдгүүд Наранбат нүдэ итгэж ядав. Өвгөн хөгшин хоёрын богч боодол гэж тэрэгний арын хайрчаг дүүргсэн бөгөөд арын судал дээр нь хүртэл хоёр том арсан авдар тавьчихжээ. Чогжил авгаа. Энд нэг сайхан үхрийн махтай менторийн гуанс байна. Жаахан ядраа тавьчихад буудалд очтоо гэвэл. Буудал суудлаар юу хийх юм бэ? Хоолоо идчихэд шууд гашуундаа харья гэж дуртай толгой тогчжээ. Хоёр настан дутхтаан бүр харьж ирсэн мөртөө хөдөө гэртэн суухаар шийдснийг Наранбат хоол идэх зур ойлгов. Газрынхан төрөөснөө жоосы баг хойшлуулж жалгаад яаж төрөөслүүлэх нь хэд хоногоос утасдаж ярах санаатай байсан Наранбатад одоо шууд ярьчих сайхан шалтаг олджээ. Нутгийн холон амтрагж идээгүй утсан бололтой чавжил байн байн аяхтай холон гүлийн гэрцэн гурлыг нэг нэгээр савхлан өнгөж байснаа Наранбатын газар төрөөслөх нь болно гэснийг ойлгож ядан харав. Өнөөхөн хошууны төрөлжүйлэр ядуу тэтгэг алдунгараас манай гачаанд малчтын хоршоожил байгуулад мал гажар нутхан хамтран ажиллах хоршоожил байгуулахыг зөвшөөрөх төсөл гарсан шүү. Малчид өрх холболон малын ашиг шимэн тор сүлжээ гэтэл хөлдөө хөмөргөнд бөөмөр гаргах замтай болчих бол орлог их зүгээр болно. Тийм болохоор зарим айл нь бүр дан төрөл малж өвч ашиг орлого нөлөөлөгдөхгүй болсон. Манайх одоохондоо бэлчээрэн гаргаж хорших санаатай гэж Наранбат хэлэхдээ валан өрөнд барьвалж аав нь бас грэсэн явсан учрыг яаж хэлхэн ол эдэн чарайн улайжээ. Бөрөө тэгвэл чи өнөөх жахталгүүрт орно гэдэг нь хамар уруулын хооронд болж штэй. Тэгээд аав чинь юу гэж байна да? Бас нэг жорохтон хүрдэг жүрүүд хүн шүү. Буян сайн байна бижээ гэж чогжил тааламжтай гэх чи инээн ярилаа. Наранбат уруулаан жуус гэж авснаа шарухрийн хэргийг хэлхэл хэрэг болжээ. Юу? Дарч нь яаж солорж байна? Урдан шаах өвдө бид бүр жалуу шалгуун байсан гэснэн чогжлын нүд жайртаж уруул нь умганж авлаа. Ай, юу ч хэлэндээ. Манайхны юмыг амархнаар бодож бичиг баримтаан чалгыг хийдгийн урсхаас ичтэй. Аав Силиотод соёлтын эмээ гэрж гэрч баримт олоод учир явдын тухай дэж тусгах санаатай. Бие бүтэг эсхэн хичүү шиг санагдаад байна гэж жомнонгүй ярин доломсон тондров. Нансалд маа ширээн дээрээс гар арчих чаас авч өгөөд Наранбата өнгөрөв бүүж авав. Ямар юм ч хэлсэн өнгөрдөг цаг гэж байдаг шүү. Дахиад хэлвэл ийм сургамжийг тэр болгоноор олдоод байхгүй дээ. Улаан бодох юм бол одоо дэгжирэхэд төрийн бодлогоос эхлээд арилж амаамэй гэдэг чинь их дүгэн байгаа штэ гэвэл чогжил тийм тийм гэж толгой тойхоод тэгээд манай гэрэл хөгшнөөх бэрх бижээ гэж үг шилжүүлв. Наранбат арга барахцсан шиг инээ хүлж аваад соёлтой хөдөөгөн ирээд ээжтэйгэн хоёул сууж байна.
Тэднийхийг саяхан гачааны дэрдэр гаргасан чахар хон гэдэг шинэ өгүүлдрийн хон малжих тусгын өрхөөр дансалж хошуунд мэдүүлчихсэн. Манайх одоохондоо бас өвтөшийг хамтралчих айл олоогүй гээд дугай болов. Хөгжөлтэй ярилцсан хөөрөлдөж байсан гурвын дуу төдхөн намжирж хаяа нэг хоол өнгөх чай очох чимээл гарна. Нансалма бодол болон сууж байснаа юу нэгийг санаж олсон бололтой. Тэгээд эн чинь манай өнөө адууган яадаг вэ? Гэхдээ чогжлын нүд харин сэргэж. Юу яах гэж? Ер нь л тэр хэдэн домрвтай ухаан олох гэж ярьсан байгаад үү? Гэж ургаж төрс хийснэ. Нарамбатаа, манайх тэр жил авах хошуунд жасаагаар өгдөг адууган авчирахаар болсон шүү. Хөөрхийн насан буян бүр тоо толгойтой тэмдэглэж унаг дааганд нь хүртэл бичиг баримттай болгоод өгчээ. Уган амгийн бид хоёр худалдахын худалдаад 5-3 үлдээж танай тавьж нүд баясгаж явъя гэсэн юм ээ. Одоо тэгвэл бүгдийнх танайхтай хорс чухал болдгоо. Яаж үн хаш ярах гайгүй байх та. Жаа жаа. Юу ч болсон аав ээ чинь ирсэн хойно уулзаад ухаан олё гэвэл Наранбатын дотор нар тулсан шиг гээж. Тэгвэл үнэхэр сайхан да. Одоо чигээ уух хүн тасаргүй болсон чинь адуу малч хайл нэмэгдээд эхэлсэн шүү. Үн ханш яах вэ? Аавд би утас авъя гэж хэлэв. Гашуун хүрэх зам дагуу нүд салгалгүй ширтэж байн байн санаа алдах шиг байн байн энэ хөй тэр хөй гэж жааж баясаа хоёр хөгшнөөс хол илүү бодол хүндрэн явсан хүн Наранбат байла. Ээжтэй нь уулзахтал хамаг юмны хаарн гарна гэхээс яс хавтуулж байч ямар ч арга олдохгүй явтал грим бараа харчихав. Наранбата түрж огсоод авъя сайхан нахари гэж чогжил догдолсон сэтгэлэн дарж идэн хэлэв. Ачаа мөн өнгөрдгөөс хойш тэнгэрийн санаа юм бүхнийг мартуулан гонг бүхнийг өлдөг гэсэн шиг дэлхий чил ногоорж сухсраа хайлсан даанч чимчгэр ажээ. Жадан багийн хөвөрөн байна. Танайх чинь хороо хүрээ аримтай болжээ. Манай хөрхи өнөөмөө майж хэдэн хашаа хороо хөвөрөөл байна. Ачаа мөмийн хүмүүн хуучнаран байна вэжээ. Бийн гайгу болов гэхдээ уулцсан чагаас аваад байтар гонг дуулаад байж яах вэ гэж бодож байсан Наранбат. Ачаа мөмийн бурхан болсныг хэлв. Чогжил магнайдан жалварж аваад илээ миндээ. Төрөөсөө ирдэг байж штэ. Яг гэсэн тайшиг хүүхэн минь эмнэлгэд орсонгүй бол гэж хоолын сүнкэрч хэлв. Ирхүүгийн эмнэлгэд орлоо гэсэн чимээ Наранбатыг сандрагж авчээ. Нансалма анныйн доор нь үжиж гарчихсан бололтой. Ирхүүх чихэн мэдхгүй дугаа унжи хүүхдэн даргаад эмнэлгэд гэхэд хонс юм а. Одоо бүр хамаагүй гэвэл Наранбат бүр гайхчихж нүд тодилгон ирхүү хормолчихсон уу гэжээ. Нансалма хөвснээ чирээд мөшөө тодром тийм шүү. Чиргэн улас болохоор юм болгоныг дэвжэн шугангуу тэгээд болгочих гээм. Уулын бид хоёр бас нутхи ахтуудаан чимээ явуулъя гэхдээ хүүхэн зөвшөөрөхгүй. Айда тэнтхийн тогтоолн чанг шүү. Сайндан бид хоёр хөвшин ясаан чирч нутгатан ирнэ гэнвээ. Сууж тасгүй юм ээ. Харин ирхүү маань хүүхдэн үжигдвэл энд авчирж өсгөн гэж байна гэв. Чогжил өвгөн эмгэн хоёрын харж ирсэн чимээ гашууны хонхороор одож яхтал шиг хурдун тархжээ. Дарж төрөвтэй ирж уулжин сонин сайхны асууж сонуучлахаас эхлээд сэжиг ажгийн санаатай өвшүүлгэж шидэж байла. Ганч нэг хүн ирж уулцсан гүн жалсан. Жалсантай уулжиж учралах жийл чогжил байсан чи хүн хар чуваад зав гараагүй. Орон гэрийн соёлт Наранбат хоёр гэлчэл болгосон хойно гэрэл хүрээд иржээ. Гүнж маач сууж тогтхгүй таях тулан ирсэнд чогжил бүрч сэтгэл нь хөксөж гэж. Үгүй ээ. Энэ домруу идэв болтол харьж ирдэггүй юу хийгээд суугаавэ? Арай өөр хөксөн олоо юу гэж наадан болгол гэрэл сандарч гүнжмагийн чирээд эсхийн хүрэмтжээ. Гэрэл сандрахын самбанд. Үгүй эх хөө. Жалсан яагаад ирээгүй юм? Мэдгүй байна уу? Яаж байх юм? Бас сохтуу байна уу? Гэсэндэ чогжвол чихэн итгэж ядан бэлэрч хэвээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрөнхө ханагц Бөрөнтө.

0: болж байна.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндугаарын нөхрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочноо дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхрөлөг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гуараа нөхрөлгийг найруулан нөхрөлсөн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Чичин мэрэгтийн ухааны уламжлал агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
2: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
3: Тэнгэрүүдэн дундын утаг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас ажир бүхэн содон зүсээрэн толгон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн үзэгдэн дунд улс дугаартаа Чилингул аймгийн Бармутын Чонхошуны тухай танилцуулъя. Авар бүхийн үдгий дөрөн жанын домогтой, бүхтийн дүүний эгсийн төвшин жаргалын бэлэгтэй, бахам сайхан үжимчин баялаг дарын гоёхан буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд хайхуу. Энэ хугацааны нөхтрүүдгээр Бармутын Чонхошуны нутгийн өвөг Чилингул аймгийн Чохочдын өвдийн бэлэг төрүүлэгч, Бармутын Чонхошуны Чохочдын өвдийн төрүүлэгч Эрдэнэ Багаас Бармутын Чонхошуны тухай танилцуулсан сургуулийн эдгээр бүлгийн бүргий.
2: Эх хорны дуулал.
4: За би бол Бармутын Чонхошуны уугал дуулын хана уулзуунаа үнэ. Тэгвэл би Бармутын Чонхошуны шунд дээр адилж амьдарч байгаа. Тэр Шилэн гол аймгийн Чохолчтой үеийн төд тэр Бармутын Чонхошуны Чохолчтой үеийн нэгэн төд төрүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал өргөлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Төв гэдэг. Бэрийн нэрийг сайд ажилтгэ.

Одоо баруун чинь гушуугд одоо бүр мэдэн штэ. Мада чухал цайр болсон. Том малжлын гушууг гэж байна. Ер нь том малжлын гушуу штэ. Тэгвэл баруун чинь гушууны хөгжилт бол одоо өөрчлөлт нэгтэй таашаа. Одоо өрнө төгөлтийн шатандан бол оржээ. Энэ нь одоо бол яг хөгжилтийн оргилжуу мац нь бол бий бол болж байгаа нь одоо 1986-7 оноос хойшод одоо баруун төвчин гушууны хөгжилт малажгүй хөгжилттэй. Тэгээд энэ дотор одоо малажгүй хөгжилт машин зэрэг одоо зэрэг бүх талаар өрнө хөгжилтэй шүү дээ. Тэгээд одоо зөвхөн малажгүй хөгжилт бол оргилдоон толсон үе чи хаа тоо одоо баруун төвчин гушууны хөгжилтийн үед одоо бий бол малажгүй цагийн хөгжилт бол бий болж байгаа. Гэж бодно одоо уламжлалт хоёр үүд одоо шинчилгээ бүл зардал нээсэн хөгжилт юм хөгжилттэй гэж үздэж байна. Тэгээд энэ үед яагаад вэ уламжлалт мал аж ахуй байхгүй хэвчэн бас байж гэнэ. Уламжлалт мал аж ахуйн арга юм уу? Мал аж ахуйн дотомдлогийн талц юм уу? Одоо мал аж ахуйн хөгжилт одоо байгалийн үчир мал аж ахуй шүү дээ. Мөн төр үчирээ юм гэнэ. Тэгмээр энэ төр юм бол одоо олчмын жилүүд хэл бодо төр загталгуурын мал аж ахуй. Загталгуурын мал аж ахуй танд мал аж ахуйн тал бол одоо бас ихээр хөгжиж байна. Энэ үл хөөсөж болохгүй шүү дээ одоо. Одоогийн хөгжлийн чиглэлт бол одоо малчдын хөгжлийн чиглэлт бол нэг нь бол одоо Ярангүй энэ дуучил баруун төвчин бол дуучлыг ихээр хөгжүүлж байгаа нэг хөгжүүлж шүү дээ. Энэ дуучлын тал. Гэвтийм бол энэ дуучлын тал бол нэг хэсэг газар орны бол одоо Ярангүй төр дайталж хөгжүүлж дийж байна. Энэ баруун төвчин бол одоо зүү урсаа зүү өмнө тал нь зүү өмнө хэдэн сумууд. Тэнд зүү бол дуучил бол их одоо ихээр хөгжөөгөө байна. Зүү урсаа бол хөгжөөгөө байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо Баянхоо балах, Баянхоо балах ч одоо 16-7 гацаатай. Эсвэл бол дуучлын тал бол их явар аана дуучил аана одоо ерөнхийдөө уурхай одоо баяхаа чи уурхай шв нууц уурхайтай гажир ер нь тийшэн бол одоо тэр уламжилт мал аж ахуй одоо ер нь мал аж ахуй шв ерөнхий тал нь бол одоо өөр сумууд нь бол одоо жагтлуурын мал аж ахуй шв жагтлуурын мал аж ахуй хөгжилт бол одоо ер нь хөгжиж байгаа гэж болно бол орлогийн тал бол бороо жагтлуурын мал аж ахуй орлого энэ дуучил бол нэг хэсгийн нөлөөлж өгч өдөө тийм болтой их өндөр үр ашиг одоохонд харахан гаргад дийлэхгүй байна. Тэр бол яагаад гэвэл энэ жуулчил гэдэг бол тэр зам шугаман жагаад одоо баруун төвчин гушууч одоо тэр надны урднаас эхлээд одоо 99 дугаар ном дотор зам. Зам дагуу айлууд бол одоо тэр жуулчлын үйлдэлт бол өндөр. Өөр хэлбэл сол илүү өндөр. Жуулчлын талын хяналт бас өндөр. Зүү уршаан бол одоо харахан тэр нь бол одоо яаг замжаагүй шүү дээ. Бүгд замжаагүй. Энэ тал дээр бол ингэж боддог юм а. Тэр зүү уршаан бол одоо жуулчлын талыг хөгжүүлж их хөгжүүлэхэд их амархан ажилла. Одоо бол нам засгасууд хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа бала. Чинтэй төс сүл толсон таван хануулаар хануулын холбосон их дуучлын чиг бол явж болно. Дуучлын чигийг хөгжүүлээд уламжлалт мал аж ахуйтайгаа уялдуулаад одоо хөгжүүлвэл баруун төвчин гушууны хожим хөгжлөлт бол одоо бий бол болж байгаа нь одоо нэрчмжүүлсэн бичлэрийн мал аж ахуй юм уу? Дуучлын амарсан мал аж ахуй юм уу? Тийм ба. Энэ нь орнотхийн соёлын үеийг бол одоо соёлын уухай гүү мартчих та. Соёлын уурхайг мартчих бол одоо бүх хор юм уу бүх улс тэлжүүлж энэнгүүрэн бол одоо нэг хэсэг аж ахуй өртөг бол одоо гаргаж болно гэж бодож байна. Одоохон дээр юм бол манайхнаа малчдын бол одоо үжил тамид бол өөр болсон. Малчд бол одоо энэ талын бүр ойлгож байгаа. Энэ нь бол ямар тал байг бол нэг нь бол байгалийн дан дан гачиг гэж хэлж болно. Баруун үзэм чинь бол олон байдан бол ханддаг. Өөрөөр бол орчин жилээсээс дан дуур байдлаас гарч ийн. Одоо бэлчээрийн дааж юм ба Өчигдрийн дааж одоо гатурын сахалт эдгээр юмнес болоод бол одоо дуучилж уу хандах чигт бол бүр байж гинэ. Бараа үчимчнийх бол би бол одоо ингэж бодож байна. Бараа үчимчнийх бол одоо нэг хэсэг оюутнууд, залуучууд, уул ихсэг улсын адилж уулдах одоо мэрийхэн бол байж гинэ. Бүр ер нь орон нутгатай хараад бол одоо аж ахуй босоож шít одоо. Одоо өөрөө ч одоо байхалтай одоо тэр үл гацаана манайхны одоо үл гацаана бол удирдууд бүр залуучууд болсон. Шинэ нэг үе нэ. Соёлтой мэдлэгтэй залуучууд өдөө гарч одоо орон нутгаан болоод байдал төлөвлөх тал дээр адил хийж байна. Дээр бол юм одоо манай энэ хавтай компани залуучууд одоо энэ хавтай гээд аж ахуй шүү дээ. Хавтай аж ахуй гэж бол ер нь баруун үжимчин зүү үжимчиний хамарсан одоо ер нь бүх орон зүй бол одоо өтөгдөн гаргаж байгаа. Энэ ч юм уу яг чухал залуучуудаар бүрдсэн аж ахуйлаа. Одоо зүгэл өннөөс залгуулаад одоо байхлаа одоо орон нутгаан бол одоо манай төр сүлжээд уянг босоо нутгийг тэлжүүлэх юм уу аж ахуй одоо тэр соёлын дэсэн дамжуул тэлжүүлэх юм уу юм уу адуудыг хийж босоо нутгийн мэрийг бол өрөө живж байна. Аа зүгэл одоо манай одоо намраа гэж одоо
ойго болгосны алтан юм гацаад гацаад утгатай хүн ээ. Залуу шүү дээ. Тэр бол одоо тэр улаа юм аа. Улаа юманы намраа гээд ер нь тийм сүлжээ мөлжөөр арми явагддаг. Иймэрхүү залуучууд бол орон нутгийн хөгжүүлэлт талаар бол одоо бүр өөр өөр юм анчлагтай, одоо давуулагтай, аж ахуй бол өрхөлж одоо нөлөөлж байна. Орон нутгийн бол нөлөөлж байна. Одоо түүхийн эргэлтийн цаг үе ирж байна гэж би бол бодож байна. Залуучуудаар гор болсон түүхийн эргэлтийн цаг ирж байна. Бараа үжимч бол энэ талын жалтгууд юу сайхан нээж өгж байна. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр зан үеийн тал, одоо суу цагаан эдөөнэ гэдэг юм уу, одоо адууна гэдэг ч юм уу. Өөрийн жалтгууд бол гаргаж одоо таварын аж ахуй жоо холох талын адлыг бол бараа үжимч бол сайхан гоёлдуул жогцоолж байна. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн зам дээр бол зам дагуул одоо энэ жилээс эхэлж олон юм гарна. Хаатар одоо уламжлалт, соёлын гэдэг, соёлын бүтээгдэхүүн гэдэг, шинжлэлийн бүтээгдэхүүн гэдэг. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо уламжлалт үжимчин тэлэг юм уу? Одоо үжимчин ботл юм уу? Одоо үжимчин ботл гэж одоо бороос ботл гэж хэлж байгаа. Одоо бороос ботл юм уу? Эдгээр бол бүр орон нутгийн чанартай, орон нутгийн онцлогийн хад болсон одоо таваарууд шүү дээ. Энэ бол нэгэнтэй бол хөдөлтийн цагаан бол ихээр тавьчихсан. А зүгэл одоо тусгайлан одоо залуучууд чинь бол одоо тэр тусгайлан одоо юу малж байгаа байдлууд бас байж байна. Одоо нутаг өхөр юм уу? Орон нутгийн мал ажгүй. Одоо тэр өрлөс биш орон нутгийн мал ажгүй царимж байгаа. Эдүүд бас байна. Зүгэл одоо нүүдэл суулийн сойрон газар гэдэг юм уу? Одоо иймэрхүү юмсууд эрхэлж одоо хөгжүүлж байна. Нүүд одоо нэг хэсэг орхигдж байгаа юм уу? Бовигдж байгаа юм уу? Үжимчин соёл юм уу? Үжимчин зан аал юм уу? Үжимч одоо ер нь үжимчин соёлын уурхайг нэн ашиглаж байна гэж хэлж болно энүүдийг. Их хөгжүүлэний бод энэ үл их ажилттай мөрдөр ухаантартай их холын гарттай хийж байгаа. Ажлын турдуд ээ гэж бодож байна.

Марунгжунчин хошуун 5 багс 2 сум 23 гача 8 нэгэн торог нэг улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронтой 2025 онд байнгын

0: харамтун 2500 байж, хотторгийн хунамын 6800 болж хорны хунамын 3700 байна. Монгол үндэсний харьцлаар ийм Монгол үндэсний нүүдэл соёлыг нэгэд бүрэн бүтээн хадгалсан ажил орны нэг юм.
1: Тэгээд одоо бидний ерөнхий байгалийн хамгаалтын тал дээр бол одоо ихгүй чөлмөр орж байгаа шүү. Ихгүй чөлмөр. Их санаачлалтай уур хамгаалж байна. Өөрөөр хэлбэл манайхны үгэн ерөнхий зам юм одоо ерөнхий зам өмнөх одоо бүр өөрчлөлийн зам шугам байсан шүү дээ. Тэрийг бүр гацаа гацаа даагаад Ямбатар одоо хогдовшийн арилг юм уу, түүх юм уу, энэ дотор манай нанжи хэрэгж бас нэг сайн дурын нэгмүлгүүд байдаг. За эдгээр ухууд бол бүр одоо тогтмол хугацаатайгаар бол одоо цэвэрлэгээний адилхан хийдэг. Тэгээд одоо гол ултай газар нь бол одоо голын баруун зүгт ч одоо дэлгэцтэй 5 ханул 6 их гол гэж. Би энэ 6 их гол бол бохирдуулахгүйгийн тулд зарим гаднаар одоо тэр голын хамааралтын дугаалан гэж юм гаргацгаад тэгэд бол одоо гол ултанд одоо божирлогш орох юм уу? Аа тийм ба одоо энэ тэнд божир юм уу одоо хоглов сахи бол одоо бүрийн сайхан ухаамсартай өөрийн ухаамсартай бол арилга цэвэрлж одоо байгаль ортноо хамгаалж байна. Энэ бол ямар нэг юу бишээ. Малчид бол өөрийн сайн дураасаа утаг улсаа хамгаалж байгаль ортноо бол сөргийн хөгжүүлэх тал юм ажиллагаа юм хийж байна. Энэ үүний хончлогтой юм аа. Араа ч юм чинь ушуу бол зүү өмнө тал болоод одоо зүү улсын өмнө талаараа бол уулархах, хойшоо доворхох, талархах онцлогтой. Тэгэхээр бол энэ зүү өмнө талаасаа эхлээд одоо зүү өмнө талаасаа эхлээд өмнө талаараа одоо энэ одоо шугшрагын их ангийн давааны шугшрагын уул мурууд шүү дээ. Талбар хайрах даруй бүрдсэн одоо уулархах гажраа. Одоо зүгээр нөө олон уултай, модтай, хаттай юм ба одоо энэ мод одоо дагаад бол одоо байгалийн онцлог бол одоо аврал төвтэй том ёстой л одоо гэдэг нь үжимчнээ тэнгэр орног уул орно зас орног уул орно суурног уул суурна гэсэн шиг тийм тэр бол байгалийн онцлог нь орон нутгаан тогтсон байгалийн онцлог гэдэг нэг нэг бошгүй юм уу энэ нэг орон нутгад бол одоо оршиж ямтарж байгаа хүн ард юм бол хожимх нь соёл хэрэгжлийн бүрдүүлэх чухал нөхцөл хангаад байгаа барын хаашаа талжуугаан бол одоо манайх ч одоо тийм барын хаашаа бол зөвхөн талархах одоо ер нь шилэрхэ талархах гажраа одоо өөр газрууд бол сүндэч юм уу одоо тийм ба одоо зүүжин чинэ хойд талруу тийм их талархах гажраа бол байхгүй шүү баруун зүүн одоо ерөнхийдөө бол баг 6-700 мөнөд авчмаа тэр юм бол одоо тийм одоо 600 мөнө байна одоо зарим газар нь бас 300 мөнө байхгүй 4-500 мөнө байдаг 7-800 мөнө 1000 илүү мөнө гажртай ами өндөр мөнгөн 1000 илүү 2000 мөнө аяа хурдтай хөдөлгөөндөө сонирхдаггүй байна 1000 илүү мөнө гажрууд л байдаг нэг юм нэг үнэ тэгээд 6-700 мөнө орчим байгалийн одоо тавртай зарим жилдээ бол зэрэн гандуу үчичийн хөдөлгөөр одоо бороон татархгүй гэж хэлдэг болооч удаа тэр чинь бас борооны үйл байна өөрөөр хэлэх юм бол одоо 5-6 сард бороо орохгүй юм бол намар хөдөө орлогоод илчээр арфас төр хадлан гард ирэхгүй шүү дээ тэр нь өөрөөр хэлбэл илчээр их хангалттай тотог болчихно шүү дээ тэгвэл ирангууд өнөө хугалтаж авна үү дээ тэгэхээр бол одоо тэр манаж хүн өөрөө өртгөн өндөрдөх юм аа ашиг он дүрн жахан татуу болно шүү дээ та энэ үл иймэрхүү талтай. Цагаан үед нэг бол одоо үжимчин бас тийм хөгжимтэн цагаан үед л бас одоо жахартай жахар тагаан үед л тийм дутхгүй байдаг. Энэ цагаан үед нэг бол одоо төрөл орлон мөрдөрийн үл хийх арга болж байгаа юм өвөрмөч. Өвөрмөч аргаар ирдэг. Тэ. Тэгэхээр одоогийн үжимчнээ цагаан үед гэж хэлэх чинь хоёр талаар яригдана. Тийм ба зүгэл одоо манайхны одоо жирийн гол болгохоор төв болгосон барай хашаа нутгууд дөрөөр уутан жирэн ч юм уу жирийн гол ч юм уу баян гол ч юм уу энэ бол уулын хуучид зүүн гарын уучлууны уулуудаа тэднийх нь одоо хууч цагаан хэдэн ч юм бэ одоо өндөөсөө нэг зүүн шиг гарсан цагаан хэдэн одоо одоогийн гол бол баачи гол ч юм уу зэрэг одоо хануул харгантай гэдэг одоо юм шүү дээ одоо алтын гол гэдэг үүсээ тэгэхээр өдгөр үлний яг үжимчин гарын уучлууны харууд одоо уул нутгийн уулууд шүү дээ. Биний бол үтэнсэн цагаан хэдэ гэж. Энэ хоёр амт хоорондоо ялгаднаа. Уулын бол хов ховороо жижиг жижиг баг багаар хийгээд бүртө хийгээд очиж болдог бол одоо бол олимпийн үлэнд дэлгүүр нэгээ тийм ба бас цагаан хэдэн үйлдвэр сойрон гаргаад цагаан хэдэн бол одоо борлуулж байгаа. Бас цагаатны ордон бас өндөр байж байгаа, хөгжилт нь бас сайн байна. Нөгөөт нь одоо энэ улаан хэдэ. Үндсэндээ улаан хэдэ. Одоо махшул шүү дээ. Нэг юм бол орчмын жилүүд бол одоо тэр олонхи айлууд бол одоо сүлжээ холбоог ашиглаад одоо бүх усны хөвчлөлтөр бол одоо борлуулж байна. Борлуулж эхэлж байна. Хөрөн ордон бол зүгээр байна. Зүгээр одоо одоо батаасан үрийн одоо батаасан атсан мах шүү дээ. Борч. Одоо энэ борч юм уу? Одоо зүгээр олон төрлийн цагаан улаан хэдэ гэм бол борлуулж юм. Яхад нэг нь үжимчлээ бол яг хол болж байгаа нь бол одоо үжимчин төлөх, төрөлөг гэж хэлж байна. Үжимчин төлөх, үжимчин чуудын үртэг хувцсууд, урт хувцсууд. Энэ бол одоо нэгэнтэй дэлгэрээд нэг хэмжээнд дээр үлгэрч байна. Төлөхийн бол энэ үжимчин төлгий чинь нэг л орон нутгад гомдтгосон одоо бол бүх орны хүчтэй хаатлын онцгор болж байна шүү. Улаан хатын одоо ойл бушуу аймагуд одоо ар орчин юм уу, байран овнууд одоо тийм ба. Тэрнээс цаашлаад одоо зарим зэрэг сүүдэр дээр харагч чинь одоо леонин юм уу, өөр гажийн өөр можийн усууд үжимчин төлгүүд бол гомдсож байна. Энэ бол одоо бүх усын хөвчөлт төрөн үжимчин төлгүүд төгж ийна л гэсэн үг ээ одоо. Энэ хөвжилт бол одоо жагталгүй өргөн байна. Манай энэ одоо одоо тусгай гаж одоо үжимчин төлгүүд ойд бол одоо байхал ойж байна одоо. Тэгэхээр үжимчин төлгүүд бол одоо их онцлог бол тийм ээ. Энэ үжимчин төлгүүний онцлог бол тэр үеийн өлөх уужим хийж тээ. Бий баруулж ийггүй. Ер нь үжимчин төлгүүд уужим. Тэгвэл ойдл нь бол нэрийн. Одоо өөрөөр хэлбэл үжимчний тэр хаваастай төлгүүд байж тээ. Тэрний ойд бол их нэрийн шүү. Их нэрийн ойдл дээр. Дахиад нэг нь бол өмсгөл бол их тохиромжтой шүү. Одоо эргүүлсэн жан. Тэгэл бол одоо чимхэртэй. Одоо манай өнө үжимчин төлгийн одоо яг уугалаар нөлөх юм бол тэр чимхээр бол одоо бол одоо мөн уулах хэмжээгөө орж байна. Нэг үе бол 80-аад онд бол тэр үжимчин төлгийн чимхээр гэдэг чих өргөн болсон шүү. Тавын өнгийн хоргоор одоо тавын өмжээр шилхэхүүд одоо тав нь үтээ. Баяжтай одоо. Нэг бас бас уугалжтай тэр уугалж даруулсан уугалжтай төлгүүд ойдгоо. Тэр нь бол одоо бол жийхэн татуурж байна. Тэр уугалж гэдэг нь бол баг үжимчний дээр үйдэ юм бол байсангүй шиг байна. Зүгээр шиг байна. Тэр бол одоо манжин нөлөө юм уу гэж би бас хандан боддог юм аа. Манжин төлгүүд бүр нэг уугалжтай байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ уугалтын төлөв манжин төлөв болоод манжин тэр голчсны үл чинь бол нэ хар голчин болоод байран зүйл болчихсон шүү. Тэр жарим өмгч зүйлийн тэр сөхрөх юм уу одоо тэр манжин ёс өгдөг шүү дээ. Одоо тийм малган дээрэн гараач тавьчихад нэг ёс нь дөө. Тийм төндөөс бол барууны уламжилж шүү дээ юм бар байна гэж бодлоо. Үчимчний төлөв бол нэг нь уужин дахиад нэг нь өөр холон төр сайхан жээч тийм шүү дээ. Жээч чинь одоо жээч чинь өргөтөө нэ жээч нэг өндөр хийчихвэл дөөш. Өнөөх нь үчимд нь орой гэдэг. Их хэд ангаран гэргээд бол тэрнөөс үчимд муутай ч үгүй. Одоо бол тэрнийг бүр баримжаачсан. Энэ талаар нь бол энэ талаар нь бол онцлогдно. Дахиад хүн үчигэд бол хүний бүйин дэх тохиромжтой. Тийм ба хүний бол одоо өөрөө хүн бол үчимчин төрлөг хүмүүс тийм бол жаахан шалдын шиг мөртөө хүн яаж мөрөн дүргэлж харагддаг. Тийм ба чөөдөн тэнгэр харагддаг. Үчимчин шиг төрлөгний үг өнөө чөөдөн буй ч юм уу тэрийг бол жаахан өргөө залхаддаг шүү дээ. Ийг бол энийг бол ингэж боддоо. Тэгэхээр энэ цагаан үедээ үг тийм аа. Энэ одоо манайхны бол одоо үчимчин чуу одоо үчимчний чуу уурсай тань жоон бол тэр цагаан тос гэдэг юм бол хийхгүй шүү. Цагаан тос байдаг. Чуу үчимчний бол одоо тэр хурууд мурууд бол жаахан одоо хүчлэг. Манайхны бол тийм. Чуу уурсай бол жаахан хүчлэг. Аа тэгээд одоо энэ үжимчнээ чуу яг үжимчнээ өөрийнх нь цагаан үедээ бол одоо тэр хэдэн төрөл байж та одоо одоогийн тагтгууд гарч байгаа төрлүүд бол одоо үжимчин суу урууд гэж хэлнэ. Энэ үжимчин суу урууд гэдэг чинь бол одоо бараг одоо биелгийн 6 сар хүртэл тийм жужаа хурууд хийдэггүй. Ягаад жужаа хурууд хийдэггүй гэвэл тэр үед нь одоо үнэн цуу ах сураад нь шүү дээ. Үнэн цуу ах сураад юм бол тийм жужаа хараад хийхгүй шүү. Одоогийн хөргөө юм бодтан бордоо юм шүү дээ. Бордооны юм байхгүй. Чөклэй бол үнэн цуу ах сурсныхаа дараа бол одоо жужаа хурууд намрын хурууд гэж одоо жудаан жужаа хурууд дардаг. Суу хуруудтай таадаа. Чүүд одоо өөдгий дун одоо болдонгүй авраас бол ихдээд одоо бас ийна. Гэтэм бол дуны голдон одоо өөдгий арми гэж хатаадгаа. Тэгээ чүүд одоо үжимчин чүү бол энэ айр одоо арч уруул шүү дээ. Арч уруул энэ айргаан бочлогоод юм ба айргаан бүлүүд

айраа бүснийхээ дараа бол одоо зарим байлнууд одоо айраа хөрөнгөжүүлж айраа бүлчгөөд яхад одоо арха сайн арх нэр нь шүү дээ. А зөвэд бол одоо арч уруут хийнэ. Арч анаадарч байна. Зөвэд тэн дотор юм бол одоо айрааны бол бутлууд гаргаж хаад бутлууд гаргаад бол одоо яах сайхан шүүрүүлээд шүүгээд одоо ахшаад ирэхний үед бол дээр нь бол түүхээ өйдсөн ч үед шүү дээ. Өйдсөн ч үеиг хийч бол одоо төрчин арч нь дотор ч одоо зурвс өйдсөн зүйтэй сайхан арч болгоо. Чуул одоо одоо тэр юуны хэлн талаар бол одоо тэр сар тосны талаар бол одоо одоо энэ зөөхи хамнаа тэр юм ба зөөхи өдийг одоо шүүмүүл гэж хэлдэг. Зөөхигөө хураагаад тэгээ зөөхигөө мэд яхад өнөөхөө өрчөөгөөд айлуулна шүү дээ одоо. Айрган тосныхаа дээр айрган тосоо хамаар бас одоо тэрийг юм бол одоо бас ирч гээ наа. Өрчөөгөө зөөд сар үтгээд ирч гээд ч юм уу боогнуч юм чинь айлуулдгаа. Тэгэхээр тэр түүхээс үү манай зарим үлэмчнээ зарим газар бол тийм тэр дээр нь айргаа шүүж гаргах чад удаа айргаа шүүж гаргаад одоо яг сайхан яг үед зарим нь дээр нь түүхээс үү юм түүхээс үү гэдэг тэр гад бол нөгөөтний бол энэ цөөн хуруудын дээр юм бол айрга тусаадаг тэр нь одоо би том ямар ухаантай гэж сайн ойлгохгүй ёо өөр өнөө их нь үтгэ тэр хийдгүү юм чинь зөвөл бол яг одоо хэдэн талын бол одоо сайхан сайхан хурууд гаргаа одоо ерөнхийдөө юм бол юм аа энэ манай хуучин цагаа гэдэг бол өөр юм хүн цагаан цааш хэлтэй. Яг бол цагаа гэдэг нь тийм нарийн ярьж чадахгүй.

0: баруун үзмч хошуун 27 улсын зам, буруу тийжурга улсын замаар олж шугам болгон 9 номерт талнуудын засмар замыг бүх талар бүтээн байгуулж, жуулчлах чадлын сануучдыг дагаж, нутаг орныхан онцлогтой нэгэн жуулчлалын шугамыг бий болгожээ. Энэс гадна нисэхлийн буудлын төмөр замын өртөө хот хөдөөгөн аян чилийн тавиртай.
1: Үзмчний үлдээ баруун үзмчний гэчдэг үлдээ гэж бодож байна. Юу юм? Нэр нь орон нутгийн бүр нүүдэл сүлээр гол болгосон одоо соёлын мэргэжлийн жуулчдын үл одоо нэр үүсгэж байна гэж одоо хэлэлцээ нэг үл нэр үүсгэж байна гэх мэт. Тэгвэл хүүхэн талаар үүнээ энэ баруун үзмчний шүү гэдэг чинь одоо аль болох гэж юм шүү одоо өдөрөөс ямар л үгүй байсан биш ээ. Тэгээд бол оноо баруун үзмчний бол одоо энэ хүүхэн талаар бол одоо Чэг одоо аль аль улсын үед юу юу байж вэ? Энэ жоохон ямар ямар хараанд байж вэ? Энэ үүд их тодорхой босоо. Их тодорхой бос шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ихе талаар аваад хэлэхэд одоо энэ чинь одоо Гэданы хараат нутаг байж исэн тийм ба. Бас одоо тэрнээс өмнө бол одоо Бойл улсын уулмөр байна. Одоо Бойлын уулмөр үүсэж шүү. Манай энэ чинь Бойлын уулмөр одоо Корийн уулмөр ч юм уу гэх мэт Бойлын уулмөр байна. Одоо иймэрхүү Умратын улсын үед бол ер нь захар тумны төв нутаг гэж хэлж болно. Хааны эдлж ясан захар тумны төв нутаг шүү дээ. Энэ талаараа бол одоо нэгэр нь домгууд байдаг. Домготой холбогдлоо. Одоо домгийн дотор төвхөө, төвгийн дотор домго байна гэсэн талаар хэлэх юм бол одоо энэ чинь бас их аюултай. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай чинь одоо 99 дугаар замаас наашаа ингээд хөөрөхөд одоо хамгийн түрүү бол Сэргэлэн хараат уул байна. Сэргэлэн хараат одоо гитар Лёван шана гэж шүү дээ. Энэ Сэргэлэн хараат гэдэг уул юм бол домгоор уул юм байдаг. Аа Чингис хаан бол одоо тэр хоёр заалаа альцхаад одоо нэрэлт гарчээ. Тэгээд одоо ирж байгаа бол одоо энэ Сэргэлэн хараатын орой дээр гараад хахад бол одоо энэ хоёр морин нь одоо ээжийн гол, ээж хоёрын зүйтэй ээжийн гол бол одоо ичилжилаа гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ юм энэ уул Сэргэлэн хараатай нутаа, Сэргэлэн хараатай уулаа. Тэгээд одоо энэ Сэргэлэн хараат гэж нэрлэлээ. Ийм томхтой. Тэгээд одоо тэндээс мөр одоо дүүшээ юм аа. Дүүшээ явахад бол одоо одоо энэ дотор ч одоо юу байж та одоо манай шувуу тайхан байна. Шувуу тайхан өгөөд энэ үжигчэн гошуу бол одоо хамаг төрөө бол одоо манжин жасаад уугаад хоёрдугаар одоо наашаа нүүжлээж үлдэж байна шүү дээ. Одоо хоёрдугаар одоо наашаа нүүгээд ирэхгүй гэдэг одоо дөөдийн утга болох тацтай гол юм их гардаж байна. Тэгэхээр завстын голын хүнд одоо сайхан ширээд орж засхан бүх байгуулж. Тэр үед үгний энэ уулынхын эргэн гэхдээ ширээнийхэн эргэн талд нь зүүн талд нь бол одоо барьшаа арсан одоо тэр юм бол овоо хаадаг жиг завстын гушуу гэж хэлдэг. Тэр нь хар барын шинжтэй уулаа. Тэрнийх нь цагаан чулууд гэсний уу цагаан чулуу дуул цагаан артны үртэй уулаа гэдэг. Ой талд нь өргөөдөө орой гэдэг байдаг. Барын талд нь Өрийг бол одоо хөрөн гэрдийн дүртэй уулаа гэж. Энэ бол баруун өмнө доор нь баруун зүүн шин сонсон нэг 7 толгой гэдэг уул байдаг. Өрийг бол усан нуугийн шинттэй уулаа гэж. Тэгээд энэ нутаг дээр бол одоо энэ нутгаан бол одоо дөрвөн хүчтэй дунд засгийн ордон байгуулжээ гэж засах суужээ гэдэг. Зүүн гар талын одоо суунд нь бол зүүн гар талын бол өргөс нь бол одоо гүргэнтэй хануул гэж одоо манай хэлдэг уулын хануул. Бараан гар талд нь бол одоо харгантай хануул. Дүүн баран талын төшөг болгожээ гэж. Одоо ар тал нь бол одоо борхон хануулыг төшчээ гэж. Малын төшлөнд борхон хануулаа одоо миний төвөнд муу өндөр хануулыг төшчихөө гэж.

0: өвөр Монголын 9 том хөдөлгөөрийн талбарыг бүрдүүлсэн Чорын ганц хошуу усны хавд ашиглаж болох нутаг болчээр 2 том бөгөөд 234 км байж бүх нутагт сүрийн жооны ирийг бижилж жаргалт нутаг гэсэн сайхан дэрэгдэлтэй байдаг. Өнөөдрийн нэгтрүүлэг Бэнкүрэд өндөрлөлөө. Нэгтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэгтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Харуун Чанаа, хянагч Адмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаарт тань үргэлж илэн баруун үзүүчийн хошууны тухай танилцуулъя. Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
1: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 18

0: Бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 6 сарын шинийн 5 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Тамбайчин урт нисэх хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодсон.
1: Хөвөөчөр ушуу 40 тонн киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөж энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байх.
0: Шилэнгол аймаг үйлчилгээний хэр төвчлэн бүх талаар дэвшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 17-ны өдөр урт нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Жамбайчин урт нисэх хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Жамбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт жамхарлалчаны жолоодлох үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогчдыг болгон тохинолжээ. Тэр шугалчлагтан урт нисэх хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд 1 удаа явагдаг өвдөж шуглаан байж эл талынхан дээд хэмжээгээр шугалчлан нийгмийн эдэтгэдэхэн маш анхаарж байна. Эл шат эл салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгын сэтгэлгээ өнөхөө чангатгаж нарийн намбай ухаалан төсвөлж нэх жогчлуулан хамжилчиж эл гогцооны ажлыг бүх хүчээр нь сайдвар биелүүлэн өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Жолоодох шис чамба ажлын тогтчийн уламны алхам шилдэгжүүлж хүн хар тэргуна нааш цааш жирчхийн хөтлөн жолоодож хамааран гэмтгий шинэлүү ханчар өрнүүлэн амрыг хамгаалж тогтооны хамгаалах эмчилгээний батлах сайн дурын үйлчлэг ус чагалхааны хамгаалаг зэрэг ажлын нэгдэлтэй тулгуурлан сайдвар атгаж ажилгийн урагштай явуудхийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалтай уусалчлах ажлын сайдвар хийж тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан орон бүсийн нийтийн хөдөлгөөний төрөл тэмдэг орон нутгийн ончлогт бүтээгдэхүүн содон жуулчлалын зам шугамын ухуулга танилцуулгын нарийн намбай сайдвар хийж соёл жуулчлал идэ умдан арилжаа худалдаа ардын жан үйл соёлын үүдэл зэрэг эжгэнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалчлахыг бүтэмжтэй ахиулан жуулчлалын наадмын нэр алдаршилва нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан байцаан судалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ ойрд Жунхэ Хуйнэн хязгаарт компани хөвөөчр ушуун дах 40 тонн киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжил нь анхдагч салхин хүчний машины дүүжлэн ухсаржээ. Энэ нь төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад төхөөрөмж ухсарах зангилгийн шатандан орсныг харуулж байна. Хөвөөчр ушууны баян талбайлгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарлаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсаржээ. Тус төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 дун шур 6700 төмөн төгрөг байж ерөнхий машин цогцолбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэл чинэгээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсарн энерги нөөцлөг төхөөрөмж чич 220 киловаттын хүчлэл дэвшлүүлэх өртөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж хөвөөчр ушууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлоготой шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төрөлжил болсон байна. Уур амьсгалын хувиралд их барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүлхмөн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжлэх ухаанчаар байрлуулж баримжаажуулан дүүжлэн ухсарж анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарах үргийн төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Жунхэ Хуйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжилийн даамал Шошвэфэн сурвалжлагчид 2026 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтамжаар торд нийлүүлж төрөлжил нь байгуулагдсны дараа жилд 13 дун шуур киловатт цаг цахилгаан гаргаж жил бүр 39 тонн тон баримжаат нүрсийн арилж нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100 бөгөөд 1 тонн тон багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж орон бүсийн шинэ энергийн ажилсын хилхэжлийг төлдржүүлж Шилэнгол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувирлахад бат

0: тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөвөчр хошуу нийт 43 голдлогтой төрөлжүйлийг хэрэгжүүлж, аймгийн шатны 7 голдлогтой төрөлжүйлийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж, хошуу шатны голдлогтой төрөлжүйлийг яг бүлэг хуваан ахиулж, орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэд Өвөрмөглийн урт танисын хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хэд дагалдан Шилэнгол аймгийн гэл салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж нарилга арга хэмжээ хэрэгжүүлэн жагсаалхурын эмгэгт иглмий журамжуулахаас жамхралчааны батлахыг чангадах хүртэл үжимжийн орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдвийг ухтаж байна. Орын өдөр Шилэнгийн жагсаалхурын ханил хамааралтын товчоо ил үжимжийн орн жочтын буудал онц гаралтын дэлгүүр жирэг голлогтой талуураар гүнжгэрэн соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн хан шиг голлогтой байчааж үн өсгөж худалдах, худал хурамгаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич үн ханшийн бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байчаажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархаах, тусгай сэдвээр ухуулаг өрнүүлэх нжич хэргийн жишээгээр хууль чаажийн мэдлэгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөнж олоодсон байна. Энэ хамт жагсаалхурын ханд хамааралтын салаа мөчрийнхэн идэнэжүүлсэн амар төвшнээ бомбтыг чанга захиж наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн хянан харгуулалт ба боловсруулалтыг урчлан хийж идэний материалын гэрэлтийн мөрдөж дийлхийн үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын төрөг томлон наадмын хугацаанд их жагсаалхурын эмэгч журмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарлалчааны амар төвшний батлахын тулд жамхарлалчааны хамааралтын салаа мөчрө тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нэвтрэг нөхцөлийг нарийн ойлгож зам шугамын амар төвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж хөвчлэн жассан байна. Энэ хамт ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын арга чаг алхам дарга төвлөрдөж замын төвжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилэнгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний жамхарлалчааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоуюн сурвалжлагчд хүн харва тэрх үсгийн хэмжээг урчлан жишжээ. Жамхарлалчааны амар төвчний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарч нааш цааш зорчиг тэрх үсгийг эмэг журамтайгаар хөдлөнж олоодж ил төрлийн гинтийн байдлын түргэн шийдвэрлж тойрон бай чаах чиг тогтоон жижигрлэн сахих ажлын хуваарлыг тодорхойлон олон тумны амар төвшин эмэг журамтай явц суухтай батлах ангаах болно гэлээ. Одоохонд яг жуулчлалын хөгжөөнд дулрал байж Шилэнгол аймгийн соёлын жагсаалхурын ерөнхийлсэн засгийн хараганы хууль хэрэгжүүлэг товчоо дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын арга чаг арга хэмжээ жич эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн огцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чиглэн засаг ажлын өрнөөснөөс нааш

0: амар төвшний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөрмөн Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгжуулж цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулал нэвтрүүлэх том дэлгэж ба эдэн умтааны жийлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан эргэлэх хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газарда чиглүүлэн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлыг арга зах ба гэнтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалт гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлагч ижүүрлэх дугаалангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кило алтын гол шугам ижбүрдсэн тавчин тойрог хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадмын голлон эрхлэх нэгжийн хавсран талбарын доторх цахилгаан хүчний бүх төхөөрөмжийг нэгд нэгэр байцаан шалгажээ. Компани нь бас эд тусгай мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгож, намын гишүүний гавсхийн анги байгуулан цахилгаан утас хуучирсан даачин хэтэрж байгаа зэрэг цахилгаан хангах далд гэм согги бүх талаар байцаан арилгаж, төхөөрөмжийн ажиллагааны төгшүүрийг эх үүслээс нь арилгасан байна. Үүнээс гадна бачин байдлын арга цаах 7 цахилгаан үүсгэгч машин тэргий гол болох цахилгаан батлах чигд урдчлан оруулж, даачин тохируулалтыг биелүүлэн цахилгаан хүчний баталгааны хугацаанд 24 цагийн жижүүр, сэлбэн засах игнэ, бачин байдлын арга цаах машин тэрэг тохируулж, гэнтийн байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхийг баталжээ. Шилийн хот дахь цахилгаан хангах компани хот дүүргийн цахилгаан хангах газрын дарга Жинлэй сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд цахилгаан хүчний баталгааны ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байр батасахиж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчнээр батлана гэлээ.
1: Манай хрууны мэдээ Шилийн гол аймгийн Чаврын Салаам учраар Өвөр Монголын Ортонисын 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их Чаврын хэн хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 21 өдөр болтол наадмын талбайд баг бороо орох чагвар илэрж хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрч зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны үдийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд баг бороо орно. Чагурын салаам учрынхан наадамчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чагурыг сайдвар анхаарж гэрийн гадна ажил хэмүү жуачин наадахтаа нарс хар сэргийлэхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үерийн хугацаа болж хүчтэй солон урсгал чагуур гэнтийн чанартай юм уу хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэх болохоор өргөө олон түмэн чагурын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдвар анхаарж явд цухан жүйж өгстэй тохируулахыг сануулж байна.
0: Манай орооны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилийн хотод байгуулагдаж анх дахь хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын дүрм Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавьгчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анх дахь удааны хурал анх дахь хугацааны хяналт тавьгчийн комиссийн анх дахь удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сайн дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн часах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт уйлдуулан, эл шатны эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудын хөтлөн жолоодж, өтгөс нийлхэс зэмдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой сайн дурын үйлчлэг өргнүүлэн Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хрууны мэдээ 7 сарын 14-ны өдөр Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо Шилийн удам талбайд Жасалтыг чангатах ардын амар төвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвт хуулийн ажлыг өрнүүлж олон түмэн жичээ жуулчлах садад хандуулан амар төвшин хуулаар засах мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилийн голын дотоодын хамгаалалт улаан мөчрийнхэн гоч сайхан уран сагны тоглолт гарахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих

0: замгарал чанай хамааралт хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-аас 20-ний өдөр болтол өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны зуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шавтаргантаа орж ил газрын шилдэг бөхчөд наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг шангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохыг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхчлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Чөдөрхчлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Ирин голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Түү Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Пао цогт нарангийн үх Сарангуагийн ая Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хөсөнө Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа Мөнх Төнгөр наадмын эзэн Анхдагч Бүхүсийн Гэлгэн уянг сүлгийн мөрөөдсөнө Алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран цохолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц Далдын өндөр уул Ил гажрын нууц Өртнөө ирөөдвэй Агаарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна Утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог Үгэлхүй хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ Дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэнхүү цанхсуугаар нутагтай Дуугийн үг аялгуу зохиогч дуучин Төмөн хүрэн говь Жиргалын дуу үр мэн зэрэг олон дуутай бөгөөд Наран зүгөөс ээж минь ирнэ 6 сарын 1 Өвлийн нар Саазгаа зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: мэдл тансаг Монгол дутаг маань үн шимлэх оршин ирэл
1: бүрлаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уруханы оюуны сан балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэгтэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэн антахгүй байхаа. Ингээд манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвөөс орчин бол сурвалжлагчийн бүлхэн гарч болсон хөдөө орон нутгаар бууж сайхан ярилцлага сурвалжлага явагдуулсан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр хүчтрийнхэн ярилцлагаан үргэлжлүүлээд явагдуулъя. За тэгэхээр манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч алмсаасад байна. Сурвалжлагын аяныхаа тухай бас дүгм танилцуулна уу?
3: Тэгэхээр сонсогч хүмүүс сайн байж гаж байна уу? Та бүгд өнөөдрийн мэндийн өргөн жаргаж нэвтрүүлгийн дамжаа та бүхэнд хүргэж жаргаж байна. Тэгвэл одоо өчигдөр манай сурвалжлагын бүрэх мэхийн одоо нэг сурвалжлагын аяныхаа тухай өөрөөр үжиж харсан эргэл төрөлтөөр та бүхэнтэй хаваалчлаа. Тэгвэл доор бас нэг манай сурвалжлагын нэг үнсэн байдлын мөн ч ортар нэг дүгм танилцуулаад авъя. Манай энэ Шинэгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал шинэ гол одоо нэг дэгэш хатны нэг үнсэн шатны гүнжгээр жоохны суртлаа хэвэрлэх нэг сарамжгийн ажиллагааны нэг бэрүүд ясаар одоо манай хамгийн өндрийн төвийн нэг Монгол жуулчлал шинэ гол одоо 5 сарын 10-аас одоо 11-наас эхлээд 6 сарын 24-нд болтрон нэг сар гарууны хугацаанд одоо хондон үнэн 4 сарамжгийн бүлхэм тэмнэлд одоо бүгэ аймгийн нэг 13 хошуулчийн хатаарнаар гүнжгэрч одоо нэг адууны хажилс муу томооны хажилс одоо нэг Монгол мөрийн хармад уралдаан явагсан 3 жилийн нэг уралдааны байдлын тухай өөр бас энэ анчлагд гачаа одоо манай энэ хиний малчтын эмдэрлэл өдрлөлийн тухай мөн ч нутаг болсон энэ оюутадын одоо хөдөө нутагтан бас бочоод өөрөө нэг юу бас хааж юм уу эсвэл одоо малж өгөн жага мөн ч нэг их сургууль төгсөөд одоо манай оюутад гачаан нутагтан бочоод гачааны нэг 20 жилийн удирдлагын багийн ажлыг хийж байгаа иймэрхүү олон талаас нь одоо манай дөрвөн сарвалжиргийн дугуйн хин одоо сарвалжирг үнэлсэн юм. Тэгвэл манай нэгдүгээр дугуйн хин бол одоо 5 сарын 11-наас 15 болтол манай энэ дөрвөн хүмүүс өрөө хад сүнэд баруу ошуу сүнэд жуу ошуугаар гүнжигэр бас нэг гэргийн өгч хатыг сарвалжирг үнэлж одоо үнэн шатанд гүнжигэрч нэг хамаагүй бэдрийг өргөж одоо ястай нэг нэгэн байдлаар ардын санаа гэж хэлэх юм уу эсвэл малжиг орны үнсэн байдал үнсэн шатны нэг үл таних байдлыг одоо сарвалжиг явтан тамаас ойлгосон юм аа. Тэгвэл одоо манай гарав одоо өчөөр энэ өрөө хатын тэрэг ачаа хүртэл өөрийн сарвалжиг айна байдлаа танилцуулаад энэ төрөд яхам мацгаар доороо одоо энэ тайган жаргаад
2: тэгье
3: ярьж байгаа юм.
2: Тэгсээр яг өчтрийнхөө ярилж байгаа үргэлжлүүлээд явчих гэдэг аа.
4: Тийм байна. За эхмүүнд дараа зүс сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайхан дүнжиж байна уу? Би сарудлах садилэг байна. Тэгээд одоо өчтрийн ярилж байгаа маань тол тайлгачаан дээр ирээд бас тархан жагслаа чагаан араанаас тий. Тэгээд өчтрөл одоо тэр чонин өнгийн хотгийн өмнө дээр одоо насаараа сайхан малаа малж цусан Сүчин Баатар байна. Одоо хамарч байгаа хурдан мөрний тухай. Одоо хууч яраад тэгээд өчтрийн маань яраа завсралсан.
2: Тэгээд
4: тэр мэрэвэл одоо манайс үйдэ дугаарын мэдээлэл дээр гарсан. Тэр Ахмад одоо Маригаан одоо 80-д ч одоо хөтлж яваад найр дараа шүү дээ. Тэгээд зүүн сүндэд тийм хошуу найр түрээд найрын түрүүний яваад дахиад баруун сүндийн хошуу их найрын 2 жил дараад одоо энэ 2 сүндийн одоо ардын их наадмын одоо найрын түрүүний авдсан тийм сайхан хурдан морьтой хүн байсан. Тэгээд тэндээсээ гараад бид бас одоо энэ чигээс одоо алдартай хурдан гэлэг одоо тугул хөрөн мөн нэг гачаа нүүн тайлгачаа да тугул хөрөн гэдэг хурдан мөрний эдэнтэй уулж ялалт гэдэг хүнтэй уулзаад бас тугул хөрнийхэн тухай сайхан бас бахархалтай сайхан жоо яраа үсгэж төр суусан
2: тийм байна.
4: Тийм тэгээд одоо бидний чаг бачин болохон тэндээсээ одоо манай өчтөрөөс ярсан амин урт бол одоо 90 хот төр одоо үлдээд бас нөгөө хотын хот төрөөс оруулдан амжуулж ирсэн болохоор бид одоо 90 хот руу шалгахын ботсон. Тэгээд одоо залгаад манай амин уртаас одоо 90 хот төрс ямар сайхан сарууллаа гарсныг ан таа бүхэнтэй хаваалцах болно.
2: За тэгсээр амин уртаас тийм ээ 90 хот төр одоо үйлс босгосон хүмүүсийн тухай бас сайхан тусгай сурвалжлагаарлаа гэсэн тухайгаа сайн сайхнаа хуваалцсан уу?
5: За сайнс хоёр их хүмүүстэй сонсчтой. Таахан дэвтийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Би бол сурвалжлагч Эмурт байгаа. За тэгээ өчтөр бол гэгэн тана их чинь одоо настай чуудын их сургуулийг бол товч танилцуулсан. За өнөөдөр бол гэгэн тана их чинь ховийн талаас тавхан нөмс танилцуулъя. За ойлгосноор бол Эрийн хотын гэрэл тодсамаар нутгтай гэгэн тана болохоор бас малчин аз ахуйлт нь одоо олон олон жилийн буйны үйлс үйл хийж яваа. Бас хавар нь аз ахуйл эрхэлдэг ийм нөхөн байгаа.
2: Тийм байна.
5: За тэгээд гэгэн тана ихчүүл одоо багасаа нь бас аав ээжийнхэн дээр нөлөөллөөр буйны үйлсд бол маш их дуртай бас буйөрөө маш их оролцдог. 2014 оноос эхэлж бол 200 гаруй удаанаа буйны ажлыг л хийж эхэлсэн. Одоо манай улсын дотоод гадаадгүй олон жилийн ажлыг л хийсэн. Утга урлаг зэрэг тоглолт хийх юм уу, настайчуудыг хавсарж одоо буйны ажлыг хийх юм уу, өлчлөлийн ажлыг л хийсэн. Одоо яг сургуулиар дамжаад олж мэдсэн нэг сайхан үлгэр жишээ бол түүний хэжээдээ хамжтдаг одоос нэг тийм сайхан сайн санаат нь халуун сэтгэлт нь байдаг чимгийн болно. Билгүн гэдэг энэ хоёр нь бол түүний аав ээж нь бол одоо багш биш гэгэн тана их чинь. Тэгээд аав нь бол гэгэн тана их чүүл одоо ажиллаар одоо гацсан гарч гэртэн байсангүй тэр цаг хугацаанд аав нь бол өвдөж одоо чимгээ болно. Билгүн нас энэ хоёр сайн санааттай сайн сэтгэлтэй хүн бол аав нь очиж хавсарж одоо эмлэг түргэжсэн. Тэр цаг үеэс эхэлж л одоо гэгэн тана их буйна ажлыг их олон хийе гэж одоо ийм нэг зорилгоор эхэлжсэн. Тэгээд бас гэгэн тана хчвал эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулгач гисхүүн. Одоо хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулж ажил үйлс эрхлэх юм уу? Олон буйна ажлыг хийх юм уу? Зэрэг одоо хоторж ажил үйлс босгох юм уу? Энэ тал дээр нь бол тусдан болж явддаг ийм нэг хүн байгаа. За тэгээд аз ахуйлын ярахаар бол хүлэх сэлбэрийн үйлдвэрлэлийн эжент нь болж байгаа. Зөвд уламжилт модон нэвтлэлээр бол дотоод гадаадын чахалгыг бол олон тосдог. Хүрээ өвчин нь бол өргөн. Шилийн гол аймаг Өвөр Монгол цаашл нь одоо бүр Монгол улсаас бол чахалг тосдог. Бүхэл одоо сэлбэрийнхэн зург дүрсийг бол өөрөө нь бол сэтж хийдэг. Гэр бүлийнхэн үстэй.
2: Тийм ээ.
5: Хоёул бол цох модон сэлүрээ цох хамттай хийдэг. Зөвдөл энэ бас маш их онцлогтой үндэсний тийм уламжилт соёлыг харуулсан тийм зург дүрс байгаа. Таван хүчин малаан сэлдсэн тийм сэлүртэй. Чигээр нь бол цахалга олон тосдог. Сарын цахалга нь бол бас маш олон. Тэгээд сүлжээн дээр бол бас одооны цаг үеч нь сүлжээгээр бас хүмүүс чахалга их явуулдаг шүү.
2: Тийм тийм.
5: Тэгээд сүлжээгээр бол өргөн дэлгэрсэн. Сүлжээ нь од болж байгаа. Иймэрхүү модон цэлүрийн үйлдвэр эрхэлж байгаа юм нэг аж ахуйлт байгаа. За тэгээд залгаад бол бас настайчуудын их сургуулийг үүсгэн одоо дэж харалаар ажиллаж байгаа. Ийм нэг өргөн тушаалт тавьж байгаа нэг. Эхлийн
6: өчигдөр ярьцсан тийм ээ.
5: Хил дээр амьдарч байгаа бас нэг сайхан шилдэг амьтад байгаа.
2: За.
5: Биш мэдсэн үл юм байгаа.
2: Тийм байна. Тэгэхээр одоо яган төрөд бол тийм ээ. Өрөөний сургуулийн аян бодсон
6: өндрөс юм.
2: Одоо яг өрөөнөөс гараа баруун сунд орсон.
6: Тийм. Манас баруун сунд руу ороод баруун сунд хамаг төрөө хошон дээр сууж байгаа. Дүгэмээ гэж да най төгчэйг дугиман аж дээр хурсан. Өөний ярих ягаад энэ настан дээр хүрвэ гэдэг. Эний настны сорилтгаар болсноо юу гэвэл шалтгаан бол 3 сарын энэ жилийн 3 сарын 8-наас ярагдана. 3 сарын 8-нд би Сүндөр амшин сайхуулж суманд хүрсэн сорилтгаар хүрээд.
2: Тийм ээ.
6: Тэгээс нэг 3 сарын 8-наа адилхан сорилж ирсэн. Яг нь дугиман аж гэвэл яг сайхуулж суна баян хараатах цагаар нутгтай. Настаа одоо чигээд гушуун дээр суугаад мэдээж ил болж байна. Одоо амлуудынхаа сургууль суулгана гэдэг одоо галтгааг нь байрна гэж чигээд 7 8 амлыг одоо гар дээрээс одоо осгоод сургуульд суулгаад хараад тэгээд одоо их сургууль түргээд нийгэмдээ гаргасан. Одоо ийм сайхан буянтай настай байгаа юм. Тэгээд 3 сарын 8-нд би сайхан хуульчигээр сурвалжилж явж байхдаа энэ настны тухай дуусъя. Тэгээд баяр хараад гэж 3 сарын 8-ныхаа одоо эмэгтэйчүүдийн юугийн баярын өдрийг тэмдэглэх юун дээр настан гацааныхаа одоо бүсгүйчүүдэд хүүхдүүд бүсгүйчүүдэд хүүхэнчүүдэд байна. Өөрийнхөө гарын айдлын богчууд сайхан бэлэг болгоод баярын өдрийн бэлэг болгоод хүргэсэн юм байна.
2: Тийм байна.
6: Тийм. Тэрийг би одоо сонсчихад тэгээд яхан хүүхэнээс нь бас ойлгохгүйд одоо хүүхэнийг баяр хатаа малчин алтан туяа гэж одоо та бид бараг сайн мэдэх одоо халуун сүлжээгээр яхан их арив ном өнтер уншдаг.
2: Тийм.
6: Тэгээд нам бичгийн адлын их дэдэлдэг юм нөх хүн байгаа ягч байгаа юм. Тэгээд тэр хэсэс олон нэг алхам ойлгоод наст нь бол одоо ийм сайхан одоо утлаа насандаа яаж өгөөс авахгүй дандаа ноёдл маягдл юм хүм хийдэг юм байна. Энийг би сонсож авчихад одоо арай нэг тэр нэг юм хүмүүс нийлүүлээд бичэн данд WeChat-ээр ингээд найруулад нийтлчихдэг шүү дээ. Тэгээд нийтлэх нь арай нэг жоохон хайрна уу гэд ямар нэг боломж гарвал энэ настантай уулзж сурвалдлага авъя гэд тэгээд бодоод байсан. Энэ удаанаас сурвалдлага яг таарч таа. Тэгээд энэ удаанаас сурвалдлага оцсон дээр энэ настантай уулзж хушуун дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай баруун сүмдийн сурвалдлага хамгийн түрүү тийм баалуус. Энэ наснаас
3: класс ихсэн.
6: Тийм. Бид өмнө настан бид сарна танилцгаа зүгээр утсаар WeChat-аар ярилцгаад тэгээ гэрд нь хүрээд тэгээ манай дөрвөлөө хүрээд тэгээ настантай уулзаад дүгүй маачтай уулзаад тэгээ сарудлаа авсан. Тэгээд бид одоо гэрд нь тэр дүгүй маачд одоо хамаг байсан тэр хийсэн барьсан юм бүр дэлгээд бидэнд одоо гарын ойдлын урд гар урдлын бүтээгдэн. Тэр юм зүйтэй дэлгээд одоо бидэнд одоо бүр сайхан ярьж өгөөд эртэн одоо тэгээд настны бид тэрээс одоо жоохон суралцах юм тийм ээ.
3: Тийм.
6: Хүүхд дараа нэг үе усуд бол хүнээ тэр жорох санаа гэдэг хэдий яг уу. Тэр талаар одоо манай алуус асна ярьж байна.
3: Харин настны үеч манайс өгөрт нь очоод тэгвэр гэрэн жоохон одоо багш шиг болоод чөөв чимэрхэн дэр тэгш эмдрийн гадна одоо үдний арахад орлоо бас жирэм дэр нарах хүний нэг жирэм бэдрий бас ол харж байна. Эргээд яриа хоороод нь бас энэ хөтөн омболтой үсгэж төмөртөн бас одоо бас энэ омбол домбол хараад одорч суучгаа наттад бас байна шүү дээ. Орхин бас одоо чирмэж омбол харж байгаа. Гэвч тэр наттны бие дээрээс хүн бас одоо нэг хүүхдийг сургааж хөмжрөг тараар одоо нэг өөч автыг бас нэг жирэм дараар бас анчихо. Тим үчир батл бас өмөртөн бас манасад ярьжсэн чан. Хүүхдүүд юм бас чан арга чахтан чан орно. Гэвч бас одоо юу ч я чан жоор нэг байдлах юм уу. Гэвч хүний наттны өөжин бие дээрээс хүүхдүүдийн нэг бичиг сургаан чуур. Гэвч энэ нэг ажил хөтлөм үрд хийлгэх юм уу? Бийч нэр орчлаад энэ үсэх юм уу? Би миний эргэлт хүн яг одоо нэг манас шиг нэг чалуу өчг өгчүүл тавчур бас нэг тэгэл энэ нэг юу ч нэг сургаан журмаар юм уу? Тэр таршрах болмаар өмөрлөлт болж байгаа гэж бодож байна. Өн тараараа гоё ярьчихсан.
6: Тийм. Тэгээд одоо хэдийн өр 80 төгчөө настан болооч энэ суралцхийг үл хажаад умартаа гоо. Одоо ч гэсэн шин нэмийн хүлээж ав сурна гэдэг.
2: Тийм
6: үйлдэлттэй. Тэгэл манай ана мэдээл юун дээр WeChat давчин дээрээс нийтлэгдлээ нэм сурахд хэжээч оройтхгүй гэж.
2: Тийм.
6: Аа тэр хүн одоо ч гэсэн одоо тийм одоо гар урлын дэлгэн үжүүлэг энэ төр болно. Настан өөрөө хүрнэ. Юунэ төлөө үржсэн гол нэг шин юм олж сурыг гэж хурдаг гэж.
2: Тийм байсан. Аа
6: тэгэж хурдаг гэж.
2: Тэгэхээр тэр өнөө нэг 3 сарын 8-нд гар бүлгийг бол бүр 80 гарсан гэж өөрөө ганцхан.
6: Тийм тэгэл одоо тэр сайхан ян янжийн бүр өөрөө шүү дээ. Одоо сайхан зүүлт юм уу? Одоо жихвч юм уу? Тэр богчоос астаа одоо тэгэл ян янжийн жижиг сэжиг өнөө нэг гар урлын бүтээгдэхүүн байдаг шүү дээ. Одоо хүнд ингээ бүлэг болгодог бүлэг салтын тэм юм маш ярмны хийгээд одоо ингээ хийгээс өн биенкан тагаар ингээд
2: тэгэхээр
6: ухаан сарвал буерул тэгэд одоо бас энэ урагцсан хүмүүжүүлэх тал дээр үжил бодлон том тодорхой. Тэгээ орчин бас бидс нэг энэ хайр ахтал халуулна гэдэг одоо сая халамсын ирдэг. Тэрийг одоо би чат дээр мэдээлбэр олон хүнээ одоо тэр юунд маш олон хүн гарч үзсэн.
2: Тийм хамжуудлуурын юм хайр ихтүүл халуулна гэсэн хэвчлэг бол нэлээд өргөн дамжчихсан.
6: Тийм тийм өргөн дамжчихсан. Маш өргөн дамжчихсан. Их олон хүн одоо энэ хүлээж настны юу гэвэлсэн мэдэрч байна. Тийм. Тэгээд одоо бас ана хүн хүүхдтэй хайргуу гэж хаа байна вэ? Бас хамаарах юм уу? Яг дэглэмтэй, яс хүмүүжлтэй болоод хүмүүжлэх нь жохлаа гэсэн. Одоо энэ тади өөр их хас онцлон ярьж байна лээ.
2: Тийм. Тэгэхээр надаа хүүхдийн хүмүүжлэлтэр тийм ээ.
6: Яг
2: бичиг сурлагаасаа гадна хөдөлмөрт илүү оролцох
6: тэгээд илүү оролцож одоо яхаа
4: За тэгвэл одоо ёстой гэлэм ёс моралтай болж хүүхэд хүн болж хүүхэд болж хүмүүжих энэ нь бол их чухлаа гэдэг. Энэ тал нь бол одоо их хаягдж байна, умдгалгаж байна гэдэгвэл настан бол одоо бас олж харснаа. Чи санаашилж байгаа зүйл их ярьлаа шүү
3: дээ. Тэгмэртэн настан бас найд оны биш дээ. Найд оны сүүлийн барга. Хотор ичиж хөдөөдөн өнгөд мармалчин тагуутан хөдөөдөн эмтрийн тагуутан бас нутаг бүлжээр хамгаалах, өсөж асах юм уу ажил байд оролж исэн. Тэр их найд оны сүүлч өртөл байжрын хийгээд бас эмгийн дэсний нэг эмгтэй чадвартай нар бас юм нэг хөөрөгдөж исэн.
2: Тийм
3: үрттэй найд.
4: Тэгвэл залууны үеийн талаар манай аймаг урт юм бодгцсан жийл настай ээжтэй энэ сургуульд
5: одоо тэр тийм их настай болсон ч бас суралцж байна уу?
2: Тийм 80-аас суралцсан.
5: Гэвэл мөл насаараа суралцсан гэдэг тэр жиргсэн агуул над мэдэрүүлсэн.
4: Тийм.
5: Тэгээд бас буйны үйл ажиллагаа бас насаараа тэгж хийж явсан. Бас хүний хүнд тусдан болъё гэдэг энэ талын үед бас маш бишэрсэн.
4: Тэгэхээр надаа бид чинь бол манай дэрэгч нь бол яаж чугаар буян хаяа тайшаа суух гэдэг хүн арим байдаг шүү дээ. Заримдаа бид чсэн өөрөө даалж ороод хайшраад юм уу? Тэгэхээр юм юм дээр одоос яг буян голох юм уу? Зарим юм дээр темирхүү темирхүү бас нэг үе байдаг шүү дээ.
2: Тэгэхээр нэг
4: тэр насны сорвуулахар дамжаад би чинь бол тэгж л болохгүй юм байна шүү тийм ба ягаад ч го залуунаас сая 40-д 50-аас сөрөг болсоч одоо хүн 80 өрх чинь бас тийм жирах санаагаар сайхан адалж амьдарч байна шинийми хөдөөдөн тасралтгүй сурж байна тэгэхээр нь бол
3: тийм ба манайс хүн сурж чи хийх ботог юулаас орон байна одоосаа ихлэд ингэж ухарч байна юм биш
4: үнтэй ярьж
3: байна маш их жирантай байна чинь яг нэг
4: Сэргээр нутгаар яваад ингээ сайхан сайхан хүмүүстэй боллоо. Маш их олон жилийн сэнкэр үл болмаар тийм үгжил бодолтой яраа хайлгтай тийм алтууд бол одоо үндсэн шатны хүмүүс бол содон хүмүүс бол маш арын байга. Тэрнийг олж сурвалжлаад одоо энэ манай өргөн дэлгэрт авчингаараа ингээ нийтлвэл мөн олон хүнийг одоо бас юу нэг юм бодож ухаарсах хэрэгтэн тус болдгоо гэж. Тэгэхээр энэ үднэс сурвалдлагч хүмүүс бол одоо үргэлжтэй байнгдаа үндсэн шатар гүйжгэр заявал байх нь бас чухал байна гэдэг ийм сэтгэл. Тэгээ тас мэдэрлээ юм бэ.
2: Тийм. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчдийн өмнөөс бас их ачтай санагч юм. Учир нь хайрхтул хална болно гэдэг юм уу? Манай хамжуутлуурын бичлэгээр үүсгэхэд бол нэг 2 минутын хий олж үжиж таа. Тэгэхээр яг нь манай одоо үнсэлтэнд буусан сурвалжлагчийн ан сайхан ярилцлагаар манай арааджогийн сонсогчд маань нэн гүнзгий тэр сайхан утга уулга,
4: ярийн
2: ширийн үлгэрийн олж сонсоход бас их ачтай санагч юм.
4: Тийм бай.
2: Тэгвэл бас баруун сандд хөдөө өдрийн сурвалжлаг явагдсан
4: юм байна. Аа, өдөр илүү 2 өдөр
3: явагдаж.
4: Тийм, 2 өдөр
3: явагдаж. 2 дугаар өдөр нь бол одоо манаас
4: одоо яалтаа
3: хөдөө бууж, уяач.
2: Аа, уяач.
4: Баруун санд чинь бол одоо яалт шиг хурдан мөрөн нутаг, тийм, хурдан үлгийн нутагс, дунд улсын хурдан мөрөн нутаг гэдэг тийм сайхан алдартай нутаг. Энэгээр л одоо хурдан мэрч алдартай хурдан үлэг алдартай уяачуд одоо байхал буян чагаад одоо тэр олноос нь донд чагийн хараагаар бас нэг хэдийн нэг хоёртой ч гэсэн уулж игээд манаас өргөнтөл болгосон юм жараад өргөнтлийн баян чулуу гачаанд хурсан баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо маш их одоо хурдан мөр олонтой уулаасан одоо хурдан адуутай нутаг
2: а
4: тэрнээс өмнө би чинь хэний дотсон
3: өргөнтлийн
4: чанчлын гачааны
3: мөргөн
2: бас алдарт уяач
4: тийм энтлэр манай анус илүү ярина уу
3: гэсэн. Яг үнэн сэний ярьж яг энэ мөргэн тэмүү атямуу эдгээр хүмүүсийг үл артас хова.
4: Артас.
3: Эдгээр хүмүүсийг үл өмнөсөнд бас нэг гормогчны нэг Монгол мэрний холбоо төрөл тайм өсгөл нь уралдаан юу дээр бас тэр чин бүр хөргөдөн адагудын бүрэн одоо эрэгдэж ирдэг хүмүүс төрхөөр манай сорвдрын явчихдаг энэ хүний би өөр одоо нэрийн сонгчсан сар яг

0: тэ нэг үн. Яг анчхан эргэрт нь хөдөө нутагт нэг ан очиж. Чон одоо энэ манус нь таны хайнаар байна. Зэрэг талаа яач ялд очиж. Анчхан энэ мөргэн дах өмнө энэ атя хатас хөтн хэр очиод одоо над амьд төрө төрөгсөн үн. Элдэн ороод явсаар өрөө төрөн бүр төр мэр орол таны сан налэт песэн
1: метал
2: хандур
0: хандур одоо
2: яшаа
0: төрсөн. Эргэрд орсон нэг нэгээс олоо. Энэс нэг хоёр жил яши удаан жил яачаад бас энэ талаар амжилт дүүрэн гэдгийг үз чарнаа бачжээ. Тэгвэл анхныг нэг мөргэн дахин дачаад энэ бас манус яриад унтаа ирсэнээр одоо сүнэн өтөө бол жаримитай бас юмштай. Ирүү гүнд 10 жилийн хэдэн гангад нэг ярьдаг. Тэгвэл ийм нөхчил юмны урдтаар бас одоогийн тугаад отор яваад тэгвэл ийм одоо ажил хөдөлмөр юм яаруу одоо бас ийм байдал дарж гисэн. Ортан мэрвэж, ортан томчон орхон бас хаяагүй. Энэр батар бас нэг хүн дуртай бахтай юм босор бас бэрэнтэлтэйл. Одоо юу ч гэсэн яшид яваа хараад нэг танаас нэг гаднаас нь амьдрал нь авах юм уу бас яа гоё харагдан хөдөөнөт. Хөдөөдөн гоё амьдрж байгаа бодлогот. Гэвч тэр арталын ажил хөдөлмөр эвдрийн амьдрал нь жогчлж хийн сонсоод яргаад ирсээр барим жирэм дараар бас ч юу. Мөн гэдэг маш хэрчэрэг ухаансан ба.
1: Тэгээд
0: бодлогоч.
1: Уяц хүн гэдэг бол тийм үүр сонор бүр уяа сайлга таньчулна гэдэг их хөдөлмөр цаг зарчуулдаг.
2: Хүн морин морь уяа тэхэлвэл одоо мориноос бол салалтгүй гэж одоо уяачтайд ярьж байна.
1: Тийм тийм.
2: Харин одоо тийм одоо их дуртай байх та. Тэгээ салалтгүй. Тэгээ одоо яг ардын үгэн дэс байт гэсэн түн сүсөрөн гэдэг. Одоо гангэч гэсэн сүсөрөн туллаа. Одоо мордич л яхан хэди тийм хүчээр хүнд хүчээр тийм одоо байгалийн нөхцөл зүгэл одоо бас амьдралын хатуу даваа одоо тэр анги туулна гэж бас алын жилийн отор байдаг явна. Тийм байдлын доорч гисэн бас энэ уяач хүнээс ус жирэг гэдэг бол бас чаана амдан байдаг юм байна гэдгийг л бас мэдэрсэн. Тийм хүнд нөхцөлийн байдлаар бас энийг бас умард тайлсан гоо. Тэгээд явж байгаа. Зөвл мөргэн тагч бас одоо энэ адууны ажиусын хөгжлөлт талаар
0: тийм энэ талаар бас нэг энэ ганчаараа өөртөө надад болжаад уралдаан мөр уяад одоо юм жиг биш. Энэ дагуут нь өргөн тэрний малчад юм уу? Анчхарын уяач адам альчига өрхөн тагуулад уралдаан мөрөөс гадна бас нэг атны ажилсыг хөгжүүлүүлэхээр ширүүн сүнэж юу ашиг тасны нэг манус бас тэр янаар оссон ёомин гэдэг нь одоо баг бүгд оронд гэж ярьж байна. Чон мэрнэ чусны хөлтэйг өгөөс шуу сав болоо чусан чэдэм авах энэ ажлыг бас хийгээд эрэг дэнжил баг арбаат жил хийж энэ хооронд бас одоо нэм бедрас жил нэрэ тамжины амжилт төрж байна. Энэ мөргэн дах бас энэ нутгийн нэг бүлэг уяачдыг дагуулад эдний энэ дээр тарчлах суралчаад энэ бол бас очны нэг бүлэг малчад бол энэ олон атом малчаа болохоор адрасан баг тэр жамар чусан чэдэн болоод ачаа болоод хэвтэй үнэ шивсэр тамцаад бас нэг бүлэг орлог өгдөөд энэ ганчхан өөрөө нэг орлог одоо үтхин төлөө биш нэг бүлэг эр хэмнээ малчтай дагуулад хамтар харин адунаас нэг олон ашиг өөр ашиг үртэг тарасан дэх замын хэн сөвөглөж яа миний хавтаж л бас яг гой санагсан ганчхан биш юмсан хүн бас орли дагуулж юм бас бас нэг жилийн юу гэж өгдөө одоо нэг цаг хүн орон хүн хэвэн баттай орон шүүд гэвэл тийм биш үнэ төр эргэн тэрнийхэн ямар чарчаа олоогүй ч нутгийн малчтай дагуулад ийм нэг ажил хийж ягчин бандагс их нарачаа маяг батчин миний учраар манай цасар үдрийг явчихдаас ярьсанаар хашин одоо нөхчл баруунтын уртдаар ялаагаад баник хамаг гол ачахын ашиг орлог гэдэг юм уу бол бас хасгын үлэн бараад ашиг олох бол бас болох байж та чалайхан орлог зам орлог үүдэг арга зам байгуул идэвхтэй хэнс өвчнүүд энэ зам энэ тараар замрах нь бас ч өгөө гэд би батчина.
2: Тийм тэгээ дандынгаас гараад бид одоо баян чулуу гачаанд хүрлээ. Тэгээ баян чулуу гачаанд одоо баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо энэ манай сүндийн алдарт уяач хошуу алдарт байсан адиан удаад одоо миний мэдхээс тэгвэл одоо манай ойрын 2 жил шуурган алтар гэдэг нэг алдартай мэрд их байхгүй байна уу. За тэр мөрний ээжин алтан сүх энэ хоёрын гачаа. Хамгийн түрүү одоо энэ хоёр уяачтай уулж игээд би таартлаа. Тэгсэн одоо яг алтан сүхийн дээр манай адиан тэр хурчгээд одоо яг мөр усэр гэж байна. Одоо дааг сорж ийн бүдүүн баггүй бүгдээ сараад. Тэгэл өөр гаднаа байна. Олон мөр сайхан уяан дээр олон сайхан мөр сайгаад сайгаастай. Тэгээд дааг усэр гэж гсэн яв яруу. Өрлөө бид ч одоо үд өнгөрөөд хурж байгаа. Үд өдөө гөрсөн. Өрдөөнаас аваад 10 өнгөрөөд одоо тэр мөр усэр гэснээр одоо төдий алтар бүр гадаа ороод одоо тэгээд одоо энэ бол яах аргагүй уяач айл. Уяач хүмүүс яа одоо байгаа одоо тэр үжигдэл. Тийм байна. Тэгээд энэ баян чулуу гэдэг нь ер нь Улаасаа адуу сайтай, уяач олонтой, 20 гараа уяач байна гэж. Тэгээд одоо айл айлын гадна болооч одоо тэгэл унаа номертэй тэгэл дөрвөн жилийн дөрвөн болдог нь баг мөр тавьдаггүй гэж. Тэгэл одоо нэг одоо чи үе цаа өвөл жонго одоо мөр он жигдлэн. Тэгвэл одоо мөр он цаана бол гэдэг нэг ярил одоо ана 10 20-од мартын хүн нийлэл тэгэл хамтаа одоо тэгэл мөр он хослоо хөнгөрөөгөөд ингээд явчихдаг гэж. Тийм
1: байх.
2: Тийм. Тэгэл одоо нэг одоо хурдан мөр олон төрдөг гачаана одоо тэгээд одоо сая ус ярьлаа. Тэгвэл одоо сая ус ярьлаа. Алан сайхан уяачтай, хариод уяачтай гэж байна.
0: Тийм. Өнөөдөр өөрөөр нутгийн ураасан ч гэсэн хурдан мэр сайн гардаг. Төгөмөртөн манас орвол иргэн явчихад ярьгсанаар бас эднийн бас нэг ачаа. Гатнаас бас хугатаас бас мөн хурдан өндрийн сайн ажрыг авчираад бас нэг өөрөөр ухсаа сэжэр
2: л юм. Тийм гэж. Одоо яг одоо нутгийн гаднаас одоо хурдан удмын ажрыг авчираад одоо атал уяачд бол их баярлж байна. Одоо энэ хажуудаа сайн ажрахтай, сайн үгээр ажрахтай. Чигээр одоо гүүгэн аваачаад гიშгүүлээд явал одоо ойрхон тийм ээ. Чигээр сайхан хурдан удмын унаг басчихна. Чигээр энэ адууны ажвсээ цааш нас нэг алхам хурдан морийг одоо сонгон байж болох тал дээр бас их дүгнэлт болж ийн гэж одоо ярьж байла.
0: Тийм.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээд одоо сая тэр адаа алтан сүхэнээр хүрэхэд бол энэ хаана гэдэг үл хатаа. Яранго. Хөрөө сая ярахцаа одоо зөөр. Сая уяачин тэр хаанул одоо гэрийн өрөөний тэр хаанул одоо металаар дүүр.
1: Тэгэхээр нэн хурдны үлгээ болсны юм тийм ээ. Мөрдөн хурдлуулахын дагуу бас энэ адууны ажилсын талаар их чармайж адилжих юм байна тийм ээ.
2: Тэгээд одоо эдний юу гэж шүү. Энэ мөр хурдан мөр олон болохнаар энэ хүн яадаг шүү. Ер нь уяачд одоо цуг нийлээд одоо ингээд нэг уяан дээр мөрөн хөнгөрөө. Тэгээд одоо хэдүүлэн ингээд хуваана гинэ. Унаасан цөөхөн болохноор нь. Тэгээд энэ нэр танаад явчихаа. Хүүхдээ танаад явчихаа. За тэр нэг нь манаад явчихаа. Ингээд хуваагаад байна.
1: Тэгээд яаж нэг
2: очлоо. Ингээд одоо айргаас баруу буухгүй. Явсан мөрд нэн даагуул одоо бүр айргаас буухгүй юм шиг.
0: Энчин одоо яаж олон бэ гэдэг юм үдэж байгаа
2: та.
0: Бүгдэр очвол хоорондоо нуурах.
2: Одоо хоорондоо оруулах юм.
0: Хамаажирээ.
2: Гэрээ унаа хуваагаа мөрөн хуваагаад явуулаад одоо хүүхэд бас жоохон чөөтэй. Одоо ч нүүлэн
1: унаа
2: чөөхөд. Эднээс хаарандаа сайхан хүүхдэн жийлүүлээ яваана.
3: Тийм.
2: Бид өнө баруун сундаас гараад энэ жүншээ явж хад өргөн тал руу явж хад замын хажуугаар одоо нэгс нэг шин үжигдлээ. Мөр одоо хүүхдгүй ус хүүхд чөөхөн юм уу эсвэл одоо ата гаргийн сүлжид ирүүл энэ ирэхгүй одоо өөр чөт нь одоо хүүхд байхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Ингээд бид мөр яаж сэрнэ үг л одоо зам дагуулаад ингээд дахуулна ингээд.
1: Аа.
2: Тэгээд өнөрөө болсон. Тэгээд ингээд тэгээ хөсөлдөг юм байна. Иймэрхүү бас санаа үзэгдэлтэй таардаа.
1: За. Сэрэс иймэр одоо хүчтэй байлт гэсэн тийм 10 хүн
2: сөөгчээд
1: яасан. Мөрөн хортлуулж ихэл юм байна.
2: Тийм байна.
1: За, ингээд манай нэвтрүүлгийн чугаас төгчин. Тэгээд өнөөдрийнхөө малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг өрөн бол одоо өрөөнөөсөн гараа баруун сүнгийн сайхан хурдны үлгийгээр морь хортлох сайхан морины сайхан сэнийг хуваалцлаа. Тэгвэл дараачихаа нөтрүүлгээр бас сайн манай сурал файны ярилцлага үргэлжлүүлнэ.
2: За өнөөдөр ярьж байгаа бас марсан.
0: Маргааш чаргаад ирээ.
2: Маргааш
0: өнөөдөр баран сүнд ярьж. Маргааш жуун сүнд.
2: Жуун сүнд одоо бас энэ бас дутуу ярьж
0: байгаа юм байна.
2: Энэ зэн Монгол мөрний холбоот уралдааны талаар бас уяачдад заавал
0: аа
2: үжил бат санал болсноо бас арван ярьсан сайхан сайхан зүйл ярьсан. Энийг бас яриагүй юм байна.
1: Тийм. Сэр манай сэтгэлийн голомгийн хамтлал жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмаз Сод Билэг Амурт таагуурдан баярлалаа. Ингээд сонсогчд олондоо эдгээр сайхан сурвалжлагын хаансын сайхны хуваалцсанд баярлж байна.
2: За баярлалаа.
0: За сонсогч тамхын танд баярлалаа.
1: За. Эрх мөндөд сонсогчдоо манай нөх чанай нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хинах чалмас ерөнхий хинах чи бүрэнд дараачийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөн дэвшүүлье. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялга нөхрөлгийн жочинтой өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөхрөлгийг хүлэн сонсоорой гэж нөхрөлгдөө урьж байна. За мөн Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээд дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэнөө нэвтрүүлэгтэй орж байна.

0: Би олж өрж ол дилнэ гэж жагшиг дээр орсоор байж байгаа. Шарэд гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Өгшиг дээр ороод ирээд сонсчих болш. За өрхөр явлаа гэд битий цаашаа явч таа уу. За өрхөр явлаа гэх шир рүү яваад нөтрүүлгээр орчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хаалчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж байна. Баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдийн юм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Хүн дүндүүлэн гэж бас сайхан шүү.
0: Сайхан шүү. Доо гэж сонсож хаад өө гоё доо байна. Сонсортой байна гэвэл сэргээд яд байгаа хаа. Сүмбин үү? Сүмбин. Нэг өдөртөө сүмбин үү? Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явна. За ихшиг дээр байна гэж хэлснээс ихшиг дээр ороо таны уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэгээ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ичнээ жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуу байсан.
1: 10-20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Хамтар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санахад юм даа гэж.
0: Санахад юм
1: даа. Аа. Адан онны юм дээр хийсэн манай Одоо улаан гэрлэг үг. Дорж багш энэ их нар Одоо улаан гэрлэг үгээр бүтсэн. Би аялаг ам олон дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм аа үгээр бүтсэн. Нүүдэл өөрөө бас тэгээд аргашаа одоо харим дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бүтсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураггүй гэсэн бас болохгүй шүү. Тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил. Уртын дууны дуу хөгжмийн салбарын уртын дуу цоорын дууны тусаа мэрэгжил төгссөн. Дуу зэргийн тусаа мэрэгжил тийм. Зохион бүтээлгийн тал дээр сураггүй гэсэн. Дуу зохио бүтээхэн та юм ийм л сурсан байна.
0: Тэгээ яагаад гинтгэн жохон бүтээлгийн талаар оролдож ирсэн юм? Ер нь одоо жарилгатай. За би одоо ер нь дуу жохохгүй болохгүй юм байна гэдэг жарилга байснаа чанаасаа гинтгэн өгдөл.
1: Өнөө нэг юу байдаг ш? Нэг мэргэн үнэг байдаг. Нэг хүнийг насанд яасан ч өөрөө дуу зохосон байх хэрэгтэй.
0: Тэгээд мэргэн үнэ хэлсэн үг заавал ч өгөхгүй.
1: Заавал нэг юм бичсэн юм. Одоо арвны бичсэн байна одоо бодох тий.
0: Нэг юм бичсэн чинь болж шүү одоо. Тийм байна. За 2008 анаас эхлээд уран бүтээлийн ажил эхлүүлсэн байна.
1: Тий.
0: Чи өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард аргачээ.
1: Тий.
0: Энэ дундас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан 10 сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотоодоо би хамгийн анхныхаа дуугад дуулуулсан нь бол манай отгон төв ягч мань байгаа. Отгон төв ягчтай ер нь зориулаад сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлдэн нэг хоёр байдаг дуу бичсэн, явардаад хоёр хэн байдаг бичсэн байсан. Энд чаргалан гэсэн дуу. Тэгчээ отгон төв ягчд вэсайт нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэгсэн үү танихгүй байсан уу?
1: Тэг дүнгэ тийм сайн найзлж байгаад тийм сайн танихгүй байсан. Нэг хоёр уулзсан дуу шиг юм мэдэн тий. Тэгээ урт нь урлаан дээр 2 3 таарч ирсэн. Тэгчээ одоо таньсан юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь Тэмээ утсан гоо надруу нэг эсэ тэрсэ яасэс миний дүн дооны 3 бадаг болго битчихээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болго бичээд л тэгээд энэ чаргалан гэсэн дуулуулсан. Утсан тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимэр 2018 он уу?
0: 18.
1: Бас 8
0: жил болчихсон байх шүү. 8
1: жил болчихсон байх шүү.
0: За, утхам тэгийн дуулсан. Өнх чаргалан гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: Жи энэ үг аян та өөрөө жохосон байна.
1: Тийм.
0: Жи дуу чи отхон туяад болсон байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи ядуу чи отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Чи таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм үү? Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж байгаа сунд очсон маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Ярангу. Өстэй гоё санагдсан. Эргээд энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эхлэгдэр бол хэд өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад л их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дууд нараа энэ дууганд болгоноо гэж бас амаргүй шүү дээ. Үнэн дээ тийм ээ.
0: Тэгэхдээ та ямар мундаг байна шүү. За би танд жоруулд нэг дуу өчнө гэж бодож байгаа тийм ээ.
1: Бидсэн тийм жоруулд бидсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жоруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ өөртөө жоруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь за энэ хүн жоруулд дуу бичсэн.
1: Хүн жоруулд бичсэн.
0: Хүн жоруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэдэхгүй бараг байна. Хүн жоруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд өс тийм.
0: Та хэрвээ өөртөө жоруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жоруулж бас дуу бичээрэй. Тийм та залгаад бичээ. Тэгээ ингээд манай нөтрүүлэг гэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ элчийн дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргаланд гашааны малчин жалуу чорчин чорын дуучин гэрэл бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй та бүхэн бас шарад гэрлээ гэж одоо гişгтэр ороод үжих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгэд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогчид та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчид орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж байна, жаргал өгч байна. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бэ гэж асуусан хүн байна.
1: Аа
0: манай сонсогч чөврээ маань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнтэй маш их баярлалаа. За бас эрхий гожилгож байгаа сонсогчдод хуваарч чих хөргөжийг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Эрхий дармын тоогоос төм 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэндээ баярлалаа. За нөтрүүлгээ үргэлжлэнд цааш нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргээрэй гэж та бүхэндээ найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийтдээ 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхийн дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажирын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчид маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдаг шүү гэдгийг бас итгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до отгон тий дулсан байна. За энээсээ гадна одоо сүмбруулын адуучин бэсийн сүм чагийн хор сургууль төгсөх туулаг гэх мэтчлэн тийм эдгэрүүлж өвхөн одоо жишээ тэдэ төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дуу урлагийн онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээм үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа өнөө битсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ая битчих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй сүнөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хатаа шуугантай газарт бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн бичгээ дараагаар нь гарцаанд охоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им бичгээд хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхгүй бол амбаргад
1: болчихдог тийм.
0: Тийм тийм. Тийм болохоо. За манай сонсогч манас Шанхай хотоос сонсож байна. Шинийн хотоос сонсож
1: байна. Шинийн хотоос сонсож байгаа юм.
0: Тийм байна шин. Баруун өчмчө хошуунаас сонсож байна. Шилэн гол аймаг, Шилэн хот гэж. Вау. Ста жуун сонд гэж юм. За манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчид маань бүр сонсож байгаа одоо гадна мож орон цаашлуул өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио өнтрэс сонсож байгаа бас сонсогчуд байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хош юу гэж ин шулуун хөх гэж ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин. За баярлалаа. Хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин. Вау гэтлээ. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ийн, олон хүн мэдж ийн. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ, нөгөө одоо ингээд намжийн байдлаар бас одоо орон бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс, одоо компьютерч болго сүүл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм уу, одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургу
0: тийм. Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорын хүнсийн өөрөө л уулд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдэн өдөр биш шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэх үү
1: гэдэг. Эсвэл санаа мөр яваад.
0: Усахл нь ургаад нэг бас нэдэд урам бүтээл гаргачихад ирэх үү гэдэг.
1: Мөн эд удаан бичгээр нөхө.
0: Тэгэхээр нэн гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвчнөөс хол байх бол бас урам бүтээлч хүн давч хэл бол урам бүтээл хийх сайхан одоо
1: яж
0: тохол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За хоёрхан бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа. Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин

0: багшийн алдар.
1: А тийм багшийн алдар гэж.
0: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийн ангид оролттой мөнчдөг хамгийн гол нь бас манай өвөр Монголд сургууль төгсгөрөө нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд болоод амин гонохтой тэгэхээр сургууль бас жоо сайхан гонохтой төгсгөрөх баяр баясгалантай их яхад тийм нэг гонохтой очир биш тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөхдөө өгсөн бичсэн тэгээд хамгийн гол нь бас манай 6-3 ангид оролцоод бичсэн тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштай дуудуулж өгөх санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дууяарт бичгдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дууган бас хамтд нь гаргасан байх. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуугаад энэ хоёр дууган гаргасан.
1: Тийм байна.
0: Ийм үлгэртэй.
1: Тийм байна. Чаа ийм үлгэртэй. Яг нөгөө цагаан олсон дуу байна тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэднийг урам жаргалыг хөгжөөх
0: бас
1: хүчтэй байх гэж жийтэ болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх тугаа ээ ягаард болсон уу?
0: Тий,
1: тавал нэг хожим сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан шүү.
0: Аюу ухаан тахах гоё дуулаа шүү.
1: За сургууль төгсөх тугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг
0: шүү.
1: За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ирдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд танд бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно шүү.
0: Болно шүү. Тийм.

0: Тийә, сургууль төгсөхдөө гэж их өөрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуучин сайн байна шүү.
1: Манай дуучин сайн шүү. Ухаантай сайхан дуулна. Хөөрхөн дуулсан тийм.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөр орж байгаа сурч хоо хүмүүс сурсан уу?
1: Үгүй, өөр орж байгаа сурсан. Тэр өөр мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөр ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энэ төр хэлчихвэл таадахнаа чиний сэтгэхгүй хийгээ өгчих юм л тийм.
0: Тэгэхээр нэг юм л одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хөгжөн үү?
1: Их хөгжиж.
0: Юм л оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийнхээ алхах ихтэй яг дагч энэ шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зурж.
0: Тэгэхээр төрөх гэдэг юм уу? Шаа сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дунд бас одоо баярлалаа энэ до үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, баярлалаа.
0: Баярлалаа. Шаа юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх уурал болсоор үнэхээр уяалье гэж бод нуйлмар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан стой өнөр гоё жоо юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтээ бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргалан цумны баян жаргалан гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч, гэрэл манай нөхрөлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгчин шүү, хуваалцлага хийчин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа.
0: Та өнөөдөр өстө өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаа сонслоо тийм
1: үү? Тийм.
0: Тэгээ лоер том бол баг нэг нилээд дээгүүр нисэх байга. Гэхдээ сурмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүн сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтлахаа байх уу?
1: Харин.
0: За сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол их шиг дээр очиад сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэндээ зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүл энэ чорын дууны яг өөрийн мөрөгжил бол чорын дууны мөрөгжил.
1: Тийм, чорын дууны мөрөгжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууныхаа мөрөгдлийг л өстэй хаяагаа явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийжээ гэж гсэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ. Сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилийн хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ач
1: хийж байна. Зөвлөдүүд хийж байгаа шилийн хот бол жил жилдээ сорон дуу удаа хийж байна, боловсрал хийж байна, арван зөвлөдүүд хийж байна. Би бас банк оролцож байгаа заримд нь оролцохгүй байж манай аг 30 гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Цорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж илэн тийм.
0: Ерөн та чардо гэдэг чинь бол бас манай энтхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж болно тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Тийм. Аваах нардл байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлыгоор үнэлэгдсэн байх уусан гэсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр ариун зүйлүүдийг хийж илэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй яр бол бас манай хэн манглаа багштайгаа хамтар бас сайхан ном бичсэн байгаа. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг. Тийм. Энэ номныхаа дагуу нь бас өөрөө сэрэл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсүүгээ барах шинэ бүтээл. Гэвч бас өөрөө нэг үеийн үлдээчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэй гарч байгаа нь 19 дуу, 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өвлө уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явчихна. Ийм байдлаар.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найруулла гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордох тө ямар байдаг цорын дуу яд болдог одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 8 жилийн цаоронд одоолж ирсэн өөрөнгө нь үүх түүх одоо тэг өөрөнгө нь дурсамж мөнжтэйгээд ав ахна нутгийн одоо нэртэй цаоронд дуутуудаа намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожмын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байсан
1: байх тийм тийм тийм.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байх. Байсан байна тийм тийм.
0: Ер нь одоо чорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цорын дуу бол цорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоо бас нэг гар дамжиж ийж гарна шүү дээ. Дотроос нь бодоод гараараа татчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дууны ялгааны хамгийн гол нь нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арим хүн. Хоёр, гурван хүн нийлж сая дуулна. Ийм байдлаа тийм.
0: Тийм байна. Тэгээд ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Цоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Арим байна. Одоо энэ юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр нь юу бичиж шүү. Өгөлөл энэ тийм жишээл. Тэр бид нар нэг зүйл юм барай бид жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уггүй цоор цоорын дууны нийцүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж чинь. Ийм өгөлөл бичдэг нөхдөд бол бас багсаах гэсэн дуус болох юм болов уу гэж бодож байгаа өөрөх нэм юм л тийм.
0: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм ээ чорын до авга ах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүр нүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнгл боловсрал хийж юм, тийм ээ.
1: Залууч орчдыг
0: хүмүүжүүлж юм, жавралдаан хийж юм, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж
1: юм. Тийм.
0: Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэн
1: орж байгаа. Идэхтэй болсон тийм. Цорчтой урд л бас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ хөөгүүлээд ингээд хийж юм. Тэгэхээр энэ чинь бас аа би өнөө бас энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад сулам цааш нь хүн юм хийш тийм ээ.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чорч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ээ ард нь жагсаж байдаг. Чорч нь хэдэн хүн байх хэвчтэй. Тэр
1: 95
0: та байна.
1: Байхгүй 95 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тийм.
0: Аа тийм
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голд нь цаорон сайхан нэгдүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчих.
0: Тийм. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өвжмчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахар дилүү дуулгаддаг л гэж юм, сүндэт дилүү дуулгаддаг л гэж юм. Ба уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жайхан саргач юм уу, саруул талч юм уу,
1: энэс
0: жарагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогоч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байна. Байна, олон
0: байна. Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олон уу чөөхөн байдгүй.
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтэрхгүй 19 л дуу танаас байхгүй. Тэ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах
1: тунгалаг. Тунгалаг эртний цагаан буюу хаан дэлхий. Тэ энэг
0: мэт дуунууд.
1: Тэ бог Чингис сэргэлэн зантаа ураа хөдөр бах өрөнгөд ийм дуунууд байна. Цэвэрсэг эрг тий.
0: Асанхид дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу нарамт мант юм уу бог Чингис юм уу энэ л хэдэн дуу тий хан дэлхий одоо хөдөөшил энэ дээр дуу гарахгүй
0: ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог Чингисээр бас найраа өндөрлүүлж
1: тий тий тий
0: ёс хурм байдаг тийм ба уулихтай бол төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулгах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: хэмсэг байж л да
1: хэмсэг дуу тий нэр үнтэр дуу үнтлийн дуу
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жааж сурах юм уу энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоо одоохондоо мөн хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ. Нам сууж байгаа тийм. Одоохондоо дээ залуу байгаас тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ. Буруу зүйлүүд нь хийчих бас татгалзаж байна.
0: Тийм. За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуад одоо эндээсээ өөрө мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тийм ялалт авсан.
0: Аяын бол та бичсэн.
1: Тэгээд
0: та дуулсан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлэн бисийн сүмгсэн энэ дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. За, ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шинэ Чор дуу нэмгдлээ гэж
1: бейсийн сүмэгсэн.
0: Чор дуу нэмгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах хөргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж
1: байгаа
0: юм байна тийм
1: үү? Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо шинэ юуны дур сонорх нэг гэж л орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 өдөр бас сургуульд орж байгаа.
0: Тийм.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэлээр өндөгөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор танцуулт зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тийм. Тэгээд бас ямар заримдаа бас залгад алгарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Тэгээд нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тийм. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөрлөхгүй тийм их наста хүмүүс ч одоо ямар ч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар уун хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, насарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж идэг ч хэдлэг тийм хүмүүс. Гэвь ч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Соёлын үед бол бас энэ жангар, жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр баг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургуульчсан бол жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүдэд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туулг гэж юм баг хүмүүс сонсоол толгой өвдөж байгаа
1: шүү дээ. Тийм. Одоо тоолоо яг туулынхын хэдвэрээр бол зааж

0: бүлгийн бүр нэг сэдэ гаргаад хүүхдүүд гэж тэр хүүхдүүдийн бас анги нэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэггүй боожилт тоснолоодно. За нэг хүүхдүүд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол тэр ярангуу бүр бүлэг хортол сурчих шүү тийм ээ. Яг чи голоос нэг жил болох юм бол нэг магтаал оюун магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энийг цангар гэдэг нэг орлогоо өөрөө хүндлээд өөрөө минийх юм аа гэд аваад ябвал болно. Тэдэл
1: сэтгэлээсээ дурлаад
0: дурлаад тийм. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэ хэрэгтэй.
1: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гоо төвшөр хөгжим дээр.
0: Тийм. Хайлна.
1: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ төвшөр хөгжмийг сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинэ үү, жөхөрч гинэ үү? Арай гайхгүй.
0: Төвшөр арай гайхгүй. Амархан сурч. Энэ хоёр хөөстэй хөгжим болгоод. Эргээд төвшөр нь төмөр утс ш. Юу утс? Хааши утс болгонгууд амархан сурахад гар урундаа байж юу халуу.
1: Нэг халтай
0: биш. Халтай биш тийм.
1: Гитар энтер бол одоо бас яхаа
0: төмөр урагдчихсан юм уу
1: тийм тийм
0: заавал ингэ бэрс удахт нь тийм
1: тийм тэгвэл бас гайхав. Тэгээ юмц сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
0: юм байна.
1: Хүний сэтгэл барьдаг нэ. Тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэл энэ дүр тасарч яах юм чинь
0: тийм.
1: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихыг нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч ирсэн.
0: Тийм байна.
1: За төвшөр өгч юм бол арай гайхав байна.
0: Тийм. Юмц сурж болно
1: гэж. Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ийлээ.
0: Тийм сурсан.
1: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилийн хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон.
0: Хоёр
1: гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
0: дээ. Нэг дор сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
1: байна. Тэгэхэд бас гоё харагч шүү.
0: Хүүхдүүд
1: хөрхөн дээрээс нь одоо өнгөнгийн сайхан тэрлэгээ
0: өсчихсэн.
1: Товшоороо барьцсан гэж суухаар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
0: та бид. Баярлалаа тий.
1: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу, чоор дуу та сая бас ярьла арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй л яваа гэсэн
0: тий.
1: Гэхдээ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлэн үү?
0: Ганцхан төрлийн хөгжим, дошор хөгжим уус л гарахгүй. Өөр хөгжим чадахгүй. Ярангт одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
1: джемпа
0: даралт хөгжим бол тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгж болоогод хэмжээ
1: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг болсод бол бараг л олохгүй хөгжмийн яг хэлвэл барьвал
0: дуурах юм тий.
1: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гэсэн үүднээс байна тийм
0: ээ.
1: Арай л нэг дараахан яраад байна да. Давшур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуцтай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм ээ. За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадууч гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
0: Тийм, сүмбэр уулын хадууч нь шалтгаан өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наатны жилд орвол бичсэн. Өөрөө өвгөн гэж надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
1: Тэгээд
0: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэхдээ гаргаж өгсөн байгаа.
1: Тийм.
0: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоохгүй шүү дээ. Гэвч одоо байгаа аавын дуу цохон хол нь байхгүй аавынхад арим байна.
1: Байсан гэж
0: дуулах байх. Тийм дуулах тийм.
1: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа л тийм хүн
0: байсан юм аа тийм адууч юм байсан гэдэг чинь тийм энэ нь үгүй жинхэнэ байгаа хүний дуу
1: тийм. За сүмбэр уулын адууч энэ дуу л одоо аав хүний тухай дуулсан дуу юм байна.
0: Тухайн
1: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
0: Тийм.
1: За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

0: Чи шууд нөгөө юун дээр даралт хөгжим дээр тийм ээ
1: дуусан байна.
0: Тийм байна. За ингээд сүмбэр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан сүмбэр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай. Тэгээд бас хүмүүс сорих гэх юм бол
1: самархан сурчхал байх тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам ончлог гэж хэлж болно. Их л хүмүүст их ойрхон, боргожон тийм. Тэгээд сонсоод сурчмаар санагддаг. Энэ дуугийг би сурчхан даа гэсэн бодлоор
1: сар сонсноо ч тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг дуунууд байна. За гэд гэвхэстэн амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж.
1: Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багш дуудуулчихна. Тэгээ хүүхдүүдийн сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айваа тавуу аж ахуй ханддаг тийм хүн байх та.
1: Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нэрэн жоохон намайг загнах маань хүүхдүүд эргэлтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаад.
1: Тий, бацаад. Чи загнах гэсэн байл та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэхдээ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамт та бөөнд баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү тийм та.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл л одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа юм байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрлсан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогчид та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэнд ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэртэн бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна таны дуунаас. Жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод л аа. Тэгээд хамгийн анх бичсэн маа нэг найргийн ихч бичсэн байна. Наран хор ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаг шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм нэг шүлэг бичсэн гэдэг. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэр нь дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зэрцэг байдаг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд ер нь дуу болчихдг юм болоо гэдэг. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд бичсэн байгаа. Ер бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн хор ороос эксл байдлаа тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хор гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсох гэж өхөрөхгүй.
1: Санахал юм да гэсэн дуу нь хор.
0: Санахал юм да тийм ээ.
1: Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлоо. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэн гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгий санахал юм да гэж. Доо улаан гэрлийн ааштай тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны ай.
1: Тий.
0: Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тий.

0: хүний уран бүтээл санахал юм даа гэж энэ бас маш гоё дуу байна шүү дээ. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ.
1: Энэ
0: сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хэвлүүлсэн.
0: Дурсамжтай дуртай сайхан уран бүтээл танай хүмүүст бас хайртай уран бүтээл.
1: Тийм ярангуу тийм. Хамгийн дөрөвний улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала тавал олон сайхан 40-50-аад уран бүтээлүүдийг сонсогчдод олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулж ин жанны дагуу бас чангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийж ин гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийж ин хажуугаар нь сүүлийн үед айтай маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж байна гэдэг одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мэрэгдлийн хөгжилтэй дагалдаад AI дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж байна. Цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийж ин та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучин шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартаа бас зөвлөө өгч сайхан хөгжилтэй төгөх битсэн хүн чинь бас энэ цааш байгаа. Ээ гэдэг юм. Аа тэгэд дуулаарэ гэсэн утгаар. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон түмэндээ хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүнийг та бүхэнтэйгээ оолж боллаа. Манай нэвтрүүлгэд хүрэлцэж ирсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Танай нэвтрүүлгийн өдөр байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлийг төвчлөе.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлөөлье. Нэвтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтлснөөс өвн чижиг хянах чалмас ерхий янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэ.

0: Хэмжээр торгон нутгийнхаа Уилсын алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бачхан уу бачхан найжуудаа. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон тавхан тагаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын багчуудын санаанд жохолоо нийтлүүлсэн Шилэн хотын 11-р багц сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бачхан найз нарынхаа жохол бүтөөлөсөн сонирхож жохолын конторонд дөнгөн ярилцсан орнолох боллоо. Дүнрүүд минь нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Хөрхэн андуудаа, уйрхэн тоглон найжилхан, танилцгий найж нараа.
2: Хөрлдий нүхтүүдээ,
3: байсалжий даяараа.
1: Гар гараа халуулцыя.
4: Сайн байна уу минь?
5: Сайн байна уу?
4: Аа юу нэр татамид нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцна уу?
5: Чигээ. Сайн байна чано. Би бол Шилэн хотын 11-р багц сургуулийн 6-ны 4 ангид сурчж байгаа Дүүлэн гэдэг.
4: Одоо миний дүүгийн бичсэн миний хаврын амралт гэдэг жохол нь бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд өгч надаа юу нэр баяр хүргэе. Тэгээд миний одоо энэ жохолоо хэж бичсэн аа?
5: Энэ жохолоо яг энэ хаврын амралтад бичсэн.
4: Өнөө жилэс хэрэгд бол одоос сургууль нь хавар намрын амралттай болсон нь бас их сайхан санагдаад төгөнгүүрэн сэдвлэн жохолон битсэн тийм ээ.
5: Тийм үү?
4: Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа энэ жохолоны уншаа сонирхолно.
5: Чигээ.
4: За.
5: Миний хаврын амралт. Энэ жил улсаас хаврын амралт тавьж хүүхэд бидэнд хөөр хөгжөө авчирсан да. Би энэ амралтаар хөдөөгөрдөө хэрсэн юм. Хөдөөгийн ширгал замаа өлөгөхд 100 цагийн уур амьсгал чөөжийг уужруулан сэтгэлийг баясганаа. Бараа орсон болохоор хөдөө нутаг минь ногоон хөрмөө өрт өмсжээ. Өвснээ сур, салхинаа аясаа сэрвэлжин, шинхэн ногооны үнэр хамарч сотхон, цаана нэлэх үнэг инж хааж, адуун сөрөг таатай ичлэнэ. Тугал одогнонгүй хөрөгч үнэ нүдэн бүлт дэлгэн харна. Ийм сайхан үжимс жүргийн дундуур явсаар би гэрдэ хүрлөө. Би гэрд хөрмөгч өөжтэйгээ хамт хар бор ажил хийв. Өөж минь намайг том болчихжээ, миний ойхон тусад оржээ гэж магтаж ил байлаа. Уулан бодвол би чин ажлын өв дүйгий жаахан олдог болтон тул өөж минь баярлсан байхаа. Би өгжүр туглаа өгчхээр гарлаа. Тугал өгчгөхөөс нядан нэг учир санаанд орв. Тэр өглөө өөж минь өнөөс ахтай надаар тугал татуулсан юм аа. Ямар ч дурчлаггүй би чин туглаар хөл дөрөн гişгүүлж өөртөл байлаа. Өөжөөрөө аргадуулж байман сая вэлхан жогсов. Одоо энэ уучраа ботход ичмөр юм аа. Тийм болохоор л өөж минь намайг тусад орсон гэж хэлсэн байлгүй дөө. Тугал татхад өхөн ивэлснээ дараа туглынхаа хүжвчийн доогуур ногтон шургуулж оруулаад хамраас нь зөөлөнхөн татаж жээтэй жогсон шүү. Амралтаар миний бас нэгэн дуртай учир бол дараа хурах ишгтээ тоглоно. Хурга ишиг миний дэргэд оварч, зарим нь уяагийн идэн, зарим нь чихийг өхнө. Ястай хөвжөлтэй гэж мэд. Би ишигтэй мөргөлдөж, наадах туртай. Ишиг ухарж ухарж байгаад холоос дөнгөж ирээд хамаг хүчээрээ намайг мөргөнө. Нэг удаа мөргөд дийлэхгүй бол дахиад бас мөргөнө. Хөрвөө хоёр удаа мөргөд дийлэхгүй бол жил гаргаж, миний дээр үсэрч гараад тоглоно.

0: гад бас л мөргөлдөн. Ха ха ха. Ишиг нуугаас уруулан чарвилгаж хамраас дилгэд баатар идэлтэн гэдгэн гайхуулах нь мөн хөвгчлээ. Тийм болохоор Ямаги сэлмэн өвөрт сахал ихэт баатар гэж хуучилдаг байхаа. Миний хаврын амралт гэж ийм л сайхан, тийм л гоёхан. Амралт дуусаж сургуультан бүчнэ гэж ботхоос хайрт аавэж хөөрхөн тугал боржгор хураг дөгжин ишхөөсөө салж яднаа. Намайг жолоодсон багш бол оюун билэг багш болно.
1: За ямар гоё жохоод жохоодон гоёч үтсэн байна. Бас гоёч уянгалдаг байна шүү. Сургуультай ер нь мид уралдаан тэмцээнээр шүлэг жохоод төр уянгалдаг уу?
0: Уянгалж байсан.
1: За хөдөөгөрдөө харсан явлаа битсэн байна тийм ээ хаврын амралтаараа. Хөдөөгөр нь хаа байдгаа?
0: Миний хөдөөгөр цагаан нуураар байдаг аа. Авах гошууныхаа.
1: А авах гошууны цагаан нуур ийм байна. За тэгээ хөдөөгөө харах замдаан бол мид бас гар утасны дээр оролтгоо тэгээ замын хажууд хөжимжий бол ингээд их сонирхоод явсан. Тэрийг юм бас жохоолдоон бичиж оруулсан тийм ээ. Жохоолдоон бас одоо хөдөө хариул аав ээж хавсраад хар бор ажил хийдэг гэсэн. Ер нь одоо яг жохоол дээр гарсан ээж хавсраад тугал татаж өгөх юм уу? Хураг иш угцхаас босод бас өөр ямар ямар ажил хийдэг үү?
0: Хай заримдаа би бас хураг ишиг өгчдөг. Хай заримдаа бас аргал төвдөг, хонь усалдаг, өхөр бас усалдаг.
1: Мандаг дүү яа шүү. Ямар олон ажил хийж чаддээ. Яг одоос төлийн чад хаврын амралт тавихын бас их сайхан санагдсан байхад хураг ишигтэйгээ очиад наачихын тийм ээ.
0: Олон хураг ишиг гарсан билээ. Зарим нь бас өгчөөр ишиг гарсан. Хойд ээж аав жоохон учиртай байсаар би бас өгчдөг билээ.
1: Тэгэ жохоол дээрэн бол бас ээжийн хавсраа тугал татаж өгдөг гэсэн. Өглөөгчтэй ээжтэйгээ хамт үнээс ахаар гардаг.
0: Тийм. Тэгээд нэг удаа тугал татчихсан чинь нэг өнтхөн миний хөлдөг гişгэнгүүн өөртөл байлаад ээжээрээ гаргатуулж байман чинь сая байсан жагсаа.
1: Цадалтай тугал болохоор татхтаа бас яхан хүчрдэм байх тийм үү? Тэгээ хөл дээрэн гişгүүлчихсэн үү? Одоо минь дуу багцруулаан төгсчихсэн бас одоо том болцсон, чадлаа орцсон, өн жин амарлтаараа очиад өдөнд тугалт очихгүй л одоо бас алчгүй байх та. Үнийн саадаг уу?
0: Үнийн саадаг саад өнгөрч исэн.
1: Аав ээж нь бол одоо банк хөдөөгөн байдсан байх тийм аа?
0: Тийм аа.
1: Минь дуу тэгээд сургуульд нь хэн харсуудаг уу?
0: Би байр суудаг.
1: Багцруулаан төгсчихсэн анх томтой орохтаа бас байр дансан уу?
0: Бас байр суунаа.
1: Өнөө жохолоос босод өөр бас ямар ямар сайхан жохолоод бичижсэн үү?
0: Бичиж өнгөрч исэн.
1: Багш надаа тасгаал үлдээдэг байха тийм аа жохон бичлэгийн тасгаал.
0: Тасгаал дээр бичижсэн.
1: Тэр жохолоодасаа чөлөлдж гин өсвөл мид бас одоо уралдаан тэмцээнд энэ төр олон оролцдог гэсэн уралдаанаар өмшижсэн шүлэг энэ төрний чөлөлдж шүлэг байна уу? Тэр шүлэгийн бас найд нар давхшаа сонирхолтно.
0: Хонгор сэлхэн сэрчгэн ирэхүй яа. Хулсны намаа найган гахмаа. Хумхын тоос дөгдөн хөдөлгүй яа. Холын минь нутаг мөрөөдөгдөн санархмаа. Агарын нарныг үүлэр далдлахуу яа. Алтан дэлхий энэ ү бүрхэн сүрдэрлэгдмээ. Аглагийн бараа хөөрөн харагддахуу яа. Амраг нутаг миний мөрөөдөгдөн санахтмээ. Засгийн модныг намжуулан сэтгэлийн нүд нөхөд зүрхнийг дэнслэг сүлмэ. Сүмөр чин масу салхинаа дүү сүмөр бодвосу нутгийн нөхөд хаврын сэлхэн сэлхэн хүр болвоч халуун амьсгал нөхөлхөө энэ уу сайхан хайрын сэтгэл дулаан болвоч хастал гонголонгүй ану юутэ гчүү.
1: Эн хичээлийн бичиг дээр байж байгаа шүлэг нөө.
0: Бишээ, би нэг наасан чигтийн нэг бүхэл нам авсан. Тэгээд
1: дараасан
0: зарим нь чөдлөөд шүлэгний уралдаанд орчихсон.
1: Оо, тэгвэл бас энэ цагдаа олон нам жохолоос уншдгийн байж тийм ээ мэдээ. Ада ямар ямар нам унших дуртай байдаг уу? Үлгэрийн нам илүү уншдаг уу эсвэл бас өөрөө жохон бичлэг бичдэг юм уу? Шүлэг, жохол, найруулгын нам төр илүү унших дуртай байдаг уу?
0: Баяртайд үлгэрийн нам, шүлгийн нам, баригтад энэ бүгдийг уншиж байгаа. Олон нам байна.
1: Одоос 6 дугаар оноо төгсөх боллоо тийм ээ. Төгсөх тоглолтоо хийгээд барцсан уу?
0: Төгсөх ястлалаа хийгээгүй байна. Гаригийн 6-нд хийнэ гэж байна.
1: Төгсөх эсвэл дээр бас одоо ангараа ямар ямар тоглолт гаргана гэж байна уу?
0: Манай ангараа дууд болно гэнаа.
1: Ямар дууд болно?
0: Эх хорон болон чун цаг.
1: За тэгвэл

0: Сайн сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За минь дуу одоо юу нэг нөтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудтайгаа танилцсан уу?
1: Би бол Шилэн хотын 11 дугаар багс руугийн 6-ын 4-ийн санд хүрэлцэж байна.
0: Миний дуугийн бичсэн одоо бид итгэлтэй бай бид гэдэг жохол нь бол бас өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Тэгээд их чинь одоо юуны урд бас дүүдэ баяр хүргэж байна. Тэгээд яагаад энэ жохолыг бичсэн үү?
1: Би миний нээжийг бодож олоо. Тэгэд сэр анхандаа бид итгэлгүй. Шидэгсэд байх үед гаран өрөхгүй. Одоо миний Монгол нэм багш жургжуулаад тэр одоо бид итгэлтэй болов.
0: Багшин жоргжуулахын дагуу миний дүүч гэсэн сайн найз ааны бас ингээ бидэ итгэлтэй бай. Ингээрэ тэгэрэ гэж жоргжуулсан байх л да.
1: Тийм үү.
0: Тэгвэл одоо урьчлаа дүүгийнхээ бидэ итгэлтэй бай бид гэдэг энэ жохойн сонирхи болно.
1: Бид итгэлтэй байя бид. Жоргоор илэн, сургаар олон гөгчөөр бид жоргтой итгэлтэй байвал альва хүчээр бэрхийг бүр илэн давж дийлнэ. Харин биян болохгүй, дийлэхгүй, чадахгүй гэдэг хэш ухраад байвал ямар учрыг ч хийж дийлэхгүй болно. Хичээл сурлаг, тамир боловсрал, наадам тоглоом бид аль талаар ч гэсэн өөрийн давлагын давлагаа мэдж цаг тухайд нь бадруулах хэрэгтэй. Жишээлбэл жил бүрийн 6 сарын 1-нээ хүнд хөнгөн бие тамирын уралдаан дээр сурагч бид олон тамирын уралдаанд дөрөн мэдүүлж анги нэгчтэн яруу ал дээр авчрахаар мэри томчилж охно. Жирэг байвал жирсэндэн гэдгээр жирэгтэй итгэлтэй байдгаас тамирчид асая шилдэгсэн хэр бутомж олж чадна. Байса жирэмдэн хичээл дээр багш биднээс асуулт асуух үед мэдэх байдлаан гар өргөж өргөсөн эх байдал гаргадаг. Бид өнхүү байдлаан хавруулж бидэн итгэж жирэгтэйгээр гараан өргөж багшинкаа сэшаалыг олохоор үл баран сурагч нөхдинка дуурал болж чадна. Бидний сурдаг амьдрал тумд иймэрхүү жишээ бас Монголын олон байна. Гэвч бидэн итгэх нь бас хөмжөртэй байх хэрэгтэй. Мотгүй байгаад мэдэнхрэх маш муухай. Хүн болгон дутагдалтай бид өрхөвшө дутлахан зөвөр танин мэдэрж сэн давуулах талан бедруулвал таарна. Ярангүй багш болгон гэрийн аптинкаа сургаалыг сэтур сонсох хэрэгтэй. Нээж нар минь би бидэн маш ихтгэлтэй шүү. Би хол хийчихэдэн, юм айчихэдэн, мэр унжачихэдэн, намаач цай сурчихэдэн. Та нар ч бидэн ихтгэлтэй бэ. Ирэх маргаашинкаан төлөө хамтдаа чимээж яа бид.
0: Ямар гоё жохол бай. Бицэн нь ч гоё бай. Нид ер нь дөр дуунаар уншиж байгаа ч гэсэн бидээ ихтгэлтэй гоё уншиж байгаа юм байна шүү. За тэгээд жохолт нь бол сая бас одоо 6 сарын 1-ийнхэн тамирын хөдөлгөөнд бол өөрөө ихтгэлтэй оролцох хэрэгтэй гэж байсан. Миндүү тэгээд жил болгоныхон 6 сарын 1-ийнхэн хүүхдийн баярын өдрөөрөө тамирын хөдөлгөөнд оролцох уу?
1: Оролцдог аа.
0: Ямар ямар уралдаанд оролцдог уу?
1: Гүй хуралдаанд.
0: Одоо яг аль жилийнхэн ямар уралдаан дээр их маш их ядраад байсан юм уу? Тэр үед нь хамтаараа бүлхэмдөд өрдө ихтэлтэй байснаас ингээ анги нэг чинь яруу алдар олсон гэдэг тэм жижиг үлгэрэнтер байна уу?
1: Өмнө жилийн дамжуулах уралдаанд.
0: Тэгээд өмнөд хүүхдүүд нь жахаа анийхын шүгүйгээ дийлэгдмөр болцсон байсан уу?
1: Тийм үү.
0: Тэгээд мид үнийх дээр өрөнгөт нь ихтэлтэй гарсангүйсэн уу?
1: Жирэгтэй гүйсэн.
0: Хүчин дамжуулах уралдаанаа ярьж байна тийм үү?
1: Тийм үү.
0: Хүчин дамжуулах дээр нь өмнө охид нь сурагчын жахаа өөр ангаас хочирч чолооч гэсэн хажиж чолоо гэж ухарсан гуугаар дийлнэ гэж өөртөө ихтэлтэй ороод тэгээд өндөр амжилт авсан юм байна шүү тийм үү?
1: Тийм үү.
0: Мандаг байна шүү. За мид үер нь багасаа юм бидэд ихтэлтэй байсан уу?
1: Тийм үү.
0: Чиний босхор чи яагаад ингэж бидэд их амар ихтэлтэй болсон уу? Аав ээж нь нагас их жоргжуулдагаас болсон уу? Эсвэл юунаас болсон уу?
1: Миний аав ээж намайг жоргжуулаад би бидэн итгэлтэй болов. Тэгэд одоогийн хэр бутомж байна.
0: Мид өөртөө итгэлтэй мөртөө бас найд нөхдөн бас жоргжуулд өөрт нь итгэлтэй болгодог юм даа. Мандаг хөөхтэй шүү. За тэгэд

0: бас одоо жиргоор илэн, сургаар олно, жирог байвал зорсон доон гэж олон олон цаах одоо жир сүч өгөөд яс хэрэгэлсэн байсан тийм ээ.
1: Тийм
0: ээ. Хаанаас нь жир сүч өгөөдөө сурсан нь?
1: Багш бид үсийг өөр нам яваашаад жир сүч өгөөг төлөгдөг.
0: Аа, хичээлийн намаасаа босод бас энгийн чагд өрсөлд сэлүү нам уушуулж тань дотроос нь жир сүч өг юм уу эсвэл уран сайхан хэллэгүүдийн түүж бичүүлдэг юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү.
0: Тэгвэл одоо өөр бас олон сайхан сайхан жир сүч өгөөд цэжилсэн л байх та. Тань дотроос нэвтрүүлгийн сонсож байгаа найзуудаа хуваалцвал
1: хүн болох баасан, хөлөг болгол унгасан, авийн сургаал алт, өөжийн сургаал өрдөн, дүм дүм дүм дөөс гэрчимдэн.
0: Тэгээд бас жахаал дээр нь бол би хоол хийж чадна, би ойдол ойж чадна, морь унж чадна гэдээ олон зүйлүүдээ ярьсан байсан тийм ээ. Тэгээд хэзээ хэзээ хоол хийж сурсан юм бэ?
1: Бараг 3 он байх үед сурсан.
0: Чиний хийх дуртай хоол юм уу эсвэл хамгийн сайхан хийдэг гэж боддог хоол нь ямар хоол вэ?
1: Жи гурал хоол хийх дуртай.
0: Гуралтай, шүлтэй хоол сайхан идэм байж тийм ээ. Ойдол хэнээс сурсан нь? Юм аа.
1: Өөрөө миний өмнө өөжөө сурсан.
0: Юу юу ачих юм энэ доо та?
1: Би ч нөхөстэй хавцыг ойдог.
0: Аа, өөрийн хамжирсан хавцуудаа нөхөчих юм байж та тийм ээ. Морь унд чаддаг гэсэн. Тэгэд амралтаараа бүр ходоогоо хараад морь унддаг.
1: Тийм ээ, миний ажиа намайга давуулаад морь унддаг.
0: Морь унхад бас их жорог ихтэл хэрэгсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэг хэдэн наснаас эхлээ морь унсурсан юм энэ доо?
1: Би бараг 3 4 ондээ сурсан.
0: Одоо бол тэгвэл морины мандах сайн унд дийлэх юм байна шээ.
1: Тийм үү?
0: Их багасаа сурсан чинь тийм үү? Одоо жоны амралтаараа бас гэрдээ хараад морионох байх та.
1: Тийм үү?
0: Өөр бас юу юу хийхээр төлөвлөж байна амралтаараа?
1: Эрвэндээ машина миний өмнө ажилдаа ажил хийгээд хавсарна.
0: За жохол дээрэн бол бас ингээд бид хөдөөгөр бидэд их хөлтэй байлаа ч гэсэн бас ингээд бидэн дүндүү их хөлтэй байж болохгүй гэж битсэн байсан шээ тийм үү? Яагаад ингэж битсэн үү?
1: Жирэмдэн миний ангийн нэг хоёр хүн сурагч бид аймаар ихтгэлтэй өөрийнхөө бүр таарна гэж боддог багшийн үгийг сонсохгүй байдаг.
0: А тийм болохоор бид ихтгэлтэй байж болно. Гэхдээ бас дүндүү тэгж өөрийгөө юу бүгдийг чадна гэж бардамж болохгүй гэсэн үг тийм ээ. Бардам сайнгүй банзал дулаангүй гэж ярьдахтай утга нь адил юм байна тийм ээ. Ада тэгэд багш сургуулийн төгсөг болчихлоо минь дөө. Ер нь хамт найзаасаа багш нараасаа бас салж иж байгаа байх л да.
1: Тийм үү. Салж ичсэн.
0: Тийм болохоор одоо хамгаа салж ичсэн өсгөл энэ багш сургуулийн ко одоо 6 жилийн турш чамд одоо хамгийн дурсамжтай сайхан гэж бодогдсон зүйл нь юу юу?
1: Миний багш нэмээ жолоцсон багш сачингуу болон оюун билэг багш та.
0: Юуныхан багш вэ? Хөл бичгийнхэн багш, нэг нь ангийнхэн багш вэ?
1: Тэр хоёр багш бүр бол манай Монголын багш.
0: Аа, хоёулаа Монгол хэлний багш. Тэгээд та нарт бас Монгол хэл бичгийнхэн талаар их сайхан жолооцсон юм байна тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд багшаасаа их салж идэж байгаа юм байна шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм ээ.
0: Одоо хоёр багш нь та нарын багшруугаас эхлээд хэл бичгийнхэн суурийн ийм сайхан тавьж өгсөн юм чинь мэд анх томтой ороод ч гэсэн нам жохолоод нэн идэвхийлэн унших байх та тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Ер нь одоо анх томтой амьдралаа яаж мөрөөдж чинь үү? Анх томдаа бас яаж өнгөрөөе гэж өөрөө тийм төлөвлөг тавьж байна уу?
1: Жу чермэн сурсгид жирогтэй бидэн ихтгэлтэй мөдлөг болгомыг чатхаар чермэна. Ичлэнсэн сонсон дархлаасаа хийнэ.
0: За тэгээд дүүдэн ч гэсэн данг тумдынхын сурлагын өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.
0: За баярлалаа баяртай.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа.
1: Хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна уу? Ива Силиоти 19 дугаар баг сургуулийн 6-4-ын хөрөө чиглэл байна.
3: За, миний дүүгийн бичсэн одоо эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг хоолн бол өр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн. Энэ чимээгэн сансаа тэр үед ямар төрөгдөлтэй байсан уу? Их баярлсан уу?
4: Их баярлжээ.
3: Энэ жахалааны одоо сургуулийн кан жахарал хондох хөл бөмбөгийн уралдаанаараа сэдвэлж бичсэн юм байна тийм ээ.
4: Ахсан жохоны бичэрхгүй их сайхан уралдаан ээжтэй.
3: Тэгэд миний дотор үед одоо яг хөл бөмбөг өшгөлж исэн үү, тамирчин болж исэн үү, эсвэл одоо сөн хөл бөмбөгийн уралдааны сонирхоод үжигчийн хаваас ингээд битсэн үү?
4: Би бас төй тамирчин байдгийг.
3: Аа, өөрөө бас хөл бөмбөг өшгөлж исэн ш, тийм ээ. Тэгэд хөл бөмбөг өшгөлө уралдаанд нь оролцож байгаад тэр уралцсан төрөгдлөөний бол битсэн байх тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Сургуулийн ка одоо хөл бөмбөгийн ка багд байна уу?
4: Байна.
3: Хөдөө анаас эхлээд сургуулийн ка хөл бөмбөгийн багд орсон уу?
4: 4 ан.
3: Аа, 4 анаас орсон чинь нийт 3 жил сургуулийн ка хөл бөмбөгийн өшгөлцсөн байж тийм ээ. Тэгээ энэ дундаа нь одоо сургуулийн ка жахарал хондог хөл бөмбөгийн уралдаанаараа дамжаад бас хотын дарга хондог хөл бөмбөгийн уралдаанд орж ирсэн уу сургуулаан төлөөлөд?
4: Орчсонгүй.
3: Тэгээд ч гэсэн мандаг ван шүү минь дөө сургуулийн ка хөл бөмбөгийн ангид ороод хөл бөмбөг өшгөлжиг очив. За тэгвэл одоо нэвтрүүлгийн сонсч байгаа дүүнэрдэн эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан гэдэг нь жохолоны уншаа сонирхолно.
4: Байна.
3: За тэгвэл жохолын сонсъё.
4: Эд хөхтэй хөл бөмбөгийн уралдаан жил болгоно удаа явдаг жохол хондох хөл бөмбөгийн уралдааны хүсэн хөлөөс сурхурч ирлээ. Өвөрхө наран гэрдэн урхан салхан илүүснэн өдөр менен голн 6-3 ингийн хөл бөмбөгийн уралдаанаар өхнээ талбай уралдаан лөө хинавчийн шүгдүү дугармахч тэмэрчид ие харавсан сонсшиг уралдааны талбай дээрэн оржолоо. Мэнэн энгийн хиймэр хамгийн түрүүнд бөмбөгийг болон авч сэнхэн дагуу дахтууд нь гүйсээр ногоо энгийн үүдэн жүг дахин гарав. Энэ хуурдааны анхдагч бөмбөг торт шургам орхон төр талвайгийн гаднах үжигч нөхөд уухайд нь хэсвэрдэж Албан нэгэнтэл дасчгаана. Мэнэ талинг энэ хүнэх хавасад ногоо энгийн жирог мохсонгүй мортонын итгэл төгөдр боллоо. Доор хагас тэдэ уралдаанд хоёр талаараа нэн шүрүүн өрсөлдөө. Тамирчид бүр чог жахаа төгөдр хөл бөмбөгийн нүд ардлгүй дээрэн ширтэж. Дагаан ширтэж. Болаагдаж. Ахт нэр тэлэхгүй хөл бөмбөг ногоон жүлгэн дээр нааш чааш сүлдэж олнаараа бүх өчөөрөн хөл бөмбөг валаахан дамжуулахан аргадах гэмэн уралдааны байдал бачин мортон хөл хөгжөөнөөр бирхлаа. Өтрхийн хурдан гүйснаас жарам нөгөн жолоогон атсан бэр мото бутас шугамаас Хатрат анна бас ярам нэгэн ойцэн болвоч ажиггүй босчгүй нэ. Гэнэт нөгөө талын шүрүүн дээр дэвсэн да. Холон баггал дурт мат өргөлдөн манай үүдэн жүг сумтан гарла. Манай үүд сахах жоо фоскин үсэрч жоо. Чигуран төгсөн бүргэс шиг хоёр гараа сонгосон болвоч хөл бөмбөгийн хашид дийсэнгүй үүдэнд орчхов. Хоёр талын дээрднэн шүрүүсч үжигчдийн уухайлал нэн хөгжөв. Өнөөдрийн анхдагч тариа уралдаа өндөрлөө. Манай анг хөдөөр бүх хүчин шахсан болвоч нэг харчих хоёроор эргэдэв. Гүт элэгтлэн хам айшахтай явдал биш. Жирэн мохох баяу хатуудчтай боловсралаас хасар. Хасрах бол бол хамгийн амьсахтай. Өнө удааны уралдаанаас бид үрчгүй талаа олж харсан бөгөөд бусхандл хамжилчих ба өчсөн тулцлаа. Тэмчих итгэл жаргал илээс олохын нууч жар болсон ухаарлаа.
3: Гоё жохол байна. Бид бол яг өөрийн нөө бөмбөг наадчихсан тэр үеийн бодит байдлаа

0: ингээд өрсөлж битсэн болохоор нь жохолно гэд хүмүүсэд их үнэмшилтэй хүнд хүрсэн сайхан жохол болсон байх шүү. Хөл мөнгө багасаа надад дуртай юм ээ дөө.
1: Тийм үү.
0: А багшруул байхасаа эхлээд хөл мөнгө наадчихсан уу?
1: Тийм үү.
0: Хөл мөнгө наадах нь чамд юунд гоё санагддаг? Бөмбөгөний оруулаад үжигчүүд нь уйхайлах тэр үед нь гоё санагдөө эсвэл бас одоо бөмбөгийн тамирчидтайгаа чугдаан хамжилцж бүлхэмдэж уралдааны одоо дийлэн ихэх тэр жирэгс тасан бас сайхан санагддаг. Чиний хувьд хөл бөмбөг наадах нь одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу?
1: Энгийн нохоттойгаа ч хандлчаад
0: хамжилцаад наадах нь гоё санагдсан байх тийм ээ.
1: Тэмээ.
0: За минь дүүгэл бас та хөл бөмбөгөөс босод бас өөр ямар ямар тамирын хөдөлгөөнд дур бахтай байдаг уу?
1: Гүйх.
0: 6 сарын нэгэнд гүйх уралдаанд ордог уу? 400 м, 800 м эсвэл хүчин залгаж гүйдэг үү?
1: 200.
0: Энэ жилийн 6 сарын нэгэнд бас гүйснэ үү?
1: Гүйсэн.
0: Тэгэ хэдэд дарсна?
1: 4.
0: Мандаг байшаа. За ер нь минь бас хөл бөмбөгөнд ийм бахтай юм чинь дэлхийн хүндэг хөл бөмбөгийн уралдаан болоод бас явагдаж байна тийм ээ? Тэгэд энэ уралдааны бас сонирхож үддэг үү?
1: Үддэг.
0: Аль багийнхын дэмждэг үү?
1: Нөвэнэ.
0: Нөвэнэ хээ хамгийн дуртай тамирчин нь хэн аа?
1: Халанд.
0: Тэгэ энэ жилийн уралдааны бас үдчин аа?
1: Үдчин аа.
0: За миний дөгийн хажмын хүсэл мөрөөдөл нь юу юм бол Халандтай адилхан тийм дэлхийн хундахт уралдаанд оролцсон хөл бөмбөгчин болый гэдэг мөрөөдөлтэй юу? Эсвэл бас мэд үеийн сайхан жохол битими хажим там болоо бас жохолч болый гэж боддог уу? Ер нь ямар мөрөөдөлтэй байдаг уу?
1: Анаал нам уншаад очин.
0: Олон нам уншаад их мэдлэгтэй хүн болый гэсэн бодолтой юм байна тийм ээ? Энэ цаг там бас олон нам уншдаг байх л да ийм гоё жохол өччих юм чинь.
1: Тэма.
0: Ямар ямар нам уншдаг вэ? Уншиж байгаа намуудаасаа нэг хоёрыг танилцуулбал.
1: Миний уншсан Чингис хаан. Хар хөрөөний цагаан төв.
0: Мандаг дуван. Төгсөө тоглолт нь хийгээгүй байх гэсэн тийм ээ. Бас тэгээ баг сургуулаа төгсөх боллоо. Хамгаас салж идэж байгаа нь юу юу? Мендугийн хавьд. Хөл бөмбөгийн багийнхаа найзнуудаасаа их салж идэж байгаа байх л да.
1: Нэт нөхөд. Багш.
0: Ачана амралтаараа юу хийнэ?
1: Анаа намаашна.
0: За тэгээ анх тунтаа орчход бас энэ хөл бөмбөгийн дур бахан хайхгүй үргэлжлэх хөл бөмбөгөө өшгөлөг байха.
1: Тийм ээ.
0: Хөл бөмбөгөө өшгөлөн бас олон нам уншиж энэ жохон бичлэгэн чигсэн бас дэвшлүүлэн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За баярлалаа. Дүгдэн тэгээ сурлагийнхээ өндөр амжилт төсөө.
1: Баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Бичхан ажиудаа энэ цагийн нэвтрүүлэг энд төрөөд өндөрлж байна. Өнөөдөр бид Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бичхан найч нарынхаа чохол бүтээлтэй танилцлаа. За миний хаврын амралт, эд хөөхтэй хөл бөмбөгний уралдаан, бид итгэлтэй байя бид гэх эдгээр чохолууд бол Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн шилдэг бүтээлүүд байж байгаа. Ингээд дүнрүүд маань ч гэсэн энэ чохолынхаа тойронд хөөрхөн ярилцаж орнолоо. Энэ чагийн нэвтрүүлэг энд төрөөд өндөрлж байна. Тасалж нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс ерөнхий хянагч бүрэнт. За дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид Өвөр Монголын багчуудын санд нийтлэгдсэн Шилэн хотын 11-р баг сургуулийн 6-гийн 4 ангийн бичхан дүүгийнхэн жохолоос үргэлжлэн сонирхъя. Нэвтрүүлгээ хүлээвсэнсэн хөрхөн дүндэртэн баярлалаа. Баяртай.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхрөлгөн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын аяа залуу дуучин сос сочноо дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нөхтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулзалт

0: 2026 оны 7 сарын 18 Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 5 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Дамбайчин Уртаньсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодсон.
1: Хөвөөчөр ушуу 40 том киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байх.
0: Шилэнгол аймаг үйлчилгээний хэр төвчлэн бүх талаар дэвшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доро, нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 17-ны өдөр Уртаньсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Жамбайчин Уртаньсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Жамбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт жамхарлалцааны жолоодлох, үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож, эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогчдыг болгон тохинолжээ. Тэр шухалчлагтан Уртаньсан хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд нэг удаа явагдаг өвдөж шуглаан байж, эл талийнхан дээд хэмжээгээр шухалчлан нийгмийн эдэтгэдийнхэн маш анхаарж байна. Эл шат эл салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгам сэтгэлгэн өнөхөө чангатгаж, нарийн намбай ухаалан төсвөлж, нэх жохчуулан хамжилчиж, эл гогчооны ажлыг бүх хүчнээрэн сайдур бийлүүлэн, өрмөч ончлогтой өндөр хэр төвшөнтэй үр бүтөмжтэй эрхлэхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох шис чамба ажлын тогтчийн уламны алхам шилдэгжүүлж, хүн хар тэргуна нааш цааш жорчхийн хөтлөн жолоодож хамааран гэжимтгий шинэлүү ханчар өрнүүлэн, амрыг хамгаалж тогтууны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалаг зэрэг ажлын нэгдэлтэй тулгуурлан сайдур атгаж, ажилгийн урагштай явуудхийн өнөхөө батлах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалтай уусалчлах ажлын сайдур хийж, тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан, орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдэг, орон нутгийн ончлогт бүтээгдэхүүн, содон жуулчлалын зам шугамын ухуулга танилцуулгын нарийн намбай сайдур хийж, соёл жуулчлал, идэ умдаан, арилжаа худалдаа, ардын жан үйл, соёлын үүдэл зэрэг эжгэнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалчлахыг бүтэмжтэй ахиулан, жуулчлалын наадмын нэр алдаршилва, нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан байцаан судалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрд Жунхэ Хуйнэн хязгаарт компани хөвөөчр ушуун дах 40 түмэн киловатын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжил нь анхдагч салхин хүчний машины дүүжлэн ухсаржээ. Энэ нь төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад төхөөрөмж ухсарах зангилгийн шатандаа орсныг харуулж байна. Хөвөөчр ушууны баян талбайлгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарилаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсаржээ. Тус төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19,06,700 төмөн төгрөг байж, ерөнхий машин цогцолбарын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэлч чингээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсарн энерги нөөцлөг төхөөрөмж чич 220 киловаттын хүчлэл дэвшлүүлэх өртөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж хөвөөчр ушууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлоготой шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төрөлжил болсон байна. Уур амьсгалын хувиралд их барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүлхмэн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжлэх ухаанчаар байрлуулж баримжаажуулан дүүжлэн ухсарж анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарах үргийн төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Жунхэ Хуйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энерги нэг цогцолсон суран газрын төрөлжилийн даамал Шошвефэн сурвалжлагчид 2026 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торд нийлүүлж төрөлжил нь байгуулагдсны дараа жилд 13.4 киловатт цаг цахилгаан гаргаж жил бүр 39 түмэн тон баримжаат нүрсийн арилж нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100 бөгөөд 1 түмэн тон багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж, орон бүсийн шин энергийн ажилсан хэлх ажлыг төлдржүүлж, Шилэн гол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувируулахад бат бөх тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөвөчр хошуу нийт 43 голдлогтой төрөлжүйлийг хэрэгжүүлж, аймгийн шатны 7 голдлогтой төрөлжүйлийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж, хошуу шатны голдлогтой төрөлжүйлийг яг бүлэг хуваан ахиулж, орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэд Өвөр Монголын Урт Төньсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хідагалдан Шилэн гол аймгийн гэл салаам өчрийнхэн урчлан байрлуулж, нарилаг арга хэмжээ хэрэгжүүлэн, жагсаал хүрийн эмгэгт иглмий журамжуулахаас жамхралчааны батлахыг чангадах хүртэл, үжимжийн орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл, үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байна. Ари өдөр Шилэн хотын жагсаал хүрийн ханд хамааралтын товчоо, эд үжимжийн орн жочтын буудл онц гаралтын дэлгүүр зэрэг голлогтой талуураар гүнжгэрэн, соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн хан шиг голлогтой байчааж, үн өсгөж худалдах, худлах хурамгаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич, үн хан шиг бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга байчаажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархах, тусгай сэдвтэй ухуулаг өрнүүлэх нжич, хэргийн жишээгээр хууль шажийн бэлгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөн жолоодсон байна. Энэний хамт жагсаалхурын ханд хамааралтын салаам өчрийнхэн идэнэжүүлсэн амар төвшний бомбтыг чанга захиж, наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханан харгуулалт ба боловсруулалтыг урьдчилан хийж, идэний материалын гэрэлтийг мөрдөж дийлхий үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын төрөг томлон наадмын хугацаанд их жагсаалхурын эмэгч журмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарлалчааны амар төвшний батлахын тулд жамхарлалчааны хамааралтын салаам өчрө тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урьдчилан өрнүүлж, наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нэвтрэг нөхцөлийг нарийн ойлгож, зам шугамын амар төвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж хөвчлэн жассан байна. Энэ хамт ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж, жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын арга чаг алхам дарга төвлөржүүлж, замын түгжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилэн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний жамхарлалчааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоу Юн сурвалжлагчид хүн харва тэрх үсгийн хэмжээг урьдчилан жишжээ, жамхарлалчааны амар төвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараан гарчээ, нааш цааш жорчог тэрх үсгийг эмэг журамтайгаар хөтлөн жолоодж, эл төрлийн гэнтийн байдлын түргэн шийдвэрлж, тойрон бай чаах чиг тогтоон жижигрлэн сахах ажлын хуваарлыг тодорхойлон, олон түмний амар төвшин эмэг журамтай явц суугаад батлах хангах болно гэлээ. Одоохонд яг жуулчлалын хөгжөөнд улрал байж, Шилэн гол аймгийн соёлын жагсаал хүрийн ерөнхийлсэн засварч харгааны хууль хэрэгжүүлэг товчоо, дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон, амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын арга чаг арга хэмжээ жич, эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чигчлэн жасаг ажлын өрнөөснөөс нааш бүх аймгийн жирэлсэн жуулчлалын хорог нийтэн байчааж 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий бийлүүлсэн бөгөөд олон салаам өчртэй хамтран сүлжааны халамшил гажир тоглолтын талбар зэргийг хөдлөнгөөр ханан хамаарч амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үнэнхүү бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өртөн Жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цагалгаан саатгүй нэвтрэх, цагалгаан ангаалга тасрахгүй байх, амар төвшний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цагалгаан хүчний бүлэглэлийн Шилэн голдох цагалгаан хангах компани цагалгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгажулж, цагалгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулан нэвтрүүлэх том дэлгэж ба идэв умдааны жийлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цагалгаан эргэлэх хэмжээ төвлөрсөн цагалгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газарда чиглүүлэн Шилэн голдох цагалгаан ангаа компани урдчлан төсөвлөх цагалгаан хүчний баталгааны бачин байдлын арга цаах ба гэнтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижигөрлөх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кВт-ийн гол шугам, иж бүрдсэн тавчин тойрог, хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадми голлон эрхлэх нэгжийн хавсран талбарын доторх цагалгаан хүчний бүх төхөөрөмжийг нэгд нэгэр байцаан шалгажээ. Компани нь бас эд тусгайн мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгож, намын гишүүний гавсхийн анги байгуулан цагалгаан утас хуучирсан даачин хэтэрж байгаа зэрэг цагалгаан хангах далд гэм согги бүх талаар байцаан арилгаж, төхөөрөмжийн ажиллагааны түгшүүрийг эх үүслээс нь арилгасан байна. Унас гадна бачин байдлын арга цаг 7 цагалгаан үсгэгч машин тэргийн гол болох цагалгаан батлах чигд урдчлан оруулж, даачийн тохируулалтыг биелүүлэн цагалгаан хүчний батлагааны хугацаанд 24 цагийн жижүүр, сэлбэн засах игнэ, бачин байдлын арга цаг машин тэрэг тохируулж, гэнтийн байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхий баталжээ. Шилийн хотдох цагалгаан хангах компани хотод үүргийн цагалгаан хангах газрын дарга Жинлэй сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд цагалгаан хүчний баталгааны ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байр батасахиж, наадмын

0: гарч грин гадны ажил хэмүүж угаач наадахтан нарсхар сэргийлхийг сануулж байна. Мөн ч одоохонд яг үрийн хугацаа болж хүчтэй солонгосгол чагуур гинтийн чанартай юм уу? Хэсэг гажар орны чанартай үүсч мэдэг болохоор өргөөлн тэмн чагуурын хамгийн шин урчилсан мэдээллийг сайдур анхаарж явд суухан жүйж өгстэй тохируулхийг сануулж байна.
1: Манай орны мэдээ 7 сарын 15-ны өдөр Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурал Шилийн хотод байгуулагдаж анх дахь хугацааны гишүүдийн их хурал хуралдуулав. Хурлаас Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын дүрм Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавигчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анх дахь удааны хурал анх дахь хугацааны хяналт тавигчийн комиссийн анх дахь удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас шуухчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн сайн дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт уйлдуулан, эл шатны эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудыг хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс жимдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон төмөн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой сайн дурын үйлчлэг өргнүүлэн Шилийн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хурууны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо Шилийн удам талбайд Жасалтыг чангатгах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвт хуулийн ажлыг өрнүүлж олон түмэн жичээж уулчлах садад хандуулан амар түвшин хуулаар засах мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилийн голын дотоодын хамгаалалт улаан өмчрийнхэн гоч сайхан уран сагны тоглолт гаргахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих зам гарал чанай хамааралт хортод чаажлах зэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны зуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилийн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шувтаргантаа орж эл газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811 2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг шангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн үйлдэл хэсэгтэй тонгоглох долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бараа орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үйлдэл хэсэгтэй тонгоглох сүнэт баруун хөшөөний өмнө бий. Хоочор хошуу, шулуу бот чанга хошууны ихэнх хэсэг тавьс хошуунд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бараа орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр туухрах их салхан салхлах чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйл таксигтэн тунглах ихэнх хэсэг гажир оронд баг баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр туурж их салхан салхлах төржөр их усархах бороо орох мундар орох чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үйл таксигтэн тунглах Шилийн хот Улгаамарлтын орон жүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, авах хошуу, хөвөчөр хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шанд баг баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржөр их усархах бороо орох, мундар орох чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргашин 8 цагаас маргашин 20 цаг болт

үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг, өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нөтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нөтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, долмор шинд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороор нь өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг сүнэд баруун хөшөөний өмнө бий. Хөвөлч чар хөшөө, шулуу бот чанга хөшөөний ихэнх хэсэг тавьс хөшөөнд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороор нь хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр туухрах их салхан салхлах чирэг чанга солгорсголт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг ихэнх хэсэг хажуур оронд баг баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр туурж их салхан салхлах төржуур их усархах бороо орох мундар орох чирэг чанга солгорсголт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг. Шилэн хот Булгаамралтын орон жүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, авах хошуу, хөвөч чар хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шинд баг баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох чирэг чанга солгорсголт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус хэлжийн дугаараар баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн гişгүүдээс тулсан хоёр сайхан уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе. За, нэгдүгээр сонсох дуу болвол үжимчин төрөслийн гэрхүүн дуулагддаг их богд булган ангаа гэсэн дууг сонирдуулъя. Энэхүү дууг баруун жимжин шүнээ уртын дууны нийгмийн олон гişгүүдээс дуулсан юм аа.

Залгаатай хүндээ үрх гэж байгаа дуу бол үжимчин ардын уртын дуу дүүрэн жан. Энэхүү дууг бол баруун үжимчин хошууны уртын дууны нийгмилгийн настайчуудаас дуулсан юм а. Мөн ч Бээжин хотод явагдсан настайчуудын үдшилтэд оролцоод энэхүү дуугаа өргөн барьсан билээ.

сайн жаргалан болтугай. Үжигчин нутгийн хөрсөн дээр өсөж төрсөн малчны хөвгүүн, үхө түүхийн автан хууцсан уламжийн чуутай аварга бүхөө.

дүүрэнжаан зөрг шант сурайдан хураасан нугуун өрсөл дүүрэнжаан нарын сарны гэрлэлсэн арван өнгийн жангаан сордон навч жичхийн өнгөжилтсэн арслан баттай туушуун мэрлж байна. Тавруу мөнгөн жодгон гэлж ад хүчтний сүр өнгөжин батрын торгон хорбавчин алгэлж чимэд хүчрхэг дурч өөрөө шуугдана. Эрийн жолгоо мандан батчиж бүхийн алдар шуран халах болтугай. Эрин чагийн хөвгийг инэрхээлж сул дэх юмрын дэлгэрэх болтугай.

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай уулзгаая. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дээр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хэлифэн манай оронд байчаан судалсан.
0: Өвөр Монголын Өр Тан Цас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлсэн.
1: Өөрчлөлтийг анхуулан эжигнэлтэд тогтворжуулсан Бухтын Болтөмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
0: Өр Тан Цас хорон нүүрсэн уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоол болон нүүрсний бус уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоолыг нийтлэн хэрэгжүүлсэн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ манай орны гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтын хэвчээ түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн жирийг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио төлбөд сарааны мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хэлифэн 7-р сарын 14-нөөс 16-ны өдөр болтол манай оронд ирж гадаад аж ахуйн арилжааны ажлыг байцаан судалжээ. Хэлифэн захтан ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын ажлын тухай чухал зааврын зөрөгснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж намын төв хороо

0: төрийн өвдлийн хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн хянамгай найдваржуулж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг чанарлаг бүтээн байгуулж, бомбтын аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчний чангатхан, олон улсын аж ахуйн арилжааны хамтралцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, өмчлөлтийг чухал бэхлэлтийн түргэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Халифын өртөжид Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуур дахь хуваар тойрог болон Хайлар зэрэг газарт хүрч чөлөөт арилжааны туршилтын орн болон аж ахуйн нээлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт, төмөр зам, засмал замын бомтор өнгөрөх, Домдод Европын жишээний гал тэргийн эзэгнэлт, Эхүрэн гарамын олон улсын барааны гүйлгээний төвийн хөгжилт зэрэг ажлыг байцаан судалж, хамаа бүхий гадаад аж ахуй арилжаа болон үйлдвэрлэлийн улсын аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлт гадаад арилжаа зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Халифын захтан. Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны байгуулах бол улсын гадаад нээлтийн байршлыг түлдэржүүлж, өмс нээлтийн тавчингийн ачаал бүрийг бэхжүүлэх чухал арга хэмжээ болно. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ашигтай аз тохиолыг амжиж, байгууламж тогтцоо шинжлэн олон талд ба хоёр талт аж ахуйн арилжааны хамтралцаа гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулах ба Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонгилын бүтээн байгуулалтын гүнжгэрэн бодтойчхийг ахиулах хэрэгтэй. Өндөр төвчин бүхий холболдон нэвтрэлцэх торийг түргэн байгуулж, төмөр зам, засмал замын олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн үйлчилгээг үргэлж жилэн түлдэржүүлж, амар төвчний хүнөөхөө баталсан үрдэл дор бомтор өнгөрүүлэх, ерөнхийлсэн үйлчилгээний үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Домдод Европын жишааны гал тэрэг Эхүрэн гарамын олон улсын барааны гүйлгээний төв зэргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хил алсалсан электрон худалдаа ба хил алслан барааны гүйлгээний хөгжилтийг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй. Шилган байцаах, хижиг байцаах, тоо баримтын хил алслах зэрэг голдлохтой хүрээний аюул түгшүүрийн ялган танж сэргийлэн эзэмдэх ажлыг өнөөхөө сайдвар хийж, өндөр төвчин бүхий нээлттэй зохицол аюул түгшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Халифын шаардлагатан эх баялаг орон байр мэрэгжил ба давуулагдаа түшиглэн бохирдол үгээдүүлэх оюунчлах өөрчлөлтийг тасралтгүй ахиулж өнгө төмөрлөг тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг ажилсан хэлбэрээ ховруулан дэс төвшгийг түрэгтгэж цэвэр цахилгааны хөгжүүлэх хийгээд бодлогын хүчин цахилгаан хүчний хамжилтсуулан хөгжүүлэх талаар идэвхтэй сөвгчлэлт хийх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн үйлсээр суур болгон бодит цогцын аж ахуйг үргэлж жилэн хөгжүүлж үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ихээр дэмжиж үйлчилгээний үйлсийн чадвараа өргөтгөн яс чанар дэвшлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ. 7-р сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгийн хорооны эрхлэгчээ Ван Үйжун хурлд оролцсон бөгөөд найрыг эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Богаан, Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янхүн, Өртөн жас хорны удирдлага Боошанхва, Юлисин Сүх эхлэлтийн ёслолд оролцож Жан Байчин ухтлагын ираа тавив. Арван том гарын наадамчин шил нутагд хуран чуглаж үндэстнүүдийн олон төмөн баяр хөөртэй дуулан бүжгэлжэж мянган бүхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртнөө жагсаалын игнэ ахвай толбын урамсгалын хөгжөн үжигч олныг баясглаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь 3 хэсгээр бүрлдэж, бүх орон даяар дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шидмийг бүх талаар туушлуулж, Монгол мөрнөө жирэх санааг бадруулан, дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж байгаа сайн сайхан дурс байдлыг харуулав. Эхлэлтийн ёслол төгсснээ дараа Ван Үйжун, Богаан, Жан Янхүн зэрэг өртөн жас хорны удирдлага бас Гуандумажийн Юнфу хотын үжилгийн тойрог болон Эл Аймаг хотын үжилгийн тойргийг тойрон үжиж онцлог төвлөлтгүнээ борлуулгын байдлыг ойлгосон байна. Ойлгосноор 7-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Монголын бодис юм бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулга, агарын аяллын наадам, эрийн гурван наадам, жуулчдын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн адлага өрнүүлэхийн хамт Өвөр Монголын онцлог төвлөлтгүнээ үжилгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдэгтийн эжигнэн борлуулга тойрог зэргийг тохируулж, Өвөр Монголын онцлог төс соёл жуулчлалын эх баялгийн бүх талаар дэлгэн үжилэх болно.
0: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахиулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлгэлэл гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлье. Өнгөрсөн гэр байшин газар хөрөнгө ба суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад болот материалыг ихээр хэрэгсэж байлаа. Гэвч одоохонд барилгад хэрэглэх болот материалын хэрэгсэх хэмжээ аажмаар багасж, ховор шорон элемент агуулсан элэгдэлд даамгай болот, өргөн бүгэд зузаан болот хавтас, ус цахилгааны үйлдвэрт хэрэглэх болот материал зэрэг дээд эсийн үйлдэхүүн нэмэгдэл өртгөөр өндөр үйлдэхүүний зах дэлгүүрийн борлуулга нь харин явах тутмаа нэмэгдэж байна. Энэ байдал чиглүүлэн бухтын болот төмрийн бүлэглэлийнхэн уламжлалттай зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын ховролттой санаачилгаасаа зохицуулж, захиалгын байдлыг үндэслэн үйлдэхүүний төрөл зүйл үйлдвэрлэх хэмжээгээ тогтоож байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн нэмхэн хавтас давтан боловсруулах үйлдвэрийнхэн ойрд ус цахилгааны үйлдвэрт хэрэглэх болот материалыг үйлдвэрлж байна. Энэхүү зүйлийн болот материал бол улсын голдлоготой ус татаж энерги хадгалах цахилгаан хүртөөний зангилгийн материал болно. Ховор шорон элементийн нэмсэн болохоор уян хатан чанараар чанга идэгдэл даамгай зэрэг онцлогтой. Үүнээс өмнө тус үйлдвэр нь онгоц үйлдвэрлэхэд хэрэглэх болот материал үйлдэчээ. Өдлөггүй бас элэгдэл даамгай болот хоолой хөргөний хавтас зэрэг үйлдэхүүний үйлдэхээр тохируулад байна. Үйлдвэр нь яг ингэж захиалгынхаа байдлаа үндсэлж үйлдвэрлэх үйлдэхүүнээ тогтоох арга авснаар үйлдэхүүн нь хөмөргөд хоцорж хадгалагдах байдал үндсэндээ гарагдсан болжээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд бухтын болот төмрийн бүлэглэлийнхэн тусгай төрлийн болот материалын борлуулгын хэмжээ 900 том тонныг давж, бүхэл болот материалын борлуулгын 165-ыг эзлэн ховор шорон болотын гаралт 150 том тонныг давжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь ийнхүү төрөвний үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжилжиж тоног төхөөрөмжийн давалгаа бадруулж, үр ашгаар арга хэлбэрээр тохируулахыг баримтлж, дээд мэрэгжлийн агуулгууд хүнтэй өндөр нэмэлт өртөгт үйлдэхүүний ховын жинг дэвшлүүлж, том улсын содон тоноглолыг давтан боловсруулах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин болж, домдод улсын аж үйлдвэрийн хүчрхэг хүлээс болох хүсэл зүүдийг тулгуурлаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорон нүүрсэн урхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоол болон нүүрснээ бус урхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоолыг нийтлэн хэрэгжүүлв. Ойлгосноор одоохондоо манай орондо 482 нүүрсэн урхайтай байж, тоо хэмжээгээрээ бүх улсад 3 дугаард орж байна. Нүүрснээ бус урхай 1509 байж, бүх улсад 6 дугаард орж байна. Энэс гадна бас 430 үлдэгдэл хөдрийн хөмрөгтэй юм. Уурхай аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чогчийн хариутлагын улам чаашдаа бод тайжуулж, уурхай үйлдвэрлэлийн амар төвчнээ хүндийн хэндлээ сэргийлэн хоргохын төлөө өртөн жас хорны уурхай амар төвчнээ хяналт хамааралтын төвчөө хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтарж нүүрсэн уурхай аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоол болон нүүрснээ бус уурхай аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоолыг содлон тогтоож нийтлэн хэрэгжүүлжээ. Уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлд холбогдсон хос 16-с тогтоол нь уурхайн эл төрлийн хүндийн аюул төгшөр болон чангалагийн хамааралтын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж уурхайн аж ахуйлын гол жогчийн хариуцлагын бүх талаар бодтайжуулан аж ахуйлын хүндийн аюул төгшөрийн далдгамыг тууштай шийдвэрлэхийг шаардав. Тогтоолнууд нь газ дэлбэрэх, ус нэвчих, хажуу хөтлийн үрэх зэрэг олон хүн эндэж харагдах боломжтой онц хөндлийн аюул төгшөрд чиглүүлэн ажилчдын хамааралд төгшөр ихтэй ажил, бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх зэрэг чангалагийн гогцоог бүхний хамарч хүнд онц хөндлөл үүсгийг үндс сурвалжаас нь хоригдохыг зорьсон байна. Энэс гадна шинэ тогтоолд бас уурхай амар төвчнээ жасалтын системийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж, оюунчлсан альц сэжимшилт хяналт хамааралт, гадагш даатлуулах игнэгийн хамааралт, гурав дахь этгээдийн мэрэгдлийн байгууламжийн хяналт хамааралт зэрэг шаардлагыг нарилгажуулан бодтайжуулж, аж ахуйлын баян дааж хянан хамаарах, санаачилгаасаа аюул төвшүүрийн сэргийлэн ажимдах дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтын хөвчөө түүхийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. Ойрд Уртан зас хорны Ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэрээс хуралдуулсан сонин мэдээ нийтлэх хурлаас ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш манай орны гадаад арилжааны нэмэгдлийн хандаж чангарч гадаад оруулалт гаргалтын хөвчөө дахинтаа шинэдэгдэрт гарч түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны бараа таварыг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 1314 дүншүр 6000 том төгрөгт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 129 гараагаар нэмэгдэн бүх улсын дунд нэмэгдлийн хурдцаас 12.4 зууны хувиар өндөр болж нэмэгдлийн хурдц нь бүх улсад 6 дугаард оржээ. Үүнд гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 484 дүншүр 7000 том төгрөгт хүрч 122 гараагаар нэмэгдчээ. Гадаадаас оруулсан ерөнхий өртөг 829 дүншүр 9000 том төгрөгт хүрч 133 гараагаар нэмэгдчээ. Гадаадад гаргасан машин цахилгааны үйлдэхүүний өртөг 100 бөгөөд 5 дүншүр төгрөгөд хүрч 107 шахмаар нэмэгдэн гадаадад гаргасан тарайлангийн бүтээгдэхүүний ерөнхий өртөг 73 дүншүр 8000 төмөд төгрөгөд хүрч 118 гараагаар нэмэгджээ. Ардаас эзгэнсэн аж ахуйн гол цогцын амжирлын хүчин үргэлж идэнд чангарчээ. Дээр хагас жилд бүх орны гадаад арилжааны эзгэнэлтийн талаар бодтой амжилт олсон аж ахуйлал 3610 байж 128 чиг дөрвөөр нэмэгджээ. Үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйлал 3452 128 гараагаар нэмэгдэн гадаад оруулалт гаргалтанд 1146 дүншүр 7000 төмөнд хүрэхт хүрч 143 гараагаар нэмэгдэж бүх орны гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртгийн 187 гараа хэзэлжээ. Дээр хагас жилд манай орон Орос Монголын зах дэлгүүрийн бэхжүүлсэн суурь дээрээ Өмнөд Африктив Шанган Омон зэрэг газрын зах дэлгүүрийн идэвхтэйгээр нээсэн байна. Бүх орны Монгол Орос лугаагийн гадаад оруулалт гаргалт тус тус 552 дүншүр гараа төгрөг 212 дүншүр гараа төгрөгт хүрч чүм зохих хэмжээний нэмэгдлээ биелүүлжээ. Өмнөд Африктив Шанган Омон зэрэг газар лугаагийн гадаад оруулалт гаргалт тус тус 32 дүншүр 8000 төмөнд төгрөг 45 дүншүр 8000 төмөнд төгрөг 54 дүншүр 4000 төмөнд төгрөгт хүрчээ. Унас гадна дээр хагас жилд манай орны нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах улас дугаагийн гадаад оруулалт гаргалт 1097 дүншүр 7000 төмөнд төгрөгт хүрч 138 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хойрд өртөн жас хорноос их түргэн гол майдар голын савгажрын үерийн сэргэлж бачин байдлыг гаргаж чахах бэлтгэл төслийг дарамтлан тарааж харуус нуурын эргэн тойрон жич их түргэн гол майдар голын савгажрын үерийн сэргэлэх шишчэм уртлан сэргэлж уртлан сэрэмтлүүлэх тогтож жич бачин байдлыг гаргаж чахах ажилгийн дэс дараалтыг шилдэгжүүлэн савгажрын үер услын амшгийн ерөнхийлөн сэргэлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлж бий. Их түргэн гол майдар голын савгажир бол манай орны дунд баян үерийн сэргийлэх голдлогтой орн болно. Тус төсөлд ерөнхий дүрм үерийн сэргийлэх бэлтгэл жохон байгуулах тушаал хариуцлага усны байдлыг хэмжиж уртлан мэдээлэх гол арга чах арга хэмжээ хариуцлагын хэвчээ зэргийг тодорхойлов. Харуус нуурын орны үерийн сэргийлж ус жалах асуудлыг шийдвэрлэхин тулд энэ жил манай орн бас харуус нуурын орны үерийн сэргийлэх шишчэмтэй ус жалах төлөвжүүлгээ тогтоож хашлаг далан эргийн хамгаалах байрлал болон гол мөрнө шавар шороог чеврэлж урсгалын шулуутгах зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжуулан үерийн сэргийлэх байршлыг бүрдүүлв. Одоохондоо манай орон их түргэн гол болон майдар голын савгажрын үерийн сэргийлэх төвчний үргэлтлэн дэвшлүүлж бэлтгэл төслийн элжүүлийн шаардлагыг чанга найдваржуулан далдгамийн байчаах бэлтгэл төслийн сорилт ба хамаарал дэжимдлийг байнга өрнүүлж савгажрын усан ашиглалтын инженерийн амар төвшин голын голдрал хашлаг далангийн амар төвшин ба олон түмнэ амнас гэдрэнгийн амар төвшнийг бүх хүчээр баталж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Өвөр Монголын Түнглэ хотын Сүүжапу усан ашиглалтын хүйс барилгын зүүн эргийн хаалт нэгдэж, усны урсгал нь урсгал тасраад 28 жил болсон хуурай гол

0: дахь ажил Сүүжапуугийн усан ашиглалтын хөвс барилгаас эхэлж баруун лохо голын 7.2 км-ийн гол сувгаар дамжин хуурай голын усан хаалтад хүрч 58 км-ийн хуурай голын гулдралаар Шинкаха голд урсан оржээ. Дараа нь Шинкаха голоор 9.1 км урсан тарган усан ашиглалтын хөвс барилгад хүрч дахин 4.3 км-ийн ус татах сувгаар дамжин тарган усан чөрөмт зутгажээ. Усны урсгал нь Кайлу шаны Майшин балгас, Хэйлунба балгас, Дайюшу балгас зэрэг 5 шам балгасаар өнгөрч бараг 3500 төмөс 5000 төмөн босоод үрлж метр ус татаж, зам дагуу тарайлангийн услалт газар доорох усны хангалаг ам ухаан сэргэлтэд батвах усан сүргэлжийн тулгуурл хангаж байна. Усны урсгалын саадгүй нэвтрхий батлахын төлөө Түнглэ хотын Кайлу шаны усны явдлын товчоо зам дагуу ил балгасны тусгай батлахын ажлыг урьдчилан төлөвжүүлж, усан сувгийг цэвэрлэх, хашлах даланга бэхжүүлэн засах адлыг бэйлүүлж, бүхий л өдрөөр голоор тойрон жижүүрлэх, зам дагуу түгшүүрт байдлыг дараахан байцаад засах зэрэг хамааран эзэмдэх арга хэмжээг зэргээр найдваржуулж, ус дамжуулах амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батсагцулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны дундад улсын хөдөөгийн боловсон хэвсуртлын их хурл орд Шандумажин Линий хотод явагдав. Хурал дээр Өвөр Монголын хөдөөгийн боловсон хэвсуртлын байгууллалтын амжилт үтэмжийн хурсан олны өндөр үнэлэлтийг олжээ. 2026 оны дундад улсын хөдөөгийн боловсон хэвсуртлын их хурлд хөдөөгийн боловсон хэвсуртлын байгууллалтын 10 их нийтлэг жишээг нийтлэв. Энэнд манай орноос Ордос хотын Хангийн хошууны Дуудхачааны Боцин бос ойлын өвөг Гүрдөө уламдлан жалгамжилсан жишээ сонгогдсон байна. Гүрдөөн 2008 онд улсын дэсийн Боцин бос ойлын өвөр бүртгүүлсэн юм. Гүрдөөгөө сайдур хамгаалан жалгамжилж хөгжүүлэхин тулд Дуудхачаа Боцин бос ойлын өвийг уламдлан жалгамдлах суурин байгуулж, ардын урлагийн ангид жохон байгуулж, илвэр тавгараа талбай уран сайхны тоглолт гаргаж 2000 гараа олон төмөнд үйлчлэв. Гачанаас бас Гүрдөө сонсож ардын жан үйлэг олгон малчин айлд хоноглох нэг чохчулсан чуулчлын төрөл жилийг шинээр үдэж чуулчдын халуун хүрээлдэг олов. Гүрдөөгөр дамжуулан Дуудхачаа соёлын хөдөө тусганы жасалтгүй хөдөө тусганы суртлын байгууллалтад уусалчулж хамтар баядан чинэлэгжих шин жамыг нээжээ. Хуралд бас өртөн жас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс жан жолоодсон хуучин жан дадгалыг өөрчилсөн үлгэрийн чуулган ба үндсэн шатанд онли ухуулан тайлбарласан онтлогт үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Энэнд хорчин барангарын дундад хошооны Улаанбаатарын жохон бүтээсэн жол жаргалын дуун гэхэд тоглолт нь малж хорны хувралтоор сэдвэлж яруусайхан ай дуугаар хөдөө тусганы хөгжил хувралыг харуулж шин чагуйын боловсон шинэ хэвсуртлыг махтан дуулжээ. Нутгийн аялгаараа намын дуу хоолойг дамжуулыг гэсэн програм нь онлыг тайлбарлан ухуулахыг үжигдэл жижигтэй уйлдуулж хорчин барангарын дунд хошууны тусганы сони мэдээний нэвтрүүлэг гэх шинэ жуудлуурын онлыг тайлбарлан ухуулах төрөл тэмдэгтийг танилцуулав. Ойлгосноор энэ хүн нэвтрүүлэг нь одоохон болтол нийт 1.25 хугацаа нэвтрүүлж бүх хошууны 1.10 засаг жахарханы тусганы хамарч урд хожид 1200 гараа олон төмнийг дайтлан нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэг ажилд оролж уулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны хоёр хошуу төвийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах дүншүр төргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Урт онц хорны тарайлан малаа чухай ба хөдөө тосхон малж хорны тэнкмэс ойлгосноор улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл хийгээд хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яам нь төрүүхэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах тусгай төрөл зүйлийн 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгийг нэгтэлжээ. Үүн төхөх хотын төмөд зүүн хошуу болон Баянуур хотын урдын дөмт хошууны үзгэлэн цайхан хөдөө тосх ник бүтээн байгуулах төрөл зүйл нь нэг дүншүр төргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удааны дэмжлэг олгох төслийг улсын үзэсгэлэн цайхан хөдөө тосхныг бүтээн байгуулах тусгай төрөл зүйлийн шаардлагаар чанга баримжаалж голдуу малжиг тариалах орны гацаа тосхны замыг хатууруулах, амьдралын хог новшийг шийдвэрлэх, бохир усыг засах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад ич хөдөө тосхны аж үйлсэд ижвэрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Төмөд зүүн хошуу болон урдын дөмт хошуу энэхүү төрөл зүйлийг байгуулж дуусгасны дараа 8 шам балгасны 26 засаг захиргааны тосхонд ашиг хүртээж тухайн газрын малчин тариачны үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулах болно.
1: Энэ шагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангуу Алтан Далай, жижүүр найруулагч Чэгэн, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бөргөд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бос нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо. Баяртай.
2: Энэ их баялга байлдуулгын чанартай ажухан их баялга мөн бас ч амихан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн.

Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдаг болохын эх баялгийн нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны эх баялгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны эх баялга дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны эх баялгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны эх баялгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж эх баялгийн чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны эх баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жууны 1/1, бүх орны жууны 6/1-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундч ашиглаж болох усны эх баялгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундч усны эх баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5/7 байж бүх орны мөөбрийн дундч усны эх баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35/9 болно. Усны эх баялгийн нугал ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундч хэрэг хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундч хэрэг хэмжээ нь 18/1 л байж усны эх баялга хүн ноцтой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны эх баялгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны эх баялгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны эх баялга дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны эх баялгийн нэмдгэнж, усны эх баялгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны эх баялгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай.
Хагас алхмын хурамд уулгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхтэн өрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, их хөйлг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усан идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, усцын бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм биш ээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэмжилтэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэгэлгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дуу. Мэдээ бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Силингулын аражу төлөвс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 18 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 5 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Замбайчин Уртан Цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодсон.
1: Хөвөөч харуушу 40 том киловаттын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж байхын.
0: Шилэнгол аймаг үйлчилгээний хэр төвчлэн бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сэдэв ухтаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 17-ны өдөр Уртан Цэсийн хорны улс төрийн жуулгын дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжээ Замбайчин Уртан Цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын бэлтгэл ажилд байцаан судалт хийж шалгуулан жолоодов. Замбайчин наадмын талбайд хүрч талбайн байрлуулалт, зам харилцааны жолоодлого, үйлчлэг батлаг зэрэг ажлыг өрнүүлж байгаа байдлыг тухайн газарт нь ойлгож, эхлэлтийн ёслолын сорилт тоглолтыг үтсэн бөгөөд тухайн талбайд 1-р фарантын тоглогчдыг болгон тохинуулжээ. Тэр шухал шалгатан Уртан Цэсийн хорны жуулчлалын наадам бол бүх орны жилд нэг удаа явагддаг өвдөг шуглаан байж, ил талынхан дээд хэмжээгээр шухал шалан нийгмийн эдэтгэдийнхэн маш анхаарж байна. Эл шатаа эл салам учрынхан хариуцлага сэтгэлэг болон бачим тулгын сэтгэлгэн өнөхөө чангатгаж, нарийн намбай ухаалан дусгүйлж, нэх жохчуулан хамжилчэж, эл гохчоны ажлыг бүх хүчнээрэн сайдур бийлүүлэн, өрмөч ончлогтай өндөр хэр төвшөнтэй, үр бүтөмжтэй эрхэлхий өнөхөө батлах хэрэгтэй. Жолоодох шис чамба ажлын тогтчийн уламны алхам шилдэг жүүлж, хүн хар тэргүна нааш чааша жорчхийн хөтлөн жолоодож хамааран гэжэмтхий шинэлүү ханчар өрнүүлэн, амрыг хамгаалж тогтооны хамгаалах, эмчилгээний батлах, сайн дурын үйлчлэг, ус чахалхааны хамгаалалт зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулж, ажилгын уралчтай явуудхийн өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Суйл жуулчлалтай уусалчлах ажлын сайдвар хийж, тус хугацааны жуулчлалын наадамтай уялдуулан, орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний төрөл тэмдэг, орон нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүн Содон жуулчлалын зам шугамын ухуулаг танилцуулгын нарийн намбай сайдвар хийж, соёлын жуулчлал, идэ умдаан, арилжаа худалдаа, ардын жан үйл, соёлын үүдэл зэрэг жигнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнжгий уусалчлахыг бүтэмжтэй ахиулан, жуулчлалын наадмын нэр алдаршил ба дөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Гуйфэн, Жоухуй, Жаунзун, Цаунчин, Хянган, Вангвичан байцан судалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ Орд Жунхэ Хүйнэн хязгаарт компани хөвөөч руушундах 40 түмэн киловаттын салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн нэг цогцолсон суран газрын төрөлжил нь анхдагч салхин хүчний машны дүүжлэн ухсарчээ. Энэ нь төрөлжилийн бүтээн байгуулалтад төхөөрөмж ухсарах зангилгын шатандаа орсны харуулж байна. Хөвөөч руушууны баян талбалгасны салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн нэг цогцолсон төрөлжилийн барилгын тухайн талбайд 7.5 сая ваттын салхин хүчний машиныг нарилаг оновчтойгоор золгуулж амжилттайгаар дүүжлэн ухсарчээ. Тус төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 дуншур 6700 төмөн төгрөг байж, ерөнхий машин чогчлолврын багтаамж нь 400 сая ватт болно. Үүнд 320 сая ваттын салхин хүчнээр цахилгаан гаргах машин ба 80 сая ваттын гэрэл чинэгээр цахилгаан гаргах төхөөрөмжийн ухсарн энерги нөөцлөг төхөөрөмж чичи 220 киловаттын хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж 43 суур салхин хүчний машины бүх орон бүсээр төлөвжүүлэн байрлуулж хөвөөч руушууны хөвчээдсэн баримжаатсан голдлоготой шин энергийн жишээ үзүүлэх төрөлжил болсон байна. Уур амьсгалын хувиралд их барилгын хугацаа охор зэрэг ашиггүй элементэд чиглүүлэн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүлхмэн цагуурын нөхцөлийг оновчтойгоор судлан магдалж барилгын хугацааг амжин барилгын ажлын шинжилгээ ухаанчаар байрлуулж баримжаажуулан дүүжлэн ухсарч анхдагч суур салхин хүчний машины дүүжлэн ухсарх үүргийн төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Жунхэ Хүйнэн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чинэг нөөц энергийн нэг цогцолсон суран газрын төрөлжилийн даамал Шошвефэн сурвалжлагчид 2026 оны 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар торд нийлүүлж төрөлжилд нь байгуулагдсны дараа жилд 13 дуншуур киловатт цаг цахилгаан гаргаж Жил бүр 39 түм тоон баримжаат нүрсийн арвалж, нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 100 бөгөөд 1 түм тоон багасгах болно. Ашиглалтад оруулсны дараа орон нутгийн хөдөлмөр

0: үйлчлэг ба ажил олголтын үргэлжлэн дайчилж, орон бүсийн шин энергийн аж вилсийн хэлхэ ажлыг төлдржүүлж, Шилийн гол аймгийн цэвэр энерги ашиглах ба энергийн бүтцийн хэлбэрийг хувируулахад бат бөх тулгуурлал хангана гэлээ. Энэ жил хөгжөр хошуу нийт 43 голдлогтой төрөлжүйлийг хэрэгжүүлж, аймгийн шатны 7 голдлогтой төрөлжүйлийг бүхнийх ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж, хошуу шатны голдлогтой төрөлжүйлийг яг бүлэг хуваан ахиулж, орон нутгийн бохирдолгүй чанар сайтай хөгжилтөд үргэлжлэн шин хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөглийн урт онцгой хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан Шилийн гол аймгийн гэл салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж, нарилга арга хэмжээ хэрэгжүүлэн, жагт хүрийн эмэгтэй хэлмий журамжуулахаас жамхарал чанаа батлахыг чангадах хүртэл, үжимжийн орны хамааралтыг шилдэгжүүлэхээс хууль хэрэгжүүлэн чагдан байчаалтыг чангаруулах хүртэл, үйлчилгээний хэр төвчнөө бүх талаар дээшлүүлж жуулчлах сатыг ухтаж байна. Орын өдөр Шилийн хотын жагт хүрийн ханил хамааралтын товчоо, ил үжимжийн орн жочтын буудал, онц гаралтын дэлгүүр зэрэг голлогтой талбараар гүнжгэрэн, соёл жуулчлалын тавар ба идэомдааны үн хан ших голлогтой байчааж, үн өсгөж худалдах, худлах хурамгаар хамдруулах ажлыг өрнүүлэх нжич, үн хан ших бэхлэл зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга байчаажээ. Хууль хэрэгжүүлэгчээс сануулмжийн бичиг тархаах, тусгай сэдвтэ ухуулаг өрнүүлэх нжич, хэргийн жишээгээр хууль чаажийн бэлгийг тайлбарлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, эжигнэгчдийн хуулийг журмалж эжигнэлт хийхийг хөтлөн жолоодсон байна. Энэ хамт жагт хүрийн ханд хамааралтын салаа мөчрийнхэн идэнэж үлсийн амар төвшнээ бомбтыг чанга захаж, наадмын талбайд идэомдан худалдахаар байгаа худалдаачин өрхөд хэрхэмийн ханин харгуулалт ба боловсруулыг урчлан хийж, идэнэ материалын гэрэлтийн мөрдөж дийлхий үнэнхүү батлахын хамт тухайн талбайд чанарын батлахын байчаалтын тэрэг томлон наадмын хугацаанд их жагт хүрийн эмэгч журмын бүх хүчнэрэн хамгаалахар байна. Наадмын хугацаанд их жамхарал чааны амар төвшний батлахын тулд жамхарал чааны хамааралтын салаа мөчр тухайн газарт нь байчин үжих ажлыг олон удаа урчлан өрнүүлж, наадмын талбайн эргэн торны зам орж гарах үүд төвлөрүүлэн тархах орон бүс жичээ зам дагуу тэрэг нэвтрэг нөхцөлийг нарийн ойлгож, зам шугамын амар төвшний гэм согыг бүх талар жагсаан байчааж хөвчлэн жассан байна. Энэ хамт ирж явах зам шугам ба тэрэг жогсоох талбайг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлж, жаал тэмдэг жичээ бачин байдлын арга чаг алхам дарга төвлөржүүлж, замын түгжрэл үүсгэл сэргийлж байна. Шилийн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний жамхарал чааны хамааралтын их ангийн дэд дарга Жоу Юн сурвалжлагчид хүн харва тэрэг хүсгийн хэмжээг урчлан жишжээ, жамхарал чааны амар төвшний хамгаалалт бэлтгэл төслийг дахин давтан шилдэгжүүлж байна. Наадмын хугацаанд бүх ажилтан ажлын байр дараа гарч, нааш цааш зорчиг тэрэг хүсгийг эмэг журамтайгаар хөтлөн жолоодож, ил төрлийн гэнтийн байдлыг түргэн шийдвэрлж, тойрон байчаах чиг тогтоон жижигрлэн сахих ажлын хуваарлыг тодорхойлон, олон түмний амар төвшин эмэг журамтай явц суугатай батлах хангах болно гэлээ. Одоохондоо яг жуулчлалын хөгжөөнд улрал байж, Шилийн гол аймгийн соёлын жагт хүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо, дунд улсын адуун соёлын төвийн гол үжимжийн орноор голлог болгон, амар төвшний дүрм тогтоол бачин байдлын арга чаг арга хэмжээ жич, эжигнэлтийн зөвшөөрөл зэрэг жангилгийн гогцоох тойрон байчаажээ. Энэ жил тусгай чиглэлийн засаг ажлын өрнөөснөөс нааш бүх аймгийн жирэсэн жуулчлалын хорог нийтэн байчааж, 29 жилийн хэрэг болгон дансалхий биелүүлсэн бөгөөд олон салаа мөчртэй хамтран сүлжээний халамшил газар тоглолтын талбар зэргийг хөдлөнгөөр ханин хамаарч, амар төвшин мөртөн санаа амар жуулчлалын хэрэглэгээний орчин нөхцөлийг үнэнхүү бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд цахилгаан саатгүй нэвтрэх, цахилгаан хангалах тасрахгүй байх, амар төвшний далд гэм сог оршихгүй байхыг баталхын тулд Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэлийн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани цахилгаан хүчний баталгааны бүх явцын арга хэмжээг нарилгажулж, цахилгаан хүчнэр тал нутгийн соёл жуулчлалын өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлэхээр байна. Наадмын гол талбарын төв тайсан дамжуулан нэвтрүүлэх том дэлгэж ба идэ умдааны жүйлсийн үйлчилгээний тойрог зэрэг цахилгаан хэрэглэх хэмжээ төвлөрсөн цахилгаан хүчний баталгааны чиг бодлантай газар дээр чиглүүлэн Шилийн гол дахь цахилгаан хангах компани урдчлан төсөвлөх цахилгаан хүчний баталгааны бачин байдлын арга цаах ба гэнтийн байдал үүсгэхийг шийдвэрлэх сорилт хийхээр дамжуулан даалд гэм согхи эрт магдалж саад гарвал дараахан шийдвэрлэхийг баталж байна. Ажиллагааны батлах жижигүрлэх дугайлангийнхан наадмын хурлын талбайн дотор гаднах 10 кило алтын гол шугам, иж бүрдсэн тавчин тойрог, хүчтэл өөрчлөх зэргийн тойрон байцаахын хамт наадмын голлон эрхлэх нэгжийн хавсран талбарын доторх цахилгаан хүчний бүх төхөөрөмжийг нэгд нэгэр байцаан шалгажээ. Компани нь бас ил тусгай мэрэгжлийн

0: голлогч хүчний сонгож, намын гишүүний гавсхийн анги байгуулан цахилгаан утас хуучирсан даачин хитэрж байгаа зэрэг цахилгаан хангах далд гэм согги бүх талаар байцаан арилгаж, төхөөрөмжийн ажиллагааны түгшүүрий эх үүслээс нь арилгасан байна. Унас гадна бачин байдлын арга цах 7 цахилгаан үсгэгч машин тэргий гол болох цахилгаан батлах чигд урдчлан оруулж, даачийн тохируулалтыг биелүүлэн цахилгаан хүчний баталгааны хугацаанд 24 цагийн жижүүр сэлбэн засах игнэ, бачин байдлын арга цах машин тэрэг тохируулж, гэнтийн байдал үүсвэл түргэн шийдвэрлэхий баталжээ. Шилийн хот дахь цахилгаан хангах компани хот дүүргийн цахилгаан хангах газрын дарга Жинлэй сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд цахилгаан хүчний баталгааны ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Наадмын хугацаанд бид ажлын байраа батасахж, наадмын урагштай явагдахыг бүх хүчээр нь батлна гэлээ.
1: Манай хурооны мэдээ Шилэнгул аймгийн Чаврын Салаа мөчрөөр Өвөрмөглийн Ортонис хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд их Чаврын хэн хэмжилтийн ажлыг сайдвар хийж байна. Чаврын урчилсан мэдээллийг үндэслэвэл 18-аас 20 өдөр болтол наадмын талбайд баг бороо орох чагвар илэрж, хамгийн өндөр агарын дулаан 28 градус, хамгийн дор агарын дулаан 17 градуст хүрчээ. Зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхилана. 18-ны өдрийн өмнө дараа наадмын эхлэлтийн ёслол явагдах үед наадмын талбайд баг бороо орно. Чагурын салаан мөчрийнхэн наадамчин олонд наадмын хугацаанд өндөр халуун чагурыг сайдвар анхаарж, грин гадна ажил хэмүүж

0: Шилэн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын 4 Шилэн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний холбоот хурлын гишүүний хамаарлын аргыг хянан зөвлөж батлан анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурал хяналт тавигчийн комиссийн бүрэлдэхүүний сонгон гаргахын хамт анх дахь хугацааны хэрэгэрхлэгчдийн хурлын анх дахь удааны хурал анх дахь хугацааны хяналт тавигчийн комиссийн анх дахь удааны хурал хуралдуулжээ. Хурлаас шухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сайн дурын үйлчилгээний тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн намгай туушлуулан, өртөн часах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон, улсын байлдах бодлогод үйлчлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэх шаардлагатай нэгт уйлдуулан, эл шатны эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээний зохион байгуулалт болон сайн дурчуудын хөтлөн жолоодож, өтгөс нийлхэс жимдэгчүүд ба хүчирдэлтэй олон түмэн жич ард олны бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байгаа асуудлын тойронд газар ордны онцлогтой сайн дурын үйлчлэг өргнүүлэн Шилэн гол аймгийн сайн дурын үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 14-ний өдөр Шилэн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо Шилэн удам талбайд Жасалтыг чангатгах ардын амар түвшний хамгаалах хөгжилтийг ахуулах гол сэдвт хуулийн ажлыг өрнүүлж олон түмэн жичээж уулчлах садад хандуулан амар түвшин хуулаар засах мэдлэгийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажилгад Шилэн голын дотоодын хамгаалалт уламжрынхан гоч сайхан уран сагны тоглолт гаргахын дагуу мөхөлдийг эсэргүүчих зам гарал чанай хамааралт хортод чаажлагч хэрэг голлогтой хөрөөний амар түвшний мэдлэгийг ухуулан тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол өртөн часах хорны 36 дугаар хугацааны зуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан Шилэн хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд явагдана. Одоохонд барилдааны нэр мэдүүлэх ажил шавтаргантаа орж эл газрын шилдэг бүхчид наадамд цодголохоор нэр мэдүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811 2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг шангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс нүс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үлтэй хэсэгтэй тонгоглох долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай маргаашийн үлтэй хэсэгтэй тонгоглох сүнэт баруун хөшөөний өмнө бий. Хөвөт чар хошуу, шулуу бот чаган хошууны ихэнх хэсэг тавьс хошуунд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр туухрах их салхан салхлах чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунглах ихэнх хэсэг хажир оронд баг баронтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр туурж их салхан салхлах төржөөр их усархах бороо орох мундар орох чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үлтэй хэсэгтэй тунглах. Шилэн хот Улгаамаралтын орон жүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, авах хошуу, хөвөт чар хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шанд баг баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржөөр их усархах бороо орох, мундар орох чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунглах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунглах өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунглах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үлтэй хэсэгтэн тунглах долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс

2-3 тесэн салхантай. Маргаашийн үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг, сүнэт баруун хошууны өмнө бий. Ховчор хошуу, шулуувад чанга хошууны ихэнхий хэсэг, тавьс хошуунд адилус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр туухрах, их салхан салхлах чирэг чанга солгурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 тесэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалаг, ихэнхий хэсэг хажуур оронд багбарнтай. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дуурж, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн хорин чагаас 21-ний өдрийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Шилэн хот Булгаамралтын орон жүү жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, авах хошуу, ховуучар хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шэнд баг баронтай. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда По цогт нарангийн үх, Сарангуагийн ая, Хөгжмийн найруулга Чинбат, Морин хуур Төв Улаанбаатар, Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шант 8-ын усаг гэдүүх сонсогор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө По цогт нарангийн үх Сарангуагийн ай Хөгжмийн найруулаг Чинбат Морин хуур Төв Улаанбаатар Дуучин Сарангуагийн дуулсан Шантнамын усаг гэдүүх сонсглоо. Понсхийн цогт наран Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хосууна Улаан цав сумор нутгатай Бүхүсийн 3 дахь удаанаа мөнгө тэнгэр наадмын эзэн анхдагч Бүхүсийн гэлгэн уянга сүлгийн мөрөөдсөнэ алтан одны эзэн Өвөр Монголын уран зохиолын солонго сагналт сүлэгч Гавьяат сэтгүүлц далдын өндөр уул ил газрын нууц өртнөө ирөөдвэй агарын хөв зэрэг сүлгийн төврөөс гадна утгийн хайгуул буюу уянгийн тойрог үгэлхий хийгээд сүүхий хэмэх онол сүгэмжийн ном цэцэ дууланхан буцаг нутаг усан гэх орчуулгын сүлгийн төвөртэй Сарангуа Силингол аймгийн Сүлэн хөвөө цаан хосуугаар нутагтай дуугийн үг аялгуу зохиогч дууцсан Төмөн хүрэн говь зэрглийн дуу үрмийн зэрэг олон дуутай бөгөөд наран зүгөөс ээжмийн ирнэ 6 сарын 1 өвлийн нар Саазга зэрэг олон сайхан хүүхдийн дуугийн аялгуу бичээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чинбэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа чуугийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас ажир бүхэн содон жүссэрэн тодорн танилгана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үзэгдэн дундаг улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн Бармутын Чохошоны тухай танилцуулъя. Авар бүхэн өдгий дүүрэн жанын домогтой бүхтийн дүүний эх шиг төвшин жаргалын бэлэгтэй бахам сайхан үжимчин баялаг барин гоёхан буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүүнүүд хайхуу. Энэ хугацааны нөхцөлөөр Бармутын Чохошоны нутгийн өвөг Чилэнгул аймгийн чохолчдын өвдийн дэд төлөөлөгч Бармутын Чохошоны чохолчдын өвдийн төлөөлөгч Эрдэнэ Багаас Бармутын Чохошоны тухай танилцуулсан төрөлжилгийн эдгээр бүлгийн бүргийн
1: эх орны дуулал.
3: За би бол баруун жимчин гошуна уугал дуулын хана уулзуна үнэ. Тоол би баруун жимчин гошуна гошун дээр адалж амьдарж байгаа. Шилэнгол аймгийн чохолчтой үлийн дэд төрүүл баруун жимчин гошуна чохолчтой үлийн нэрийн дэд төрүүлчтэй адал юм. Одоо нийгмийн тушаал өргөлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Төв гэдэг. Бэрийн нэрийг Сайд Айн гэдэг.

Одоо баруун чинь гошуу бол одоо бүр мэдэн шүү дээ. Мадаж хугаар цаар болсон. Том малжлын гошуу гэж болно. Ер нь том малжлын гошуу шүү дээ. Тэгвэл баруун чинь гошууны хөвжөлт бол одоо өөрчлөлт нэгтэй хойшо. Одоо өрнөл хөвгдгийн шатандан бол оржээ. Энэ нь одоо бол яг хөвжөлтийн оргилжуу мацсан нь бий бол болж байгаа нь одоо 1986-7 оноос хойшоо л одоо баруун чинь гошууны хөвжөлт малажгүй хөвгдөлттэй. Тэгээд одоо дотор одоо малажгүй хөвгдөлт машинчлал одоо зүгээр бүх талаар өрнө хөвгдсөн шүү дээ. Тэгээд одоо зүгээр малажгүй хөвгдөлтөд оргилдоон толсон үе чи гад болно. Одоо бол баруун чинь хөвгдөлтийн үед одоо бие бол малажгүй талын хөвгдөлт бол бий болж байгаа. Гэхдээ одоо уламжлаа цаар өрөөд одоо шинчилгийг бол дотор нээсэн хөвгдөлт юм хөвгдөлтэй гэж үздэг юм. Тэгээд энэ үед яагаад вэ? Уламжлалт мал аж ахуй байхгүй хэвчэн бас байж гэнэ. Уламжлалт мал аж ахуйн арга юм уу? Мал аж ахуйн дотомтлогийн талц юм уу? Одоо мал аж ахуйн хөгжилт одоо байгалийн хэвчээр мал аж ахуй шүү дээ. Мөн тэр хэвчээрээ явж гэнэ. Тэгмээр энэ дээр юм бол одоо олчмын жилд хэлбэл одоо тэр тагталгын мал аж ахуй. Тагталгын мал аж ахуй танд мал аж ахуйн талууд одоо бас их хөгжиж гинэ. Энэ үл хөөсөж болохгүй шүү дээ одоо. Одоогийн хөгжлийн чиглэлт бол одоо энэ малчдын хөгжлийн чиглэлт бол нэг нь бол одоо Ярангүй энэ дуучил баруун хөдөлчин бол дуучилыг ихээр хөдөлдөг нэг хөдөлж шүү дээ. Энэ дуучилын тал. Гэхдээ бид энэ дуучилын тал бол нэг хэсэг газар орны бол одоо Ярангүй төр дайталж хөдөлдөж байна. Энэ баруун хөдөлчин чинь бол одоо зүүн уурсан зүүн өмнө тал нь зүүн өмнө хэдэн сумууд. Тэн зүүн бол дуучил бол их одоо ихээр хөдөлгөөгүй байна. Зүүн уурсан бол хөдөлгөөгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Баянхоо балах Баянхоо балах ч одоо 16-7 гацаатай. Эсвэл бол дуучилын тал бол их явагд аана дуучил аана. Одоо ерөнхийдөө уурхай одоо Баянхаачийн уурхай шв. Нууц уурхайтай гажир. Тэр нь тийшэн бол одоо тэр уламжилт мал аж ахуй одоо ер нь мал аж ахуй шв. Ерөнхий тал нь бол одоо өөр сумууд нь одоо жагтлуурын мал аж ахуй шв. Жагтлуурын мал аж ахуй хөгжилт бол одоо ер нь хөгжиж гэж болно. Ол ордын тал бол бороо жагтлуурын мал аж ахуй орлоо. Энэ дуучил бол нэг хэсгийн нөлөөлж өгчөдөө тийм боттой их өндөр үр ашиг одоохондоо харахан гаргад дийлэхгүй байна. Тэр бол яагаад гэвэл энэ дуучил гэдэг бол тэр зам шугаман жагаад одоо баруун хөдөлчин уурч одоо тэр нэдэн урднаас эхлээд одоо 99 дугаар номер тэр зам. Зам дагуу аялууд бол одоо тэр дуучилын хөдөлт бол өндөр. Уурхад бас хол илүү өндөр. Дуучилын талын тэнэлт бас өндөр. Зүүн уурсан бол одоо харахан тэр нь бол одоо яаж замжаагүй шүү дээ. Бүгд замжаагүй. Энэ тал дээр бол ингэж боддог юм а. Тэр зүүн уурсан бол одоо дуучилын талыг хөгжүүлчих хөгжүүлэхэд бол их амархан ажиллаа. Одоо бол нам засгасууд хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаа бала. Чинтэй тус сүлд толсон таван хануулаар хануудын холбосон их дуучилын чиг бол явж болно. Дуучилын чигийг хөгжүүлээд уламжилт мал аж ахуйтайгаа уялдуулаад одоо хөгжүүлвэл баруун хөдөлчин гошууны хожимын хөгжөлт бол одоо бий болж байгаа нь одоо нэрчмжүүлсэн бүтээрийн мал аж ахуй юм уу? Дуучилын амарсан мал аж ахуй юм уу? Тийм ба. Энэ нь орон нутгийн соёлын өсөхийг бол одоо соёлын уурхай гомт учраас соёлын уурхай малтаж бол одоо бүх хор юм уу бүх бол тэлжүүлж энэ бүрэн бол одоо нэг хэсэг ажгүй өртөг бол одоо гаргаж болно гэж бодож байна. Одоохон дээр бол манайхнаа малчдын бол одоо үжил тамид бол бүр өөр болсон. Малчд бол одоо энэ талын бүр ойлгож байгаа. Энэ нь бол ямар тал байг бол нэг нь бол байгалийн банк бач гэж хэлдэг баруун хүмүүс бол амьд байсан бол ханддаг. Өөрөөр бол орчин жилээсээс антуур байдлаас гарч ийн одоо бэлчээрийн дааж юм байна. Өлчөрийн дааж одоо дактуурын шахалт эдгээр юмнаас болоод бол одоо дуучилж юу хандах чиглэлд бүр байж байна. Баруун хүмүүсийнх бол би бол одоо ингэж бодож байна. Баруун хүмүүсийн бол одоо нэг хэсэг оюутнууд, залуучууд, уул ихсэг улсын адилжуулдаг одоо мэрийнхэн бол дээж байна. Гүр ер нь орон нутгатай хараад бол одоо аж ахуй босоож шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлж одоо байхалтай одоо тэр үл гацаанаа манайхны одоо үл гацаанаа бол улдрдгууд бүр залуучууд болсон. Шинэ үйнэ соёлтой мэдлэгтэй залуучууд хөдөө гарч одоо орон нутгаан болоод дайтал төлөвлөх тал дээр адил хийж байна. Дээр өлх юм бол одоо манай энэ хавтай компани залуучууд одоо энэ хавтай гээд аж ахуй нь шүү дээ. Хавтай аж ахуй юм бол ер нь баруун жижиг зүүн жижигний хамарсан одоо ер нь бүх орон зүй бол одоо бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Энэ ч юм уу яг цул залуучуудаар бүрдсэн аж ахуй ла. Одоо ч юм уу энэс залуулаад одоо байхлаа одоо орон нутгаан бол одоо манай тэр сүлжээд уянга босоо нутгийг тэлжүүлэх юм уу аж ахуй одоо тэр соёлын дэсэн дамжуул тэлжүүлэх юм уу юм уу хадруудыг хийж босоо нутгийн мэрийг бол өрөөж хийж байна. Аа зүгээр одоо манай одоо намраа гэж одоо
аяпаа болгосны алтан юм гацаад ачаа нутгтай хүнэ жадуу штэ. Тэр бол одоо тэр улаа яма удаа ямааны намраа гээд ер нь тийм сүлжээ мэлжээгээр арми явагддаг. Иймэрхүү залуучууд бол орон нутгийн хөгжүүлэх талаар бол одоо бүр өөр өөр юм анчлагтай одоо давуулагтай аж ахуй бол өрхилж одоо нөлөөлж байна. Орон нутгийн бол нөлөөлж байна. Одоо түүхийн эргэлтийн цаг үе ирж байна гэж би бол бодож байна. Залуучуудаар гор болсон түүхийн эргэлтийн цаг ирж байна. Бараа жимч бол энэ талын жалтгын юм сайхан нээж өгж байна. Одоо өөрөөрлөх юм бол тэр зан үеийн тал одоо суу цагаа өдөнө гэдэг юм уу, одоо адууна гэдэг ч юм уу. Тэр их жалтгууд бол гаргаж одоо таварын аж ахуй жоо холох талын адлыг бол бараа жимч бол сайхан гоёлдуул жогцоолж байна. Өөрөөрлөх юм бол вирус тоо зам дээр бол зам дагуу бол одоо энэ жилээс эхэлж олон юм аа хаатар одоо уламжлалт соёлын гэдэг соёлын бүтээгдэхүүн гэдэг шинжилгээний бүтээгдэхүүн гэдэг одоо өөрөлдөх юм бол одоо уламжлалт үжимчин тэлэг юм уу одоо үжимчин ботл юм уу одоо үжимчин ботл гэж одоо бороос ботл гэж хэлж байгаа одоо бороос ботл юм уу эдгээр бол бүр орон нутгийн чанартай орон нутгийн онцлогийн хад болсон одоо таваарууд шүү дээ. Энэ бол нэгэнтэй бол хөдөлтийн цоорон бол ихээр тавьчихсан. Зүгээр одоо тусгайлан одоо залуучууд ч юм бол одоо тэр тусгайлан одоо юу мэлж байгаа байдлаа бас байж байна. Одоо нутаг өхөр юм уу орон нутгийн мал аж ахуй одоо тэр өрлөс биш орон нутгийн мал аж ахуй чирмийж байгаа эдүүд бас байна. Тэгвэл одоо нүүдэл соёлын сойрон газар гэдэг юм уу одоо иймэрхүү юмсууд эрхэлж одоо хөгжүүлж байна. Нүүд одоо нэг хэсэг орхигдж байгаа юм уу, бовигдж байгаа юм уу, үжимчин соёл юм уу, үжимчин зан аал юм уу, үжимч одоо юу үжимчин соёлын соёлын уурхайг нэн ашиглаж байна гэж хэлж байна энүүдийг. Би хот юу лоны бод юм уу, их ажлахтай мөрдрө ухаантартай их холын гарттай хийж байгаа. Ажлын турд өдөө гэж бодож байна.

0: Марунгжунчин хошуун 5 батгас 2 сум, Ирэнгүрэн гача 8 нэгэн торог 1 улсын засгийн байгалийн хамгаалалтын оронтой. 2025 онд байнга суугаа хунам нь 10 тум 2500 байж, хот торгийн хунам нь 6 тум 9800, болж хорны хунам нь 3 тум 2700 байна. Монгол үндэстний харьцлаар их, Монгол үндэстний нүүдэл соёлыг нэлээд бүрэн бүтээн хадгалсан ажил урлын нэг юм.
1: Тэгээд одоо бид нэм ярихгүй байгалийн хамгаалтын тал дээр бол одоо ихгүй хөдөлмөр орж байна шүү. Ихгүй хөдөлмөр их санаачлалтай өөрөөр хамгаалж байна. Өөрөөр хэлбэл манайхнаа үгүй ерөнхий зам юм одоо ерөнхий зам өмнөх одоо бүхэлдээ зам шугамуу байж шүү дээ. Төрийн үлгэр гацаа гацаа даагаад Ямбатар одоо хоглох шин арилах юм уу түүх юм уу энэ дотор манай нанжи хэрэгж бас нэг сайн дүрийн нэгмүүд байдаг. За эдгээр ухууд бол бүр одоо тогтмол хугацаатайгаар бол одоо цэвэрлэгээний адил хийдэг. Тэгээд одоо гол ултай газар нь бол одоо голын баруун хэмтэн ч одоо дэлгэцтэй 5 ханул 6 их гол гэж. Тэгээд энэ 6 их голон бол бохирдуулахгүйгийн тулд зарим гаднууд одоо тэр голын хамааралтын дугаалан гэж юм гаргацгаад тэгээд бол одоо гол ултанд одоо божруулагч орох юм уу? Тийм ба одоо энэ тэнд божри юм уу одоо хоглов сахив бол одоо бүрийн сайхан ухаамсартай өөрийн ухаамсартай юм бол арилах чиврэлж одоо байгаль ортноо хамгаалж байна. Энэ бол ямар нэг юу бишээ. Малчид бол өөрийн сайн дураасаа утга усаа хамгаалж байгаль ортноо бол да сэргийн хөгжүүлэх тал юм ажиллагаа юм хийж байна. Энэ үл их онцлогтой юм аа. Араа үжимчин ушуу бол зүү өмнө тал болоод одоо зүү улсын өмнө талаараа бол уулархах, хойшоо доворхох, талархах онцлогтой. Тэгээд бол энэ зүү өмнө талаасаа эхлээд одоо зүү өмнө талаасаа эхлээд өмнө талаараа одоо энэ одоо шугшрагийн их ангийн давааны шугшрагийн уул мурууд шүү дээ. Цалвар хайрах даруй бүрдсэн одоо уулархай гажраа. Одоо зүгээр энэ олон уултай, модтай, хаттай юм ба одоо энэ мод одоо дагаад бас одоо байгалийн онцлог бол одоо аврал төвтэй том ёстой одоо хэлдэг нэ үжимчнэ тэнгэр орног бол орно, зас орног бол орно, суурног бол суурна гэх мэт зүйл. Тэр бол байгалийн онцлог юм. Орон нутгаан зогцсон байгалийн онцлог гэдэг нэг өнөх бошгүй юм уу? Энэ нэг орон нутгад бол одоо оршиж ямтарж байгаа хүн ард юм бол хожим их нь соёл хэрэгслийг бүрдүүлэх чухал нөхцөл хангаад байгаа. Бараа хаашаа талж байгаа юм бол одоо манайх ч одоо тийм бараа хаашаа болжийн талархаг одоо ер нь шилэрхээ талархаг гажраа. Одоо өөр газруудаас сүндэж юм уу? Одоо тийм ба одоо зүүжин чинээ хойд талруу тийм их талархах гаж бол байхгүй шүү. Бараа зүүжин. Одоо ерөнхийдөө юм бол бараа 600-700 мөнөд авчмаа. Тэр юм бол одоо тийм одоо 600 мөнө байна. Одоо зарим газар нь бас 400 мөнө байх ба 4-500 мөнө байдаг. 7-800 мөнө 1000 илүү мөнө гацтай. Амийн үндэн байгаа нь 1000 илүү 2000 мөнө аяа хурдан хурдан үнгээ сонирхдаггүй байна. 1000 илүү мөнө гацруулал байдаг нэг үндэг үнэ. Тэгээд нэг 600-700 мөнгө орчим. Байгалийн одоо тавралтай зарим жилдээ мөнгө зэрэг гандуу үчичи хөдөлгөөр одоо бороо татрах ба гэж хэлдэг болооч удаа тэр чинь бас борооны үйл байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо 5-6 сард бороо орохгүй юм бол тэр намар хөдөө орлогоо төлчээр гарахаас тэр хадлан гард ирэхгүй шүү дээ. Тэгвэл өөрөөр бэлчээрийн хангалттай дотог болчихно шүү дээ. Тэгвэл ирангууд өнөө хуулдаж авна үү дээ. Тэгэхээр бол одоо тэр манаж хүн өөрөө өртгөх нь өндөрдөх юм аа. Ашиг хон зүрн жахм татуу болно шүү дээ. За нөө биемэрхүүн талтай. Цагаад өнөө бол одоо үжимч бас тийм ээ хөвжмтэн цагаан хэдэг бас одоо жахартай жахар тагаан хэдэг бас тийм дутхгүй дээ гэдэг. Цагаад өнөө бол одоо төрөл орлон мөрдөрийн бол хийх арга болчихгүй өвөрмөч өвөрмөч аргаар ирдэг. Тийм. Тэгэхээр одоогийн үжимчнээ цагаан хэдэг гэж хэлэх чинь хоёр талаар яригдана. Тийм ба зүгэл одоо манайхны одоо жирийн гол болгохоор төв болгосон бараа хашаа нутгууд дөөрөө хуутан жирэн ч юм уу жирийн гол ч юм уу баян гол ч юм уу энэ бол уулын хуучд зүүн гар уучны уулуудаа. Эхнийх нь бол одоо хууч цагаан хэдэг гэж байна. Одоо өндөөсөө нэг зүүн шиг гарсан цагаан хэдэг одоо одоогийн голбол баачи голбол ч юм уу зэрэг одоо хануул харгантай гэдэг одоо юм шүү дээ одоо алтын гол гэдэг үрсэн. Тэгэхээр өдгөр үлгийн яг үжимчин барин уушныхаар одоо уугал нутгийн уулууд шүү дээ. Биний бол үжимчин цагаан хэдэг гэж. Энэ хоёроо бол хоорондоо ялгаднаа. Уулын бол хав хаваараа жижиг жижиг бага багаар хийгээд гэртөө хийгээд очиж болдог бол одоо бол олимпийн нөлөөнд дэлгүүр нэгээ тийм ба бас цагаан идэний үйлдвэр сойрон гаргаад цагаан идэний бол одоо борлуулж байгаа бас энэ цагаан идэний ордон бас өндөр байж байгаа хөгжилт нь бас сайн байна. Нөгөөт нь бол одоо энэ улаан идэ үзмчлэн улаан идэ одоо махшуул шүү дээ. Нэг юм бол орчмын жилүүд бол одоо тэр олимпийн айлууд бол одоо сүлжээ холбоог ачлаад одоо бүх усны хвчлэлтэр бол одоо борлуулж байна. Борлуулж эхэлж байна. Хөрөн ордон нь бол зүгээр байна. Тэгвэл одоо батаасан бүрийн одоо батаасан атсан багчаа борч одоо энэ борч юм уу? Одоо зүгээр олон төрлийн цагаан улаан идэх юм бол борлуулж юм. Яхаад нэг нь үжимчлэх бол яг хол болж байгаа нь бол одоо үжимчин төлөх төрөлх гэж хэлж байна. Үжимчин төлөх. Үжимчин чуудын үртэг овцтууд. Урт овцтууд. Энэ бол одоо нэгэнтээ дэлгэрээд нэг хэмжээндээр үлгэрч байна. Төлөх юм бол энэ үжимчин төлгий чинь нэг л орон нутгад өмтгөсөн одоо бол бүх орны хүчтэй хаатлын өнгөөр болж байна шүү. Улаан хатын одоо ойл бошуу аймагуд одоо ар орчин ч юм уу байран овнууд одоо тийм ба тэрнээс цаашлаад одоо зарим зургуудэр дээр харагч юм одоо лионон ч юм уу өөр гажим өөр можийн усууд үжимчин төлгүүд бол өмсөж байна. Энэ бол одоо бүх усын хүчтэй өвжимчин төлгүүд төгж байна л гэсэн үг одоо. Эрний хөвжилт бол одоо загтлгүй өргөн байна. Манай энэ одоо одоо тусгай гаж одоо үжимчин төлгөө ойд бол одоо байхал ойж байна одоо. Тэгэхээр үжимчин төлгөө бол одоо их ончлог бол тийм ээ. Энэ үжимчин төлгөөний ончлог бол тэр үеийн өлөх уужим хин шүү дээ. Бий бариулж ийггүй. Ер нь үжимчин төлгөө бол уужим. Тэгвэл ойд нь бол нэрийн. Одоо өөрөөр хэлбэл үжимчний тэр хаваартай төлгүүд байж тээ. Тэрний ойд бол их нэрийн шүү. Их нэрийн ойд дээр дахиад нэг нь бол өмсөд үл их тохиромжтой шүү дээ. Одоо эргүүлсэн

Цэгэд бол одоо чимхэртэй. Одоо манай өнө үжимчин төлгийн одоо яг уугалаар нь өлөх юм бол тэр чимхээр бол одоо бол одоо мөн уулах юм зүгээр орж ийна. Нэг үе бол 80-аад онд бол тэр үжимчин төлгийн чимхээр гэдэг чих өргөн болсон шүү. Тавын өнгийн хоргоор одоо тавын өмжээр шилхүүд тав нь үтээ. Баяжтай одоо. Нэг бас уугалжтай тэр уугалж даруулсан уугалжтай төлгүүд ойдгоо. Тэр нь бол одоо бол жийхэн татуурж ин тэр уугалж гэдэг нь баг үжимчний дээр үйдэм бол байсангүй шиг байна. Зүгүй шиг байна. Тэр бол одоо манжин нөлөө юм уу гэж би бас хандан боддог юм. Одоо манжин төлгүүд бүр нэг уугалжтай байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ уугалтын төлөг манжин төлөг болоод манжин тэр голчсны үл чинь бол нэ хар голчин болоод байран зүйл болчихсон шүү. Тэр жарим өмгч зүйлийн тэр сөхрөх юм уу одоо тэр манжин ёс өгдөг шүү дээ. Одоо тийм малган дээр гараа чи тавьчаад нэг ёс өгдөг. Тийм төндөөс бол барууны уламжилж ирсэн юм бар байна гэж бодлоо. Үчимчний төлөг бол нэг нь бол уужин. Тэр хаадны нь тэр холон тэр сайхан жээч. Тийм шүү дээ. Жээч чинь одоо жээч чинь өргөтөө нэ жээч нэг өндөр хийчихвэл дөөшөө. Өнөөх нь үчимд морь өгдөг. Тийхээ хэд ангаран гэргээд бол тэрнөөс үчимд муутай ч үгүй. Одоо бол тэр нь бүр баримжаачсан. Энэ талаар нь бол энэ талаар нь бол онцлогдно. Тэхад хүн үчигд бол хүний бүйинд их тохиромжтой. Тийм ба хүний бол одоо өөрөө хүн бол үжимчин төрлөг хүмүүс тэмдэлж байгаа шалтын шиг мөртөө хүн ял мөрөн дүргэлж харагддаг. Тийм ба цөөдөн тэнгэр харагддаг. Үжимчин шиг төрлөгийн үг өнөө цөөжин бүх юм уу тэрийг үлжийн өргөө залхагддаг штэ. Ийг бол энийг бол ингэж боддог. Тэгэхээр энэ цагаан үе гэдэг юм аа. Энэ одоо манайхны бол одоо үжимчин ч одоо үжимчний зүү урсаан тань жоон бол тэр цагаан тос гэдэг юм бол хийхгүй шүү. Цагаан тос байдаг. Зүү үжимчний бол одоо тэр хурууд мууд бол жайхан одоо бүчлэг. Манайхны бол тийм. Зүү урсаан бол жайхан бүчлэг. Тэгээд цагаад одоо энэ үжимчний зүү яг үжимчний өөрийнх нь цагаан үе бол одоо тэр хэдэн төрөл байж та одоо одоогийн захлууд гарч байгаа зүйл бол одоо үжимчин сүү урууд гэж хэлнэ. Энэ үжимчин сүү урууд гэдэг чинь бол одоо бараг одоо биелгийн 6 сар хүртэл тийм жужаа хурууд хийдэггүй. Ягаад жужаа хурууд хийдэггүй гэвэл тэр үед нь одоо үнэн цэв ах суураад нь шүү дээ. Үнэн цэв ах суураад юм бол тийм жужаа хараад хийдэггүй шүү. Одоогийн хөргөө ямар дан бордоо юм шүү дээ. Бордооны юм байхгүй. Цөклэй бол үнэн цэв ах суурчлахын дараа бол одоо жужаа хурууд намрын хурууд гэж одоо жудаан жужаа хурууд дардаг. Сүү хуруудын талаа. Зүгэл одоо өөдгий зун одоо болдонгүй авраас бол ихдээд одоо бас ийна. Гэтэм бол зуны голд нь одоо өөдгий арга хэлж гадаадгаа. Тэгээ зүгэл одоо үзмчин ч бол энэ айр одоо арч урууд шүү дээ. Арч урууд энэ айргаан бочилгаад юм ба айргаан бүлүүд айр бүснийхэн дараа бол одоо зарим байлнууд одоо айргаа хөрмжүүлж айргаан бүлчгөөд яхад одоо арх сайн арх нэр шүү дээ. А зөвэд бол одоо арч уруу тийна арч анаадарч байна. Зөвэд тэн дотор юм бол одоо айрганы бол бутууд гаргаж хаад бутууд гаргаад бол одоо яг сайхан шүүрүүлээд шүүгээд одоо агшаад ирэх үед нь бол дээр нь бол одоо түүхээ өйдсөн ч үед гэж. Өйдсөн ч үеиг үеч бол одоо төрч арч нь дотор ч одоо зурвс өйдсөн зүйл бай. Сайхан арч болгоо. Чуул одоо тэр юу нэгэн талаар бол одоо тэр сар тосны талаар бол одоо тэр зөөхи хамнаа тэр юм ба зөөхи өдийг одоо шүүмөл гэж хэлдэг. Зөөхигөө хураагаад тэгээ зөөхигөө юм дэхад өнөөхөө өрчөөгөөд хайлуулна шүү дээ одоо. Айрган тосныхан дээр айрган тосоо хамаар бас одоо тэрийг юм бол одоо бас өрчөөнэ. Өрчөөгөө зөөд сар үтгээд өрчөөгөө ч юм уу боогнооч юм чинь хайлуулдраа. Тэгэхээр тэр түүхээс үү манай зарим үжимчнээ зарим газар бол тийм тэр дээр нь айрган шүүж гаргах чад удаа айрган шүүж гаргаад одоо яг сайхан яг зарим нь дээр нь түүхээс үү юм түүхээс үү гэдэг тэр гад бол нөгөөтний нь бол энэ цуу хуруудын дээр юм болс айрга тусаадаг тэр нь одоо би том ямар ухаантайг сайн ойлгохгүй би одоо өөрөө оноо ийхийн үтгээ тэр хийдгүү юм чинь зөвөл бол яг одоо хэдэн талын бол одоо сайхан сайхан хуруу гаргаа одоо ерөнхийдөө юм бол юм аа энэ манай хуучин цагаан үед бол өөрийнх нь цагаан цаашилтэй. Яг бол цагаан үед нь тийм нарийн ярьж чадахгүй.

0: баруун үзүнч хөшүүн хоёртой долоо улсын зам, гурван тийжурга улсын замаар гол шугам болгон 9 номерт талнуудгийн засмал замыг мөхтадар бүтон байгуулж, жуулчлах чадын сонуучдыг дагаж, нутаг орныхан онцлогтай нэгэн жуулчлалын шугамыг бий болгожээ. Энэс гадна нисэглийн буудлын төмөр замын мөртөө хот хөдөөгийн аян чилийн тавиртай.
1: Үчимчнээ үлээдээр баруун үчимчнээ жуулчлал үлээд гэж болж байна. Юу юм? Нийгмийн орон нутгийн бүр нүүдэл сүлээр гол болгосон одоо соёлын мэргэжлийн жуулчдын үр одоо нэр үржүүлж байна гэж одоохон байдлаар нэг бүр нэр үржүүлж байна гэх болно. Тэгвэл энэ хүүхэн хадаар үргэнэ. Энэ баруун үчимчин шүү гэдэг чинь одоо альт нутгийн юм шүү дээ. Одоо өдөрөөс ямар үгүй байсан бишээ. Тэгээд бол энэ баруун үчимчнээ бол одоо энэ хүүхэн талаар бол одоо Чэг одоо аль аль улсын үед юу юу байж вэ? Энэ жоохон ямар ямар хараанд байж вэ? Энэ үл их тодорхой босоо. Их тодорхой босоо шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо их талаар аваад хэлэхэд одоо энэ чинь одоо Гэданы хараат нутаг байжсэн тийм ба. Бас одоо тэрнээс өмнө бол одоо гойл улсын уулмөр байна. Одоо гойл уулмөр үүсэж байгаа. Манай энэ чинь гойл уулмөр одоо Корийн уулмөр ч юм уу гэхгүй. Гойл уулмөр байна. Одоо иймэрхүү Умратын улсын үед бол ер нь захар түмний төв нутаг гэж хэлж болно. Хааны эдлжсэн захар түмний төв нутаг шүү дээ. Энэ талаар нь бол одоо нэгэрэн домгууд байдаг. Домготой холбоотой. Одоо домго домгийн дотор төвхөө төвгийн дотор домго байна гэсэн талаар хэлэх юм бол одоо энэ ч бас их аюултай. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай чинь одоо 99 дугаар замаас наашаа ингээд хөөхөд одоо хамгийн түрүү бол Сэргэл хараат уул байна. Сэргэл хараат одоо гэтэл Лёван шана гэж ш та. Энэ Сэргэл хараат гэдэг бол юм домгоны үл юм байдаг. Аа Чингис хаан бол одоо тэр хоёр заалан альцхад одоо энэ өрөлд гарчээ. Тэгээд одоо өрлж байгаа бол одоо энэ Сэргэлэн хараатын орой дээр гараад хахад бол одоо энэ хоёр морин нь одоо ээжийн гол, ээж хоёрын зүйтэй ээжийн гол бол одоо ичинжилээ гэдэг. Тэгээд бол одоо энэ юм энэ уул Сэргэлэн хараатай нутаг, Сэргэлэн хараатай уулаа. Тэгээд одоо энэ Сэргэлэн хараат гэж нэрлэв. Ийм томд тэгээд одоо тэндээс юм одоо дүүшээ юм аа. Дүүшээ явахад бол одоо одоо энэ дотор ч одоо юу байж та одоо манай шувуу тайхан байна. Шувуу тайхан гэдэг нь энэ үжилчин гушуу бол одоо хамаг төрүү бол одоо манжин жасаад уугаад хоёрдугаар одоо наашаа нүүжлээж үлдсэн шүү дээ. Одоо хоёрдугаар одоо наашаа нүүгээд ирхэн койд одоо дөөдийн утга болох тацтын гол юм ихэд оргиж байна. Тэгэхээр завстын голын хүнд одоо сайхан шүрээд орж засхан бол байгуулж. Тэр үед үгний энэ уулынх нь эргэн гэхдээ ширээнийх нь эргэн талд нь зүүн талд нь бол одоо барьшаа арсан одоо дээр юм бол овоо хаад гэж завстын гошуу гэж хэлдэг. Тэр нь хар барын шинжтэй уулаа. Тэрнийх нь хон цагаан чулууд гэхний уу цагаан чулууд бол цагаан артны үртэй уулаа гэдэг. Ой талд нь өргөөдөө орой гэдэг байдаг. Барын талд нь Төрийг бол одоо хөрөн гэрдийн төртөө уулаа гэж. Энэ бол баруун өмнө доор нь баруун зүүн шин сонсон нэг долоон толгой гэдэг уул байдаг. Төрийг бол усан нуугийн шинттэй уулаа гэж. Тэгээд энэ нутаг дээр бол одоо энэ нутгаан бол одоо дөрвөн хүчтэй дунд засгийн ордон байгуулжээ гэж засаг суулжээ гэдэг. Зүүн гар талын одоо суунд нь бол зүүн гар талын бол өргөс нь бол одоо гүргэнтэй хануул гэж одоо манай хэлдэг уулын хануул. Бараан гар талд нь бол одоо харгантай хануул. Төм баран талын төшөг болгожээ гэж. Одоо ар тал нь өнөдө горхан хануудыг төшчээ гэж. Малын төшлөнд горхан хануудаар одоо миний төвөнд муу өндөр хануудыг төшчихөө гэж. Одоо энэ

0: өвөр Монголын 9 том гүрэн талбуутыг бүрдүүлсэн Чорын ганц хошуу усны хавд ашиглаж болох нутаг болчээр 2 том бөгөөд 234 км байж бүхэн удамдах сүрийн жуна ирийг гэж хэлж жаргалант нутаг гэсэн сайхан дэрэгдэлтэй байдаг. Өнөөдрийн нэгтрүүдийг энд бүрээ дондруллаа. Нэгтрүүдийн сурвалжилж найруулсан хас танаа нэгтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, Шингэгч Харуун Чанаа, Хянагч Адмас, Ирүүнхэн Хянагч Бөрөнд дараачин дугаартан үргэлж идэн баруун жүмчин хошуны тухай танилцуулъя.
1: Хилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио

За сайн бацгаж байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөн дэвшүүлье. Би нөхрөлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд аялгын нөхрөлгийн жочинттай өглөө тусгай дугаардаа сонсогч та бүхэн бидэнтэй хамт байж манай нөхрөлгийн хүлэн сонсорё гэж нөхрөлгдөө урьж байна. За мөн шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгийг чаашин түгээгээ дармын тоогоо өсгөөд за бүтэн нэг чагийн турш бас бидэнтэйгэн хамт байгаарэ гэж сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгдээ урж байна.

0: Маш яа өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ нэгэн жочныг урлаа гэдэг өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Авах хашууны жаргаланд сумны баян жаргаланд гацсан малчин, жалуу чоорчин, чоорын дуучин, Шилээ хотын жангар туул соёл урлагийн ажиллах өргөөний жангар төвшөрийн багш Шарад Гэрлээ бас олон сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч хүн байгаа. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон садлаа тав хүнтэйгээ сайхан ярилцлах хийн. За, сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн явж ирлээ.
0: За, өнөөдрийн сайхан мэндийн үргэ.
1: За, баярлалаа.
0: Нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирсэнд баярлалаа танд.
1: Танд ч гэсэн баярлалаа. Сайхан нэвтрүүлгийн дамаа өрөөнд оролцуулсан баярлалаа.
0: За. Уран бүтээлийн ганцхан төрөө явж байгаа юу?
1: А, уран бүтээл арив л явж байгаа. Тэгээ хийж илээ.
0: Хийж илээ.
1: Э гэснэ таныг олж авчихсан. Оролдож лээ. А.
0: Чи ирнэ сүлжиж жоохоо. Э, дандж байгаа юм биш үү?
1: Тий.
0: Харсан ч нү одоо олон шинэ уран бүтээлүүдээ бас э агаард болуулсан байна, тийм үү? Тий,
1: байн гарванд болуулж байна. Орд тий. Хүүхдийн дунд хоёрыг хийсэн. Тэгээ хоёр дунд сургууль төгсөж байна. Хүүхдүүд дунд чөлөөгөө тэгээ тэр хоёр дугаан бүр эгэр хийгээ гаргацсан баг тий.
0: Э бол их завтай байна, тийм үү?
1: Тэр бол завтай.
0: Хэчээд болоо нэг үү?
1: Тэ.
0: За, сайн байна уу? Гэрлээд үү гэж байна.
1: Тийм байна.
0: Сайн уу гэж асууж.
1: Сайн байна уу?
0: За, видео дугаар дээр манай сонсогчдоос орж ирсэн байна. Мэдээж таны таньд хүмүүс орж ирж байгаа байлгүй дэ, тийм үү? За, бүгдээрэн дээр өдрийн сайхан байна төрхий манайхаа гэд видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнээ баярлалаа ухтаж байна. За, манай сонсогчд манаас зоршил ясаараа орж ирээд бас байршлаа явуулж олно. Ханаас сонсож байна гэдэг байршлааны сайхан нөтрүүлэг дээрээ явуулж олно шүү. Тэгээд хамтдаа сайхан өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгтэйгээ хамт байжа өнөөдөр гэрлээтэй ярилцлах хийх юм тас гэрлэгийн сайхан уран бүтээлүүдээс тавхиндаа сонсгоно. За, сая одоо нэвтрүүлгийн эхлэлтэн дээр тавьсан энэ дуу байна шүү дээ. Энэ дуу дээр одоо манай сонсогч бас жахаал сонсож ирсэн.
1: Тэгээд
0: бас их анхаарал тавьсан би. Шандын бүсгүй гэдэг. Тэгээд хүмүүс хэлсэн энэ шандын бүсгүй гэхээр нь юу шанд нутгийн бүсгүй юу яасна уу гэдэг. Улсууд бас асуулт тавьж
1: байлаа.
0: Энэ дууны талаар нэг яриад өгвөл дараа нь ярсныхаа та тайлбар тавьсны дараа хэдүүлээ энэ дуугаа сонсоо.
1: Тэг тэг за. Энэ дуу болохоор манай өвөр дүнтэй ахын шүлгэр бүтсэн байгаа. Эрдэнтэй их одоо шандын тэр аваар ямар бүсгүй тоосон гэдэг юм. Мөн одоо тэг ойлголт нь юу нөл одоо бүсгүй хүн зориулт нь бол одоо эрдэмтэн ахлын тал бүгдээ сайн мэднэ. Яасан тэгээд над руу нэг өдөр ирээд би нэг юм шандын бүсгүй гэсэн үг бичсэн. Миний л тэгээд нэг сайхан оролдоо 80 хийгээд өгөө гэд. Тэгээд мөн анхных нь хэвийг мөн эгээр дуулуула гаргасан. Тэгээс хэд нь өөрөө хоолоогоор тахад шингээгээд экшн сүлж явсаадсан байгаа. Тэгээд шандын бүсгүй гэсэн дуу мэдлээ гэж.
0: Яг нь үгний нууц нь бол өвөө эрдэмтэл мэднэ
1: гэж байгаа. Тэгээд эрдэмтэл ахлын мэднэ дээ.
0: За, өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлэгийн ая өөрөө дуулсан та тийм ээ. Шандын бүсгүй гэж. За, энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд дуугаа сонссныхаа дараа бид нараас энэ уран бүтээлчихээ талаар илүү ойлголттой болно тийм ээ. Тэгээд Шарад Гэрлэгийн аятай өвөө эрдэмтийн шүлэг Шарад Гэрлэгийн өөрөө дуулсан шандын бүсгүй дуугийн хамтдаа сонсъё. За, шандын бүсгүй дуу мөн байна.

0: За. Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ уран бүтээлийг сонслоо. Аа тийм байна. Домгийн хүүхэн хайрхан гэж нөгөө бас чахрын сайхан гүнж гэдэг чинь бас хүүхэн хайрхны тухай байдаг шүү дээ, тийм ээ? Нутгсны тухай. За ер нь энэтэй бас холбоотой байна. За тийм байна. За манай видео дугаар дээр маш олон сонсогчид орж ирж байна. Сайхан байна гэж юм, ямар дуу юм гэж юм. Аа энэ дуу шандын бүсгүй гэсэн дуу. Шандын бүсгүй. Үү эрдэмтийн шүлэг. Шарайд гэрлэгийн аятай. Шандын сайхан сайхан байна уу?
1: Байна, сайхан байна.
0: Аа, сайхан нэгэтсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Шандын сайхан бүсгүй гэсэн. Ийм сайхан уран бүтээл байна. Одоо манай сонсогч бас дээр удаа чахалт сонсож ирсэн. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарсан. За энэ дуу яг эхнийг дуулсан байна уу гэж бараг. За тоглоом давлаа. Тэгээд энэ дуугийг их анхаарлаа манай сонсогч маань чахалт дуулжсан болохоор. Аа энэ дуу юу? Цаг үеийн юутэй гэж байна. Их тийм цаг үеийн одоо тийм хөв намтай гэж хэлж байна. Бас магадгүй шүү жарим дуунаа тийм ээ. Ингээд ер нь ингээд тийм их арван нуглаа хуглаа байхгүй боргожон дуунаас их сонсортой байдаг шүү. Тийм амархан чөөдлөг
1: дүн. Тийм амархан дуулчих нь
0: тийм ээ. Тэгээд нэг хоёр сонсохоор чөөжинд үлдчих нь бас сэтгэл согчдаг тийм байдаг. Хэн дуулсан гэж. За энэ хүн дуулсан байна. Шарайд гэрэл аяынхан чохогч энэ дууны аяынхан чохогч гэрэлээ дуулсан байна. Тийм ээ, тийм ээ. Өвтэй байна гэж. Энэ үндэгээ сайхан байна шүү, тийм ээ. Өвтэй гэдэг. За ингээд манай ярилцлага үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарай. А би олж ирж олд дилнэ гэж. За гişik дээр орсоор байж байгаа. Шарайд гэрлэгийн уран бүтээлийн дотор нь байж байгаа. Гişik дээр ороод ирээд сонсчих болш. За ирэхээр явлаа гэд бити чаашаа явч таа уу. За ирэхээр явлаа гэ гişik рүү яваад нэвтрүүлгээ орчих болохгүй шүү. За манайхан орж ирсэн хүмүүс маань бас ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцчих болно шүү. А гоё доо сонсортой гэж баярлалаа. Сайхан үнэлгээ өгч байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ер нь сонсогчдын ийм сайхан үнэлгээгээс их урам авдаг.
1: Их урам авдаг. Хүнд үндүүлнэ гэж бас сайхан шүү, тийм
0: ээ. Сайхан шүү. Дууг чинь сонсцоод өө гоё дуу байна. Сонсортой байна гэнгүүт сэргээд яд байгаа хаа. Сүмбин үү?
1: Сүмбин.
0: Нэг өдөртөө сүмбин үүтэй. Өнөөдөр нэг өдөртөө сүмбэр явнаа. За гişik дээр байна гэж хэлснээс гişik дээр ороо танай уран бүтээлүүдийг үзсэн чинь тэ чамгаа олон уран бүтээл хийсэн байна шүү. Хэдий ихчлэн жилийн хүч хөдөлмөрөө энэ бараг 50-аад дуус.
1: 20 жилийн хүч хөдөлмөрөө 20 жил болцсон байна. Би 2008 оноос эхлээд оролцсон. Тэр үед бүтээл гаргаагүй байсан. Анхдаар бүтээл нь 2011 онд гарч ирсэн.
0: Анхны бүтээл аль дуу?
1: Санхал юм даа гэдэг.
0: Санхал юм.
1: Чан дуу байна. Аа. Адан ууны юм дээр хийсэн. Манай одоо улаан гэрлэг үг. Дорж багш энэ тэр одоо улаан гэрлэг үгээр бүтсэн. Яг амглан дуулсан нэг тэр нэг дуу гарч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн дараа нь одоо дараа жилд нь 14 оноос эхлээд одоо манай нүүдэл гээд наран хоригч юм уу бүтсэн. Нүүдэл өөрөө бас тэгээд аргашаа одоо харимт дуу бичжээ. Хүнсийн захаар гарч бичиж өөрөө сэтгэж үжиж олон дуунууд бүтсэн байгаа.
0: Тийм байна. Та яг энэ дуурлагын талаар өөрөө мэрэгжил сурсан уу?
1: Одоо яг сураагүй гэсэн бас болохгүй шүү, тийм ээ. Миний яг өөрөө сурсан мэрэгжил цоорын дууны тусаа мэрэгжил, өртөн дууны дууны дуу хөгжмийн салбарын өртөн дуу цоорын дууны тусаа мэрэгжилтэй өгсөн. Дуун цагийн тусаа мэрэгжил тийм.
0: За.
1: Зохион бүтээлгийн тал дээр бас сураагүй гэсэн. Дуу

0: Тийм байна. За 2008 оноос эхлээд уран бүтээлийн ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Тий. Өнөөдөр болоход бас олон сайхан онжилуудыг ард орчихжээ.
1: Тий.
0: Энэ донд бас олон сайхан хүмүүстэй хамтарч ажилласан байна.
1: Ажилласан. Арван сайхан дуутнуудтай хамтарч ажилласан хөгжмийн зохиогч, хөгжим бүтээгч гэдэг тийм ээ. Меди хийх хүмүүстэй ч хамтарч ажилласан олон сайхан дуутууд. Энэ дотор одоо би хамгийн анхныхаа дуугаа дуулуулсан нь бол манай Отгон Туяагч мөн байгаа. Отгон Туяагчтай ер нь зориулдаг сайхан дуу бичээ гэж бодоод байсан. Тэгээс үлд нь нэг хоёр байдаг дуу бичсэн, явардаад хоёр хүн байдаг бичсэн байсан. Энд чаргалан гэсэн дуу. Тэгчээ Отгон Туяагчд вэсат нь олцоход явуулах гэсэн.
0: Тэр үе тань байсан
1: уу? Тэр дунгийн тим сайн найзлж байгаад тийм сайн сайн танихгүй бас нэг хоёр уулзчихсан дооч ингэ мэднэ тий. Тэгээ урт нь урлаан дээр 2 3 таарч ирсэн. Тэгчгээ одоо таньсан юм чинь ингээд өгөөд явуулсан чинь тэмээ утсан го надруу нэг эсэ тэрсэн. Яасэс мид энэ дууг нь 3 бадаг болгоо бичгээр гэдэг. Тэгээд одоо хэвээ хоромхон зур 3 бадаг болгоо бичээд л тэгээд ингэ чаргалан гэсэн дуулуулсан. Утган тэгчэр. Одоо хамгийн анх удаа чимээр 2018 он уу?
0: 18 он.
1: 8 жил болчихсон байх шүү.
0: За, Отгон Туяагийн дуулсан Өнгө Чаргалан гэдэг дуу тийм ээ?
1: Тий.
0: За, энэ үг аяын та өөрөө жохосон байна.
1: Тий.
0: За, дуу чинь Отгон Туяад дуулсан байна. Хамтдаа энэ дуу сонсъё.

0: Чи я дуучин отхон төгөөгийн дуулсан инг чаргалан гэдэг энэ дуу сонслоо. Жа таны үг ая тийм ээ. Тэгээд бас өөрийнхөө уран бүтээлийг энэ одоо мундах дуучнаар манай ардын дууны авраг гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ард түмний хайртай дуучин энэ сайхан дуучнаараа дуулсан байна. Бас таны хувьд авч хэлвэл одоо бас нэг 8-9 жилийн өмнө дуулсан юм чинь одоо бас анх уран бүтээл эхлээд оролж суунд очих маш их жоргож болох сайхан санагдсан байх.
1: Яранг. Өстэй гоё санагдсан. Эргээд байгаа энэ дуу мөн гарсныхаа дараа эхлэл дээр бол хэд өдөр бол бүр төрөнд явсан шүү дээ. Наад бол их зориг өгсөн, тоо их зориг өгсөн тийм. Эргээд энэ том дуудаар энэ дууганд болгоно гэж бас амаргүй шүү дээ. Тийм ээ.
0: Тэгэхдээ та ямар мундаг байна шүү. За би танд жаруулд нэг дуу өчнө гэж бодож байгаа
1: тийм ээ. Бидсэн тийм жаруудаа бидсэн байгаа
0: тийм. Уг нь бол эхлээд эхэлсэн санаа болж байгаа нөгөө мундаг мэрэгэн хүний үгээр жахан нэг насандаа өөртөө жаруулд нэг дуу бичих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд өөртөө жаруулаа дуу бичээд нөгөөх нь амжилт авсан чинь за энэ хүн жаруулд дуу бичсэн.
1: Хүн жаруулд бичсэн.
0: Хүн жаруулд бичдэг болсон уу?
1: Хан тэгж хэлсэн байсан мэтгэ бараг байна. Хүн жаруулд гэсэн нэг бичээрэй тийм ээ. Тэгэнгүүт бичээд байсан тийм.
0: Тэгэхээр өөртөө жаруулаад нэг дуу амжилттай хийчих юм бол хэн нэгэн жаруулж бас дуу бичээрэй.
1: Өнөө
0: тааж алгаад байна. Тэг. Тэгээд манай нөтрүүлэг өргэлжилж байгаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ элчийн дугаарыг сонсож байна гэд. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Жаргалан цумны Баян Жаргаланд гашааны малчин жалуу чорчин чорын дуучин гэрэл бас энэ хүн маань олон сайхан уран бүтээлтэй та бүхэн бас шарад гэрлээ гэж одоо гişгтэр ороод үчих юм бол энэ хүнээ бас олон сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Тэгээд маш их хөдөлмөрч чүтгэл гаргадаг хүн болохороо манай нөтрүүлгээд орох ёстой хүн гэж батсан. Тэгээд өнөөдөр нөтрүүлэгт ороод сонсогч та бүхэнтэйгээ сайхан хуваалцлага хийж байна. За манай видео дугаар дээр олон сайхан сонсогчд орж ирж бас бидэнтэй урам хайрлж жарга өгч юм. За таны дуунуудыг сонсохгор бас сайхан байна гэж хэлсэн хүн байна. За үг аян жохогч хэн бай гэж асуусан хүн байна. Аа манай сонсогч чөөрөө мань орж ирээд бас гэрлэг багшийн шүлэг бас гоё байна шүү гэж урам хайрлсан байна. За та бүхэнд маш их баярлалаа. За бас эрхийг ажиллаж байгаа сонсогчдаа хуарч чи хөргөжийг сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Эрхийн дармын тоо бас том 8000 хүртэл өсгсөн та бүхэнд баярлалаа. За нөтрүүлгийн үргэлжлэн цааш нь түгээгээд бүр олон хүндээ хүргэрээ гэж та бүхэнд найдаа. Манай нөтрүүлгийн өрөөнд нийт 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нөтрүүлгийн сонсхын дагуу бас би хаанаас сонсч байна гэдэг одоо гажир гажрын сонсогчд маань өөрсдөө баярчлах нөтрүүлгийн өрөөндөө илгээж болдог. Тэгээд бид нэр энэ гажраас манай олон сайхан сонсогчд маань нөтрүүлгийг анхаарч байгаа юм байна, сонсож байгаа юм байна гэдгийг хараад ойлгоод мэдээд та бүхнөөсөө маш их урам авдах шүү гэдгээ бас итгэлээ. За тэгээд инг жаргалан гэж саяхан сонссон до отхон тий дулсан байна. За энээсээ гадна одоо сүмбруулын адуучин бэсийн сүм чагийн хор сургууль төгсөх туулаг гэх мэтчлэн тийм ээ эдгэрүүлж өгөн одоо жишээ тий төлөөлж ярьж байгаа уран бүтээлүүд. За эдгэр дуунуудыг одоо бас ямар үед ер нь та өдрийн ажил юу байна? Тэгээд аль үед илүү нөгөө уран бүтээлийн одоо дууралгын онгод орж ирдэг үү?
1: Миний шүлгээ үзэх үед л онгод орж ирдэг ачаа өнөө битсэн шүлгүүдийг үзэх үед энд нэг ая битчих юм өгсөн байдалтай. Яг нь өөрөө дуу бичих үед бол харанхуй шөнөөр л нэг намжин байдалд ор бичдэг. Хата шуугантай газарт бичиж дийлэхгүй эргээд би яг нэг энийг бичээ гэсэн тийм жоролттой нэг юу авчихвал гарцаа авчихвал бичиж чаддаггүй шүү дээ. Тийм. Имийн бичгээ дараа гарын гарцаанд охоод.
0: Аа яг адилхан байна. Тийм. Ер нь им биччихэд хардна ингээ гарчих واخгүй. Тэр мэдрэмж бас гоё шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхгүй сандан байргадуул
1: дийлгүй болчихдог тийм.
0: Тийм тийм. Тийм болохоор за манай сонсогч манаас Шанхай хотоос сонсож, Шинний хотоос сонсож.
1: Шинний хотоос сонсож байгаа маань.
0: Тийм байна. Баруун өчмч хошуунаас сонсож, Шилэн гол аймаг, Шилэн хот гэж. Вау. Ста жуун сондөгж юм. Тэгээ манай гажир гажраас ингээд олон сонсогчд маань бүр сонсч байгаа одоо гадна мож орон таашлал өөр одоо том том хотуудаас ч юм уу за бүр харь гүрнээс Японы Токио онтраас сонсч байгаа бас сонсч байдаг шүү. Тэгэхээр таны уран бүтээл бас маш олон хүнд хүрч ийнэ гэсэн үг. За хөхнөөр гэж ин тайвс хошуу гэж ин шулуун хөхч ин баруу жимчин гэж ин жүү жимчин гэж ин. За баярлалаа. Хөвөөч шар гэж ин хөх хот гэж ин. Вау гэтлээ. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг улмаасаа улам одоо бас их олон хүний хараа сонорт хүрч ийн, олон хүн мэдж ийн. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлалаа. Та сая ярьлаа шүү дээ, нөгөө одоо ингээд намжийн байдлаар бас одоо орон бүтээлээ хийхэд таатай байдгаа гэж мэдрэмж илүү орж ирд. Үнэхээр ингээд юм хийдэг хүмүүс, одоо компьютерч болго сүүл юм бичдэг хүмүүс шүнжин их суух нь арим байдаг. Бас энэтэй холбоотой байдаг. Гадна одоо тэр дуу шуугаан гэдэг юм уу, одоо гэрийн хүмүүсийн тэр одоо шуугаан гэдэг юм одоо яриа хэлж чанд ингэж садаарх
1: дургуу тийм.
0: Тэгэл ганцаараа байхад л хамгийн сайхан. Та нар шиг усуудыг ер нь ингээд нэг жоохон хоорой хүнсийн өөрөөлө уулд гаргачих бол юм аа.
1: Бас хэдүүд өгсөн шүү.
0: 20 өдөр яваад ирэв
1: үү? Энэ та санаа мөрөө.
0: Усахт нь ургаад нэг бас нэдэд уран бүтээл гаргачихад ирэхгүй дээ.
1: Мэдээд удаа юм бичгээр ирнэ хөө.
0: Тэгэхээр нэн гадаад ертөнцийн гадаад орчны тэр шуугаад өвжнөөс хол байх бол бас уран бүтээлч хүн давч хэл бол уран бүтээл хийх сайхан одоо тохиол гэдэг юм уу? Тэр орон зайг нь хангаж гэдэг юм байна.
1: Орон зай.
0: За ойрхон бас энэ хүүхдүүд яг сургууль төгсөх юм цаг үеийг тааруулаа. Сургууль төгсөх дөө гэж бичсэн байна, тийм ээ. Сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь сургууль төгсөх дөө бас нэг ямар уран бүтээл байлаа. Сүүлийн хамгийн сүүлийн үеийн шин
1: багшийн алдар.
0: А тийм багшийн алдар гэж.
1: Йоо энэ гол нь юм ээ. Энэ гол нь манай хүү өнөөдөр яг сургууль төгсөж байна. Тэгээ одоо хүүгийн ангид оролттой мөн ч тэг хамгийн гол нь бас манай Өөр Монголд сургууль төгсгөр нэг дандаа ардын сургууль ингэдэг нэг тэгээд удаад амар гонохтой. Тэгэхээр сургуулийг бас жоохон сайхан гонохтой төгсгөрөх баяр байсалтай. Яг ихтэй тийм нэг гонохтой учраас биш. Тэндээс төгсөөд улам өндөрд явна. Баяр багталтай зүйлийг эрэлхийлэх юм чинь тийм ээ. Тэгээд баяр багталтай зүйл нь бодоод сургууль төгсөх төгсөн бичсэн. Тэгээд хамгийн гол нь бас манай 6-3 ангид яруулаа бичсэн. Тий. Тэгээд багшийн алдаргаа мөн манай хүү багштан дуудуулж өгөх санаатай ярьсан. Тэгээд тэр дуу өөртөө бичигдсэн байсан. Сүүлдээ тэгээд тэр дуугаа бас хамтд нь гаргасан байна. Багшийн алдар болоод сургууль төгсөх дуугаад энэ хоёр дууган гаргасан.
0: Тийм байна.
1: Ийм үлгэртэй.
0: Тийм байна. Чаа ийм үлгэртэй. Нягт нөгөө цагаан олсон дуу байна, тийм ээ. Тэгэхээр надад таны санаа бол сургууль төгснө гэдэг бол ахаад нэг шинэ ахил тавшилттай болж байгаа болохоор хүүхдүүдэд авч хэл бол бас урам жаргалтай. Тийм ээ. Тэд нэрийг урам жаргалыг хөгжөөх
1: бас
0: хүчтэй байх гэж жүйтэй болов гэж бодсон юм байна. Сургууль төгсөх тугаа ээ гард болсон уу?
1: Тийм.
0: Тавал нэг хоч сүүлийн үед сайн дуучинтай алсан
1: шүү. Аюу ухаан сах бол гоё дуулаа шүү.
0: За сургууль төгсөх тугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээ манайхан бас одоо сургууль төгсөх үед бас нөгөө юу дуу ирээд байдаг шүү. За хүүхдүүдийн дуулах хамтдаа дуулах ч юм уу тохиромжтой дуунууд юу вэ гэж ирдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн бас иймэрхүү дуунууд ховор байна л гэсэн үг. За тэгвэл энэ дуугийг сонсъё. Манайхан бас ирж хайгаад өгчгээс сонсоод за хүүхдүүд танд бас хэрэгтэй бол тэгээд хамтдаа дуу сонголт хийвэл тийм ээ. Энэ дуугийг сонгож болно шүү.
1: Болно шүү. Тийм.

0: Яа, сургууль төгсөхдөө гэж их өрхөн чоглох тийм ээ.
1: Тийм.
0: Сайхан дуулсан байна. Таны дуу чинь сайн байна шүү.
1: Манай дуу чинь сайн шүү. Ухаантай сайхан дуу байна. Сайхан дуулсан тий.
0: За, эгээр дуу их мэрэгжлийг өөрөө орж байгаа сурч хүмүүс сурсан уу?
1: Үгүй, өөрөө орж байгаа сурсан. Тэр өөрөө мэрэгдэн тэндэн байх юм. Өөрөө ороод ингээд өөрийнхөө сэтгэхгүй хийх арга дууны үг дууны энтэр бүр хэлчихвэл таадгаа чиний сэтгэхгүй хэрэг өгч гэдэг юм л тий.
0: Тэгэхээр нэг хэмэл одоо нийгэм хөгжөд бас ямар хэмжээнд хүрсэн
1: нь? Яг хөгжиж.
0: Хэмэл оюун ухаан гэдэг юм үнэхээр хөгжөөд та бас цаг үеийн алхах юм гэхтээ яг тагч энэ шүү.
1: Тийм үү. Салахгүй байна.
0: Салахгүй байна.
1: Зурж.
0: Тэгэхээр төрөх гэдэг юм байна уу? Шаа сургууль төгсөхдөө тэгээд манай сонсогчдын маань дундас одоо баярлалаа энэ дуу үнэхээр сайхан байна
1: гэж. Баярлалаа, үнэн баярлалаа.
0: Баярлалаа. За юун дээр манай видео дугаар дээр бас сайхан дуу байна гэж юм. За төгсөх хулрал болсоор үнэхээр уяалъя гэж байна. Уяалмаар санагддаг гинэ.
1: Тийм байна.
0: За хамтын дунд тохирноо гэж тийм ээ, тийм ээ. Тийм тийм. Манайхан өстой өнөр гоё жоо юм биччихээн. Тэгээд одоо манай видео дугаар дээр орж ирээд сайхан урам хайрлаад бидэнтэй сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлаа. За бас одоо минь тустай гарч ирж байгаа сүүлийн үед одоо сүулдэж ирээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнтээ бас баярлалаа. За өнөөдөр авах шууны жаргаланд цумны баян жаргаланд гачаа нэмэлчин, жалуу чорчин, чорын дуучин, уран бүтээлч, гэрэл манай нөхтрүүлгийн өрөөнд ирээд тэгээд сайхан ярилцлага өгч шүү, хуваалцлага хийж гин. За үнэхээр сайн багшаа гэж таны.
1: За баярлалаа ээ, баярлалаа шүү.
0: Та өнөөдөр өстэй өнөр ариун хүнээс сайхан сайшаа сонслоо тийм
1: ээ. Тийм.
0: Тэгээ лайер дан бол баг нэг нилээд дээгүүр нисэх байх. Гэхдээ хүнээс урмын үг авна гэдэг чинь үнэхээр сайхан байдаг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хийж бүтээсэн зүйлийг ингээд хүнд сонсгоод хүн ингээд тэрэнд сайхан үнэлгээ өгнө гэдэг бол өөртөө хамгийн сайхан зүйл юм аа. Тэр шиг баяр багтал хаа байх вэ?
1: Харилт.
0: За сургууль төгсөх дуугаа хамтдаа сонслоо. Үнэхээр одоо бас сургууль төгсөх уурал болж байгаа учраас тэгээд үнэхээр одоо та бүхэн бас энэ дуугийг таашаад сонсож байгаа бол ихшиг дээр очиад сонсож болно. Тэгээд одоо хүүхдүүд нь баг сургууль төгсөх болвол бас хамтдаа дуу хайж байгаа юм уу? Одоо хамтдаа дуулах дуугаа ирж хайж байгаа юм бол энэ дуугийг бас сонголт хийж болно шүү гэж та бүхэнд зөвлөг өгч байна.
1: За баярлалаа.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр маш олон хүмүүс орж иржээ. Нийтдээ 1400 гаруй хүмүүс орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн урам хайрлаж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас баярлсан шүү. За та өөрөө бүлэн чорын дууны яг өөр юм өргөжил бол чорын дууны юм.
1: Тийм, чорын дууны юм өргөжил тийм.
0: Энийг одоо тусгай сурсан байна. Тэгээд олон жил одоо энэ чорын дууны хамэрэгдлийг л өстэй хаяагаа явж шүү. Хэдийгээр дууран бүтэл хийчихэж гисэн хажуугаар нь. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо сүүлийн үед гэж хэлнэ, сүүлийн нэлээд хэдэн жилүүдээс эхлээд манай шилий хотос нь чорын дуугийн хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр их ажиж байгаа.
1: Ажил хийх их арван зүйлүүдийг хийж байгаа. Шилий хот бол жил жилдээ сорон дуу уралдаа хийж байна, боловсрол хийж байна, арван зүйлүүдийг хийж байна. Би бас банк оролцож, заримд нь оролцохгүй байж манай ав гоч гэсэн бас хийж байна. Нэгэн ордон бүр хийж эхлэх залгаа залгаа. Чорын дууны тал дээр бол ер нь бүх аймагаар хөдөлж байгаа гэсэн үг хийж лэн тийм.
0: Ерөн та чордоо гэдэг чинь бол бас манай энэ тхийн нэг соёл урлагийнхын их ил тод ончлог гэж хэлж байна тийм ээ. Чорын дуугаараа их ончлог.
1: Тийм. Аваах нардл байдаг цорын дуу. Тэгэхээр энэ чинь бас бодсон бас соёлын өвөр үнэлэгдсэн байх уулын төсөнд. Тэгэхээр энэ тал дээр арын зүйлүүдийг хийж лэн хүмүүс. Тэгээ би бас энэ тал дээр одоо энэ илчтэй ярил бас манайх нь Монголын багштайгаа хамт бас нэг сайхан ном бичсэн байна. Миний мэддэг цорын дуу гэдэг. Тийм. Энэ номныхаа дагууд нь бас одоо сэрл мэдрэхээр бас нэг бэсийн сүм гэдэг нэг дуу бичсэн байна. Цорын дуу. Ер нь цорын дууны бүтээл тонцоохоо байхгүй гэсүүгээ бараг шинэ бүтээлүүд. Гэвч бас өөрөө нэг үе мүлдэчгээ өөрийн юуг бас хүнд харуулчихсан гэсэн байдлаар эргээ цорын дуу цөөхөн ерөнхийдөө нэг одоо сингэлтэй гарч байгаа нь 19 дуу юм 18 дуу илүү байхгүй. Энэ хэдэн дуу дотор бол өөлөө уламжлаад одоо хүмүүстэй юуг суралцуулаад явчихна. Ийм байдлаар.
0: За та саяарлаа манлай багштай хамтраад миний мэддэг чорын дуу гэж номыг найрууллаа гэсэн тийм ээ. Энэ номыг бичсэн байна. Энэ номонд юу өгүүлсэн бэ?
1: Энэ номонд гол нь цорын дууны одоо бүтэж заах, багсах, заах төрөл зүйн материалууд одоо цоордохд ямар байдаг цорын дуу яд болдог одоо 10 мөрөдлийн талаар бичсэн байна. Эргээд манлай багш юм аа одоо 2 жилийн цаоронд одоолж ирсэн өөрөнгө нь үүх түүх одоо тэр өөрөнгө нь дурсамж мөнж тэгээд аавга ахна нутгийн одоо нэртэй цаорын дуутууд намтруудаа оруулсан. Энэ хэдэн гисгэд бичсэн тий.
0: А тэр хүмүүсийн намтрыг оруулсан бол бас үнэхээр одоо бас хожимын хүмүүс дүүлдэх сайхан үнэтэй материал байсан
1: байх. Тий, тий, тий.
0: Оо манайхан чи ийм ийм сайхан чортнууд байсан
1: байх. Байсан байна, тий, тий.
0: Ер нь одоо чаорын дуу, уртын дуу хоёрыг ялгаж салах ярих хэрэгтэй юу?
1: Миний бол ялгаж л хэлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Цаорын дуу бол цаорын дуу. Цоор гэдэг хөгжимтэй. Цоор гэдэг хөгжим шууд хүний сэтгэлээс гардаг. Шууд ингээд сэтгэлээс нь гардаг хөгжим шүү дээ. Цоор гэдэг нь амнаас гарч байгаа юм чинь. Хуур боллоод бас нэг гар дамжиж ийж гараа шүү дээ. Нэг дотроос нь бодоод гараараа нь татчих цай гарна гэсэн. Тий. Нэг нь шууд сэрл, нэг нь одоо хам сэрл ухаантай тиймэрхүү тий. Гэвч цоор цоорын дуу ялгааны хамгийн гол нь бол нэг нь бол хууртай дуулна, нэг нь бол цоортой дуулна. Тийм, нэг нь бол нэг хүн дуулна, нэг нь бол одоо нэгээс арим хүн. Хоёр, гурван хүн нийлж сай дуулна. Ийм байдлаар тийм.
0: Тийм байна. Тэгээ ингээд энэ номыг бас сонирхолтой хүмүүс ер нь уншиж ойлгож болно шүү. Цоор дуунд багтай залуучууд юм уу хүмүүс олон байна уу? Таны ажигласнаар.
1: Арим байна. Одоо энэ юуны эсрүүл ойлс ерөнхийдөө цоорын дууны мэрэгдлээр юу бичиж шүү. Өвлөл энэ тийм жишээл. Тэр бид нар нэг зүйлийн барай бид жишээлбэл энэ цоор гэж үе. Ганцхан төрлөн барина. Уг бол цоор цоорын дууны нийсүр гэж үе. Ингээд ингэ барай бичиж чинь. Ийм өвлөл бичдэг нөхдөд бол бас багсаач гэсэн дуус болох юм болоо гэж бодож байна. Өөрөх юм юм л тийм.
0: За цоорын дуу бол ах нарын ардын дуу гэж.
1: За
0: тийм ээ чорын до ав гах нарт байдаг юм одоо маш их ончлогтой. Тэгэхээр манайхан одоо ер нь сүүлийн үед бол чорын дууган хөгжүүлэх, уламжлах, өвлөх энэ тал дээр маш олон ажлуудыг, бодтой ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэ дард олны одоо бүрнүүдэнд харагдаж чихэн сонсгож байгаа юм чи. Жишээ нь одоо байнга боловсрал хийж гин, тийм ээ
1: залууж
0: орчдыг хүмүүжүүлж гин, жавралдаан хийж гин, тэгж очиж хүмүүсийг бас дайчилж
1: гин.
0: Тийм. Сүүлийн үед ер нь бас улсууд үнэхээр энэ тал дээр их идэх хэдэ
1: орж байгаа. Баялагтай болсон тийм. Цорчтой урлаас ингээд цорч ингээд чамайг алдаршуулаад тийм ээ хөвгүүлээд ингээд хийж гин. Тэгэхээр энэ чинь бас аа би өнөө бас та энэ цаарч юм байна. Би дэ итгэл аваад зулам цаашин хүн юм хийн шүү дээ.
0: Ер нь нэг дунд одоо хэдий чаарч нь ард нь ингээд байдаг шүү дээ. Тийм ээ ард нь жагсаж байгаа. Чаарч нь хэдэн хүн байх шүү дээ. Тэр
1: 80
0: та байна.
1: Байхгүй, 80 та байхгүй. Нэг байсан ч болно, хоёр байсан ч болно, гурав байсан ч болно тий.
0: Аа тий
1: хамаагүй хэдий харин байсан ч болно. Голд нь цаорын сайхан нийлүүлэл дуучнаа сайхан дуулах дууг нь ил гаргаад л өгөл болчихно
0: тий. Одоо манай уртын дуу гэж ирвэл одоо жишээлбэл одоо уртын дунд бол одоо өвжмчийн ардын уртын дуу л гэж юм тийм ээ. Ингээд одоо чахар дилүү дуулгадаг л гэж юм, сүндэд илүү дуулгадаг л гэж юм. Уртын дуунууд бол бас нэлээд олон байна шүү дээ. Одоо бид нэ банк сонсдог одоо жаахан саргач юм уу, саргуул талч юм уу,
1: энэс
0: жараагийн жараач юм уу. Энэс гадна одоо бид нарын тэмээ сонсоогооч гэсэн уртын дуунууд маш олон
1: байж байгаа.
0: Тий. Тэгвэл чор дуу одоохондоо ер нь дуулгаж байгаа чор дуу олно уу чөөхөн байдаг уу?
1: Дуулгаж байгаа чор дуу нь одоо ерөнхийдөө 19-с гэтрэхгүй 19 л дуу танаас байхгүй. Тэгээ ийм суухан гэсэн.
0: Жишээ нь одоо нарын мэт мандах
1: тунгалаг тунгалаг эрдэнэ цагаан буюу хан дэлхий тэгээ энэ нэг
0: мэт дуунууд.
1: Тэгээ бог чингэс сэргэлэн занта ураан хөдөр бак өрөнгөд энэ дуунууд байна. Цэвэрсэх эрг тий.
0: Асанхи дуулгаж байгаа нь бол одоо жишээлбэл
1: хамгийн одоо олонхын эртний цагаан буян штэ найр дээр тийм ба эртний цагаан буян юм уу нарамт мандах юм уу бог чингэс юм уу энэ л гэдэг юм дуу
0: тий
1: хан дэлхий одоо хөдөөшил дуу гарахгүй
0: ер нь одоо эртний цагаан буянаар найраа эхлүүлж бог чингэсээр бас найраа өндөрлүүлж
1: тий тий тий
0: ёс хурм байдаг тийм ба уулах тал төрийн дуу гэсэн маягтай
1: дуулах ордны дуу гэсэн маягтай тий
0: хэмсэг байж л да
1: хэмсэлдэг дуу тий нэр үнтэр дуу үнтэрлийн дуу.
0: За энэ тал дээр бас одоо тавл их сайхан баримтлаад явж гин. Ер нь та өөрөө бусдад одоо энэ чор дуугаан бас жааж сурах юм уу энэ ажил дээр хийж гин үү?
1: Одоо одоохондоо мэл хийж ийхгүй. Би бас жоохон нас явж байгаа, бас жоохон тийм ээ нам сууж байгаа тийм. Тэгээ одоохондоо залуу байнас тэгээд хүний бүтггүй юм ярьчих юм уу тийм ээ буруу зүйлүүд нь хийчих гэсэн татгалзаж байна
0: тийм. За миний мэддэг чорын дуу номныхаа дагуу одоо эндээс өөр мэдрэмж аваад бисийн сүмгсэн энэ чор дуугийг бичсэн байх
1: тийм ээ.
0: Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол ба ялалт.
1: Тийм ялалт авсан.
0: Аяа нь бол та бичсэн.
1: Тэгээ
0: та дуусан байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл хэдүүлээ бисийн сүмгсэн дуугийг сонсъё.

0: За, бейсийн сүмэгдэг нь таны уран бүтээл Чор дуугийн сонслоо. Яг ингээ манай Чор дууны санд бас нэг шинэ Чор дуу нэмгдлээ гэж
1: бейсийн
0: сүмэгдсэн. Чор дуу нэмгдлээ. За, танд баяр хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Сайхан одоо бас сэтгэлийн хувьд зондоо ондоо дуунууд байна шүү дээ. Одоо чохоолын дуу, нийтийн дуу байна, тийм ээ.
1: Аа,
0: тэгээд одоо хүүхдийн дуу байна, pop rock жанр дотроос та бас одоо нэлээд олон сэтгэлийн дуунуудыг хөндөж одоо уран бүтээлээ хийж байгаа юм байна, тийм ээ. Аа. Шилээ хотын жангар тул соёл урлагийн ажиллах хөргөнөө жангар төвшөрийн баг шиг гэж
1: тэгээ хүүхдүүд
0: зааж байгаа юм
1: байна тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүд зааж сургуульд одоо юуны дур сонорхын гэж л орж байна.
0: Сургуульд орж
1: байна. 11 дугаар бас сургуульд орж байгаа.
0: Тий.
1: Хүүхдүүд зааж байгаа. Төвшөр зааж байна. Чул айлын хэлээр өндөгөө зангар төвшөрөн бүр зааж байна. Юуны шилээ дотор танцуулт зааж байна. Хүүхдүүд зааж байна тий. Тэгээд бас ямар сарандаа бас залга далгарсаар бас гол нь нацаасуудын сургуулиар голлоо зааж байна.
0: Тэгээд нацаасуудын
1: тоглолтоо зааж байна тий. Их шаргаагүй хөдөлмөр гэсэн, нарийн хөдөлмөрлөхгүй их настай хүмүүс ч одоо ямарч хүмүүс байна тийм ээ. Нас явчихсан гар руу хөдөлгөхгүй, сэтгэхгүй, сарын араа хүрхгүй, нэг бараг 10 хэлж идэнг гэж хэлдэг тийм хүмүүс. Гэвь ч одоо шаргаагүй хөдөлмөр болно, хийж л аваа гэдэг. Хийж л тийм.
0: Сүүлийн үед бол бас энэ жангар, жангарын махтаал одоо жангар туулын талаар бас их хөгжүүлээд ялангуяа сургуулиуд бол бүр баг уралдаан антертэй жангар тул орж байгаа юм байна тийм ээ. Энийг одоо бас ярим үдшиллэг тоглолтоор бүр энийг одоо сайхан хөгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм. Аа сургуульчсан бол жангар хийж л байна одоо тийм.
0: Хүүхдүүдэд хэрч хэрэг сурахад амархан байна уу? Одоо туул гэж юм баг хүмүүс сонсоол толгой үдэж
1: дуусчихлаа. Тийм. Одоо тоолоо яг туулынхын хэдөрөөр бол заачихгүй. Ерөнхийдөө хамгийн богино хөдөлгөөний магтаалч юм уу? Нэг баатрын магтаалч юм уу? 12 баатрын магтаалч юм уу? Тэгэл зааж юм. Яг бүлэг болоод ирэх юм бол хүүхдүүдэсгүй шүү дээ. Урт урт гэвч манай төлөмж ахш бол их уртыг хийсэн байсан. Хэдэн бүлгийг бүр нэг сэдэ гаргаад хүүхдүүд. Гэвч тэр хүүхдүүдийн бас анг нэгчүүд хүүхдүүдийн сэтгэхгүй боожилт нөлөөлөгдөнө. Тэгэхээр хүүхдүүд хэрвээ 5 жил сурчих юм бол одоо ярангуу бүр бүлэг хорлол сурчих шүү дээ. Яг чи голоос нэг жил болох юм бол одоо нэг магтаал, хоёр магтаалаас гэтэрхгүй. Гол нь хүүхдүүд энэ жангар гэдэг нэг орлого өөрөө хүндлээд өөрөө миний хиймээ гэдээ аваад явбал бол болно. Хэдий л
0: сэтгэлээсээ дурлаад
1: тий. Заавал дотор нь дурлаад ордоор баханд нь шингэх хэрэгтэй.
0: Одоо тэгвэл жангар хайлах хүн чинь яалтаж гот төвшөр хөгжмөндөр.
1: Тийм. Хайрна.
0: Энэ төвшөрийг л сурах хэрэгтэй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Төвшөр хөгжмөний сурахад хүүхдүүд яаж вэ? Амархан сурч гинөө, зөхөрч гинөө, арай гайхаа.
1: Төвшөр арай гайхаа. Амархан сурч гинөө.
0: Тийм.
1: Хоёр хуустай хөгжим болгоо. Эргээд төвшөр нь төмөр утс ш. Юу утс? Хааши утс болонгууд амархан сурахад гар урунд байна. Юу халгуу.
0: Тин их халтай
1: биш. Халтай биш тийм.
0: Гитар энтер бол одоо бас яхаа
1: төмөр урагдчих юм
0: тийм
1: заавал ингэ бэрсүү тогтно
0: тийм тэгвэл бас гайхуу. Тэгээ юмч сурах хүн бол гитар сурж болдоггүй гэж хэлдэг
1: юм.
0: Нөгөө хүний сэтгэл барьдаг гэнэ. Тэнгүүтэр нөгөө энэ чинь хүний мэдрэлийн төвөр тасарч
1: яах юм чинь дээ.
0: Тэнгүүд нь нөгөө судал барихын нөлөөлнө гэж хэлдэг гэж бас сонсч байсан.
1: Тийм байна.
0: За давшуур өгч юм бол арай гайхуу юм байна.
1: Юмч сурж болно гэж.
0: Тийм байна. Хүүхдүүд бас сурсан хөөрхөн хүүхдийн тоглолтуудаар харж ийлээ.
1: Тий, сурсан.
0: Одоо өнөөхөн энэ манай Шилээ хотын уудам талбай дээр сайхан тоглолт болсон. Хоёр гаргийн өмнө. Тэгэхэд чинь тэр том тоглолтыг хүүхдүүдийн жангарын багтаалаар эхлүүлж ийлээ шүү
1: дээ. Нэг дараа сургууль хүүхдүүд эхлүүлсэн
0: байна. Тэгэхэд бас гоё харагдчих шүү.
1: Хүүхдүүд
0: хөөрхөн дээрээс нь одоо өнгөнгийн сайхан тэрлэгээ
1: өмсчихсэн.
0: Товшороо барьцсан гэж суухар чинь бас их сайхан. За одоо тэгэхээр хүүхдүүдийн сургалтын тал дээр бас одоо хүч төрөн ажиллаж байгаа юм байна
1: та. За баярлалаа тий.
0: Энэс гадна одоо ер нь өнгийн чагтаа одоо энэ ардын урлагт дуртай юм уу чоор дуу та сая бас ярьлаа арай жалуу байгаа болохоор энэ талаар оролдохыг бодоогүй яваа гэсэн
1: тийм.
0: Гэхдээ одоо хөгжим юм та өөрөө хөгжим бас хэдэн төрлийн хөгжим дийлнэ үү?
1: Ганцхан төрлийн хөгжим дошор хөгжим ус л гарахгүй өөрөө хөгжим чадахгүй. Ерөнхийдөө одоо хөгжим яг чадах юу онлоор бол давшраад чадна тий. Тэгээ өөр хөгжим бол даралтаа юу даралтаа нөө
0: жампа
1: даралт хөгжим бол тоглох өөр тий. Гитар бол багсаа тоглох нэг хөгжим болоо дээр хэмжээ
0: тий. Нөгөө уран бүтээл хийдэг бас бол бараг л олохгүй хөгжим яах хэл бол барьвал
1: дуугарч байна.
0: Гэхдээ бас их мэрэгчлийн биш гэж гэсэн үүднээс байна тийм ээ. Арай л нэг дараахан яриад байна да. давшур хөгжим ер нь сурахад бас хоёр хуудастай болохоор нэлээд амархан гэж тасаа ярьлаа тийм ээ. За тэгээд бэйсийн сүм сургууль төгсөхдөө за бас нэг сайхан сүмбэр уулын хадууч гэсэн дуу байсан. Таны уран бүтээл?
1: Тийм, сүмбэр уулын хадууч нь шалтуугаараа өв байгаа. Одоогоор найз маань аавынхын 73 наатны жилд зориул бичсэн. Өөрөө үг нь бичээд надад одоо захаалгын дууны хэлбэрээр өгсөн байгаа.
0: Тэгээд
1: энэ дууг нь дуулаад өөрөө дуулаад эхлэхдээ гаргаж өгсөн байгаа.
0: Тийм.
1: Гол нь одоо аавдаа зориулсан. Аавын дуу тонцоох гэж шүү дээ. Гэвч одоо байгаа аавын дуу цохон холн байхгүй аавынхад арим байна.
0: Байсан гэж
1: дуулсан.
0: Аавын тухай дуулах гэхээр дандаа тийм хүн
1: байсан. Байсан юм аа тийм байсан гэдэг нь тийм энэ үл үгүй жинхэнэ байгаа хүн нэг дуу.
0: Тийм. За. Сүмбэр уулын ядуучин энэ дуу бол одоо аав хүний тухай болсон дуу юм байна.
1: Тухайн
0: харин шүлэг таны аяа та өөрөө дуулсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

0: Тийм. Шууд нөгөө юун дээр дарлалт хөгжим дээр тийм ээ?
1: Тийм, шууд дууссан байна.
0: Тийм байна. За ингээд Сүмбүр уулын хатууч ингэж отхон хоорын шүлэгтэй шарэд гэрлэг яаштай гэрлэгийн дулсан Сүмбүр уулын хатууч ингэж аавын тухай одоо сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За энэ дуу бас үнэхээр одоо сонсвол их сонсууртай, тэгээд бас хүмүүс сорыг гэх юм бодож амархан
1: сурчхан сурчхал байх тийм.
0: Ер нь таны дуунуудын бас хэв нам онцлог гэж хэлж байна. Их л хүмүүст их ойрхон, боргожон тийм. Тэгээд сонсоод сурчхмаар санагддаг.

0: Уг би сурчхандаа гэсэн бодлоор
1: уу. Сар санснаа чи тийм байна.
0: Тийм мэдрэмж өгдөг доонууд байна. За гэд гэвхэстэй амжилт хүсье гэсэн байна.
1: Баярлалаа.
0: За гэвхэш бол үнэхээр сайн багш шүү. Хүүхдүүд маш их танд одоо дуртай байдгаа гэж
1: байна. Сайн баярлалаа.
0: Хүүхдүүдийн одоо юу сэтгэлийг олно гэдэг чинь амаргүй шүү.
1: Амаргүй шүү. Тийм тийм.
0: Та бас өөрөө багштай дуулчихна. Тэг хүүхдүүдийг сэтгэлийг олно. Би бодвол та бас хүүхдүүдэд их төвчээртэй. Тэгээд айваа тава аж ахуй ханддаг тийм хүн байх та. Яг тийм юм
1: уу? Яг тийм. Хүүхдээ загнах гэж мэдгүй. Яг нэг гэрээ авто зарим нэр нь жоохон намайг загнах юм аа. Хүүхдээ эрэхтүүлээд гэсэн байх.
0: Бацаад.
1: Тий, буцаад. Чи загнах гэсэн байл та. Тиймэрхүү тий.
0: Гэтэ урлаг гэдэг юм чинь бас тийм ээ. Ингээд хэдүүлээ хамт та бүнт баяр хөөртэй сурж ийна гэдэг бол бас нэг ондоо
1: шүү. Тий, ондоо шүү дээ.
0: Сэтгэлээсээ.
1: Тий.
0: Тэгэл одоо хүүхдүүдийг бахархал ташаалыг олж байгаа. Бас багш гэдэг энэ сайхан нэрийг өнөөдөр бас тийм ээ хүүхдүүдээсээ тасч явж байгаа юм байна. За олон хүмүүс утс өнөөдөр таны багш дуудсан байна шүү.
1: Баярлалаа.
0: Өнөөдөр гээ багш.
1: За баярлалаа.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогчид мань үнэхээр сайхан урам хайрласан байна. Та бүхэн ямар сайхан халуун сэтгэлтэй хүмүүс юм бэ? Сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. За ингээд эрхээ гожиллож байгаа бас амжилт хүсье гэсэн олон сайхан хүмүүстэй та бүхэндээ ч гэсэн ажил үйлсэд амжилт тайл гэрт нь бүр сайн сайхныг хүсэж байна. За одоо нэг дуу сонсъё гэж бодож байна. Таны дуунаас жанги цагийн хор гэж энэ юуны тухай дуу?
1: Цагийн хор одоо нэг их бороо ороод лав. Тэгээд хамгийн анх битсэн. Маа нэг найргийн ихч битсэн байна. Нарахаар ихч цагийн хор гэдэг нэг гурван бадаа шүлэг над руу явуулцсан. Энэ одоо ийм шүлэг битсэн гэд. Шүлгийн би үзээд нэг л үгийн тоосон. Тэрний дотор нэг цагийн юм цагдаан гэдэг зүйлцүү байдаг. Цагийн юм цагдаан гэдэг ганцхан тэр нэг үг. Тэгээд эрний юм дуу болчихдг юм болоо гэд. Тэрэн сүлдэн тэгээд жоохон засуулж аваад тэгээд битсэн байна. Юу бороо хүссэл дөө. Цагийн юм цагдаан сайхан цагийн ураар бас ягсэл байдаг тий.
0: Тэгвэл ингээ. За цагийн хур гэсэн дуу байна тийм ээ. Эргээ та сая ярьсан анхны уран бүтээл санахал юм да гэж. Энэ ээж аавынхаа тухай юу? Хайрын тухай дуу юу?
1: Ээж аавын тухай.
0: Ээж аав. Тэгвэл анх одоо хайрын тухай дуу юу гэж бодсон юм. Анхны уран бүтээл ер нь долог гин хайрын дуугаар эхэлдэг шүү дээ гэж бодоод. Тэгэд энэ хоёроос алийг сонсгочд өхөрөхгүй.
1: Санахал юм да гэсэн дуу нь хур.
0: Санахал юм да тийм ээ.
1: Анхны хэмжин тийм ээ.
0: Тийм би тэгж бодлаа. Хамгийн анхны хэмжин анхны уран бүтээлийн хүнд хүргэнэ гэдэг бас сайхан шүү
1: дээ.
0: За ийм дуугаар би анхны гараагаа авч ирсэн шүү гэдэг тэр дуртал бас танд хүрэх байхаа.
1: За баярлалаа.
0: За энэ дуугийн сонсгоо санахал юм да гэж. Даа улаан гэрлийн ая тийм ээ.
1: Гэрлийн
0: таны таны ая. Улаан гэрлийн шүлэг амглан
1: дуусан байхаа тийм.

0: анхны уран бүтээл санхал юм тагж энэ бас маш гоё дуу байж та. За ээж авийнхаа тухай хайрын талаар дуулсан тийм ээ. Энэ сайхан уран бүтээл ямглан гэсэн хүн дуулсан байна. Тэгэд энэ дуугаар тавс уран бүтээл их анхны гараа
1: хийхлүүлсэн.
0: Дурсамжтай дуртай сайхан уран бүтээл танай хувьд бас хайртай уран бүтээл
1: байж та. Тийм ээ. Хамгийн дөрөв нь улам уран бүтээл юм чинь.
0: За тэгэд энэс ахвала та бол олон сайхан 40-50 уран бүтээлүүдийг сонсогчд олондоо одоо дээжлэн барьсан байна. За энэ дагуу чорон дуулжин, за энэ дагуу бас чангар давшуур гэдэг хөгжмийн талаар бас хүүхдүүдэд одоо жан сургаалт хийจีน гэх мэтчлэн олон олон ажлуудыг хийจีน хажуугаар нь сүүлийн үед ээтэй маш одоо эрчимтэй маш эрчимтэй хамтран ажиллаж байна гэдэг ээ одоо хиймэл оюун ухаан гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинжилгээ мөрөгдлийн хөгжилтэй дагалдаад ээ дуучинтай бас маш их хамтарч ажиллаж байна. Цаг цагийн өмнөөс ер нь та хочролгүй уран бүтээл амжуулж хийจีน та маш хөдөлмөрч хүн. За тэгээд бас дээр гаргийн нөтрүүлгээр түрүү гаргийн нөтрүүлгээр манай хөгжилтэй мөч хөрхөн дурсамж тусгай дугаараар дуучны шумуултай бити халдаа гэж одоо та нартай бас зөвлөө өгч сайхан хөгжилтэй төөх битсэн юм чинь бас энэ цааж байгаа. Ээ гэтимээ. Аа тэгэд дуулаарэ гэсэн. За тэгээд ийм сайхан одоо хөдөлмөрч уран бүтээл хийнэ гэж одоо бас чүтгэж чармиж одоо хүч хөдөлмөрөө шахаж оюун ухаанаа шахаж авьяас бэлгээний олон түмэндээ хүргэж явж байгаа ийм сайхан уран бүтээлч хүнийг та бүхэнтэйгээ оолж боллаа. Манай нөтрүүлгэд хүрэлж ирсэн баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та бүхэн тандаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. Таны нөтрүүлгэл өөдөө байх болтугай гэсэн сайхан зөвлөлд өчүүлье.
0: За баярлалаа. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлээ. Нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж хөтөснөөс урд чижиг хянах чалмас Юрхи янагч бүрэнд маргааш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.
2: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хоорой үерх гөрөманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
4: Хоорой үер. Дорт бүлэг. Наяа. Шүүхийн шийдвэрд төвлөсөн хугацаанд тулчсан болохоор асрын өчгөө хурааж авлаа гэх чиг донгоров сэтгэл төгшөнгүй харамсан бодно. Тийм ээ. Альва бүхэн ингээд л данс дугайлчих нь гэж данж сансангүй. Ертөнц гэдэг ер санаагаар болдоггүй, ерөнж таньждаггүй гэдгийн үннийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэг болжээ. Эстембул ятхад гэрэлтэй уулжиж болох байсан юм. Гэсэн болж хүн амьэрс чинь гэдэг эцэг тэнгэрийн тохируулгал гэж гашуудан бодхоос өөр яалттай билээ. Донгоровт өрийн буйн хорвоогийн тоос хөдөлгөж явсан 70 насан талгар үрээсэн мэт бодогдоход буян сулдын тамир тэнхэнч нэг л мууцсан мэт буудлын орондор тангийн хөвцнөрэн үд тулгжээ. Донгоров аймгийн төвдөр 2-7 хоног болов. Хоол хуш барих байтугай босч жорлондож орхоос жалхан түм бодол ширилдүүлэн санаа алдана. Гүнжимагийн сэтгэлэр унжи гонж хутрахч яах вдэ ойлгож болно. Цагаан болоход эм хүн гэдэг эрэгдгийн жимэрэл эргэн вижээ. Эсэргүүл надаж араггүй дэ гэж сэтгэл хатууж байна. Ахна нь гэж тормолдсон сэргэлэн нүтэй сарвулхан ахын нүдэ нээвч аниуч харагдаад өрж өрхийн урж сэмчих шиг байлаа. Өөрийг нь бодох юм бол насан буйын дотор тамиртай эр байжээ гэж бодхоос хамрын шархлан доломсон жоох даган бөмбөрөв. Нүдүрэн мэлмрэн урсаг нөлөмсөн жүлгэлгүй хөвцөр аюулхын хүндрүүлэн чайжин дарын өвдөнө. Насан буйны грэс бичгийг саруулханд үжүүлсэн нь жүв бүрүүхийн алин болохыг таньж гарахгүй байгдрын. Тийм ээ. Таг дугай сэтгэлдээ мэдрэн нүд дүрэн харж явсан сан бол юу альцсан ч өнөөдрийн гişийг гутралын далай живгүй байсан ч болов даа гэж бодно. Эд өлөгч яах вэ? Яаж ирсэн бол тэгж гардхан таарна гэж буян саад тулах шалтар гэрнэ. Хоёр хүүхдийн төлөө өнгөрөө санаа болсон гүйж ганч муу гүнж майдан л дэндүү гомдол үлдээлээ шүү гэхээс жовхон дотрно. Үгүй ээ. Тэгэхэд ингээд нүд анчихдаг бол бас жаргалаа. Ингээд донгорог гэнт бодчихов. Ерөө түүнээс нь сайхан юм одоо олдхоос өнгөрсөн хэмээх бодол тарихын гжилээд авснаа бүрж салхаан болчихов. Үүд минь хэдэм үлдхэн чи үлдэх байгаа да. Арайч суураар нь хомчих гэж үдэ гэхээс утас амар бодогдно. Ирүүлсэн утсын хүртэл тосгоосан юу сонстог бол гэж ширхийдэг болчихов. Наранбатын ирүүлсэн утсыг тосго болгонол ээжийн өмөрсөн үг ярьж хүүхчэн гаргалаа гэж номчрох болсон яалтай вилээ. Аав нь жалуу насны халуунд ухаан томоогүй явж байгаа гэж ярьчих гэж юу гэхээс зүрхийн жүсч байх шиг эмжиглэнэ. Хүү ахын хоёрын нэг бодвол ээжийн өмөрхөн чанаа сайхан юм даа. Үгүй бол гүнжмагийн тэр жангар яах ч юм бүү мэдэ гэхээс өөрийгөө чагандан гаргаж даанч нэг чадхгүй ажээ. Гүнжматай нэг нас 13 бархийн даван дээр ингээд л өөр хөндөйлнө гэж бодох тусам яс хавталжин байлаач эм номд нь оруулж гарга даанч л олтгүй ажээ. Ядаж наран чимгэн найж жалуугаан дагуулад ирнэ гэхд хүртэл минийхэн тэгж яарад яах юм, хүний сайн болгоож тунгааж байгаа сүүлэр болдоо гээд гүнжма халгаагүй толгоос ихсэрсэн байв. Гүнжма сэтгэл хөржээ. Донгорвийн алдаа бүхэн амьдн хүрэх шахад байх нь чаана нэг сонин санагдана. Өнөө намар болж өгвөл Наранбатынхаа явуулчиж байгаа охноод хадах тавих байсан юм. Одоо бараг ардаран гарчээ гэхээс толгойн даахтгүй шахан болсон шиг байлаа. Буудлын гадна хөлимон болсон мэт дэвжэрж байхыг тэр огт ойшоосонгүй. Гэнтэгүүд нь төрхийн нээгдэж буудлын гэжин хоёр чардаатай ороод ирэв. Буудлын гэжин үүднээж энэ өвгөн гэж хэлээд араншин ухран жогсжээ. Ууртай чарайлсан хоёр чагтаа харсан донгорвийн дотор пал хийж авв. Дүүрчээ. Эд хөрөнгийн хураага жосгүй намай бас харгэрт дарахын тулчхаж юу гэхээс нуруу голын дагаж хүйтэн хөлс чиглэв. Та юу хийгээд энд таг чимээгүй хөвтэд байдаг юм бэ? Гэр нутг чинь хаа байдаг юм гэж хөйтөмсөг асуухад нь донгорв үннээ хэлж орхов. Энд хүн гүлээж байна гинэ. Тэгээ тэр хүн чинь яагаад ирдэггүй юм гэх үед донгорвийн дотор арайч барахаар ирээгүй бололтой гэж баг тайвширж авснаа. Хөдөө явчгаад ирээгүй байна гэж хэлэхэд нүрэн илвсэр босч суув. Чагдаа илүү дутуу хамаргүй шууд л эрдэмтэн утасны дугаарыг тэмдэглэж аваад утас жалгажээ. Эрдэмтэ доорхноо гүйлгээд ирэв. Энэ хүн манай нутгийн ахмад, та нар ямар гэрч баримттай гэж хүний айлгаж сочоож байх юм гэж эрдэмтэ дургүй чинь тулгаж асуухад нь чагдаа харан улмалчхаж, бид айлгаагүй шүү. Буудалд чимээ ямаагүй идэж уухчихгүй хэвтээд байхлаар нь хэрэг мэдүүлжээ. Бид хамаарахгүй байж болохгүй биш үү? Одоо танд тушаалаа. За, бид явлаа. Энэ хүн жалгаад суунуу байна уу? Энэ жалуутай ухаанаа олдоо гэж буудлын эжинд хэлээд явчихав. Эрдэмтэд дүүгийнхэн гинцэн учирт айцсан гүйжил гараагүй байсан болохоор үнэхээр айж авсан байжээ. Хөдөөний нэг өвгөн буудалд идэж уухаасаа гараад хэвтэрд орчихжээ гэхдээ зэрэг донгорв тэр өдөр ээжд нь утас ирүүлж уулжий гэж байсныг санаж олов. Ялангуяа гэрт нь болсон учрыг чи хагас хугас сонссон болохоор донгорв өвгнийг охор бодол өөрлөчлөө гэж боджээ. Өвгөн жалуу хоёр буудлын өрөөнд уттал дугай суусны ичэстэй эрдэмт амнаа. Авга, та энд ингэж суугаад яах вэ? Ирчихсэн юм чинь манайд очиж ээжтэй жоогдож суудаа гэжээ. Донгорв гүн амсгаж авснаа. Би ээжтэй чинь уулчхил гэж ярьж ирсэн юм шүү. Даанч чаган таарсангүйгаас биш гээд уртхан санаа алчжээ. Эрдэмтэ гараа нухлан баахан бодлуулж аваад, ай да, яа гэхв дээ. Дүүгийн учир гарсан нэг чагийн ослоор бишээ. Угаас л эвгүй эхэлсэн байна. Ээж одоо нутгатан харингээд байдаг болчихлоо. Ахаа хөдөө гэртэн ганцар гэчүү байна гээд донгорви харжээ. Донгорв толгойн гүл мэдэх тогс хийснаа. Тийм ээ. Нас яваад яс хүндрэхийн чахт хэн нутхан санахгүй дээ. Ай. Тэгэхэд муу аавхан харин ясан тавих газар хаа байна гэдгэнч мэдхтэй үгүйтэй байна. Бүр өөрийн муу даштай. Гэхдэн хоолын сүнкэрэн дуу нэрэнчээ. Донгорвтой эрдэмтий дагаж явхаас өөр арга олдсонгүй. Буудлынхан эрдэмтийн утсыг авчээ. Учир гарвал чамтай ярья. эсвэл энэ хүнэн өөр газар суулгачих гэж чарай тавихад нь эгдүү хөрсөн донгоров дахчиж ахихгүй гэж шийджээ. Гэтэл хаач хэлсэн өөрийг нь үхчийн амьдрахын хамаарахгүй суулгаад байна гэхээс бас арга нь барагдана. Донгоров бохч бодлоо дүүжлэн эрдэмтийн тэргний хажууд оцсноо эрдэмтэй авгадаа нэг хүрээ хашаа харах ажил болоод өгч болох уу гэж дорхон дуурчээ. Эрдэмт инээвхэлж авснаа. Тэр чи гайгүй шүү авгаа. Урдаар манайд очиод хоёр хонж байгаарэ. Ээж ус санаа сэтгэл нь оймроод гэчүү байна. Та хоёр жоогдвол аль алиндаа тус биш үү? Гэхдэн домрын нулимс тунарж авчээ. Өөрт нь тохиолдсон жавланг өрөөлд таарсан гайгаас илүү боддгон хар толгойд хавтхай хөлтнүүдийн эмжигч байв уу да. Гэтэл домруу тэгж бодоогүй. Гэрэл хөвчнөө уран алдсан жоврыг яаж өөрийн жаахан улсан жөөснөө хураалгасантай адилтгаж болно гэх бодол эрдэмтийн суудаг хороолын үдэнд хүрэх үес бүрч гажир авчээ. Гай барчаад тохиолдсон гилээч гар хуусан айлын хатавч алхдаггүй гэж домруу үдэнгэрийн дэлгүүрээс хайрчих суу нарийн боов лонготой арих дүүжлээд орв. Сайн өмөндөөтэй орох ёстой байсан чи хүүгийнхэн чагаагүй чагүй чайхт яаж амнаас нь гарах вилээ. Санаахын үсэн бууралтаж чихнээхэн наагур чагур сөвлгэн сэхсийн харчин сумисэн гэрлий харснаа. Тэгээд бүйчин гайгүй юу гэж мэндийн оронд хэллээ. Гэрлийн уруул нь өмгөнж авснаа хамрын шурчхнан буруу хараад мөхсчихв. Эрдэмтэй ээжийнхэн ингэн гэдгийг мэдэж байсан бололтой донгорын бохч бодлыг үдний дэргэд тавьснаа ажиллах чаг боллоо гэд явчихв. Гайтай будаага жаатай эдэн гэдэг манай хоёр айлда тохиолдлоо шүү. Ай гээд донгоров толгой гохын уртхан санаа алдсанаа. Гэрлийн аягалж өгсөн чайг оочход тэр нь аль хэдийн хөрчгсөн ажээ. Гэрлээ үрчлээд үрсэн нүрэн илүүж авснаа. Төрөө төрлөн үйлэрх гэн юм бичээ гэснээ нулимсан гархан билсэн хуурай жоохон алгараан жүлгэж аваад би жаахан тас түр хийчихье гээд хөлдөгөр онгойлгов. Шин махны өнөр самсаа гүрвэн үлэхэд донгорвын гэдэс хурчханжээ. Хагас сар илүү хоолонгрийн амт оруулсан гэт хоол идэж гэдсэн хөгшиг болсон донгорв гэрэн үгэлэв. Гэрэлээ эргэнгээс луугийн хоортой шаажин гаргаж боршил гурал махан сонгон тогн ялгарсан тас туурийг хоёр гардан өгөхөд донгорвын гар чичир хилж авчээ. Эгэл ээжээсэн тосч байх шиг эсвэл гүнжмэн ханхы бэр болж ирдэг өдрийн орой хоол аягалсан юм уу? Бүрч дарамаа нүдэн туны архан байж хоол аягалсан жирэг шахан бодгодоо давв. Болондоо гэрэл минь би өөрөө гэж хэлэхтэн өөрийн мэдлгүй өндөөв. Яаж ярих харах хунаар тогоо санах хутгуулах юм да. Хоёрлон оочнуу да гээд гэрэл лонготой ярих гаргав. Донгоруу аягтай шүлнөөс ооцноо санаа тавиуран ерөн тэггүй дэ гэж дуугарчээ. Донгоруу магнэд хөлөс буржин гихрүүлж авснаа чомотой ярихан урул шүвэлгэн шимэв. Гэрэл дахиад нэг дүүр гэж жаада донгоруу ах минь сохтыг гэж бодвол сохтлоо нэг балахчих та. Надаас хүн ирэх юмгүй. Чи бид хоёр чи үүлэн сүдэр дайраад өнгөрөхөд өрөвдөх хавгандаг болсон хонь ямар хөгшин хонны нас байх вэ ч дээ гэснээ санаа алданд олимсон тунаржээ. Гэрэл нэг л ондоон болсон ажиглагдаж байхуд хэлдгүү дээ. Үждэг гүгэн үжиж үхэр цамаан харайлаа гэхэн надтай холоо бололтой. Би чи ах вэ? Эрдэмт хүүхгүй байж энднийг ажиллуулж яс тавихал бодолтой. Тэгээд гэрэл минь чиний харих гэсэн чинь үнэн юм уу гэж эргэлж өнгөө асуувал гэрэл толгой тавьснаа. Донгоров ах минь тэгж тавтаргүй жан гаргаад яана. Гүнжмайх чич нэг бодвол уурлах нь буруугүй шүү. Би болсон болоо гэснэн уртхан санаа алдаад явхгүйгээд яана. Муу соёлт минь ган ганчаар нутхан захиж өнчөрлөө шүү. Арга чараг үжиж байгаад бэрийн ойртуулах ажил хий гээд хамран шуухтан хий датав. Ариунаа чин тэгээд чуг байгаагүй юм уу гэж донгорог асууснаа. Ахшин жүр гэмссэн чи нэгэнт эхэлж гаргасан үгэн бочаахаас өнгөрснөө мэдээж. Би наран чимгэр нэх хэлүүлж үжидэ гэж сандран үгэн жөөлөлжээ. гэрэлэн удраган сулхан жангдас хийн хамран арчаад донгорви харав. Өрөөл нь үл мэдэг өмгөнөн байгаагаас нь хэлэг үгэн чээж дүрэн байх нь тодхон ажээ.

нүд дүрэн харахад сэтгэл онгой өдөгч байв. Одоо өмнө нь алчаа алдаж аяах хоол идэгдэж хахчиж ачин хундаг ярханд үгэн хэлгэрж байгаа хэрнээ сэтгэлийн хөвчин дургуулсаар байгаа бас хүн гэжээ. Мөрөөдсөн юмдан хүсэл горлоод байдаг манай дамтын эмээгч гэрэл элдв болон бодолд хэсэг гүлрэн суутал гэнт тус гэх дуу гарчээ. Сочин харбал донгоров чомоо тайрхан хагсын уучхаж магнай гаран ширээний иргэмийг онж ундчихав. Ай хөрхи. Эрийг нас уулыг час дарна гэж дээгсээр гэрэл донгоровын хүчр алдан түлхэж татсаар софа дээр хөвтүүлэн готлын тайлж танс гучиж өгчээ. Гэрэл аяг шанган угаа чивэрлэг урмгүй баахан гүлрэн суутал эрдэмтэн ханивлаг охинтойгон ороод ирэв. Гэр орноон жун жидгай болгож мэхэрийн суусан дан гэрэл сандран босох гэтэл өвдгөн санаагаар нь жаргадгүй хөшчихжээ. Тэр дөнгөж гараараа тулаад босдол бүрэн янжих шиг гүйн иржэд хүшин босгосноо. Ээж босоод яах нь вэ, би чивэрлчихье. Хотны ав ирлээ гэсэн гэж эрдэмтэн айл чагийн яарад хэрэг гэхлээр ажил бууж өгдөггүй гэж мөнгөн хонхчин нэг шиг хэлв. Гэрэл хүүгийнхэн бүрийг хараад, ай та томро гэдэг юм ээ, уганч бол эршигэр хүн шүү, нас бүй гэдэг чинь гээд арган барагдахад эрдэмт томро өвгнийг сүв хийдэл өргөж ундлахын өрөөнд оруулжээ. Томро өвгөн ёстой нэг хүнд нойр авчээ. Асрын чонхор нар дулитал тусч сүйтэй чагийн өндөрсөн хийж байв. Донгоров айлын хэнчэр орондор бүхлөрөн үндсэн дан сандарч гадна нүрэнд гарч ирвэл үл таних охин сууж байв. Донгоровын нүд тодын айсмат болоод ээжтэйж харж сандарвал өнөөг охин. Донгоров агаа, сайн унтав уу? Би эрдэмтийн бүсгүй байна. Нүрэө угаагаад чайхан уулдаа гэж ээлдэг гэж хэлжээ. Донгоровын хоолой жангирагшгүй болж тэгээд ээж чинь гэвэл өнөөг охин ээжигээ өнөө өглөө эртний тэргэнд гарч нутагтан харчихсан гэжээ. Гэрэл донгорвы боссон хань баахан жоогдож ярмаар байсан ч бүлтэтэл нь хаяад явхаасаа датхалж жорох шуудан явсан байлаа. Түүнд гүнжмаг ятгаж санаагийн нэргүүлэх нэг хүүгэн аргадаж ярмнаг тосж ирүүлэх нь хамгаас чухал болж санагдсан байв. Жаврын дэвтрэгч айгүй үерхэн насан илээсэн байтлаан гэнт нүдэнд хомог орчихсон шиг тасвар алдан хөндөрч гэн гэдэгт гэрэл ойлгож ядаг хажээ. Харин хэлэхээс ганж санаагийн намраас нь эрдэмт байв. Тэгээд донгорын өвгнээ санааг түр аргадах ямар нэгэн хийдэл олгож өгөх гээд найдад жорох чангалан явжээ. Эх хүнээ сэтгэл гэдэг өрийнхэн үйлийн нэвтэн мэддэг жүнтэй шиг тэмүүлээд байдаг нь үнэн ажээ. Хэн элнам бахтаа чадгүй учир гараагүй бижээ гэсэн гэрэл өмгнээ хий сувн хоосон байгаагүй. Соёлт галд орж усан харихаас бучгүй үнэн харан юулсан аривнаад гомдхон ихэр гомдов. Соёлт даачилж авсан айлын грэж асч бараад хөлснөө мөнгөнд тоолохчуур олон төгшиж чэйжин дарын долгсож авлаа. Грингэжинтэй тогтсон ёсоор ажил дуусгаж данс тоочолсон грэ дээр гарын үсэг журахад өөрийн ирэхгүй омогшил төрөгдөн. Хамжаагийн хоёр ажилчандаа өгдгийг өгөөд бас гурван хуруу жужаан жоос гарт нь үлджээ. Соёлт ариунаад утастаж орой уулжих болжоо тавьжээ. Тэгээд усанд орчхоод шин чамж өмслөө. Ариунаад агын шиг чамчхар ховчлон дэгжин алхасаар хурч хэрэгтэй. Соёлт өвний жээлийн дунд тэврээд үнс чихмэр догтлов. Үснээ гажарта орой очихгүйган хэлсэн бижээ. Соёлт нүдэн гэрэлтэн алхан хөнгөрөн байж ярина. Ариунаа толгой тойхснаа. Нарын чимгийн дуудна гээд чамаас асуусангүй болохоор байчглаа. Гэвэл соёлтын нүд нь жураас болчихсон жавжиндах инээд нь арилаагүй. Ухаантай энэ удаа дуудхан байя. Хоёулхнаа хандлааныг жоогдъй гээд ариунаа хөтлөн хоолн гэрж үг алхав. Жовлон жүдөрд удаан дэлчилсэн хүн баяр жаргалд учирхаараа хөөрөвч юм уу эсвэл маарга болдог бол соёлт төвнөөс бүрч хааш жирсэн гажартан хөрөөд тэсгэлгүй гар хөл хөдөлгөж гарлаа. Ариуна эргэн торны үл таних хүмүүсээс ичиж ичрэгэтсэн ч чаанан бас аялдаж байв. Хоёулын харч жууралдаж хөл хөлөн хөнгөн хөнгөн хишгэлчин уруулан хажилчин жалуу насны аагамтархалаан дарж идэн байсаар юуч хэлсэн жахаалсан жуушан идэж барав. Үчин хөшөг сөхөхдөж өнгөтэн дуална. Жээлийн нэнгийн чигэнгэрл ариунагийн нүүр дээр тусахад уламж улаан чагаан ялгаран усмө үжм өнгөсөн шиг хөөрхөн уруулн гор хүсэл сорон жондог мэт соёлтод санагдана.

Хоёулаа сул алхалсаар байтал нэг мэтгэд гар гараан чанга их чатгалчин мөр мөрөн налчихсан ажээ. Соёлтой хожмын болох амьдрал хайр гэр бүлгээд хэдий ярьсан чин бүүмэд. Ариуна хаяа толгой тохон хаяа хүүхчийг эрхлэн наалдаж явхад соёлтой аажмж огсноо хажууд нь өнгийн дэнгэр солонгорн нанивчиг гэрэл түсхийг ширвж аваад ариуна харав. Ариуна дөрөн одон дэсийн гоёмсог буудлын пайсыг харж авснаа ичин үрссэн мэт доош харав. Залуу хосын жаргаж хонсон сүм хурдан өнгөрж тэд нойросон сэрхэд өрөө дүрэн гэрэл тусчихсан ажээ. Соёлтой нудаан дуглан харахад ариуна нойтон гэжгэн арцсаар угаалгын гэрээс гарч ирж байна. Хүн чагаан хүжүү хусны мөчөр шиг дуйхан харт тачаал дуудсан торгон ширхэгтэй нүчгэн шилвийн харсан соёлтой хүнжлэн шидэж явуулаад ариунаг өргөн авч орондоор дарж унав. Тийм үл юм их жээж өөдөөс нь толгой сэгсэрж эсэргүүчгүй янахшин гэрхлэг дүрлгэр нудаан ариуна анж уруул нь усран тамшаалав. Ахан дахин амталсан жаргалд хамаг буйн сулдын ундч хаад сэрхэд үд өнгөрчсөн байжээ. Ариунагийн мүлгүр нүчгэн буйг аяархан тэвэрсэн соёлтой гэрийн адар харан бодол болон хөвцсөндөө ариуна арай хүүхд олчихгүй бижээ гэж асуув. Ариуна хүнжлөөсөн баахан сугарын дээш тэмүүлэн соёлтын уруулыг үнснэн бүү ай харт минь би элхэдийн гарахч үүчгсэн гээд ишүүлжин чарайн улуулжав. Соёлтой гайхаж авснаа хижээвэ гэв. Ариуна нүрээн соёлтын чэгжин дааж хормолсны дараахан гэж шивнэв. Соёлтой хэсэгжүр юу хэлхэн ол идэн баахан удаад та хоёр яагаад хүүхд тавах санаагүй байсан юм да гэж ихэлхийн дагуу ариунагийн тухнаас нь жүлхэн өргөж төгөөнийх нүр жүгэн хандуулав. Ариуна талмаран харж би хүүхд тавах дурггүй тэгээд нуучаар гэж эрхлэнгүй хэлэв. Соёлтой чихэн итгэж ядав. Тэр үг нь яг чэжин дээр нь хөнхөн дэвсэд авах шиг болж санагдав. Нөхрөөсөө нууж гарахч үгээд идэжэл явахтаа юу ботсон хүмдээ саснаас хойш аваад хайхад болох байтал одоо болтол хамгаалалтаа явна гэдэг чинь гэхээс чэйдэн төхөлжин хэвтэж тогтгүй болж сүр хитэл босцсуув. Яасын байх арт минь гэд ариуна бүслүүрээр нь тавирж авхад соёлтой гарын түлхэж явуулав. Ариуна саяла юу болоод байгааг ухаарсан бат нүчгэн чэйжин хүнжлөөр халахлан нүдэнд бүлтэлж өв. Бурууг ярьсан гэдэг нь жалруулах ямар ч аргагүй болсон ч соёлтыг ойлгоно гэсэн ганчин хүсэл тавьжээ. Гэвч ханы нүдэр тулсан өчөөхөн гэгээс шиг тэр хүслийг битэлсэн үл чаана халхалчих шиг соёлт үг дугуй гараад явчихав. Соёлтой би чамайг итгэсэндээ сая үнэнээ хэлсэн шүү гэж араас нь чингэн тал хасгарсан ч тус болсонгүй. Соёлтой тэгж яваад хаахнад ажил хийж байхаа мэдэгдэлгүй хатуужаан гаргаж байхдаа дүгийнхэн эндсэн чимэх толсон ажээ. Итгсэндээ үнэн ярьсан шүү. Уучлалнуу байна уу өөрөө мэдгэлсэн ариунагийн охор чимээнд гэрд их учир гарчихжээ гэсэн хариу явуулаад хөдөө гэртэн харьж суусан билээ.

81. Олон жил тохолдоогүй гантай жүнээ сүүл сарын хүйтэн бороонд гашуун найхын ёстой гал алдаж гараа нухлав. Наранбатар үлдсэн хэдэн үхрийн илүү ханхай пандан хурай өвсөр тажиг санаатай болт болтор шидэж өгөн. Өлөрж өгөхөөс биш үнэр орсон нойтон өвс итгүү гэгшийг гэдсэн наалцсан үхрүүд хөнгөнтөл мөрөлдөд л байв. Гүнжмаа байн байн гарчи тэнгэрийн хаяа ширтвэж улмал бүүдихээс биш гих маяг охтгүй байлаа. Лувсангийн датсан гай дүртэж жилэн хураачгийг алдсанаас хойш гүнжмаа жаахан өвөө юм тохолдохт л голон дэлсэж самгардаг гэм суужээ. Усгаж байрсан үхрэн бэлчээр дээр тогтхгүй гүйлдээд салахгүйцэн хүйтэн бороонд хамаг юм шалпал болтол норж үжих байдгүй сонсооч хүжигэн хүйтэн бороон усан ман датуулан уултал харагдахтай үгээтэй болов. Буруу жамаар ирсэн хөрөнгийн хурааж авсан багдаад бучааж тэнгэр бас данс бодхон дутчих өгөхөөс гүнжмаа дунгуурт улам

гомдлоо. Энэ маягаар дахиад хоёр хоног юм бол ёстой грин унаа суугчиж түлш болох госоор араггүй гэж байтал тэнгэр ашгүй нэг гих шиг болжээ. Хөдөө гадаагүй хөл тав хормгүй шавар шалчаг дүүрч гэдсэн хөнгөнсөн өхрүүд өнөх нойтон өвсийг нүдэ анан дур мутэ чулмна. Нара үлэн чөлөөгөр хаяа нэг бултагнан авдартын орой үүлнээ дунд бүүд хэрэн харагдана. Хамаг юмтан жутарж байх тэндээ гайл бүрч ой гашуудаж ивсэн жасны хажээ. Борон ихэлж ордгийн сүн ажамуумын бүй гэнтэж хилээрхэж хоол хушаас гарснаар барахгүй байн байн жохсож хоолын гүрэлжин дуурдаг болов. Жалсан юу яхаа олохгүй саруулхан дутас авсан ч тэрхтээ гарсан сурган дуулснаас хойш чимээ тасаржээ. Нойтон аргал хамар хорсогсон бомбом шар утаа уугуулхаас биш ночох маяггүй. Жалсан түүшэн сунтал үлээж үлээгээд жүг гарсангүй сал дээр санаалдан суухта дотор бэгдэрж байлаа. Сүн дундлах үед энэ танд нэг гэрэл тусах шиг болоход жалсан хариу гэгээ тусах бол саруулхан хоёр совлогчийн хамт усан хулган шиг юм чичирж хавгнан хурч иржээ. Хүн аврах байтугай өрөө чим ойрлохон төгсөн саруулхан эмчэн богчоо молтлон гар хуруугаан үрчин байж баг дулаацнаа ажаа мумийн чэжин дээр чаг нуран тавив. Жалсан ахаа, бучилсан ус байна уу гэж саруулхан чаг нуран ахын дагуу хэлэв. Аргал бүр норчхоод саруулхан шийдмэг гэгч эмчин богчноос хэсэг хөвөн гаргаж дэрэн сэперт хоожуулан жуухан хийж галж олгуулжээ. Сэпертэй хөвөн пөрхийн нэг их хурчгэн дүрлж хэд утаайсан аргал харин уулж нь очиж гэр дотор халууд үгэв. Тоготой ууса дарглан бучилж голдон ортол даарсан саруулхан совлогч хүүхэн хоёр халуун чатай айхан хоёр гараараа хон барьж очоод баахан бүлэсжээ. Жалсан жаахан суу оргуулж эмэгдэн уулгав. Ача момын жавжаар хагсан асгарын байж арай гэж орох сүү харсаар саруулхан жүүс оруулж хохжээ. Хүйтэн борон гуйдал сар үднээ жавсраар хүйтэн жавсан дүүлхэд жалсан хүнжил авчран саруулхан тэдний нүмерт сүү гэв. Үүр сүнийн жаагуулж ядарчд хойлцсан саруулхан нойр мүлэн суух дунд гэнт ача момын сулхан дуудах чимээг сонсжээ. Эмгэ та гайгүй болов уу гэд гүйн хурчи гарын барьбал мөсхий хүйтэн байлаа. Ача мөмийн хоолы баахан хэрчгэнснээ жалсан нааша гэж жүдүүхэн дуугарчээ. Жалсан эмгийнхэн нөгөө гарыг барьж амдан чихэн тулхан момо би байна юу вэ эмч ирчихсэн саруулхан ирсэн шүү гэвэл ача мөм сулхан гэгч толгой тойхснаа тэд хоёрын гарыг хамтхан чанг гэгч атгснаа тэр юм өмбөл минь өгдөг гажир нөхчхөө. Уяасын нүхий сөвөл бол уншлахтай гэсэн тэгээд гэснэн саруулханы гарыг бүлэн хитэн гараараа илвснэн та хоёулаа дэн болж гээд үчирдүн яртал хоолы дээр нь юуны юм тэгэлсэн шиг нуруун номдос хийж авснаа буян сулдыгаад явчихжээ. Ажаа мөн бурхан болжээ. Ажаа мөмийн хөдөөлөхөд тэнгэр туур жохорж авснаа дахиад л хуайсхан зөвхөн борон чивдэв. Жалсан саруулхан хоёр совлогчтой хүйтэн барууны дундур ажа мөмий дамнан бумтын ангирт оршуулав. Наран эврээр тохирсон бумтын жаахан тойрмын дээр талд бумлог нүх малтахад харин хангир хуурай шар илэс байж жалсан тэтгэлүүл хурж хуржаар уллан хишгэж малтсан байлаа. Совлогч охин хүн хөдөөлхий анг үзсэндэн айсан шиг нөгөө хүүхнийхэн чихэнд хүн гарах гэдэг эмхтэй хүн очдоггүй гэдэг гэжээ. Одоо яадаг байлээ гэсэн саруулхан дахалт сонсгочжээ. Ажаа мөми бөмбөлж бараад жалсан саруулхан хоёр сүгдэн байж хүж асаахта хоёр совлогч хүүхэн чи өөрийн мэдлгүй сөгччихжээ. Хүйтэн борооны үүл бөмбөмбөр нүүдлэн байснаа ажмар чилмэгшив. Саруулхан бучиж явах чуур. Та хоёр өнөөдөр суманд очоод хошуундан буцчиха. Би эмгийн гурав хоногийн өнгөрөөгөөд бучина. Хорон дарагд чөлөө мэдүүлчих гэж хэлэхэд жалсны хамар боргорж нүдэн жаарлав. Юурэ гарч өнгөрөөгөө сонин борооны дараа нар дулитал гарч өв сурган бол урган уултал төл сүм өссөн шиг үншиг тарган харагдаж малин жоо таниж жил дээр хэвлэгийн дун хэрчгэн сонстоно. Сэтгэлээр унсан жалсан гарагдаж гурван хоног долоо хоног болсон саруулхан харих болов. Жалсан мотороор сүм төвдө хүргэж аянчна машин гаргалаа. Саруулхан тэрэгнээ чонхор гар дадлан жалсан аха би утгүй эргээд ирнэ. Ихтэй жалсан толгой тохон гар өргөн хочрохдоо нулимсан бас л жаарлав.
Чагаан утаа бүргүлэн оцсон анчин эдэргийн утал харж жогсон жалсныг хажууд нь нэг хүн ирж мөрийн давшжээ. Тэр нь даржээ. Дарж сүрхийн өтөлсөн шинж орж жовхон бууж түүшийн арс нь унжиж хав. Тэр ихэл үсэрдэнгүй чарайлчихсан жалсны мөрөн дор нь гараан тавиад, миний дүүдээ, хоёулаа жаахан сууч хий, муу ахна чамд ярих юм байна гэж гэрлэн харсан үүлтнүүдээр харжээ. Жалсан жааж хэсэнгүү өгөөж хэсэнгүү хажуугийн гуансанд дарж оржээ. Дарж ярхан жаахан орчихсан юм шиг үг дуугүй нэг хэмнж аваад дүдэн энэ жалгаснаан санаа тавиуран хүчтэй амсгаж аваад сая сумны хуралда сул оролчлоо. Ядуугийн ихэр тэтгэх юм гинэ. Манай гачаанаас Наранбат соёлд хоёр өрөх тонд орсон байнлээ. Соёлтож яахгүй болондоо. Наранбат гачаан дарах шүү. Ядуу өрхийн тонд орчход манай гачааны нүүрт хөрөх биш шүү. Амин данж өгөө арайвал. Юу гэдэг вэ хөө? Жаажа тэрч яахгүй. Муу авгийнхэн саваагүй ярсан үг гэд ботчихоо. Хоёр хоногоос хөгшин бид хоёр ч охноон бараадад хот орчхондоо гээд ахиж нэг хүнтэржээ. Жалсан даржин ярхий сонсор байж өөрөө хөдлөх шиг хөөрхөлхөж шиг болсноо. Хуучин даргаа. Ядуу байна уучирч яахгүй. Улсаас төрийн бодлого тогтоож байгаа чайхт гайгүй байлгүй. Гол нь харин хэн юуг яаж хийвэ гэдг нь л хэч юм даа. Гэе өнөөдөр би ийм юм ярих санаагүй байна. Эмээг бурхан болчиход чагаатай байна гэж хэлээд хөмсгөн жангдан нэг хэм хүндэрчхэв. Дарж оодсон архандаа хахач утал үгэн гарч өгөхгүй нүдэн бүлтгэнж байсна.

юу гэж хэлнэвтэй? Мон байхтай хэрэг бурхан болвол хүн амьтанд буу дуучмай болох гэж ягсан үг байдаг юм аа. Ховтой нь өөрөө тарна гэсэн болохоор аргагүй дээ. Дахиад хэлэхэд тэр бороонд чинь хэл хүргэх байтугай хэлэн дээр тавих юм болгох аргагүй байсан шүү гэж байлга алдсан дуутай хэлэв. Дарж сандлаа налан гүн гүн амсгаснаа. Тэгнэ тэгнэ. Тэнгэр даанчны хачин байсан юм аа. Ятаж чавгын мэдээ хүртэл буруу мэдээлээд байдаг. Хүн гашуудах нүргүүг тэнгэр мэдэж штэ гэдэг ширээний нүрийг гүлрэн гарч хамрын шуухтнан налимсан гүйлгэнж авчээ. Жасан даржид хэдэн хатуу хэлэх байсан ч дуурсангүй. Босчож огсон лонгтой архнаас даржид дүүргэн өрөөнөх өндөрчгөд гарч явжээ. Хэдэн газар явсангүй гэнт дотор нь бачууран даржтай дахиад жаахан сууж балгасан бол таарах шиг бодогдоход бүчиж очив. Дарж явчихсан ажээ. Жасан дэлгүүрээр орж хоёр лон гарь хаваад гэрж үгэн гүйлэгжээ. Дарж сумны хуралд хэрэг дурлан ороод өрөөсөн иччээ. Тэг тусам Наранбаттай уулцах гэсэн бүр ширхийж дундаас нь гарч ирээд Жасантай уулцсан билээ. Уг нь донгоровтой өшөө санж гэрлийн гуайлтад тамга дарж өгсөнгүй нь ийм их учир болчихно гэж тэр даанч сансангүй. Үнэн дээр тэр нь гэрлийн харамсал хэрэг. Олон гачаан даргийн дунд Наранбат ганчаран ядуу өрхийн тоонд орж чихтэй болгоно нь гайхаж харахад дарж сууж тогтхгүй болжээ. Наранбат гантай жилийн халган шиг хэдхэн өхөртэй хочорсон ч санаа сэтгэлийн чилээж байсан ядуурсан амьдралынхын шилтгаан биш юм. Харин яна хүүхнийхэн аавууж нь охныхон учиртай санаа болж дурамчхан чарайтай боллоо гэхдээ Наранбатын аав ээжийн ч асаасараан суугаад хэлэхэд төвөгтэй болсон явдал байв. Сумны хурлын жоргоснаа угаан бодвол шуудхан гачаа булганы ядуу өрхийг дансланд тэмдэглэж шинэг үлдрийн өндөр бүр ашигтай хондор дэмжинэгэн. Наранбат өөрийн нэр нь ядуугийн дансанд тэмдэглэгдсэнд эвгүй эрхэж байсан ч эргүүлж бодвол энэ нэр хүндэн сэргээх сайн жавшан гэдгийг төдхөн жур ухжээ. Өөрөө яасан ч хэдэн үхэртэй юм чинь болохдоо л болно. Харин нэр дээр нь ирэх тэтгэмжийн малыг гачааны хамтын хөрөн болгон айл өрхөд даачлуулах хэлбэрээр сүрэг тавьж хожим ямар нэг хамтын учир дээр хэргэлэхэд гашуунд өөрийн бишрэг хүн жахаасан гарна гэж бодсоор хурлын гэрээс гарав. Машина нь очоод гэтэл гар утсан дугарав. Охтоо танихгүй гадны орны номрыг Наранбатыг харж хараад тосго эсгэн эргэлжэв. Тэгээд дарж тавиад явтал охорчмоо ирэв. Дараа болсон хамт сурагч минь бити их жан гаргаад байдаа. Утас тосход дүүмгүй юу? Эсвэл дургүй байна уу? Хөөх. Наранбат өөртөө тэгж ирээж ороогүй үе явуулж байх чинь гарчаагүй л танд хүнд хэн болчихов гэж дүгдэрсэр харуулж алглаа. Сайн байна уу наа даргаа? Утсыг тосдоггүй. Гуйсан чимээ явуулсанда сая харуулж алгадах чинь юу вэ? Чи томорч өгсөн бололтой. Заа заа наадам шүү. Бүү уралчих та. Чамайг заавал гуйх учир гарч хаад л болохгүй байна гэсэн хонгорч хэлхэн бүсгүй хүнээ дуу даанч таньмархан шиг байв. Наранбат гачаан дарга сууснаас хойш гуйж ирдэг хүмүүсийн үгэн дуусахаас урд хэн юу ярина гэдгийг тааварлж мэдчихдэг. Дэмич их учир байсангүй. Бүрэл доор батлахад оруулаад илгэтэл төрөлжил олоод өгөх биш бол аль аль даргатай танилцуулаад өгөх шиг л явдлууд ажээ. Гэвчи өнөөдрийн энэ хамт сургаж гисэн эмэгтэй үг яраанаас чухам юу гайх нь арайл гогчорж өгөхгүй байлаа. Ядуу тэтгэг малаас авна гэхдээ бүр тор сүлжээнд данслагдаж ганчхан товшвол бүх нийгмээр мэдчихдэг чахт аргуудгүй хараггүй. Тэгээд хэн болчихвдаа гэхээс нэрэлж чадхгүй гачих тав. Хөөе Наранбата, чи яагаад эмэг гээд байна вэ? Манай аавууд хоёрыг тусуулъя гэсэн юм ээ. Чи бараг өөрөөр бодчихлоо бижээ гэсэн дуун бүрч тасалхан атал мөвл танигдаагүй. Аа би юу одоо суманд байна шүү. Аав ээжийг чинь ханаас тосох билээ гэж хэлэхдээ Наранбат үл таних утасны ээжний аав ээжтэй уулж бол лавтай таньчин гэсэн ухаан гэлэсжээ. Наранбата, үжээд байхдаа чи намайг таньж ядаж байхдаа би ирэхгүй байна. Аав ээж хоёр нутгатан очно гэд өнөөдөр хо хотод нисгэлээр очоод хушуу хөрөх аянчны машинд гарсан. Одоо утгахгүй хурчих нь би яга хүргэж амжихгүй. Тэгээд гэхдээ Наранбат өд гэж уулга алдаж аваад тийм ээ тийм дуучныг нэг таньмаар байсан таньж ядгүй.

юм бэ? Яагаад утасны дугаараа сольчихсан юм аа? Гэвэл ирэхүү цайлгаа нээж. Оо, даанч тийм байхдаа би бас гайхсан юм аа. Миний ондооныг дугаар юм аа. Чамд найдлаа шүү дарга. Гэхдээ Наранбат баяртай гэгчэж өвшөөрснөө хошуун жүг жирэйлгэв. Яарсан хүний явдлыг сааруулах шиг сүлжигдсэн хүрээ торийн дундур хөглөрсөн тоостой зам, салан ихнийн дастаж хайсан утас шиг мушгарж дайхран бачимдуулна. Нарийн хүрээтэй борл юм аа. Хагас уртай нийцэн салхин чов, өргөн ултай хөнгөн шахаатай өвгнийг өөр гажир халт харсан бол чогжил гэж танихд бүрэх байлаа. Нансалмаа бүр ч нас намбаадан жалуутар болчихсон харагдана. Жижиг буржилгсан таримал хар ус нарийнхан алтан хүрээтэй шил, дөрвөлжин гэгэстэй уртав ууж, хоёр хуруу өндөр өсгийтэй хүрэн арсан шахаатай хотын хөвчтийн намбаатай. Наранбатын машин хоёр настны хажууд нь хөрчиж огсов. Пас гэж их дугаран хаагдсан тэрэнгүүдний дуугаас Наранбат ичэсхийн. Чогжил авгаа. Налманья, сайн ирв үү? Бүөр танихгүй шихан болчихлоо гэд гараатхав. Чогжил хөө гэж чарайдан туяа татан. Наранбат байна. Бүөр овор суучихч та гэд хөвчнэн харав. Чогжлын өвчин олж өнөө маргааж болсон өнөө хайдсан охтой харагдхгүйд Наранбат нүдэ итгэж ядав. Өвгөн хөгшин хоёрын богч боодол гэж тэрэгний арын хайрчаг дүүргсэн бөгөөд арын судал дээр нь хүртэл хоёр том арсан авдар тавьчихжээ. Чогжил авгаа. Энд нэг сайхан үхрийн махтай менторийн гуанс байна. Жаахан ядраа тавьчихад буудалд очтоо гэвэл. Буудал суудлаар юу хийх юм бэ? Хоолоо идчихэд шууд гашуундаа харья гэж дуртай толгой тавьчихжээ. Хоёр настай нутгатан бүр харьж ирсэн мөртөө хөдөө гэртэн суухаар шийдснийг Наранбат хоол идэх зур ойлгов. Газрынхын төрөөснэж усыг баг хойшлуулж жалгаад яаж төрөөслүүлэхэн хэд хоногоос утастаж ярих санаатай байсан Наранбатад одоо шууд ярьчих сайхан шалтаг олджээ. Нутгийн холон амтрагж идээгүй утсан бололтой чавжил байн байн аяхтай холон үлийн гэрцэн гурлыг нэг нэгэр савхлан өнгөж байснаа Наранбатын газар төрөөслөхөн болно гэснийг ойлгож ядан харав. Өнөөхөн хошууны төрөлжүүлээр ядуу тэтгэг алдүнгэрээс манай гачаанд малчтын хоршоожил байгуулад мал гажар нутхан хамтран ажиллах хоршоожил байгуулахыг зөвшөөрөх төсөл гарсан шүү. Малчид өрх холболон малын ашиг шимэн тор сүлжээ гэтэл хөлдөө хөмөргөнд бөөмөр гаргах замтай болчих бол орлого их зүгээр болно. Тийм болохоор зарим айл нь бүр дан төрөл малж өвч ашиг орлого нөлөөлөгдөхгүй болсон. Манайх одоохондоо бэлчээрэн гаргаж хорших санаатай гэж Наранбат хэлэхдээ валан өрөнд барьвалж аав нь бас гэрээсэн явсан учрыг яаж хэлхэн ол эдэн чарайн улайжээ. Бөрөө тэгвэл чи өнөөх жагтлгүүрт орно гэдг нь хамар уруулын хооронд болж штэ. Тэгээд аав чинь юу гэж байна да? Бас нэг жоргтон хүрдэг жүрүүд хүн шүү. Буян сайн байна бижээ гэж чогжил тааламжтай гэгч инээн ярила. Наранбат уруулаан жуус хийж авснаа шар ухрын хэргийг хэлхэл хэрэг болжээ. Юу? Дарчин яаж сул орж байна? Урдан шаах өвдөө бид бүр жалуу шалган байсан гэснэн чогжлын нүд жаартаж уруул нь умган завлаа. Ай, юу ч хэлэндэ. Манайхны юмыг амархнаар бодож бичиг баримтаан чалгай хийдгийн урсхаас штэ. Аав сэлээ отод соёлтын эмээ гэрж гэрч баримт олоод учир авдийн тухай дэж тусгах санаатай. Бие бүтээсх нь хичүүшг санагдаад байна гэж жомнонгүй ярим доломсон тондров. Нансалмаа ширээн дээрээс гар арчих чаас авч өгөөд Наранбата өнгөрөв бүүж аваа. Ямар юм ч хэлсэн өнгөрдөг цаг гэж байдаг шүү. Дахиад хэлвэл ийм сургамж тэр болгоноор олдоод байхгүй дээ. Улаан бодох юм бол одоо дэгжирэхэд төрийн бодлохоос эхлээд арилжаамаа мэ гэдэг чинь их дүгэн байгаа штэ. Гэвэл чогжил тийм тийм гэж толгой тойхоод тэгээд манай гэрэл хөгшнөөх бэрх бижээ гэж үг шилжүүлв. Наранбат арга барахцсан шиг инээ хүлж аваад соёлтой хөдөөгөн ирээд ээжтэйгэн хоёул сууж байна. Тэднийхийг саяхан гачааны дэр дээр гаргасан чахар хон гэдэг шинэ нэгүүлдрийн хон малжих тусгай өрхөр дансалж хошуунд мэдүүлчихсэн. Манайх одоохондоо бас өвтэй шиг хамтралчаг айл олоогүй гээд дугай болов. Хөгжөлтэй ярилцсан хөөрөлдөж байсан гурвын дуу төдхөн намжирж хаяа нэг хоол үнхэх чай очох чимээл гарна.
Нансалма бодол болон сууж байснаа юу нэг санд олсон бололтой. Тэгээд эн чинь манай өнө адууган яадаг вэ? Гэхдээ чогжлын нүд харин сэргэж. Юу яах гэж? Ер нь л тэр хэдэн домрувтай ухаан олох гэж ярьсан байгаад үү гэж ургаж төрс хийснэ. Нарамбата манайх тэр жил авах хошуунд жасаагаар өгдөг адууган авчирахаар болсон шүү. Хөөрхийн насан буян бүр тоо толгойтой тэмдэглэж унга дааганд нь хүртэл бичиг баримттай болгоод өгчээ. Уган амгийн бит хоёр худалдахын худалдаад 5-3 үлдээж танай тавьж нүд баясгаж явъя гэсэн юм ээ. Одоо тэгвэл бүгдийх танайхтай хорс чухал болдгоо. Яаж өвн хаш ярах гайгүй байх та. Жаа жаа. Юу ч болсон аавь чинь ирсэн хойно уулзаад ухаана олё гэвэл Наранбатын дотор нар тулсан шиг гээж. Тэгвэл үнэхэр сайхан да. Одоо чигээ уух хүн тасаргүй болсон чинь адуу малч хайл нэмэгдээд эхэлсэн шүү. Үн ханши яах вэ? Аауд би утас авъя гэж хэлв. Гашуун хөрөх зам дагуу нүд салгалгүй ширтэж байн байн санаа алдах шиг байн байн энэ хөй тэр хөй гэж жааж баясаа хоёр хөгшнөөс хол илүү бодол хүндрэн явсан хүн Наранбат байла. Ээжтэй нь уулзахтал хамаг юмны хаарн гарам гэхээс яс хавтуулж байч ямар ч арга олдохгүй явтал грим бараа харчихв. Наранбата төрөж огсоод авъя сайхан нахари гэж чогжил догдолсон сэтгэлэн дарж идэн хэлв. Ача мөм өнгөрдгөөс хойш тэнгэрийн санаа юм бүхнийг мартуулан гонг бүхнийг өлдөг гэсэн шиг дэлхий чил ногоорж сухсраа хайлсан даанч чимчгэрэжээ. Жадан багийн хөвөрөн байна. Танайх чинь хороо хүрээ аримтай болжээ. Манай хөрхи өнөөмө майж хэдэн хашаа хороо хөвөрөөл байна. Ача мөмийн хүмүүс хуучнаран байна вэжээ. Биеийн гайгүй болов гэхдээ уулцсан чагаас аваад байтар гонг дуулаад байж яах вэ гэж бодож байсан Наранбат. Ача мөмийн бурхан болсныг хэлв. Чогжил магнайдан жалвурж аваад илээ миндээ. Төрөөсөө ирдэг байж штэ. Яг гэсэнтэй шиг хүүхэн минь эмнэлгэд орсонгүй бол гэж хоолын сүнкэрч хэлв. Ирхүүгийн эмнэлгэд орлоо гэсэн чимээ Наранбатыг сандрагж авчээ. Нансалма анны доор нь үжиж гарчихсан бололтой. Ирхүү хичээхэн мэдгүй дугаа унж хүүхдэн даргаад эмнэлгэд гэхэд хонс юм аа. Одоо бүр хамаагүй гэвэл Наранбат бүр гайхчихж нүд тодилгон ирхүү хормолчихсон уу гэжээ. Нансалма хөвчний чирээд мөшөө тодром тийм шүү. Чиргэн улас болохоор юм болго нэг дэвжэн шугангуу тэгээд болгочих гээм. Уулан бид хоёр бас нутхи ахтуудаан чимээ явуулъя гэхдээ хүүхэн зөвшөөрөхгүй. Айда тэндхийн тогтоолн чанга шүү. Сайндан бид хоёр хөгшин ясаан чирч нутгатан ирнэ гэнвээ. Сууж тасгүй юм ээ. Харин ирхүү маань хүүхдэн үжигдвэл энд авчирж өсгөнө гэж байна гэв. Чогжил өвгөн өмгөн хоёрын харж ирсэн чимээ гашууны хонхороор одож яхтал шиг хурдун тархжээ. Дарж төрөвтэй ирж уулжин сонин сайхны асууж сонуучлахаас эхлээд зэжиг ажгийн санаатай өвшүүлгэж шидэж байла. Ганч нэг хүн ирж уулцсан гүн жалсан. Жалсантай уулзаж учралах жийл чогжил байсан чи хүн хар чуваад зав гараагүй. Орон гэрийн соёлд Наранбат хоёр гэлчэл болгосон хойно гэрэл хүрээд иржээ. Гүнжмаач сууж тогтхгүй таях тулан ирсэнд чогжил бүрч сэтгэл нь хөксөж гэж. Үгүй ээ. Энэ дангаруу идэв болтол харьж ирдэггүй юу хийгээд суугаавэ? Арай өөр хөксөн олоо юу гэж наадан болгуул гэрэл сандарч гүнжмаагийн чирээд эсхийн хүрэмжжээ. Гэрэл сандрахын самбанд. Үгүй хөө. Жалсан яагаад ирээгүй юм? Мэдгүй байна уу? Яаж байх юм? Бас сохтуу байна уу? Гэсэндэ чогжвол чихэн итгэж эдэн бэлэрч хэвэ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 18 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 5 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Өвөр Монголын уртан цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлсэн.
1: Наадмаар аз тохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөсгүй гэсэн шүгэмж.
0: Өвөр Монголын уртан цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилеот хот тойргоос наадмын талбай хүрэх сэтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж наадмчдад дүгм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвлөс хорооны мэдээ. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын уртан цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилеотод эхлэв. Уртан цэсийн хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурлд оролцсон бөгөөд найрыг эхлүүлв. Уртан цэсийн хорны намын хорооны дэд шүүжи уртан цэсийн хорны ардын засгийн ордны төлөөлөгч Боган, уртан цэсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний төлөөлөгч Чан Янхун, уртан цэсийн хорны удирдлага Бошин Хуа, Юли Шин зөвхөн эхлэлтийн ёслолд оролцож Жамбайчин ухтлын яраа тавьжээ. 10 том гарын наадамчин шил нутгад гурван чуглаж үндэстнүүдийн олон том баяр хүртээ дуулан бүжгэлж хөөж мянган бүхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ, ахвай талбын гуурамсгалын хөвжөн үжигч олны баясглаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сарны тоглолт нь гурван хэсгээр бүрэлдэж бүх орон даяар дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийн бүх талаар туушлуулж Монгол морьнож оргоснаг бадруулан дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармин бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. Эхлэлтийн ёслол төгснөө дараа Ван Уйжун, Боган, Чан Янхун зэрэг уртан цэсийн хорны удирдлага бас Гуандун Можийн Юмфу хотын үжилгийн тойрог болон Элайм хотын үжилгийн тойргийн тойрон үжиж онцлогт үйлдэхүүнээ борлуулгын байдлыг ойлгосон байна. Ойлгосноор 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Монголын бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулга, агарын айлын наадам, эрин гурван наадам, жуулчлах сатын 4 жилийн уралдаан зэрэг 20 гарай жилийн ажлаг орнуулахын хамт Өвөр Монголын онцлогт үйлдэхүүнээ үжилгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт тэмдэгтийн жигнэн борлуулга тойрог зэргийг тохируулж Өвөр Монголын онцлогт соёл жуулчлалын эх баялагийг бүх талар дэлгэн үжүүлэх болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн наадмаар аз тохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөсгүй гэсэн шүгэмжийг нэвтрүүлье. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилеотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд өвдөгч ихэр эхэллээ. Бүх орны анхаарлыг татсан энэхүү соёлын өвдөгч цуглааныг Шилийн голд хийсэн нь Шилийн голын тал нутгийн соёлын уулхууныг мэдэрч байхаар барахгүй нэнч ойрын жилд бүх аймгаараа соёл жуулчлалын уусалчил ажвэлсийн дэс дэвшилтийг гүнзгий ахиулсан төвлөрөнгүй илрэл байж Шилийн голын дэлхийн далдартай ам ахуйн соёл жуулчлалын харалтад орны байгуулахад цоо шин хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Энэ нь зөвхөн дүгмхэн соёл тамирын найр наадмын ажиллагаа биш харин Шилийн голоос бүх улс чаашлан дэлхийд уламжилсан цоо шин соёлын нэрийн хуудас болно. Наадам нь Шилийн голын өнөр өтхөн түүх соёлыг гүйцэд харуулж байдаг. Эндх бол Монгол бүхийн уламжлал залгамжлалын газар. Монгол мордны соёлын гол ачаалбарын орн болно. 1000 түмэн жилийн турш тал нутгийн хөвгүүд охид бүхийн байралдаан мордны уралдаан ба уртын дууны эрүү ихсгэр нүүдэл малжлын соёлын өвөрмөц онцлогон хадгалсаар иржээ. Өвдөгч цуглааны ард бүх аймгийн олон жилийн турш соёл жуулчлалын иж бүрдсэн үйлчилгээ төлдөржүүлсэн хором дуулга бий. Бүх аймгаараа зам харилцааны баталгын нарилагжуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тал нутгийн фүүшин нэрэмжит хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг нэвтрүүлэх, өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлахыг ийж бүрдүүлэх, жуулчлалын зах дэлгүүрийг байнгжуулан чигчлэн засах зэрэг олон жилийн турших соёл жуулчлалын бүтээн байгуулалтын үр бүтээл нь 4 зүг 8 зүгсийн жуулчлах садад ихэр таашагцсаар билээ. Нэг махтууштай нь Шилийн гол нь наадмыг охорхон хэдэн өдрийн хугацаатай нарган болгосонгүй харин өвдөгч цуглаанаар аз тохиол болгон бүх аймгийн бүрхүүлсэн бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын торыг сүлжжээ. Бүх аймагаараа бүх жилд 80 гаруй жилийн онцлогт соёл жуулчлалын ажилгыг байрлуулж, наадмын халамжлыг бүх аймагт бүрхүүлсэн дөрвөн уларлаар явагдуулсан өдөр болгон наадамтай болгон үргэлжлүүлсэн байна. Тус хугацааны наадам нь тал нутгийн нарган болохоор барахгүй нэнч шилийн голын соёл жуулчлалын үйлсийг ам ахуй тариалан малаж ахуй үндэсний баян тамир соёлын бүтээлч сэтгэмжтэй гүнзгий уусалцуулах шин гараа мөн жуулчлагсад наадмар дамжин шилийн голд ирж тал нутгийн сэрүүн салах үзсгэлэнд сайхан

0: Энж өнөр утхын соёлын тухай дурсамжи өвөрлөн буцах болно. Тэгэхэд шилийн гол нь наадмаар аз тохиол болгож, ам ахуй сайжирсан, аж үйлс хөгжсөн, ард олон чинэлэгдсэн, чанар сайтай хөгжилтийн замаар нэн идэргүн алхах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөглийн Ортонс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох хотын наадмын сонирхол уралдаан 7 сарын 17-ны өдөр Шилээ хотод эхэлжээ. Тус удааны ажилгын талнуудхийн ардын жам үйлийн соёл суурилж, эрин гурван наадмар гол уулгаан болгон олон том уралдаан, тусгай талуурын онцлог уралдаан гэх хоёр сонирхол уралдааны төрөл тохируулжээ. Энэ хамт талнуудхийн өнгө жимж болон хотын соёлын гэлмантын уусалчулан уламжлалт өрмөргөжлийн уралдааныг бүх ардаран оролцож болох сонирхолд бичлэн ойлгох уралдаан болгон хувирулж, соёлын чанар ба сонирхол чанарыг илрүүлсэн байна. Ойлгосноор ажилгын эхлэлтийн тусгай талбарын уралдаанаас гадна 7 сарын 20-оос 23-ны өдөр болтол дөрвөн талбар уралдаан тохируулж, бүх ардаран бий чаргажуулах бүх ардаран оролцох өнөр утгын уурамсгалыг бий болгох болно. Ажилгын бүх явцыг сүлжээндэр шууд нэвтрүүлэхийн хамт Өвөр Монголын одон төлөвсөөр нэвтрүүлж, Шилэн голын үндэсний жам үйл болон олон томдоо уудлан давших чогж явахаг бүх талар харуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өртөн Жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилийн хот, хот тойргоос наадмын талбай хүрэх сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж, олон төмний явц суухад дүгэн үзүүлэхийн хамт наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг бүтэнчтэй хөнгөрүүлсэн байна. Шилийн хот, хот тойрогд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэгний тэрэгэн зогсоол нийт 30 тохируулж, наадмын анхны өдрийн 5 цаг 30 минутаас 16 цаг болтол сүйтгэл хураахгүй тусгай тэргээр наадамчдээ тос шүргэжээ. Үүний хамт Шилийн хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын их анги тэрэг унааг хуваарлан явуулах хамаарлт эзэмдлийг хангадах, тэрэг нэвтрэхийн хөтлөн жолоодхыг шилдэгжүүлэх зэрэг олон жилийн арга хэмжээгээр наадмын хугацаанд зам харилцааны амар төвшин саатхын нэвтрэхийн бүх талаар баталсан байна. Дахиул 7 сарын 18-ны өдрийн 2 цагаас 24 цаг болтол өндөр хурдчид засмал зам ба улсын замын олон зангилааны чигт тэрэг унааг хуваарлан явуулах орон байр гарган урдчлан жолоодж, наадмын талбайн эргэн тойрны зам харилцааны даралтыг хөнгөрүүлж, бие бүхий зам суугмын заалт зургийг гадагш нийтлэн олон төмний урдчлан төлөвжүүлж аялахад дүгэн үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Ортонцсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Шилээ хот ард дүгэн үзүүлэх үйлчлэг баталгааны системийг үргэлжлэлэндээс төвшүүлж, шийтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол хангах, шийтгэл хураахгүй нийтийн машин тэргэн суугт хэрэглэгний төмдөгт дагалдуулан хөргөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийн арга хэмжээг авчээ. Талнуудхийн өвдөгш наадмын урагштай явагдхыг бүхч нарын баталж байна. Наадмын хугацаанд их тэргэн жогсоолын даралтыг бүтэмжтэй намдаахын тулд Шилээ хотод 7 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 7 судалжич төвнөөс доош судалтай жижиг хэлбэрийн ховын машин тэргэд хандуулж, ил байгууллага аж ахуйлал ажил бүсийн нэгжийн тэргэн жогсоолыг бүх өдрөөр нийгэм нийтэд чөлөөтэй найжээ. Энэ үйлчилгээ 7 сарын 28-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Дахиул 7 сарын 18-ны өдөр наадмын талбайд явж очих сүйтгэл хураахгүй тусгай тэргэнд суусан жуулчлах садад хэрэглэгний төмдөгт тархаажээ. Энүүд 5 цаг 30 минутаас 7 цаг 30 минут болтол 50 төгрөгийн хэрэглэгний төмдөгт тархааж, 7 цаг 31 минутаас 9 цаг болтол 30 төгрөгийн хэрэглэгний төмдөгт тархаав. Хэрэглэгний төмдөгтийн хүчинтэй хугацаанд 7 сарын 24-ны өдөр болтол үргэлжилж, жуулчлах сад наадмын талбайн идэ умдааны тойрог, хот тойргийн идэ умдааны газар, хоног буудлын газар бүр хэрэглэж болно. Шилээ хотын суугаалаард энэ шүү чин сурвалжлах хүлээхтэн засгийн ордноос бидэнд сүйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тохируулж өгөн, байгууллага нэгч аж ахуйлал болон суугаал тойргийн үүдэн өмнөх тэргийн жогсоолыг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нээж тон дүгэн үзүүлж байна. Бас хэрэглэгний төмдөгт тархан олон газар чум хэрэглэж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Манай аймгийн 410 сайн дурцууд Өвөр Монголын Өртөн Жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд тусгайдсан, дүрмдсэн, халамсаг үйлчлэг хангаж, жуулчлалын наадмын элжвэлийн ажиллагааны амар төвшин эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Сайн дурын үйлчлэг нь уралдааны явдлыг хөтлөн жолоодох, ахуй талбайн батлах, соёл жуулчлалын асуун лавлах, ард талд хамжилтсан хавсрах зэрэг олон голдлоготой ажлыг хамаржээ. Сайн дурын үйлчилгээний ажлыг нэн сайтар өрнүүлэхийн тулд 7 сарын 16-ны өдөр манай аймаг жуулчлалын наадмын сайн дурын үйлчилгээний ажлын байраас өмнөх боловсролын дайчлалтын их хурлыг хуралдуулж, шисчмтэй боловсрох, туг олгож тангаргалах, амлалт тогтох зэрэг ширс ажилгаар дамжин үйлчилгээний үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон сайн дурын хүчнийг

0: харуулжээ. Сайн дурсуудын төлөөлөгч Нэвши Чо сурвалжлах хүлээхтэн. Бид боловсралд хянамгай оролцож, эл төрлийн үйлчилгээний ур чадварыг сайтар эзэмшчээ. Наадмын элжвэлийн тохируулалтыг чангасахж, жуулчлагчи хөтлөн жолоодох, эмх дийлмийг хамгаалах зэрэг эл төрлийн ажлыг хүлчингүй сайтар хийж, ориглом халуун сэтгэлгээр үйлчлэн үүргэн бүх хүчнээр нь сайтар бийлүүлж, шин цаг үеийн тал нутгийн залуучуудын хариуцлага ба үүргэлэн илрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөрмөлийн Урт Танжисан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмыг тохиолдуулан 7 сарын 16-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны өвлийнхэн наадмын талбайд хүрчийн 1-р фарантын ажилтан ажилчныг тохинуулжээ. Тохинуулга дугаалан наадмын гол талбайн ил жижигүрлэг чигт хүрчээ. Аймгийн Галсэргилэн унтраг аврын туслах салбар анги, дотоодын хамгаалалт төвч, жахал хүрийн ханд хамааралтын төвч, хам жуулчлалын төв зэрэг байгууллаг нэгжийн өмнө фарантын ажилтнуудыг иргэн гүйцэтгэж тохинуулахын хамт олон нийт жижиг хөстөгөр ээлжлэн жижигүрлж, ажил амархан уйлдуулан наршихаа сэргийлэх ажлыг сайдвар хийж, наадмын бүх явцын баталгааны бүргэн амжилттай биелүүлэхийг жагсан байна. Хосууданы болгоон технологи ажиллагаа дээр 1-р фарантад ажиллаж байгаа 3800 жоогарын ажилтан ажилчинд наршихаа сэргийлэх эд бодис хүргэж, ажилчны өвлийн хайр халамжийг 1-р фарантын ажилтан ажилчинд хүртээсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ Баруун Үзэмчин хошуу Балгар гол балгасны 11 зорвис хуучин замын эддэс дэвшүүлэн өөрчлөлт сайжруулах ажлыг 2026 оны ардын амьдралын бодит явдалд оруулж, балгасны сур төхөөрөмжийн тотуудлын нөхөрлөн суугаал ардын явц суухад дүгүн мүжүүлэхээр чармайж байна. Тус төрөл зүйлд 1817 төм 7800 төгрөгийн бэл оруулж 2620 метрийн 11 зорвис замын өөрчлөлт сайжруулахаар байж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 6 сарын 1-ний өдрөөс эхлүүлжээ. Жишээлбэл 9 сарын 15-ний өдрөөс өмнө ажил дуусгаж өөрчлөлт байгуулж дууссаны дараа олон төмөнд үнэнхүү дүгэн үзүүлэх болно. Барилгын явцад баруун үзмчин хошуу эл чигт төр цагийн нэвтрэх зам тохируулж, сүйрүүлж хөмхлэх, газар малтах зэрэг шуугантай ажлыг суугаал ардын явц суух оргил үеэс зайлсхийн гүйцэтгэж, олон төмний явц суух ба худалдааны өрхийн эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр бууруулж байна.
1: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Шулунхан хөшүүнээ бошоод сумны хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой. Орчмхон явагдсан 2026 он Өвөрмөлийн Урт Танжисан хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тэмрийн чуглаанаа жүдо бүхийн 90 кг-ийн дэсийн уралдаан тэргүүлж алтан медаль гардав.
0: Ойрын өдөр Өвөрмөлийн зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэн голын ховор компани, Гауд зөөлөн тоногийн хязгаарт компанитай холбоолон Шилэн гол аймгийн бүх орон бүст нэг даравчаар хэрэг мэдүүлэх байр тогтоолтын чадамж нэвтрүүлж, манай орны бат

0: дэх хэмжээ ба үйлдэх туршилгаас суралчээ.
1: Ойрдоо хөвөө чарга шүү. Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлох гол сэдэвт асар дуу хөгжмийн үдшилтэг эрхэлж улаан мөчр болон асар нийгэмлэгийнхэн найрал хөгжим гоцлол дуу морин хурийн аялгоо зэрэг гоц сайхан тоглолт гаргаж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан үндэсний бүлхэмдлийн хөг аясыг чавхтжээ.
0: Ойрын өдөр Шилиотын ойшугаа нутаг үлчэрийн тавч хотын гадных ширилж өвсийг банк чөврөлн арилгах тусгай төрлийн жасан чөгчлэг ажлаг өрнүүлж бодит ажилгараан сугаал ардын эрүүл мэндийг хамгаалав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удбал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн үлдэх хэсэгтэн тонголог долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааши үлдэх хэсэгтэн тонголог сүнэт баруун хөшөөний өмнө бий. Хөвчөр хошуу, шулуу бот чаган хошууны ихэнх хэсэг тайвс хошуунд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр туухрах их салхан салхлах чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд баг баронтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр туурч их салхан салхлах төржөр их усархах бороо орох мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгаамарлтын орон Жүү Жимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шулуу Бут Чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долмор Шанд Баг Баруунтай. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээганд ягчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн үлдэх хэсэгтэн тунгалах долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн үлдэх хэсэгтэн тунгалах сүнэт баруун хөшөөний өмнө бий. Хөвчөр хошуу, шулуу бот чаган хошууны ихэнх хэсэг тайвс хошуунд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр туухрах их салхан салхлах чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд баг баронтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр туурч их салхан салхлах төржөр их усархах бороо орох мундар орох чирэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хот Улгаамарлтын орон Жүү Жимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Авах хошуу, Хөвөтчар хошуу, Шулуу Бут Чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долмор Шанд Баг Баруунтай. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, төржөр их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдэх хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: Өнөр баян байхын бэлэгдэл Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан Балжин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн өрхөн үндэд сонсогчдоо, Ширин голын аражу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Эрхэм үндэд сонсогчдоо, Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэгтэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэн антахгүй байхаа. Ингээд манай Ширин гол аймгийн хам жуутлуурын төвөөс орчин бол сурвалжлагчийн бүлхэн гарч болсон хөдөө орон нутгаар бууж сайхан ярилцлага сурвалжлага явагдуулсан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр хүчтрийнхэн ярилцлагаа үргэлжлүүлээд явагдуулъя. Жагсаар манай Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмсаасад байна. Сурвалжлагын аяныхаа тухай бас дүгм танилцуулна уу?
3: Тэгэхээр сонсогч хүмүүс сайн байж байгаа жанаа уу? Та бүгд өнөөдрийн мэндийн өргөн жаргаж нэвтрүүлгийн дамжаа та бүгд тань жаргаж байна. Тэгвэл одоо өчигдөр манай сарвандрын бүрэх мэхэн одоо нэг сарвандрын айныхан тухай өөрийн үжиж харс сонссон ергөл төрөлтлөө та бүнтэй хаваалчлаа. Тэгвэл доор бас нэг манай сарвандрынхаа нэг үнсэн байдлын мөнч уртаар нэг дүгм танилцлаа давья. Манай Шинэгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал шинэ гол одоо нэг дээр шатны нэг үнсэн шатны гүнжгээр жохлын сартлаа хэвэрлөө нэг сарвандрын ажиллагааны нэг бэрлүүд ясаар одоо манай хам жуулчлалын төвийн нэг Монгол жуулчлал шинэ гол одоо 5 сарын

0: эн сарвжиргийн дугуйн хин удаа сарвжирг үнэлсэн юм. Тэгвэл манай 1-р дугуйн хин бол 5 сарын 11-наас 15 болтол манай 4 хүмүүс өрөө хат сүнэт баруу ашуу сүнэт жуу ашуугаар гүнжигэрж бас нэг гэргийн өгч хатаа сарвжирг үнэлж одоо өсөн шатанд гүнжигэрж нэг хамаагүй бэдрээ өргөж одоо ястай нэгэн бэдрээ ардын санаа гэж хэлэх юм уу эсвэл малжиг орны өнсөн бэдрээ өнсөн шатны нэг үл таних бэдрээ одоо сарвжирг явтан тамаас өргөсөн юм. Тэгвэл одоо манай гор одоо өчөдөр нь өрөө хатын тэрэг ачаа хүртэл өөрийн сарвжиргийн айна бэдрээ танилцраад өнтөрөөд явах юм. Тэгэхээр одоо одоо антайхан чаргаад ярьж байгаа юм.
1: Тэгэхээр яг өчөдрийнхөө ярилцлага хаан үргэлжлүүлээд явчих гэдэг аа.
2: Тийм байна. За архимонд дараа цус сонсож таахан сайн байцхан уу сайхан дүнжиж байна уу. Би сарудлах садилэг байна. Тэгээд одоо өчөдрийн ярилцлага маань тол тайлгачаан дээр ирээд бас торгон жагслаа чагаан араанаас тийм. Тэгээд өчөдрөл одоо тэр чонын өнгийн хотгийн өмнө дээр одоо насаараан сайхан малаа малж цус сонсож Батар бай. Одоо хамар цагаан бай хурдан мэрнэ тухай. Одоо хууч яраад тэгээд өчөдрийн маань яраа завсралсан.
1: Тэгээд
2: тэр мэрэвэл одоо манайс үйдүү дугаарын мэдээлэл дээр гарсан. Тэр ахмад одоо Марига одоо 80-д очиад хөтлөж яваад 80 дараа шүү дээ. Тэгээд зүүн сүндэд тийм хошуу найр түрээд найрын түрүүний яваад дахиад баруун сүндийн хошуу их найрын 2 жил дараад одоо 2 сүндийн одоо ардын их наадми одоо найрын түрүүний авдсан тийм сайхан хурдан нартай хүн байсан. Тэгээд тэндээс гараад бид бас одоо энэ чигийн одоо алдартай хурдан гэлэг та тугал хөрөн мөн нэг гачаа нүүн тайлгачаан да тугал хөрөн гэдэг хурдан мөрнө эдэнтэй уулж ялалт гэдэг хүнтэй уулзаад бас тугал хөрөнийхэн тухай сайхан бас бахархалтай сайхан жаагаараа үсгэж төр суусан
1: тийм байна.
2: Тий, тэгээд одоо бидний чаг бачин болохон тэндээс одоо манай өчөлтрөөс ярсан амин урт бол одоо 90 хот төр одоо үлдээд бас нөгөө хотын хот төрөөс оруулдан амжуулж ирсэн болохоор бид одоо 90 хот руу шалгахын ботсон. Тэгээд одоо залгаад манай амин уртаас одоо 90 хот төрс ямар сайхан сарвуулга авсныг ан таа бүхэнд хаваалцах болно.
1: За, тэгсээр амин уртаас тийм ээ 90 хот төр одоо Wheels босгосон. Хүмүүсийн тухай сайхан тусгай сурвалжилгаа авлаа гэсэн. Тухайга сайн сайхан хаваалтна уу?
3: За, сайн сайхан их хүмүүст сонсогдтой. Таахан дээр өдөөний халуун мөндөө өргөнөвшүүлээ. Би бол сурвалжлагч Эмурт байгаа. За, тэгээ өчтөр бол гэгэнт танаа их чинь одоо настай чуудын их сургуулийг бол товч танилцуулсан. Зөв өнөөдөр бол гэгэнт танаа их чинь ховийн талаас тавхан дунс танилцуулъя. За, ойлгосноор бол Эрийн хотын гэрэл тодсамаар нутгтай гэгэнт танаа болохоор бас малчин аж ахуйлт нь одоо олон олон жилийн буйны үйлсийг үл хийж яваа. Бас хавар нь аз ахвал эрхэлдэх ийм нөхөн байгаа.
1: Тийм байна.
3: За, тэгээд гэгэн танаа ихчүүл одоо багасаа бас аав ээжийнхэн дээр нөлөөллөөр буйны үйлсдэл маш их дуртай бас буйроо маш их оролцдог. 2014 оноос эхэлж бол 200 гаруй удаанай буйны ажлыг үл хийж эхэлсэн. Одоо манай улсын дотоод гадаадгүй олон жилийн ажлыг үл хийсэн. Утга урлаг зэрэг тоглолт хийх юм уу, настайчуудыг хавсарж одоо буйны ажил хийх юм уу, өлчлөлийн ажлыг үл хийсэн. Одоо яг сурдлагаар дамжаад олж мэдсэн нэг сайх үлгэр жишээ бол түүний хэжүүдэ хамждаг одоос нэг тийм сайхан сайн санаат нь халуун сэтгэлт нь байдаг чимгэн болно. Билгүн гэдэг энэ хоёр нь бол түүний аав ээж нь бол одоо багш биш гэгэн танаа их чинь. Тэгээд аав нь бол гэгэн танаа их чинь одоо ажиллаар одоо гацсан гарч гэртэн байсангүй тэр цаг хугацаанд аав нь бол өвдөж одоо чимгэ болно. Билгүн нас энэ хоёр сайн санааттай сайн сэтгэлтэй хүн бол аав нь очиж хавсарч одоо өмлөг түргэжсэн. Тэр цаг үеэс эхэлж л одоо гэгэн танаа их буйны ажлыг их олон хийе гэж одоо ийм нэг зорилгоор эхэлж исэн. Тэгээд бас гэгэн танаа ихчүүл эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулгач гişхүн. Одоо хөдөө тосхны эмэгтэйчүүдийг дагуулж ажил үйлс эрхлэх юм уу? Олон буйны ажиллах хийх юм уу? Зэрэг одоо хоторж ажил үйлс босгох юм уу? Энэ тал дээр нь бол тусдан болж явддаг ийм нэг хүн байгаа. За, тэгээд аз ахуйлын ярахаар бол хүлэг сэлбэрийн үйлдвэрлэлийн эжент нь болж байгаа. Тэгээд уламжилт модон нөлөөлөөр бол дотоод гадаадын чахалгийг бол олон тусдаг хүрээ өвчнөл өргөн шилийн гол аймаг өвөр Монгол цаашлна одоо бүр

0: Монгол улсаас бол захаалга дуусдаг. Бүхэл л одоо сэдвүүрийнхэн зург дүрсийг бол өөрөө нь л сэтж хийдэг. Гэр бүлийнхэн үнстэй.
1: Тийм ээ.
0: Хоёул бол цог модон сэлүрээ цог хамтдаа хийдэг. Зөвэдвэл энэ бас маш их онцлогтой үндэсний тийм уламжилт соёлыг харуулсан тийм зург дүрс байгаа. Тамгач юу малаан сэлдсэн тийм сэлүртэй. Цэгэр нь бол захаалга олон тосдөг. Сарын захаалга нь бас маш олон. Тэгээд сүлжээн дээр бол бас одооны цаг үеч нь сүлжээгээр бас хүмүүс захаалга их явуулдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд сүлжээгээр бол өргөн дэлгэрсэн. Сүлжээ нь од болж байгаа. Иймэрхүү модон цэлүрийн үйлдвэр эрхэлж байгаа юм нэг ажихалт нь байгаа. За тэгээд залгаад бол бас настачуудын их сургуулийг үүсгэн одоо дэж хараалаар ажиллаж байгаа. Ийм нэг өрөв тушаалт тавьж байгаа нэг. Тэрний хэлийн
2: өчтөр ярьцсан тийм ээ.
0: Хил дээр амьдарч байгаа бас нэг сайхан шилдэг амьгтай байгаа.
1: За.
0: Биш мэдсэн үл юм байгаа.
1: Тийм байна. Тэгсээр одоо яган төрөд бол тийм ээ өрөөнө сургуулийн аяг бодосон
2: үндэрсэн байна. Тийм.
1: Одоо яг өрөөнөөс ангараа баруун сунд орсон.
2: Тийм. Манас баруун сунд ороо. Баруун сунд хамгийн түрүү хошуун дээр сууж байгаа дүгэмээ гэж одоо 80 төгчөөг дүгэмээ гэж дээр хурсан. Өөний ярих ягаад энэ насны дээр хүрвэ гэдэг. Өөний насны сарвалдгаар болсноо юу гэвэл шалтгаан бол 3 сарын энэ жилийн 3 сарын 8-наас яргатна. 3 сарын 8-нд би сүндөрөн хошуун сайхуулжийн суманд хүрсэн сарвалдгаар хүрээд.
1: Тийм ээ.
2: Тэгээс нэг 3 сарын 8-наа адлагааг сарвалж үзсэн. Яг энэ дүгэмээ гэж үл яг сайхуулж сумна баян хараатах цагаар нутгтай. Настаа одоо ч гэдэг гушуун дээр суугаад мэдээж жил болж байна. Одоо амлуудынхаа сургууль суулгана гэдэг одоо галтагааг нь байрна гэж тэгээд 7-8 амлыг одоо гар дээрээс одоо осгоод сургуульд суулгаад хараад тэгээд одоо их сургууль түргээд нийгэмдээ гаргасан. Одоо ийм сайхан буянтай настай байгаа юм. Тэгээд 3 сарын 8-нд би сайхуулжигээр сурвалжилж явж байхдаа энэ настны тухай дууссан. Баяр хараатах цаг 3 сарын 8-наахаа эмэгтэйчүүдийн юу гээ баярын өдрийг тэмдэглэх юм дээр настан гацааныхаа одоо бүсгэчүүдэд хүүхдүүд бүсгэчүүдэд хүүхэнчүүдэд байна. Өөрийнхөө гарын ойдлын богчууд сайхан бэлэг болгоод баярын өдрийн бэлэг болгоод хүргэсэн юм байна.
1: Тийм
2: байна. Тийм. Тэрийг би одоо сонсч хаад тэгээд яхаа хүүхэнээс нь бас ойлгохгүй ата хүүхэнийг баяр хатаа малчин алтан тая гэж одоо та бид бараг сайн мэдэх одоо халуун сүлжээгээр яхаа их арын ном өнтер уншдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээд намч чи ядлаа их тэгэлдэг юм нөх хүн байгаа ягч байгаа юм. Тэгээд тэр хэсэс олон нэг алхам ойлгоод наст нь бол одоо ийм сайхан одоо утлаа насандаа яаж өгөөс واخхой дандаа ойдл майдл юм хүм хийдэг юм байна. Эний би сонсож авчихад одоо арай нэг тэр нэг юм хүмүүс нийлүүлээд бичэн данд WeChat-аар ингээд найруулаад нийтлчихдэг шүү дээ. Тэгээ нийтлэх нь арай нэг жоохон хайрна уу гэд ямар нэг боломж гарвал энэ настантай уулзаж сургалтлага авъя гэд тэгээд бодоод байсан. Энэ удаанаас сургалтлага яг таарч таа. Тэгээд энэ удаанаас сургалтлага очсон дээр энэ настантай уулзаж хошуун дэр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо манай баруун сүндийн сургалтлага хамх төрөө тийм баалуусан. Энэ наснаас
1: эхлээс ягсан.
2: Тийм. Бид өмнө настан бид сарнаа танилцгаа. Зүгээр утсаар WeChat-аар ярилцгаад тэгээ гэрд нь хүрээд тэгээ манай дөрвөлөө хүрээд тэгээ настантай уулзаад дүгэмээчтэй уулзаад тэгээ сарудлаа авсан. Тэгээд бид одоо гэрд нь тэр дүгэмээчд одоо хамаг байсан тэр хийсэн бэрсэн юм бүр дэлгээд бидэнд одоо гарын ойдлын урд гар урлын бүтээгдэв. Тэр юм зүйтэй дэлгээд одоо бидэнд одоо бүр сайхан ярьж өгөөд эртэн одоо тэгээд настны бид тэрээс одоо жоохон суралцах юм тийм ээ.
1: Тийм.
2: Хүүхд дараа нэг үе усуд бол хүнээ тэр жорох санаа гэдэг хэдий яг уу тэр талаар одоо манай алуус ус хэснэ ярьж чадна.
3: Харин настны үеч манай ус өгөрт нь очиод Ади бараг гэрэн жоохон одоо багшиг болоод чөөв чимэрхэн дэр тэгш эмдлийн гадар одоо үүдний арахад орлоо бас жирэм талаар хүний нэг жирэм бэдэл бас ол харж байна. Тэрэг одоо яриа хоороод энэ бас энэ хөтөн амбруутаа үсгэж төмөртөө бас одоо бас энэ амбал дамбал хараад хадарч суучга наттад бас байж та. Олон хин бас одоо чирмэж амбал харж байгаа гэж тэр наттны бэдэрээс хүн бас одоо нэг хүүхдийг сургаж хөмжрөх талаар одоо нэг өөч автыг бас нэг жирэм талаар бас анчих тим учир батл бас өмөлтөн бас манасад ярьжсэн чам хөөхтүүдийг бас чам арах чахтан чам орно гэвч бас одоо юу ч юм чам жоол нэг байх юм уу гэвч хүний натны өгөөжин бийн дээрээс хүн нэг

0: хүүхдүүдийн нэг бичиг сургаан чуур, гэвч энэ нэг ажил хөтлөм үрд хийлгэх юм уу? Би ижил нь орчлоод нэг өсгөх юм уу? Би миний хэрэгэл тхүн яг одоо нэг манус шиг нэг жалуу өчиг өгчүүл давчар бас нэг тэгэлийн нэг юу чинь сургаан чуурмаар юм уу? Тэгэл тарширэг болмаар өмөрлөд болж байгаа гэж бодож байна. Өн тараараа гоё ярьчихсан.
1: Тийм. Тэгээд одоо хэдийн өөр 80 төгчөө настан болооч энэ суралцхийг үл хажаатай умар таагу. Одоо ч гэсэн шин нэмий хүлээж ав сурна гэдэг.
2: Тийм
1: үйлдэлттэй. Тийм манай ана мэтэл юу нээр WeChat давчин дээрс нийтлэгдлээ ийм сурахад хэжээч оройтхгүй гэж.
2: Тийм.
1: Аа тэр хүн одоо ч гэсэн одоо тийм одоо гар урлын дэлгэн үжүүлэг энэ төр болно. Настан өөрөө хүрэн юу нэтлээ өрж юмсан гол нь нэг шин юм олд сурыг гэж хүрдэг гэж.
2: Тийм байсан. Аа
1: тэгэж хүрдэг гэж.
2: Тэгэхээр энэ төр өнөө нэг 3 сарын 8-нд гар бүлгийг бүр 80 гарсан гэж өөрөө ганцаараа.
1: Тийм тэгэл одоо тэр сайхан ян янжийн бүр өөрөө шүү дээ. Одоо сайхан зүүлт юм уу? Ата жихвч юм уу тэр богчоос астаа да тэгэхээр яан янжин жижиг сэжиг өнө нэг гар урлын бүтээгдэхүүн байдаг штэ
2: ота хүнд
1: ингээ бэлэг болгодог бэлэг сэлтийн тэм юм маш ярмны хийгээд ота ингээ хийгээсэн биеийн кан тагаар ингээд
2: тэгэхээр
1: ухаан сарвал буерул тэгээд отос энэ ураачсан хүмүүжүүлэх тал дээр үжил бодлон том тодорхой тэг орчин бас бидс нэг энэ хайр ахтуул халуулна гэдэг одоо сая халамсын ярддаг тэрийг одоо би чат дээр мэдээл түр олон хүнээ одоо тэр юунд маш олон хүн гарч үзсэн.
2: Тийм хамт бодлоорын маань хайр ихтүүл халуулна гэсэн хэлэлцүүлэг бол нэлээд өргөн дамжчихсан.
1: Тийм тийм өргөн дамжчихсан. Маш өргөн дамжчихсан. Их олон хүн одоо энэ хүлээж настнаа энэ юу гэвэлсэн мэдэрч байна. Тийм. Тэгээд одоо бас ана хүн хөөгтэй хайргуу гэж хаа байна вэ?
2: Бас
1: хамаарх юм уу? Яг дэглэмтэй, яс хүмүүжлтэй болоод хүмүүжлэх нь жоохлаа гэсэн. Одоо энэ тадыг өөрийн хаас онцлон ярьж байна лээ.
2: Тийм.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр надаа хөөгтэй хүмүүжлдэр тийм ээ?
1: Яг
2: бичих сургаасаа гадна хөдөлмөрт илүү оролцох
1: гэдэг. Хөдөлмөрт илүү оролцож одоо яахаа. За тэгвэл одоо яс дэглэм, яс моралтай болж хөөгтэй хүн болж хөөгтэй болж хүмүүжих энэ нь үл их жохлаа гэдэг. Энэ тал нь бол одоо их хаягдж байна, умдгалгаж байна гэдэг юм. Настан нь одоо бас олж харснаа. Чих санаашрж байгаа зүйл их ярьлаа шүү дээ.
0: Хөрөнд. Тэгмөртөө нөө настан бас 80 оны үе шүү дээ.
2: 80
0: оны сүүлийн байрлал. Хотрын ичиш хөдөлдөн өнгөд мал малчин тагууд нь хөдөлдөн эмтрийн тагууд нь бас нутаг үлчирэ хамгаалах, өсөж асах ийм их ажил бат оруулж ирсэн.
1: Тэр
0: 80 оны сүүлч өрөлтөөр ээлжрэлт хийгээд бас эмгийн дэсийн нэг эмгтэй чадвар танаар бас юм нэг хөөрөгдөж ирсэн.
2: Тийм
0: үрттэй надтай.
1: Тэгвэл залуу нэг үеийн талаар манай аймаг уртын бодгцсан жийл настай ээжтэй энэ сарвал дээр.
3: Атаа тиймэр тийм их настай болсон ч бас суралцж байна уу?
2: Тийм 80 класс суралцж
3: байна. Гэвэл мөл насаараа суралцсан гэдэг тэр жиргсэн агуулнад мэдрүүлсэн.
1: Тийм.
3: Эргээд бас буйны үйл ажиллагаа бас насаараа тэгж их хийж явсан. Бас хүний хүнд тусдан болъё гэдэг. Энэ тал яг үед бас маш бичэрсэн.
1: Тэгэхээр надаа бид чинь бол манай дэрэгч нь бол яаж чугаар буян хаяад хайшаа суух гэдэг хүн арим байдаг шүү. Заримдаа бичсэн өөрөө даалж ороод хайшраад юм уу? Тэгэхээр юм юм дээр одоо бас яг буян голох юм уу? Зарим юм дээр тиймэрхүү бас нэг үе байдаг шүү.
2: Тэгэхээр
1: над тэр нас нэг сорвуулахар дамжаад би чирэл тэгж л болохгүй юм байна шүү тийм ба ягаад ч залуу нас сая 40-д 50-аас сөрөг болсочод хүн 80 өрх чинь бас тийм жирэг санаагаар сайхан адал амьдарч байна шинэ юм хэжээдэн тасралтгүй сурж байна тэгэхээр нь л
0: тийм манайс хүн сурж хийх бүтэг юмс орон байна одоогоос эхлээд ингэж ухарч байна юм биш
1: үгүй ярьж
0: байна маш их жирэнтэй байна чинь ягнаас сарыг
1: Сартар нутгаар яваад ингээ сайхан сайн хүмүүстэй боллоо. Маш их олон жилийн сэнкэрүүл болмаар тийм үжил бодолтой, яраа хайлттай тийм малтууд бол одоо үндсэн шатны хүмүүс бол содон хүмүүс бол маш арим байна. Тэрнийг олж сурвалжлаад одоо энэ манай өргөн дэлгэр давчингаараа ингээ нийтлвэл нэн олон хүний одоо бас юу нэг бодож ухаарсах хэрэгтэн тус болдгоо гэж. Тэгэхээр энэ үднээс сурвалдах хүмүүс бол одоо үргэлжтэй байнгдаа үндсэн шатар гүйжгэр заявал байх нь бас чухал байна гэдэг юм сэтгэл. Тэгээ тас мэдэрлээ юм бэ.
2: Тийм. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчдийн өмнөөс бас их ачтай санагч дээ. Учир нь хайрхтэл хална болно гэдэг юм уу? Манай хамт хөтлөрийн бичлэгээр үүсгэхэд бол нэг 2 минутын хий олж үжиж таа.
1: Гэхдээ
2: яг нь манай одоо үнсэлтэнд буусан сурвалжлагчийн ан сайхан ярилцлагаар манай арааjóгийн сонсогчт маань нэн гүнжгэ тэр сайхан утгуулга,
1: нарийн
2: ширийн үлгэрийн олж сонсоход бас их ачтай санагч дээ.
1: Тийм ээ.
2: Тэгвэл бас баруун сандд хөдөө өдрийн сурвалжлаг явагдсан
1: юм байна. Аа, өдөр илүү 2 өдөр
0: явагдаад.
1: Тийм, 2 өдөр.
0: Яг л 2 дугаар өдөр нь бол одоо манаас.
1: Одоо яалтаа
0: хөдөө бууж, уяач.
2: Аа, уяач.
1: Бараа шинж нь бол одоо яалтаа шүү хурдан мөр нутгаар, тийм, хурдан үлгийн нутгаас дум тусын хурдан мөр нутг гэдэг тийм сайхан алдартай нутгаж байгаа. Энэгээр л одоо хурдан мэрч алдартай хурдан уулуг алдартай уяачуд одоо байх л боё чад одоо тэр олноос нь донд цагийн хараагаар бас нэг хэдийн нэг хоёртын ч гэсэн уулж игээд минус өргөнтөл болгосон жараад өргөнтлийн баян чулуу гачаанд хурсан баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо маш их одоо хурдан мэр олонтой уулаасан одоо хурдан адуутай нутга тэрнээс өмнө би чинь хэний дотсон
0: өргөнтлийн
1: чанчлийн гачааны
0: мөргөнтлийн
2: бас алдарт уяач
1: тийм энэ талаар манай анус илүү ярина уу
0: гэсэн. Яг үнэн сайн ярьж байгаа. Энэ мөргөнд хүмүү атям уу эдгээр хүмүүсийн үл артис хоо.
1: Артис.
0: Эдгээр хүмүүсийн өмнөсөнд бас нэг гормогчны нэг Монгол мөрний хорбатур дам өсгөрөн уралдаа юудэр бас тэр чин бүр хөргөдөн адагудын бүр одоо эрэгдэж ирдэг хүмүүсд орох манай сорвлын явчихад энэ хүний би өөр одоо нэрийн сонгчсан сар яг хүн тэнэг үл яг анхын эрэгт нь хөдөө нутагт нь бол ан очиж чөнгөд энэ манай сүн таны хайнаар баг 6 7 яач ялд очиж анхын энэ мөргэн дах өнөө энэ атя хатас хөтн хэр очиод одоо над хамгт руу төрөгсөн үл элд нараад явсаар өрөө төрөн бөөр төр мэр уралдааны сан налд песэн
2: муу
0: метал муу
1: хандур
0: одоо
1: яшаасан
0: эргэрд орсоор нэг нэгээс олоо энэс нэг хоёр жил яшаа удаан жил уяачаад бас энэ танаар амжилт дүүрэн гэдгийг үч чарнаа бач энэ анхлын мөргэн дахинд очиод энэ нь бас манус яраад үн таяр өгсөнөр одоо сүнэн өтөө бол жаримитай мас юмштай 90 үгэнд 10 жилийн хэдэн гангтанаа ярьдаг гэвч ийм нөхчил юмны урдтаар бас одоогийн тоогад отор яваад гэвч ийм одоо ажил хөдөлмөр юм яруу одоо бас ийм бэлд дарж гэсэн уралдаан мэр байж уралдаан томчон орхон бас хаяагүй энэр бодол бас нэг хүн дуртай бахтай юм босор бас бэрэмтэлтэй л одоо юу ч гэсэн уяшд яна хараад нэг танаас нэг гаднаас нь амьдрын аавахын үжил бас яа гоё харагдана хөдөөнөт хөдөөдөн гоё амьдэрч байгаа бодлого тань. Гэвч тэр арталын ажил хөдөлмөр эвдрийн амьдран жогчлж хийн сонсоод ярга төрсөр барим жирэм дараар бас гэж юу мөн гэдэг бас ярих ухаан самба тийм бодлогоч байна.
2: Уяц хүн гэдэг бол тийм ээ үүр сонор бүр уяа саялга таньчулна гэдэг их хөдөлмөр цаг зарчуулж
1: байна. Хүн морь морь уяа тэхэлвэл одоо мөрнөөс бол салалтгүй гэж одоо уяачтай ярьж байна.
2: Тийм л.
1: Тэр одоо тийм одоо их дуртай байх та. Тэгээ салалтгүй. Тэгээ одоо яг ардын үгэнд гэсэн байдаг сүн түн сүсөөрөө гэдэг. Одоо гангэч гэсэн сүсөөрөө туллаа. Одоо мөрдич л яхан хэдий тийм хүчээр хүнд хүчээр тийм одоо байгалийн нөхцөл чигээр л одоо бас амьдралын хатуу даваа одоо тэр анги туулна гэж бас аль нэг жилийн отор байдаг явна. Тийм байдлын доорч гисэн бас энэ уяач хүнээс ус жирэг гэдэг бол бас таана амдан байдаг юм байна гэдгийг л бас мэдэрсэн. Тийм хүнд нөхцөлийн байдлаар бас энийг бас умард тайлсан гоо. Тэгээд явж байгаа. Зөв мөргэн тахчин бас одоо энэ адууны ажиусын хөгжлөлт талаар
0: тийм энэ талаар бас нэг энэ ганчаараа өөртөө надан болжаад уралдаан мөр уяад одоо юм жив биш. Энэ дагуут нь өргөн тэрний малчад юм уу? Анчхлын уяач атам альчига өрхөн тагуулад уралдаан мөрөөс гадна бас нэг атны ажилсыг хөгжүүлүүлэхээр ширүүн сүнэж юу ашиг тасны нэг манус бас тэр янаар оссон ёомин гэдэг нь одоо бараг бүх оронд гэж ярьж болоо нь чон мэрнэ чусны хөлтэйг өгөөс шуусаг болоо чусан чэдэм авах энэ ажлыг бас хийгээд эрэгэдэн жил бараг 14 жил хийж байгаа нэ хооронд бас одоо нэм бедрас жүрэн нэлээ тэмжээний амжилтад хүрч байна энэ мөргэн дах бас энэ нутгийн нэг бүлэг уяачдыг дагуулад эдний энэ дэр торчлог сурч чад энэ болвол бас очин нэг бүлэг малчуд бол энэ олон атом малчиг болохоор адрасан баг тэр жамар чусан чэдэн болоод ачааг болоод хэвтэйг нь шивсэр тамцаад бас нэг бүлэг орлог өгдөөд энэ ганчхараа өөрөө нэг орлог одоо өдгийн төлөө биш нэг бүлэг эр хэмнээ малчтай дагуулад хамтар харин адунаас нэг олон ашиг үр ашиг уртаг тарабсан дэх жамын хэн сөвөглөж яа миний хавтаа ч бас яг гой санагсан ганчхараа биш юм байна хүн бас орлын дагуулагч юм бас нэг жилийн юу ч өдөө одоо нэг цаг орон хийв нэвэн батдаг орон шүү дээ гэвч тэр биш үнэ дээр эргэн тэрнийхэн ямар чарчаа болоогүй ч нутгийн малчтай дагуулад ийм нэг ажил хийж яг чинь бандагсээх нь арач амаа батчаа миний учраар манай цаасаар үлдэгийг явчихдаас ярьсанаар хашин одоо нөхчл баруунтын урдтаар ялаагаад банаг хамаг гол ачахын ачиг орлог гэдэг юм уу бас хасгын үлэн бараад ачиг орлог

0: формаас болох байж та. Чинь хань орлог зам орлогууд гаргаж зам байг бол идэвхтэй хэн сөвчнүүд энэ зам энэ тараар замрах нь бас ч өгөө гэж би бодчихно.
1: Тийм. Тэгээд энэ дээрээс гараад бид одоо Баян чулуу гачаанд хүрлээ. Тэгэхээр Баян чулуу гачаанд одоо Баян чулуу гачаа гэдэг бол одоо энэ манай сүндийн алдарт уяач, хошуу алдарт уяач адын аудаад одоо миний мэдхэс чигэл одоо манай ойрын 2 жил шуурган алтар гэдэг нэг алдартай мэрди хаа байхгүй байна уу. За тэр мөрний ээжин алтан сөх энэ хоёрын гачаа. Хамгийн түрүү одоо энэ хоёр уяачтай уулзъегээд би таартлаа. Тэгсэн одоо яг алтан сөхийн дээр манай адын антер хурчгээд одоо яг мөр усэр гэж байна. Одоо даан сорж ийн бүдүүн баггүй бүгдээ сараад. Тэгэл өөр гаднаа байна. Олон мөр сайхан уяан дээр олон сайхан мөр сайгаад сайгаастай. Тэгээд даан усэр гисгсэн яв яруу. Өрлөө бид ч одоо үд өнгөрөөд хурж байгаа. Үд өнгөрсөн. Өрдөнөөс аваад 10 өнгөрөөд одоо тэр мөр усэр гиснээр одоо төдий алтар бүр гадаар одоо тэгээд одоо энэ бол яах аргагүй уяач айл. Уяач хүмүүс яа одоо байгаа одоо тэр үжигдэл. Тийм байна. Тэгээд энэ Баян чулуу гэдэг нь ер нь өнөө уласан атуу сайтай уяач олонтой 20 гараа уяач байна гэж.
2: Гэхдээ
1: чанд аваар гараа уяач байна гэж. Чигэл хошуу алдарт уяач нэг байна. Чигэл одоо хошуу алдарт уяачын дайтай уяач дараараас одоо алтан сүх хаах энэ төр бол гарч ирж байгаа. Тий. Тэгээд шуурган алтар бол яг одоо энэ гачаанд амар. Тий. Алтан сүх юмэр. Аа тийм байна. Чигэл одоо питэдэн гачааны тухай нонтлог гачааны талаас ойлголоо шүү дээ. Ойлгоод бол ганц хоёр азрагад туутай айлвал жахаасаа. Тэгээд одоо айл айлын гадна болооч одоо тэгэл унаа 8 байртай тэгэл 40 жилийн дөрв болдоор баг морь тавьдаггүй гэж. Тэгэл одоо нэг одоо чи үе цаг өвөлж онго одоо морь онж идэлэн. Тэгвэл одоо морь онж ханаул гэдэг нэг ярил одоо ана 10 20-од морьтой хүн нийлэл тэгэл хамтдаа одоо тэгэл морь хослоо хөнгөрөөгөөд ингээд явчихдаг гэж байна.
2: Тийм бай.
1: Тийм. Тэгээд одоо нэг одоо хурдан морь олон төрдөг гачаана одоо тэгээд одоо саяус ярьлаа. Чигэл одоо саяус ярьлаа. Алан сайхан уяачтай, хараад уяачтай гэж байна.
0: Тэгээд анчаад нутгийн ураасан ч гэсэн хурдан мэр сангаар та төгөмөртөн манас оролгийн хэрэгтэй дээр өгснөр бас эдний бас нэг гачаа. Гаднаас бас хугатаас бас мөн хурдан өндрийн сэнэ ажрыг авчираад бас нэг

0: тээ. Чиг одоо гүүгэн аваачаад гიშгүүлээд явал одоо ойрхон тийм ээ. Чига сайхан хурдан удмын унаг басчихна. Чигэд энэ адуунаач үсээ цааш нас нэг алхам хурдан морийг одоо сонгон байж болох тал дээр бас их дүгнэлт болж ийн гэж одоо ярьж ялла.
1: Тийм. Тийм ээ.
0: Тэгээд одоо сая тэр адуу алтан сүхэнээр хүрэхэд л өнө хаана гэдэг үл хатаа. Ярангу. Хөрөө сая ярахцаа одоо зөөр. Сая уяач энэ тэр хаан бол одоо гэрийн өрөөний тэр хаан бол одоо металлаар дүүр.
1: Тэгэхээр хурдны үлгээ усны юм тийм ээ. Мөрдөн хурдлуулахын дагуу бас энэ адууны ажилсын талаар их чармайж адилжих юм байна тийм ээ.
0: Тэгээд одоо эдний юу гэж шүү. Ана мөр хурдан мөр олон болохнаар энэ хүнээ яадаг гэж шүү. Ямар уяачд одоо цуг нийлээд одоо ингээд нэг уян дээр мөрөн хонгороо. Тэгээд одоо хэдүүлэн ингээд хуваана гинэ. Унаас нь цөөхөн болохнаар нь. Тэгээд нэр танайд ярьчихаа. Хүүхдээ танайд ярьчихаа. Тэр нэгэд нь манайд ярьчих юм ингээ хаваагаад байна. Тэгээд
1: яаж нэг очлоо.
0: Ингээл одоо айргаас баруу буухгүй явсан мөрд нэн даагуул одоо бүр айргаас буухгүй юм тийм.
2: Өнчнөө даашаа яаж орон бэ гэдэг юм үдэж байгаа
0: та.
2: Өөр очвол хоорондоо нуурах.
0: Одоо хоорондоо оролцох юм.
2: Хамааж ирээд.
0: Гэрээ унаа хаваагаа морин хаваагаад явуулаад одоо хүүхэд бас жоохон чөөтэй. Одоо ч нэг
1: унаа
0: чөөхөөр. Эднээс хаарандаа сайхан хүүхдэн жийлүүлээ явана.
3: Тийм.
0: Бид өнө баруун зундаас гараад энэ жүншээ явж хад өргөн талраа явж хад замын хажуугаар одоо нэгс нэг шин үжигдлээ. Мөр одоо хүүхдгүй ус хүүхд чөөхөн юм уу эсвэл одоо ата гаргийн сүлжид ирвэл энэ ирэхгүй одоо өөр чигт нь одоо хүүхд байхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ингээд бид мөрөн яаж сэрнэ үг л одоо зам дагуулад ингээд дахуулна ингээд.
1: Аа.
0: Тэгээд өнөөдөр болсон. Тэгээд ингээд тэгээд хөсөлдөг юм байна. Имхүү имхүү бас санаа үзэгдэлтэй таарда.
1: Тийм. Сэрэс ямар одоо хүчтэй байлтгсан тийм 10
0: хүнээс өгчээд
1: сайн мөрөн хортлуулж ихэл юм байна.
0: Тийм байна.
1: За ингээд манай нэвтрүүлгийн чугаас төгчин. Тэгээд өнөөдрийнхөө малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг юм бол одоо өрөөнөөс гараа баруун сүмдийн сайхан хурдны үлгийгээр морь хортлох сайхан морины сайхан сэнийг хуваалцлаа. Тэгвэл дараачихаан нөтрүүлгээр бас сэн манай сурал файны ярилцлага үргэлжлүүлнэ.
0: За өнөөдөр ярьж байгаа бас марсан.
2: Маргааш чаргаад ирээ.
0: Маргааш.
2: Өнөөдөр баран сүнд ярьж. Маргааш жуун сүнд.
0: Жуун сүнд. Баран сүнд одоо бас энэ бас дутуу ярьж
2: байгаа. Тийм байна.
0: Энэ зөв Монгол мөрний холбоот уралдааны талаар бас уяачдад
2: заас
0: аа үжил бат санал болсноо бас арван ярьсан. Сайхан сайхан зүйл ярьсан. Энийг бас яриагүй юм байна.
1: Тийм. Сэр манай сэтгэн голомгийн хамтлал жуутлуурын төвийн сурвалжлагч Алмаз Сод билэг Амурт таагуурдан баярлалаа. Ингээд сонсогчд олонтойгоо эдгээр сайхан сурвалжлагынхаа сэн сайхны хуваалцсанд баярлж байна.
0: За баярлалаа.
2: За сонсогч тамхантай баярлалаа.
1: За. Эрхэм үндэт сонсогчдоо манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнд дараачийн нөтрүүлэгтэн баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арилах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж

Усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амин ухааны боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийн хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнч үргүй байж, хурд тунадасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их. Усны их баялагын цах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жууны 1/1, бүх орны жууны 6/1-ийг л ижлэнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жууны 5/7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жууны 35/9 болно. Усны их баялагын нугал ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноштой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажир дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, флорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, гажир дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ухад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэн ухаанчлах хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгийг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмы хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий.
Бид усыг ярвуулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, их хөйлг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секундгөрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхдээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа мөглөн гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 19-ний өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 6 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 81-р далын толгойн байр болон сэлгээд автомжийн 2-1 толгойн байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр мөнгөний арайжуу төлбөс хорооно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр мөнгөний арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр мөнгөний арайжуу төлөвс хорооно Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах сонд дөрөн хөшөөний өмнө бий. Хөвчөр хошуу, шулуут чаган хошууны ихэнх хэсэг тайвс хошуунд адилус хэмжээний жирвсгэн багбар орно. Жарам гажирт гэлбэн гэлбэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд багбар онтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, дөржөөр их усархах, бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дасан салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг бол

хортол, үүлтэй хэсэгтэн тунхлаг, шилэн хот улгаа хамаарлтын орон жүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, авах хошуу, хөвөтчар хошуу, шулуу бот чахан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хох хошуу, долмур шанд баг боромтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, түр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Сүнэг дүрэн хөшөөний өмнө бий. Хөвөтчөр хошуу, шулуувт чаган хөшөөний ихэнх хэсэг, тайвс хөшөөнд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Жарам гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Ихэнх хэсэг гажир оронд баг бороонтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, түр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Шилэн хот улгаа хамаарлтын орон жүү жимчэн хошуу, баруу жимчэн хошуу, авах хошуу, хөвөтчар хошуу, шулуу бот чахан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хох хошуу, долмур шанд баг боромтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхлах, түр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунхлах. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгад доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өр төнцийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширс ажиллаг болох дуу хөгжмийн наадмын ахва талбайд хурж сорвуулжилсан шингэлт сорвуулдлаг буюу ахва талбай шингэлтэд сонсогчдаа бүхэндээ хүргэх гээд бэлгэн байна. Та бүхэн хүлээн сонсноо.
1: Сайн байцгаана уу бид нэр чадам хахар. За тэгэхээр энэ одоо бүх орны 36 дааны Тэгээ манай шилэн гол болж байна. Тэгээд бид нэрс гэсэн одоо урагдж ирж тайсантууд болж өөрийнхөө одоо ая дугаараа хард умтайгаа уулзах та маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхэн сайхан надараа сайхан баярлаарай.
2: Энэ одоо манай сад маршин одоо хасаа дүүтэйгээ хамтарч ингээд горвол одоо дөрвөн дуутай ирлээ. Ингээд та бүхэн сайн мэддэг ээж их орон хамтдаа цуг. За нэг жил хүй цагаан утаг мууч одоо бас нэг тал нутгаар аялах уу гэсэн бас нэг дуу байгаа. Ингээд Манайра яг энэ саа сайхан админ сайхан цагаар одоо манай засгаас бас энэ арт өмнөдөө юм сайхан ямар ч билет авахгүй юм сайхан тоглолтын зохион байгуулж байна. Бид нар бас энэ нутгийн хүүхд тусны өмнөөс маш баяртай байна. Ингээд энэ наадам маань маш амжилттай өгдөгш болоход бол бид нар эндээс бас баярлаж байна.
1: За тэгээд энэ удаа бид нар ээж их хорон бас биений чихан цагаас одоо тэгээд хамтдаа цуг юус бид нар Монгол хоёр хэлээр дуулна. Тэгээд хүй цагаан нут гэсэн энэ дөрвөн дуутаа ирсэн. Тэгээд хүй цагаан нут нь ер нь бол манай амтгийнх тоодрогдоо. Мөч одоо манай болрын одоо уулын амтлаг дотор томрын алдартай их гоё дуу их уламжлагдсан. Тэгээд энэ дугаар бидний бахархсан. Тэгээд ард өмнө юм сэм сайхан дуудуул яа гэдэг. Илтгэсэн юм аа.
2: Тэгээд пейний чиг ханц хоён гэдэг дуу болохоор бас гаднаас ирж байгаа тийм ээ. Гаднаас ирж байгаа манай одоо нутагт ингэж хөрөлцөн ирж байгаа зочид гинчтэд бас зориулсан. Тэд нар авч хэлвэл энэ доонууд бол бас сэтгэлд нүрсэндөө байх гэж боддог. Тэгээд болох гэж байгаа юм аа.
3: За залгаад эрхэм үзэгчид та бүхэндээ залам хар хамтлагийнхан уулзрын залах гэж бэлэн боллоо. Энэхүү залам хар хамтлаг маань 2003 онд байгуулагдаж одоо болоход 25 жилийн нүрийг үзэж байгаа. Шийдэг садан хамтлагийн нэг нь эцнийн зэрийн турш урлагийн парадад өөрийн гэсэн өнгөөрхөөр тодорж Төв төвсийн олон сайхан уралдаан үйлчлэг мөн чи дэлхийн олон сайхан улс орноор нэрээ тамгадаж мөрөөгөлтэйгэж өргөн олон хөрөөлөгчдийн бүдэт хөгцөр ирсэн ширийн гол нутгаас чулгар гарсан урлагийн олон садан хамтлаг байгаа. Залгаа та бүхнийхээ нэгжсэн алуу галах ташаалтаар уучин урах шилт шинэм бодор залуучин заламхар хамтлагийн шинэ одон хас солиг тайснаа бүдэт хөрөн залы.
2: Залам хар хамтлагийн уран бүтээлд байдаг нэгэн сайхан дуу ээж их орон дуугаар зориулсан дуулья.
4: Замба сонгид нэгэн маа хоёр бас шоужид цагаан хамаа.
5: Тингрими нарам басоо. Тэжин дондрох дони Ой,
2: ашиг
5: бол тэ зоо. Цицалуу нас нимэ

0: Сугмандагийн хөгай хүй цагаан нутг гэдэг дуу та бүхэн мэдэх л байх. За бүгдээрээ дуулъя.
1: Сүлжид болш. Зэ хэмнэн нэг л хамаа

байна.

0: Короче, наша хай.
1: Сайн байна уу бид нар бол суутан
2: Шилэн хотод ирж Шилэн хотын дуу хөгжмийн наатанд үнэхээр олон үзэгчдээ гэн уулзлаа. Яста талбай дүүрэн үзэгчд өөдөөс харж энэ сайхан тоглолт дээр бид нарын дуу хүлээж сонсч яах гэдэг ямар сайхан бай гэдгийг яста мэдэрлээ. Үнэхээр гоё байна.
1: За манай суутан амлагын удаа одоо дөрвөн дуутай зорж ирлээ. Гэт манай суутан амлагын манай одоо чөх чөх гэж Шанхай ийдтэй бандуутай гэж ахиад одоо 80 яа байна. Өөр юм бас дүүшиван гэж бас нэг хятад шинэ метал дуутай. Ийм дөрвөн дуутай ирлээ. Дахиад дөрвөн дугаан дуулчаад бооё гэсэн харин хүмүүс явуулахгүй ахиад нэг хэдэн дуу авъя гэдээ доороос хүсээд болохгүй. Тэгээд бас нэг тэгээд лонтан хар арих гэж одоо архин дуу. Лонтан хар арих гэдэг одоо манай хамтынхаа дуугийн нэмж дууллаа. Маш гоё болсон, маш нэжгэр болсон. Талбай бол амар гал ноцчих шиг байсан.
3: За шилэн готод ирээд энэ тоглолтоор цаг агаар маш халуун байлаа. Үзэгчдийн сэтгэл бүр халуун. Тэгээ сайн халуун тоглолт болоо. Шилэн готод дахиад ихэд ирмээр байна. Шилэн готын тоглолт, шилэн готынхан хүмүүс ч гэсэн ганаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн маш сайн халуун сэтгэлтэй байлаа. Тэгээ энэ удаа манай хамтлаг бас монголоор, гитар, англиар дуулаа. Тэгээ манай хамтлаг ер нь арвин дуугийн англиар дуулд юм аа. Гадсан бол бүр англиар явдээ. Арвин дууган гасан гаргасан бүр англиар гадна маш их хүлээгддэг. Тэгээд шилэн готод англиар дуулсан санаанаас гадуур үжигтүүд маш халуун хүлээ завлаа. Хүрээлээ. Баярласан шүү. Та нарт энэ арвин гоё бүтээл арилжлээ хийн шүү бид нар.
4: Яг өнөө жилийн хувьд та нар аль аль газар очиж байсан байх уу? Тэгээд одоо 90 өдрүүдэд бас хаашаа ямар газруудад очиж тоглох
5: гэж байна? Өнөөдөр одоо өнөө орой уу шилэн хот дээр тоглож байна. Тэгээ маргааш одоо бид нэр баруун үзмчийн 99 номерт одоо засмал замын одоо фестивал гэж хэлсэн шүү дээ. Тэнд тоглохоор атна. Тэгээд эргээд 19-нд баруун үзмчийн тоглоод 24-нд шинэ баруун зүүн шүү дээ. Хөдөө байрын шинэ баруун зүүн шүү нэ. Наадам дээр бас очиж тоглоно.
2: 8 сарын 8-нд байгаа шүү дээ.
5: Аа тий. Тэгээд 8 сарын 8-нд зүүн сүндийн жингийн хонхны тунд тэгээд тэнд фестивал бас бид нэр тоглоно.
2: Ер нь бол манай шилэн голын олон том бол дуу хөгжимд маш халуун сэтгэлээсээ хүлээж авдаг. Ер нь манай өвөр Монголын рокч гэсэн одоо шилэн гол нутагтаа маш ойрхон. Шилэн голын залуучууд ер нь бол дуу хөгжимдээ чавьяастай рокторч дуртай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нутаг дээр одоо яг энэ рокийн хаан уур амсгалаар амсгаж рокийн хаан нэг уур амсгалын дунд байж их маань үнэхээр масад үнэхээр гоё санагдаж байна.
4: За. Тийм. Баярлалаа шүү. Хамгийн
2: хөвтө бичүүд сэтгэл хөдлөлөөр. За. За манай суудлын хамтлагийг хүлээж, сонирхож, анхаарч байгаарэ. Та бүхэндээ найдлаа. Баярлалаа.
6: Энэ хүү үндэсний рок хамтлагийн шинэ хүчин болж байгаа суудлын хамтлаг баяо. Айсны хамтлаг манай ахмад танад хүрсэн ирсэн байна. Энэ хүү хүн гадуу ломтон хар ярах зэрэг улсын дотоод гадаадад маш өргөн хөвчөнд уламжилгдсан Монгол үндэсний сонгодог дуунуудад уран номон байгаагүй шинэ амжилтын хүчнийг нэмэрсэн байгаа. Айсны хамтлагийн та бүхэн алдаршуулсан хэд хурамтай байна.

Ирхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өр тансах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширс ажиллаг болох дуу хөгжмийн наадмын ахваа талбайд хүрч сургуулжилсан шингэлтэй сургуулдаг буюу ахваа талбайн шингэлтэй сонсогч та бүхэндөө хүргэлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвуулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Ургамал Урхам Тунгадаг, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хэлифэн манай оронд байчаан судалсан.
1: Өвөр Монголын Өр Тан Зас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхэлсэн.
2: Өөрчлөлтийг анхуулан эжигнэлтэд тогтворжуулсан Бухтын Болтөмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн дэд бүлэг.
1: Өр Тан Зас хорон Нүрсэн Урхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоол болон Нүрсний бус Урхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоолыг нийтлэн хэрэгжүүлсэн.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ манай орны гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтын хэвчээ түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн жирийн мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээвч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ.

0: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдрэнгээ сайдах Ли Фэн 7-р сарын 14-ноос 16-ны өдөр болтол манай оронд ирж гадаад аж ахуйн арилжааны ажлыг байцаан судалжээ. Хөлийн захтан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын ажлын тухай чухал жаврын зургснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг чанарлаг бүтээн байгуулж бомбтын аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчний чангатхан олон улсын аж ахуйн арилжааны хамтрал цаг тасралтгүй гүнжгэрүүлж өмчлөлтийг чухал бэхлэлтийн түргэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Хөлийн өртөжид Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуур дахь хуваар тойрог болон Хайлар зэрэг газарт хүрч чөлөөт арилжааны туршилтын орн болон аж ахуйн нээлтийн тойргийн бүтээн байгуулалт, төмөр зам, засмал замын бомбор өнгөрөх, Дундад Европын жишээний гал тэргийн эзэгнэлт, Эх хүрээн гарамын олон улсын барааны гүйлгээний төвийн хөгжилт зэрэг ажлыг байцаан судалж, хамаа бүхий гадаад аж ахуйн арилжаа болон үйлдвэрлэлийн улсын аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлт гадаад арилжаа зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Хөлийн захтан Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны байгуулах бол улсын гадаад нээлтийн байршлыг төлдөржүүлж, өмс нээлтийн тавчингийн ачаал бүрийг бэхжүүлэх чухал арга хэмжээ болно. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ашигтай аз тохиолыг амжиж, байгууламж тогтцоо шинжлэн олон талт ба хоёр талт аж ахуйн арилжааны хамтрал цаг гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулах ба Дундад Монгол-Оросын аж ахуйн хонгилын бүтээн байгуулалтын гүнжгэрэн будтайчхийг ахиулах хэрэгтэй. Өндөр төвчин бүхий холболдон нэвтрэлцэх торыг түргэн байгуулж төмөр зам, засмал замын олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийн үйлчилгээг үргэлжилэн төлдөржүүлж, амар төвчний хүнөөхөө баталсан үрдэл дор бомбор өнгөрүүлэх ерөнхийлсэн үйлчилгээний үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Дундад Европын жишааны гал тэрэг Эх хүрээн гарамын олон улсын барааны гүйлгээний төв зэргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хил алсалсан электрон худалдаа ба хил алсалсан барааны гүйлгээний хөгжилтийг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй. Шилган байцаах, хижиг байцаах, тоо баримтын хил алслах зэрэг голдлоготой хүрээний аюул төгшүүрийн илган танж сэргийлэн эзэмдэх ажлыг өнөөхөө сайдвар хийж, өндөр төвчин бүхий нээлттэй зохицол аюул төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хөлийн шаардлагатан эх баялаг орон байр мэрэгжил ба давуулагдаа түшиглэн бохирдол үгээдүүлэх оюунчлах өөрчлөлтийг тасралтгүй ахиулж өнгө төмөрлөг тунаг төхөөрөмж үйлдэх зэрэг ажилсан хэлбэрээр ховруулан дэс төвшгийг түргэтгэж цэвэр цахилгааны хөгжүүлэхийгэд бодлогын хүчин цахилгаан хүчний хамжилтсуулан хөгжүүлэх талаар идэвхтэй сөвгчлэлт хийх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн үйлсээр суур болгон бодит цогцын аж ахуй үргэлжилэн хөгжүүлж үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ихээр дэмжиж үйлчилгээний үйлсийн чадвараа өргөтгөн яс чанараа дэвшлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн жас хорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадам Шилэн гол аймгийн Шилэн хотод эхлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүзи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурлд оролцсон бөгөөд найрыг эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Богаан, өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун, өртөн жас хорны удирдлага Боошанхва, Юлисин, Сүхэ эхлэлтийн ёслолд оролцож Жамбайчин ухтлагын ираа тавив. Арван том гарааны наадамчин шил нутагд хуран чуглаж, үндэстнүүдийн олон түмэн баяр хөөртэй дуулан бүжгэлж хэж, мянган бүхийн жагсаалын игнэ, мянган морьтны жагсаалын игнэ ахвай толбын урамсгалын хөгжөн үжигч олныг баясглаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь 3 хэсгээр бүрлдэж, бүх орон даяар дундадын үндэстэн хамтын жогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, Монгол морины жирах санааг бадруулан, Дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж байгаа сайн сайхан дурс байдлыг харуулав. Эхлэлтийн ёслол төгссөнөө дараа Ван Уйжун, Богаан, Жан Янкун, зэрэг өртөн жас хорны удирдлага бас Гуандунмажийн Юнфу хотын үжилгийн тойрог болон Эл Айм хотын үжилгийн тойргийг тойрон үжиж онцлог төвлөлтгүнээ борлуулгын байдлыг ойлгосон байна. Ойлгосноор 7-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Монголын Бодсон бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулга, агарын аяллын наадам, арийн гурван наадам, жуулчдын 4 жилийн уралдаан зэрэг 20 гаруй жилийн адлаг өрнөөлхийн хамт Өвөр Монголын онцлог төвлөлтгүнээ үжилгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдэгтийн эжигнэн борлуулга тойрог зэргийг тохируулж, Өвөр Монголын онцлогд соёл жуулчлалын эх баялгийн бүх талаар дэлгэн үжилэх болно.
0: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвал жилжиж зохион бүтээхэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахиулан эзэгнэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлгэлэл гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийн нэвтрүүлээ. Өнгөрсөн гэр байшин газар хөрөнгө ба суурь төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтад болот материалыг ихээр хэрэгсэж байлаа. Гэвч одоохонд барилгад хэрэглэх болот материалыг хэрэгсэх хэмжээ аажмаар багасж, ховор шорон элемент агуулсан элэгдэлд даамгай болот, өргөн бүгэд зузаан болот хавтас, ус цахилгааны үйлдвэрт хэрэглэх болот материал зэрэг дээд дэсийн үйлдэхүүн нэмэгдэл өртгөөр өндөр үйлдэхүүний зах дэлгүүрийн борлуулга нь харин явах тутмаа нэмэгдэж байна. Энэ байдал чиглүүлэн бухтын болот төмрийн бүлгэлийнхэн уламжлалттай зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын ховролттой санаачилгаасаа зохицуулж, захиалгын байдлыг үндэслэн үйлдэхүүний төрөл зүйл үйлдвэрлэх хэмжээгээ тогтоож байна. Бухтын болот төмрийн бүлгэлийн нэмхэн хавтас давтан боловсруулах үйлдвэрийнхэн ойрд ус цахилгааны үйлдвэрт хэрэглэх болот материалыг үйлдвэрлэж байна. Энэхүү зүйлийн болот материал бол улсын голдлоготой ус татаж энерги хадгалах цахилгаан өртөөний зангилгийн материал болно. Ховор шорон элементийн нэмсэн болохоор уян хатан чанараар чанга идэгдэл даамгай зэрэг онцлогтой. Үүнээс өмнө тус үйлдвэрн онгоц үйлдвэрлэхэд хэрэглэх болот материал үйлдэчээ. Өдлөггүй бас элэгдэл даамгай болот хоолой хөргөний хавтас зэрэг үйлдэхүүний үйлдэхээр тохируулад байна. Үйлдвэр нь яг ингэж захиалгынхаа байдлаа үндсэлж үйлдвэрлэх үйлдэхүүнээ тогтоо харга авснаар үйлдэхүүн нь хөмөргөд хоцорж хадгалагдах байдал үндсэндээ гарахтхан болжээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд бухтын болот төмрийн бүлэглэлийнхэн тусгай төрлийн болот материалын борлуулгын хэмжээ 900 том тонныг давж, бүхэл болот материалын борлуулгын 165-ыг эзлэн, ховор шорон болотын гаралт 150 том тонныг давжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь ийнхүү төрөвний үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжилжиж, тоног төхөөрөмжийн давалгаа бадруулж, үр ашигаар арга хэлбэрээр тохируулахыг баримталж, дээд мэрэгжлийн агуулгуудх хунтай өндөр нэмэлт өртөгт үйлдэхүүний ховын жинг дээшлүүлж, том улсын содон тоноглолыг давтан боловсруулах шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин болж, домдод улсын аж үйлдвэрийн хүчрхэг хүлээс болох хүсэл зүүдийг тулгуурлаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорон нүүрсэн урхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоол болон нүүрснээ бус урхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоолыг нийтлэн хэрэгжүүлв. Ойлгосноор одоохондо манай оронд 482 нүүрсэн урхайтай байж, тоо хэмжээгээрээ бүх улсад 3 дугаард орж байна. Нүүрснээ бус урхай 1059 байж, бүх улсад 6 дугаард орж байна. Энэс гадна бас 430 үлдэгдэл хөдрийн хөмрөгтэй юм. Уурхай аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чогчийн хариутлагын улам чаашдаг бод тайжуулж, уурхай үйлдвэрлэлийн амар төвчнээ хүнд эхэндлээс сэргийлэн хоригдохын тулд өртөн жас хорны уурхай амар төвчнээ хяналт хамааралтын төвчөө хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтарж нүүрсэн уурхай аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоол болон нүүрснээ бус уурхай аюулгүй үйлдвэрлэлийн 16-с тогтоолыг содлон тогтоож нийтлэн хэрэгжүүлжээ. Уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлд холбогдсон хос 16-с тогтоол нь уурхайн эл төрлийн хүнд их аюул түгшүүр болон чангалагийн хамааралтын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж уурхайн аж ахуйлын гол жогчийн хариуцлагын бүх талаар бодтайжуулан аж ахуйлын хүнд их аюул түгшүүрийн далдгамыг тууштай шийдвэрлэхийг шаардав. Тогтоолнууд нь газ дэлбэрэх, ус нэвчих, хажуу хөдөлний үүрэг зэрэг олон хүн эндэж чарахдах боломжтой онж хөндлийн аюул түгшүүрд чиглүүлэн ажилчдын хамааралд түгшүүр ихтэй ажил, бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх зэрэг жангалаагийн гогцоог бүхний хамарч хүнд онж хөндл үүсгийг үндс сурвалжаас нь хоригдохыг зорьсон байна. Энэс гадна шинэ тогтоолд бас уурхай амар төвчнээ жасалтын системийг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлж, оюунчилсан альц сэжимшилт хяналт хамааралт, гадагш даатлуулах игнэгийн хамааралт, гурав дахь этгээдийн мэрэгдлийн байгууламжийн хяналт хамааралт зэрэг шаардлагыг нарилгажуулан бодтайжуулж, аж ахуйлын баян дааж хянан хамаарах, санаачилгаас аюул түгшүүрийн сэргийлэн ажимдах дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтын хөвчөө түүхийн тэмдэглэлийг шинтгчээ. Ойрд Уртан зас хорны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэрээс хуралдуулсан сонин мэдээ нийтлэх хурлаас ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш манай орны гадаад арилжааны нэмэгдлийн хандаж чангарч гадаад оруулалт гаргалтын хөвчөө дахин та шинэдэгдэрт гарч түүхийн адилхан хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны бараа таварыг гадаадаа суруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 1314 дүншүр 6000 том төгрөгт хүрч нийтний адилхан хугацааныхаас 129 гараагаар нэмэгдэн бүх улсын дунд нэмэгдлийн хурдцаас 12.4 зууны хувьар өндөр болж нэмэгдлийн хурдцанд бүх улсад 6 дугаард оржээ. Үүнд гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 484 дүншүүр 7000 том төгрөгт хүрч 122 гараагаар нэмэгдчихэ. Гадаадаас оруулсан ерөнхий өртөг 829 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч 133 гараагаар нэмэгдчихэ. Гадаадад гаргасан машин цахилгааны үйлдэхүүний өртөг 105 дүншүр төгрөгт хүрч 107 шахмаар нэмэгдэн гадаадад гаргасан тарайлангийн бүтээгдэхүүний ерөнхий өртөг 73 дүншүр 8000 том төгрөгт хүрч 118 гараагаар нэмэгдчихэ. Ардаас үзгэнсэн аж ахуйн гол цогцын амжилтлын хүчин үргэлжилэн чангарчээ. Дээр хагас жилд бүх орны гадаад арилжааны эзэгнэлтийн талаар бодтой амжилт олсон аж ахуйлал 3610 байж 128 чиг дөрвөөр нэмэгдчихэ. Үүнд ардаас үзгэнсэн аж ахуйлал 3452 128 гараагаар нэмэгдэн гадаад оруулалт гаргалт нь 1146 дүншүр 7000 том төгрөгт хүрч 143 гараагаар нэмэгдэж бүх орны гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртгийн 187 гараа хэзэлжээ. Дээр хагас жилд манай орон Орос Монголын зах дэлгүүрийг бэхжүүлсэн суурь дээрээ Омонтаз, Африктив, Шанган, Омон зэрэг газрын зах дэлгүүрийг идэвхтэйгээр нээсэн байна. Бүх орны Монгол Орос лугаагийн гадаад оруулалт гаргалт тус тус 552 дүншүр гараа төгрөг 212 дүншүр гараа төгрөгт хүрч чум зохих хэмжээний нэмэгдлээ биелүүлжээ. Омонтаз, Африктив, Шанган, Омон зэрэг газар лугаагийн гадаад оруулалт гаргалт тус тус 32 дүншүр 8000 том төгрөг, 45 дүншүр 8000 том төгрөг, 54 дүншүр 4000 том төгрөгт хүрчээ. Унас гадна дээр хагас жилд манай орны нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулах улас дугаагийн гадаад оруулалт гаргалт 1097 дүншүр 7000 том төгрөгт хүрч 138 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хойд өртөн яс хорноос их түргэн гол майдар голын савгажирийн үерийн сэргэлж бачин байдлыг аргачаах бэлтгэл төслийг дарамтланд харааж харуус нуурын эргэн тойрон жич их түргэн гол майдар голын савгажирийн үерийн сэргэлэх шишчэм уртлан сэргэлж уртлан сэрэмтлүүлэх тогтож жич бачин байдлыг аргачаах ажилгийн дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн савгажирийн үер услын гамшигын ерөнхийлөн сэргэлэх чадварыг бүгд талаар дэвшлүүлж бий. Их түргэн гол майдар голын савгажир бол манай орны дунд баян үерийн сэргийлэх голтлогтой орн болно. Тус төсөлд ерөнхий дүрм үерийн сэргийлэх бэлтгэл жохон байгуулах тушаал хариутлага усны байдлыг хэмжиж уртлан мэдээлэх гол аргачаах арга хэмжээ хариутлагын хэвчээ зэргийг тодорхойлов. Харуус нуурын орны үерийн сэргийлж ус жалах асуудлыг шийдвэрлэхин тулд энэ жил манай орн бас харуус нуурын орны үерийн сэргийлэх шишчэмтэй ус жалах төлөвжүүлгээ тогтоож хашлага далан эргийн хамгаалах байрлал болон гол мөрнөө шавар шороог чеврэлж урсгалын шулуутгах зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжуулан үерийн сэргийлэх байршлыг бүрдүүлв. Одоохондо манай орон их түргэн гол болон майдар голын савгажирийн үерийн сэргийлэх төвчний үргэлтлэн дэвшлүүлж бэлтгэл төслийн элжүүлийн шаардлагыг чанг найдваржуулан далдгами байчаах бэлтгэл төслийн сорилт ба хамаарал дэжимдлийг байнга өрнүүлж савгажирийн усан ашиглалтын эндрэнгийн амар төвшин голын голдрал хашлаг далангийн амар төвшин ба олон түмнээ амнасгийн дүрэнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ баталж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Өвөр Монголын Түнглэ хотын Сүүжапу усан ашиглалтын хүйс барилгын зүүн эргийн хаалт нэгдэж, усны урсгал нь урсгал тасраад 28 жил болсон Хуурай гол Шинкаах голоор урсан өнгөрч тарган усан чөөрөмд цутгсан байна. Энэ үл Барон Лёхо голын сав газрын ам ухаан сэргэлтийн бас нэг бэлэг тэмдгийн чанартай акц юм. Ойлгосноор тус удааны ус татах ажил Сүүжапугийн усан ашиглалтын хүйс барилгаас эхэлж Барон Лёхо голын 72 км-ийн гол сувгаар дамжин Хуурай голын усан хаалтад хүрч 58 км-ийн Хуурай голын гулдралаар Шинкаах голд урсан орчээ. Дараа нь Шинкаах голоор 9.1 км урсан тарган усан ашиглалтын хүйс барилгад хүрч дахин 4.3 км-ийн ус татах сувгаар дамжин тарган усан чөөрөмд зутгчээ. Усны урсгал нь Кайлушаны Майшин балгас, Хэйлунба балгас, Дайюшу балгас зэрэг 5 шам балгасаар өнгөрч бараг 3500 төмөөс 5000 төмөн босоод ирүүлж метр ус татаж зам дагуу тарайлангийн услалт газар доорх усны хангалаг ам ухаан сэргэлтэд батвах усан сүрвэлжийн тулгуурлал хангаж байна. Усны урсгалын саадгүй нэвтрхий батлахын тулд Түнглэ хотын Кайлушаны усны явдлын төвчөө зам дагуу ил болгосны тусгай батлахын ажлыг урдчилэн төлөвжүүлж усан сувгийг цэвэрлэх, хашлах даланга бэхжүүлэн засах адлыг бэйлүүлж, бүхий л өдрөөр голоор тойрон жижүүрлэх, зам дагуу төгшөөрт байдлыг дараахан байцаа засах зэрэг хамааран эзэмдэх арга хэмжээг зэргээр найдваржуулж, ус дамжуулах амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг батсах цөлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны дундад улсын хөдөөгийн боловсон хэв суртлын их хурл орд Шандумажин лийн хотод явах төв. Хурал дээр Өвөр Монголын хөдөөгийн боловсон хэв суртлын байгууллалтын амжилт үтэмжийн хурсан олны өндөр үнэлэлтийг олжээ. 2026 оны дундад улсын хөдөөгийн боловсон хэв суртлын их хурлд хөдөөгийн боловсон хэв суртлын байгууллалтын 10 их нийтлэг жишээг нийтлэв. Энэнд манай орноос Ордос хотын хангийн хошууны дуудхачаана Боцин бос ойлын өвөг үр дуу уламдлан жалгамжилсан жишээ сонгогдсон байна. Гүрдүүн 2008 онд улсын дэсийн Боцин бос ойлын өвөр бүртгүүлсэн юм. Гүрдүүгээ сайдур хамгаалан жалгамжилж хөгжүүлэхийн тулд дуудхачаа Боцин бос ойлын өвийг уламдлан жалгамдлах суурин байгуулж ардын урлагийн ангид жохон байгуулж жилбөрө 50 гараа талбай уран сайхны тоглолт гаргаж 2000 гараа олон түмэнд үйлчлэв. Гачанаас бас гүрдүү сонсож ардын жан үйлэг олгон малчин айлд хоноглох нэг чухчулсан чуулчлын төрөл зүйлийг шинээр үүдэж чуулчдын халуун хүрээлэг олов. Гүрдүүгээр дамжуулан дуудхачаа соёлын хөдөө тусгын ажил тухай хөдөө тусгын суртлын байгууллалтад уусалж чуулж хамтар баядан чинээлэгжих шин жамыг нээжээ. Хуралд бас өртөн жасхурны намын хорооны ухуул хэлцээс жан жолоодсон хуучин жан дадгалыг өөрчилсөн үлгэрийн чуулган ба үндсэн шатанд онлын ухуулан тайлбарласан онтлогт үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Энэнд хорчин барангарын дундад хошууны авламжрын жохон бүтээсэн жол жаргалын дуун гэхэд тоглолт нь малж хорны хувралтоор сэдвэлж яруу сайхан ай дуугаар хөдөө тосхны хөгжил хувралыг харуулж шин чагуйн боловсон шинэ хэв суртлыг махтан дуулжээ. Нотгийн аялгаар намын дуу хоолойг дамжуулыг гэсэн програм нь онлыг тайлбарлан ухуулгыг үжигдэлж өжигтэй уйлдуулж хорчин барангарын дунд хошууны тосхны сони мэдээний нэвтрүүлэг гэх шинэ жуудлуурын онлыг тайлбарлан ухуулах төрөл тэмдэгтийг танилцуулав. Ойлгосноор энэхүү нэвтрүүлэг нь одоохон болтол нийт 1.25 хугацаа нэвтрүүлж бүх хошууны 1.10 жасаг жахархны тосхны хамарч урд хожид 1200 гаруй олон төмнийг дайтлан нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэг ажилд оролцуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны хоёр хошуу төвийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах дүншүүр төргийн тусгай бэлмөнгийг олжээ. Уртан тасхорны тарайлан мала чухай ба хөдөө тосхон малж хорны тэнкмэс ойлгосноор улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл хийгээд хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамн төрүүхэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах тусгай төрөл зүйлийн 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгийг нийтэлжээ. Үүн төхөх хотын төмөд зүүн хошуу болон Баянуур хотын урдын дүмд хошууны үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосх ныг бүтээн байгуулах төрөл зүйл нь нэг дүншүүр төргийн тусгай бэлмөнгийг олжээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангуу Алтан Далай, жижиг найруулагч Чэгэн, Хянахч Арван, ерөнхий хянахч Бөргөд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бос нэвтрүүлэг нүдийг хүлээн авч сонсноо.
2: Хилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүтэн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд таанч олгож байна. Тус ээлжийн дугаараар шин чагой жохогцсон чохоолын уртын дуу эрхэм та бүхэндээ хүргэе хичээлээ. За, 1 дугаард сонсгох дуу маань болвол баруун жимчин шугаар нутгатай гоо соёлтын өг Отгон Баатрийн аялгаугаар биелсэн баруун жимчин шунаа уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн баруун жимчин шунаа улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуу хоолойгоор амьлсан Алтын шилэгдэг дуугийг эрхэм тавхандын хүргье.

Алга та бүхэндээ хаврын сар гэдэг дуу та бүхэндээ хүргэе. Энэхүү дууны үг хаягийг болохоор бүх баяр чохооч өрөөнд дуулсан байдаг. За уран бүтээлч бүх баяр маань аав ээжийнхээ жил ирсэн баяр найрт нь хүндэтгэл илэрхийлж энэхүү дууга чохоосон юм байна.

Сайн эрхэм сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлбөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Цагаан эдэн монголчуудын өдөр тутмын амьдралд дутагдж болохгүй эдэн ундааны нэг байж тэр нь цул байгаалдаг бэлчээрийн малын сүүгээр боловсруулсан учраас хүний биед олон зүйлийн шимтгэлийг хангаж чаддаг. Монголчууд шир тос, цагаан тосон эдэн ундааны өгтэйжээр үзэж гал, бурхан, ова булгаан дахих ба сар шинийн эдэ тавг засах, насан баярын эдэ тавг засах зэрэг олон зүйлийн хүндэтгэлийн үйл явдлыг хэрэгэлдгээр барахгүй малаа милах буюу тамирцсан малын аман дүнхүүлж тэнхрүүлж босгодог. Тэгвэл шир тос, цагаан тосон хэрхэн боловсруулж гаргадаг болов? Боловсруулж гаргасан шир тос, цагаан тосон уламжлалт аргаар хэрхэн хурааж хадгалдаг болов? Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ шир тос, цагаан тос хадгалах ур мэрэгжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны бисийн өвлөн уламжлагч сүнэд зүүн хошууны дадай сумны баян эрдэн гацааны малчин дамби нэмийн дорн туяагийн шир тос, цагаан тос боловсруулах ба хадгалах талаар ярьсан яриаг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та одоо хэдэн наснаасаа үнээ сааж сүүс алтай ойртож эхэлсэн үү? Тэгвэл анх эхэлж үнээ саах үедээ бас ямар ямар сайхан дурдгалтай учрууд байсан уу?
2: Оо за би бол бараг 5-6 наснаас эхлээд бол цоглын зэлэн дээр байсаа, үнээн зэлэн дээр ээжтэйгээ ээлдэн цогол хариулж өгнө, цогол ууж өгнө. Тэгээд бас үнээ саан гэж оролддог байсан. Тэгээд ерөн хэвчлэн бараг 6-7 настай бол үнээ саагаас сурцсан. Нахон үнээний дараа суугаад л тэгээд саадах гар өгдөж исэн ч гэсэн одоо их дуртай. Булаасаад тэгээд саадаг байсаа. Тэгээд бол одоо сааланд их дуртай болсон. Ерөнхийдөө бусгүй хөхөд байжгаад гэрийн ажил, гэр дотроо ажил дургуу, гэр бараа цэвүүлэх дургуу гадаа үнээн зэлэн дээр байх дуртай. Өглөө үнээгээ дагаад яваад өгдөг. Тэгээд эхлээд одоо үнээн зэлэн дээр их байх дуртай байсан да багасаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо 5-6 наснаасаа эхлээд л бүр үнээн зэлэн дээр очиод үнээ сайх. Тий, эхэлд сурсан юм байна. Тэгвэл тэр үед бас туулаан дотор дийлхгүй хөл дээрээ гიშүүлж байж юу?
2: Байсан. Туулаан дотор дийлхгүй хөл дээрээ гიშүүлэн тэгээд оноо туулаан ууж чадахгүй туулынхаа талгыг дийлхгүй. Жохон юм чинь туулынхаа талгыг дийлхгүй тэгээд оноо юу гараа зэл болоод туулын аваас хоёрын голд одоо гараа гарчруулах одоо тийм өвгүй байдал их гарна манай. Тэгээд ээж минь ярьдаг байсан танараа энэ гар хорогоо юм цоглын оошроо зэл хоёрын хооронд гарчруулж болохгүй шүү. Одоо зүгээр бол гараа чинь бол ёо бүртээч гэн танарын гар хорогоо гэдэг чинь бүр нөмөгөөс шиг юм байгаа юм чинь бүр одоо ихтэй юучгүй болгон шүү. Энийг онц гэсээд манаас тугал уушиг сайн зааж өгдөг. Ингэж уу ингэж одоо 100 гараараа бүр цоглын гаанд нохны өрөвчийг бүр зэлтэйгээ давхар хатгах чугаад зэлтэй хөхгүй тэгээд цоглынхаа ууш ингээд дэлэндээ ороод ингээд татаж уу яа уу жоохон хүн гэвэл одоо гарын чи хорог ичэн бол одоо шууд энэ цоглын ууш болоо зэл хоёрын хооронд одоо шууд юу нэ гэж завсарт нь ороод одоо бүр ихтэй юу ч хаалган ярьж өгдөг байсан. Тэгэхээр одоо энэ тал дээр үл их анхаардаг. Тэгээд цоглаар хөлөө гიშүүлнэ хамгийн ах одоо их их дандаан гэсэн асуудал нь бол оноо үнээгээ тийрүүлээд жоохон юм чинь сулгатай сүүч нь даа штэ. Тэгэхээр оноо үнээ тийрхэн дээрээ дандаа сулгатай сүүн дотор хөлөө хийдэг. Тэгээд саасан сүндээ их хар болдог. Заримдаа ингээд оноо тогтхгүй. Тэгээд бас оноо өдөрөө басаад одоо чинь бодоо сандал тавиас уух юм шиг явган суух юм шиг суулгаан гадаа даа тавиад ард нь явган сууж яах юм шиг санаа сандаар үнээ сааж штэ. Настай болсууд юм уу ээж чимэл бидний тэгс халахгүй штэ. Заавал оноо бараа өвдгөө, бараа өвдөө нугас суугаад суулгаа өвдгөн дээр нь тавьсан зүгээр зүү өвдгөн бол заавал дээр байлгадаг. Яг тэгэхээр үнээнээс бас суулгатай шүүгээ бас хамгаална. Тэгсэн ер нь оноо хүүхэд болохоор үнээнд нь тэрүүлээд сүүгээ асгах үзэл их гадна байсгаас сүүгээ асгуулж хаадаг. Тэгээд өөрөө үйлэн сүүнийхээ анаас харамсан. Тэгээд оноо өжөрөөр усууц юм бол сүү цагаан асгасаар ингээд ядан хорогоо дүрээд ингээд магнай дээрээ түрхэтгэж таа их хар бодох юм уу хайрлдаг юм уу тэгдэг. Тэгээд л зэн хэл ингээд миний бол одоо баган үнэн зэрэн дээр асаад бол нэг өдөр жингаа магнай дээр одоо шараатай яа гэсэн хэзээний сүүгээ асуулчихсан сүүгээ манай санаатай сүүгээ магнай дээр түрхэтгэдэг тийм л байсан.
1: Тэгээд өөрөө өөрөө үнэн хураахааргүй юм. Тэгээд шүүдрийн усанд жаа шаахаа өмөд бүр шал нороод ирнэ тийм байсан тийм ба.
2: Тэрэндээ ястай баяртай.
1: Тэгвэл одоо шар досын, цагаан досын гэхэд үл одоо энэ төрөнд үнээгэн саасан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ шар дос, цагаан досыг одоо үнээнээс бусад ч гэдэг одоо ингний сүү ч юм уу, гүний сүү, хони маны сүүнээс бүр шар дос, цагаан дос гаргаж болно уу?
2: Шар цагаан досыг үл одоо үнээнээс сүүнээс бол гаргана, хони маны сүүнээс гаргана. Бидний байгаль хэсэг үнээс хахаас бас гадна үдэт хань үзлэм юм. Мөн хони сүүгээ халаагаад үдэт ханьяа саагаад ерөнхийдөө арай гаргаа ялгаж хөндчихөд үүсэхэд хани арчилж хань үлддэг. Тэгээд бол үдээс хойш шиг одоо ийм тагаа тагаар хонийн тагаар ингэж хони маны сүү халаадаг. Тэгэл мөн хонийхаа сүүний өрмийг бол мөн дондонд хурааж намар сайхан эсвэл намрын сүүлч 10 сар сүүлч 18

0: сорогтлоо одоо өрмө хайлтдаг да. Тэгэхэд шар тус цагаан дас бүр аадах. Бүүний сүүгээр бол шар цагаан дас ажиллах үзээгүй, ингэний сүүгээр ч үзээгүй. Үнэний сүүгээр бол бүр шар цагаан дас хийж болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл хоёрын маны сүүгээр ус болно. Тэгвэл одоо үнэн сүүгээр ч одоо бүр мэдээж одоо тийм бүр үнэн сүүнээс авцгаа жил байна. Шар тус цагаан дас. Тэгвэл одоо энэ шар цагаан дасан одоо гаргаж авахд бас ямар ямар аргаар гаргаж авдаг байна уу?
0: Шар цагаан дас гаргаж авах аргагүй л одоо ярангу хаврас одоо шуудаан нам хуруулаад тэгээд үнээс сайх ажил хамгийн их. Үнээс сайж өрөм хураах бол хамгийн чухал ажил. Үнээс сайхгүй өрөм хураахгүй бол хаанаас шар цагаан дас гарна тийм дээ. Заавал үнээс сайх ажил бол хамгийн одоо гол чухал ажил. За үнээнийхээ саасан сүрийг үүдээ заавал манай энэ сүмд чөлөөд яхан гэхээр амсан дээсээ гаргаж ирэх нь үгүй. Заавал энэ сүүгээ хөөрүүлсэн босон сүний юу шар тас гаргаж явдаг. Босон сүний цагаан дас гаргаж өрмний сайд бас өрмний цагаан дас гэж хэлдэг. Тэгээд үнээгээ сайн сүүгээ хөөрүүлсэн. Тэгээд бол манай хэлсэн нь бол олонхидаа модон домбын тороод модон домбын тороод одоо сүүн тэр юу шар ус нь гарчих нь өрмчин эсвэлээр шар устдээ шинжээр домбын засаараа модондаа шингэчдэг учраас өрөм нэггүйгээрээ сайхан байдаг. Тэгээд одоо намар өрмө хайлсан. Гарван сарын сүүлчээр сөрөө орохлоор өрмө хайлдаг. Тэгээд одоо шар тусан гаргаж явна. Цагаан тусан гаргаж явна. Тэр одоо хайлсан өрмний дээд талд нь тулсан тэр шарын нь бол шар тас гэж хэлэн доор талд нь мөрдсөн цагааны нь бол одоо цагаан тас хийгдэж хэлээд бол одоо эзгийг босны шүний эзгийг хадаад үлсэгээ цагаан тас гэж нэрлэдэг шиг.
1: Тийм. Цагаан тасан домос эзгий хойлно. Тийм. Тэрийн бол одоо цагаан тас. Тэгвэл энэ шар тасыг бас зөөхийн шар тас гэж бас байдаг. Тийм ба?
0: Зөөхийн шар тас байдаг. Зөөхийн шар тас нь одоо төөхийн сүнийхэн зөөхийн одоо сүүгээр л хийдэгсэн.
1: Тийм.
0: Сүүгээр л хийхээр юм бол төөхийн сүнийхэн зөөхийн юу өрмөнд хальдаг. Тус нь хальж угаад. Нади баг байхад бол миний ээж зөөхийг нэг бүсэн уутан дотор хийгээд ингээд шар усыг шүүрүүлдэг. Тэгээд харж байгаа ингээд гоо сайхан шар усны шүүрсгээ сайхан ингээд тусна даавуулаад шар тас нь ингээд одоо тусламаа болонгуут нь одоо тийм хальдаг. Шар усны тус нь хавдаг.
1: Тийм.
0: Үсэн чичгэл чичгэл ярьдаг. Чичгэл нь сайхан будаа энэ төр хийдэг юм уу? Тэр сэрэн юм уу? Сайхан хураах нь. Сайн хийдэг. Тэгээд амттай хийдэг юм болон зүйлээр хийдэг шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо бас шар тусын хавьд бол одоо зөөхөний шар тус бол одоо өргөний шар тус гэж соёлоо астаан байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгвэл цагаан тусын хавьд бол одоо бүр л өрөм хайлуудаад гарч ирсэн цагаан тус нэг л зүйл байхаа.
0: Нэг
1: зүйл аа. За тийм байна. Тэгвэл одоо шар тус цагаан тусан бол одоо ингээд гаргаад авах юм байна. Тэгвэл одоо энэ хадгалах үед бол одоо ямар ямар аргаар хадгалдаг байна уу?
0: Одоо ч одоо хадгалах арга дамгуу олон болчих. Одоо сонор уутан тийжээс юм шиг тэр сонор савн тийжээс юм шиг тийм их аргаар хадгалж штэ. Хөлдөөгөр тийж байна, хөрөөгөр тийж байна. Одоо уулаасан бол энэ уламжлалт хадгалах арга нь одоо хамгийн чухал арга штэ. Тэр нь бол одоо шар тусан бол олгойд хийдэг. Намар ингээд хань гарах талаараа бол хоньныхоо алгаа гэвэл сайхан угааж аваад бол гатаад тавьдаг. Шар авснаа төвтэйгээд улаан шүс юм гаргаж аваад үлээгээд гатаад тавьдаг. Тэгээд намар өрмө хайлсанараа бол шар тосон бол алгаа дотроо хийдэг. Тэгвэл муу айлхын гүзээгэн бол муу сайхан цэвэрлэж аваад бол шүмлээд үлээж гатаадах. Тэгээд одоо цагаан тосоо хайлхын үеэрэн бол сайхан бүд авсан дэвтэж аваад гүзээгэн зөөлж сайхан дэвтэж зугаар янзанд нь оруулаад тавиад тэгээд сайхан эцгий холсон тэр цагаан тосоо бол гүзээндээ хийж хадгалж тавьдаг. Тэгэхээр юм бол одоо тэр намрын сүүлчээр хадгалсан шар тас гэн цагаан тас гэн одоо бол хөөсөөр оруулаад одоо гүзээтэй тасаа нээдэг. Тэгээд цагаан сард бол одоо бүр тастай айл болгон цагаан тастай. Удаан хадгалах айл бол бүр ингээд хань төлхийн альд бас одоо юу гэдэг чинь ханьны уурах саагаад үлсэн цагаан тасаа бас яг уургаар шингэлээд ер нь зэрэг өрөм гартлаа бараг цагаан идэ тасардаг. Нэг одоо сүүдэр газар засанд болох юм уу? Сэрүүн газар тавьж байгаа л одоо юучсан одоо өнөө намрын хайсан өрөм тасан бол дараа хаврын цагаан идэг хийхлэн бүгд золгуурчдаг. Тэгэхээр ер нь жилийн дөрвөн удаалдаг манай хөдөөний маш хорны усуд бол ерөөсөн цагаан идэ тасардаг. Тэгэж хадгалдаг шээ.
1: Тий. Тэгвэл бас зарцаам гэж үс хийдэг.
0: Зарцаам хийдэг.
1: Зарцаам гэвэл одоо юун дотор хийдэг байна уу?
0: Засаанах юм бол ингэж хийдгээсээ одоо эрэгсгийн хороод их хураастаа. Өчүүрийн хураацсан бол одоо бүр ингээд маадаа шууд агаар хураадаг. Тэгэхээр энэ төр засаамах хийхдээ бол одоо шар тосоо хөрөөснийхээ дараа ингээд эрэгсгийн хороодныхаа хогийг сайхан шиглээ бүр цэвэрхэн болгоод эргээд цагаан сайтай хойлоод тэгээд нэг сайхан эсвэл одоо манайс чи олоо байх юм бол нэг хүүхдийн нэг аяг хийж өгдөг. Тэгтээ аяган дотор ингээд сайхан эзгийн хоротныхаа хогийг сайхан сайтантай хойлж цагаан сайтантай хойл тавьчихад тэгээд дээрээс нь шат дас хийгээд зарцаагаа тавьчихдээ тэгээд нэг хүүхдийн нэг хой гэдэг. Эсвэл ингээд бүдүүх ингээд одоо тэр үед нэг эрэм паалан гэж ядсан юм уу юу гэж ядсан биш үстэ тийм сайхан пял саван дотор ингээд хийчихээд тэгээд дээр нь шатсаа хийгээд зарцаагаа тэгээд зарцаамаг гэдэг. Одоо бол бас хийж өтер үед бол одоо манай энэ бол яг зарцаамаг гэж ярьдггүй байсан шар гэж ярьдаг. Эхний хөвгүүдтэй шар хийж үгүй гэсэн. Тэгэхээр л манаас тэр шараа идэх хэрэгтэй дуртай.
1: Тийм.
0: Тэгээд амттай шар тастай гоё.
1: Тийм. Манай авгаар бол тэр зарцаамаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Манайхны эндэн бол шар гэж ярьдаг. Одоо ингээд газар газрын хэлгийг сонссны юм уу, бичгийн хэлэн дээр ч юм уу зарцаамаг гэж ярьдаг хүн олон болсон байлаа. Яг манай зарцаамаг бол энэ бол шар гэдэг шүү дээ. Шар хийж байна.
1: Бас дотор нь их шар тастай, их тастай байдаг.
0: Гой.
1: Тий.
0: Ингээд бодохдоор бас байвал ёстой гэдэг мөр шиг тийм гой санагдсан.
1: Шар тас цагаан тасан бол одоо ингээд олгоо юм уу? Одоо бүзэн дотор хийгээд одоо хамаг удаандаа хэдийн удаан хадгалж болно уу?
0: Өнгөрсний уламжлалтад хадгалах арга бол мөн дараа жилийн 5 сар хүртэл 4 сар 5 сар хүртэл хадгалчихсан шүү дээ. Сэрүүн газар, хай сэрүүн газар байлгана. Хаа сэрүүн байвал сүудрийн дагуулаад аль сэрүүн газардан байлгаж бодлоо дараа жилийнхээ одоо цагаан эдэттэйгээр зулгуулчих шүү дээ.
1: 4-5 сар гээд дараа жилийнхээ хин цагаан эдэттэй зулгуулчих юм байна.
0: Эдэттэй зулгуулчих. Тэгэхээр дараадаа маа хагас жилүү 10 сар, 10 сарын сүүлсээс бодоход дараа жилийн 5-6 сар гэхдээ одоо 5 сар хүрсэн байх нь хагас жил илүү. Миланкатай ангиудад 6-7 сараар хадгалчих шүү.
1: Тийм байна. Уста 6-7 сарын хугацаа. Тийм энэ уламжлалт дараагаараа ингээд л хадгалчих юм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө аль онд вэ? Шар тас цагаан тас хадгалах үр мэрэгжлийн ботсон бос соёлын үеийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би 2015 онд бол одоо 39 өвлө уламжлагч, 2016 онд одоо ингээд бол аймаг төсөө өвлө уламжлагч болоод 2019 онд бол орны төсөө өвлө уламжлагч болсон.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.
1: Тэгвэл одоо энэ өвлөн уламжлагч басны хавьд одоо энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бас ямар ямар ажлуудыг хийж өг, бараг хэдийн шав хүмүүжүүлж гаргаж өг.
0: Одоо энэ өвлөн уламжлагч болсон энэ хүнд үүргийг одоо үүргэл авсан цагаас энэ үл зөвхөн сайхан нэрийн төдий биш шүү дээ. Энэ сайхан альдар хүндийг олсон тэр цаг мөчөөс аваад би бол одоо энийг шаардлага гэж боддог. Одоо тэр нэг сайхан улаан тэмдгийг зүгээд чим улаан бүсийг зүгээд чим үтер сайхан аймгийн дисциплин бол сайхан мөнгө медаль гэдэг орны дисциплин бол сайхан алтан угаан медаль гэдэг шүү дээ. Тэрийг зүгээд одоо тэргийг зүгээр нэг гайхах хэлбэрээр юм уу тэгэд боддгоо энэ чинь одоо их хүнд үүрэг хүлээж авлаа гэж бодож байгаа юм байна. Ингээд шар цагаан гэсэн юм бол одоо хайлхийн анда ерөөсөө манай шар цагаан бас ингээд хайлх үед чим бол их цагаан чи цагаан эдээс эмзэг байдаг учраас миний цагаан дээр чинь вирусын их эмзэг байдаг. Тэгэхээр хайлжих үед ингээд олон хүн харах юм уу? Гэнэт хүн ирсээр ингээд шат басна. Хаан байддаг байсан. Гэвч одоо энэ нэг өвлөн уламжлалт энэ үүргийн үүргэснээс хойш одоо яах юм бэ? Аргагүй одоо хүмүүсэд үзүүлдэг хүн дуудаад орсон. За одоо ингэж цагаан дээр хайлдаг шүү, ингэж шат басна гаргадаг шүү, ингэж алгай хийдэг шүү, ингэж гүзээнд хийдэг шүү гэдэг одоо хамгийн наацхан сүйдлэгчээс эхлээд сургалцсан автомат ингээд олон хүн хараа зогсдог учраас сүйдэн бол бас одоо цагаан эдэ чинь бас юу ч юм блэ одоо олон хүнтэй ингээд айхтар эмзэглэх байцсан шүү дээ. Одоо бас цаг үеэн давтах ч юм уу нотгодан бол бас одоо өөрийнхөө хэдэн бэр дүүнэрдэн бол бүр зааж өгсөн юм уу бас хэдэн шаардтай төв сургуулийн хүрээнд очиод бол бас одоо хүүхдүүдэд бол бас ингээд алгаагүй зэрэг танилцуулахаас эхлээд өрмөн танилцуулж ингээд хайж үзүүлэх зарч хөлөөгөр дохойг харж гуйад тэгээд бас боломжтой үед сургуулийн хүрээнд бас очиж бас хүүхдүүдэд ярьж зааж өгдөг. Тэгээд одоо гадагшаанаа бол бас одоо мөн аваад ирдэг зүгээр дэсэн алгаагаа гүзэрэг авч яваад одоо орны гадна Тэгвэл аймаг татраан бол бас ингээд хөдөлгөөнд орж ирэл орны гаднаас гадна юу нь одоо

0: эзэн ч юм уу, Хангжуу ч юм уу, Гуанжуу ч юм уу, Зүүхай гэх мэтчлэн одоо их их катраад гошиныхаа цаан даралтаар дамжаад бол ингээд уламжлаад явж исэн. Энэ үйл ажиллагаа нь бол их дандаа оролцдог болгоно. Тэгэхээр дотор хожигдггүй оролцоод явдаг. Тэгэхээр амбал бас одоо мэддэг болсон хүмүүс оо энэ цаан дас ич одоо ингэж гүзээн тийгээд ингэж хадгалдаг. Цаан дасыг ингэж алгаад тийж ингэж хадгалдаг гэдэг нь бүр мэддэг болсон мултан анч юм бол одоо их үн сэнтэй болсон юм.
1: За тэгвэл бас та олон газруудаар явлаа. Бас сургуулийн хүрээгээр очиж арван хүмүүст нэг сайхан уламжлаа мэдүүлж бас доор үеийнхэндээ за хэлж зааж өгөх юмаа бүр сайхан ингэж хэлж явсан юм байна. Тэгвэл энэ орчмын жидүүдэд хөдөө нутгаар бас одоо арай цагаан идэгэн борлуулж байгаа талаар ямар шиг байна уу? Одоо хөдөөний залуу бүсгүйчүүд бас энэ талаар ямар шиг ажиллаж байна уу?
0: Сайн байна. Одоо би түрүү ярьлаа, би үл цэгээ 2003 оноос хэлж хийсэн гэснээс эхлээд ерөөсөн би энэ 2003 оноос эхлээд бол би өөрөө ингээд нутгийн цагаан идэгэн одоо манай үнэйчэн бол дандаа нутгийн үнэ. Нэг үнэний доор одоо 5-7 минут сууж идэх нь 3-4 жинсүү аав. Одоо сүйтэй үнэнээс нэг ихгүй 5 жинсүү аав. Нагад нь 2-3 жинсүү саастай. Тэгээд цагаан идэгэн хураа зугаад ингээд бас илүүцээ цагаан идэгэн бол зуны хамааруу бол хураахан хураа. Бас одоо илүүцээ бол 8 наадмаар ингээд худалдаад бас олгоны мэдүүлээс уучлаарай. Яагаад гэвэл би 2 хүүхэд их сургууль төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо бүр санхай бичиг үүд төгсөөсөн. Нэг нь бол одоо өөр Монгол их сургуулийн бичиг үүд төгсөөсөн. Өсөөс нь одоо замдлын Монгол бас их хөвгөө байх юм даа. Би цагаан идэгээр өнгөр одоо бараг 2 хүүхдээ одоо юусын тэлэр наа цай дэний алгаараа бол бас хүүхдүүдийн сурлууд бол их хүндлэг гаргасан. Тэгээд одоо бол ингээд ингээд олон залуучууд ингээд цагаан идэх худалдаад сууж ирсэн найдэ. Одоо би хүн байсан. Олон хүмүүс ингээд одоо энэ миний хийсэн наруу замаар ингээд олон хүмүүс бүр цагаан идэх худалдаад болсон. Одоо цагаан идэний захлуун бас гоё хөгжсөн. Би орон нутгаас бас одоо өөрийгөө бас дагуулж хөдөлгөж чадсан ч юм уу гэж саядаа ч юм уу бас өөрийгөө баярлуулдаг. Тэгээд түр 2 жил ядна болсон ингээд найдар очичгаад манай нутгийн бүүнөр сайхан цагаан идэх хөдөлгөд юм. Би тэгээд ямар гоё юм бэ? Та нар ингээд цагаан идэх хөдөлгөд ястай гоё байналсан чи. Чад ингээд хэлсэн баггүй. Энд ч бол одоо бүр таны хийсэн мөрөөр манад явж шүү. Бод нь бол танаас өөр ингээд цагаан идэх хөдөлгөд хүн байдаггүй байсан. Одоо бол ингээд эдгээр чинь таны хийсэн төг зам өөр чинь бид ингээд цагаан идэх хөдөлгөд орлогоо нэмэгдүүлээд маш гоё байна гэж ярьдаг ус. Одоо бол цагаан идэхний зах зээл бүр их өргөн болсон. Төрөл зүйлийн чалан болчихсон. Олын янзаар хийдэг болчихсон. Шинэ хуучин уламжлалт, уламжлалт арга маяг дээр эргээд шинэ зүгээр арга маягийн сүүгчлээд бол цагаан идэний төрөл зүйл олон болсон мөртөө цагаан идэгээр орлого нэмэгдүүлж байгаа хүмүүс бас олон болсон. Эргээд бас одоо үнэгээр саад цагаан идэгээр хийх дуртай хүмүүс бас олон болсон байна. Ажиллаад байхад бол олон болсон байна. Бас одоо зарим хүмүүс нь ярих надаа манай удаа үнэтэй гэж саахгүй байна гэж хэлдэг болгоч бас чимээгүүдэд ажиллаад байв. Яг одоо бас бүр үнэгээр саахгүй айл гэж зүйл бас чөөх шиг байна. Манай гацаанд байгаа зүйлхэд бол аль айлнсээ одоо учиргүй алуу үнээр саахгүй гэсэн 5-3 үнээр саагаад өөрийн цайны хийсэн өөрийн идэх цагаан идэгээ гаргаж аваад бас ингээд хөдөлгөө мөдлгөн дээр ажиллаж байхад бол манай гацаанаас үсгэнээ ингээд залуучууд идэх зүйл ингээд цагаан идэгээ дэлгэрээд борлуулаад хөдөлгөж байгаа юм сайхан үйл ажиллагаа бол харагдаж байна. Тэрний үүдээ би бас маш их баярлалаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тарай нутгаарч гисэн залуучууд, идэрчүүд, бүсгүйчүүд бүрэл цагаан идэгээ хийсэх гэж юм байна. За тэгээд одоо таны бодлоор энэ өв уламжлалаа хүүхэд багцууд залуу үеийнхэндээ яаж уламжлая гэсэн төлөвлөгтэй байна уу?
0: Одоо ингээд өөрөө одоо хизээ хийж чадахгүй болтлоо одоо энийг юм бол хийн. Тэгээд одоо илүүхэн энэ хүмүүсд бол одоо үнэртгийн тал дээр, шинэ хизээлийн тал дээр гол одоо зүйлийн үл заавар ярьж өгнө. Тэгэхгүй дээр хүүхдүүд зэн мэдхгүй, хүүхдүүд бол залуу багцуд бол мэдхгүй. За цагаан идэх бол цагаан идэ. Идэх нь бас одоо хүүхдүүд анхны үл ингэ гэр яхан би намайг цагаан идэх бол яхад бол би ингээ хүүхэд агуулсан хүнд бол цагаан идэх дандаа зүгээр өгдөг. Хүүхдүүд ингээ ата гатгаар ингээ хороод өгдөг. Цэгэ амсууд нь хэлбэл ээжүүд нь бол ингэ хэлдэг. Манай хүүхдүүд цагаан идэх дургүй. Манай хүүхдүүд цагаан идэх итгэхгүй гэдэг ингээ хүүхдээ ингээ өөрөө цаашаа батаад байгаа юм. Тэгэхэд бол би доктор бол ингээ гомдол төрөгдөг байсан. Тэгээд ийм сайхан энийг хүүхдэд идэлгүй нэг ээжүүд надаа юу ийлгэв ус үгүй. Юундээ идэхгүй байсан. Тэр хүүхдэд жоохнаас нь идэлсэн бол идэх юм чинь. Тэгээд яг нь юу идэлгүй идэх сурахад ч тэр идэхгүй гэдэг юм бүгд нэрээсээ байхгүй шээ. Тэний одоо би эртээ тэндээх удаа одоо би сургуулийн хүрээнд очиж шууд хүүхдүүдэд ингээд суу гараад хийж авахай талбайд нь хүүхдийн хичээл ингээд хурлын гэдэг ингээд гараад хийж хүүхдэд идүүлсэн. Хүүхдүүд мохоо гэж хүүхд нэг ч байхгүй. Тэгээд бүр ахаа тавиад ингээ хороод нухад хүүхдүүдийн гартаар ингээд эсвэл нэг тагин чинээ хамсан чинээ хамсан чинээ хороод өгөхөд хөлхий бүр гартаар ингээд халуун байна гэж үлээж угаад хамт нь ястай гоё. Ястай гоё нь ястай гоё байх төсөлтэй. Энд чи ястай мохоо юм гээд амнасаа түйгэл гаргасан хүүхд нэг ч байхгүй. Дахин дахин ирээд аль хэзээ дахиад нь жоохон авъя. Одоо нэг бүрхий авъя гэдэг надад одоо нэг аль гэдэг. Тэгээд хөрх ингээд бодалцаад байгаа тэр цагаан эдэрийг тийм дуртай идэж ирсэн. Тэрний нүдэд би их баярлсан. Тэр нэг 3 4 дугаар ангийн хөвгүүд байсан та. Тэр би бодсоо эмтэн хөвгүүд нь бас идэх магадгүй ихтэй хөвгүүд барах идэхгүй би л бодсон чинь. Ихтэй хөвгүүд нь хүртэл тийм дуртай, ястай гоё байна, үнэр нь гоё байна, авч нь гоё байна. Би цаатан бас идэж ирсэн. Амдаа гэж шууд ингээд өөрийнх нь үнэр антаар нь хөвгүүдэд тэгээд таван дээрээс хоруул идэвсгэж бол тийм дуртай байсан. За хүүхдүүдийн дээр цагаан идэн тийм дуртай байхыг ингээд үзээд бол өөрөө сэтгэл догдолсон шүү дээ. Энэ хүүхдүүд идэх хүн байхгүй ингээд манай нутгийн цагаан идэгийг одоо хэн авах вэ? Яах вэ? Хайсан борлуулахыг хийх юм байхгүй болчих юм уу гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэр бүх хүүхдүүд нь танаас өнөөс хаадгуу цагаан идэг яаж гадтай юуны сүүгэр яасан юм гэж асуух байх. Бүгд юм идэх мөрт ингээд манай ээж бас өнөөс хаадаг, манай ээж өнөөс хаадаг суугаад хийдэг гэдэг ингээд ярьчихсан санасанд их баярлсан. Тэгэхээр бол бид нас одоо нэг өвлөө уламжлах болсон улсууд бол энийг юм бол заавал ингээд сайхан хүмүүсэд олон хүмүүсэд ярьж өгөөж энийг үн өртөг үнээр амтаас эхлээд бүх зүйлийн нь одоо ер нь муу юм гэж байхгүй цагаан эдэн дотор ямар ч эмзэгтэй тал гэж байхгүй болохоор энийг юм бол тэгээд хай явсан газраа өөрснөө авч явна дэлгэрүүлж явна. Тийм ба зүгээр одоо манайхны нэг хэсэг нь цагаан эдний дэлгүүр гаргацгаа юм уу нэг хэсэг залуусуудад бас их сайхан ухаалаг хийж байна. Цагаан эдний дэлгүүрээс яг урмон жижиг уутан дотор хийгээд тийм ба хуруудаа хийгээд ингээд босон бодагаа хийгээд сайхан үхрийн гатасан махаа хийгээд ингээд сайхан ууртай цайгаа хийгээд эргээд бас яхан талхан суугаад нь хийгээд ингээд нэг самаа сай ер хатлаж байна. Би бол бас тэр ингээд нэгэн бэйзэн даваад явсан байдэн би 22 оноо цагаан идэг ингээд болоо бэйзэн дээр суухад бол бүр гоё. Тэр сайн хүртэл одоо зүгээр ингээд сайхан хаглаад одоо хэвэн цагаан хийчихсэн учраас бэйзэн дэвчээд чигсэн аваа картан дээр цагаан идэг идэж явсаар тийм сайхан байсан. Тэгэхээр тэрийг үл ингээд гадны хүмүүсэд ингээд бас манаас ухаагуулад танилцуулаад өгөхдөл тэр бас бол ингээд анхан ингээд хэлэхэр мэдгүй сте сүүтэй цай цагаан идэтэй цайл мэдгүй шууд ингээд задлаад бүх юм ин хийгээд ингээд дээр нь ус хийгээд ингээд өөх гэдэг ингээд өндөр нь гоё гарангууд нь өөрөө ирэхгүй би яг гоё дээр нөө өжөр манай энд байсан сэхэдэн настай усд улсэл хөрхий даа 80 хүрч байгаа настай цууд ирэхлээрээ тэр сайхан сүүтэй цайны өнөр шаригны өнөр болсон бодааны өнөр цагаан идэний өнөр ингээд аваад л өөр дотор нь ууж ирж яхсан ямар гоё ингээд аяа ястаа өжөрийн манай усын залуу үеийн тэнэг өнөр автах гарч ийна гэдэг Тэгэхээр юм болгоод бас олон сайхан шинэ арга маягийн сүүгчлээд цагаан дээр энэ одоо нутгийнхаа малын бахыг ингээд олон янзаар сайхан гаргаж байгаа залуу хааж хоолтнууд бол бас олон болж байна. Арга замыг нь сайн сүүгчилж байна. Захлууд нь бас одоо гарч чадаж байна гэсэн юм. Одоо зэрэг захлууд орж чадаж байгаа ингээд эднээс сайн дахин суралцаад бүгдээрээ одоо энэ сайхан энэ нутгийнхаа цагаан идэнд хайртай энийг одоо үн өртгийг мэдж нэг олон хүмүүсэд ярьж идүүлж өгүүл таарна. Нэг ялангуяа бидний ингээд одоо бол гадаасаа тойрхоо гарсан хүмүүс маш олон болчих гэдэг хүмүүс шаргаан гадаасан махаа аваад яваа болсон бодогоо аваад яваад ингээд эзгэл гадаасаа эзгүү хороод бид нар бие хаа ябал тод хэдэд авч яддаг. Эхлээд бол нэг их одоо цаг нутгийн ондон газар очиад хоол унд таарахгүй зовдөг шээ. Тэгээ нэг сайхан бэлэг юм аваад явж байгаа юм чинь да. Одоо яг хэвээ хүний хаолны ширээн дээр учиргүй байх юм хараа өгч байгаа биз дээ. Дургуйч гэсэн яг хайд сахуулцгаа өлөөнд даруул даллаад ахгүй л одоо амрах газартаа ирээд сайхан сүдэд цагаан идэв өрөн бодаа хийгээ уучлаад одоо бүр сайхан шүү. Яг энэ хайлт чинь шин тэжээлээ ахчихын одоо уур амьсгалд нь яг одоо зарчих. Чигтэй газар очисон гэсэн хөйтэн газар очисон. Өвлийн үйдэнд юм цагаан идэд цагаан тастай цагаан уухлаар л бид урасчихсан бүх юм бүр гоё болчихсон шүү. Тэгэхээр өвлийн цагаан идэнээс өвөл цаны дөрвөн өдөрөөр би гадаасаа гарахтаа бол цагаан идэ болоод гацсан байхаа мөр хэзээдээ хавс явдар хайрсан ба болсон бод байгаа юм ба вирусын салгадаггүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ сайхан уламжллаа. Нэн олон хүмүүст мэдүүлнэ, таниулна.
0: Тийм
1: тийм. Анаа сайхан уламжлалынхаа энэ цагаан идэнийхээ үн өртгийг бас ариун үнд мэдрүүлэн амсуулна. За энэ сайхан одоо төлөвлөгийг бас төлөвлөж бодож явж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Гэхдээ энэ хэлтэрэг одоо манай зүүн шинд гошуу нэр бол одоо сайдаар нас л одоо манай соёл одоо

Хүндэт сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж, бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 19, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын шинийн 6 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Өвөр Монголын урт танцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам эхэлсэн.
1: Наадмаар аз тохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөсгүй гэсэн шүгэмж.
0: Өвөр Монголын урт танцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын анхны өдөр Шилээот хот тойргоос наадмын талбай хүрэхээс үйтгэл хураахгүй тусгай тэрэг тавхруулж наадамчдад дүгм үзүүлсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Өвөр Монголын Аражу төлөвлөс хорооны мэдээ. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын урт танцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотод эхлэв. Урт танцсан хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хурлд оролцсон бүгд найрыг эхлүүлв. Урт танцсан хорны намын хорооны дэд шүүжи, урт танцсан хорны ардын засгийн ордны төлөөлөгч Боган, урт танцсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний төлөөлөгч Чан Янкун, урт танцсан хорны удирдлага Боошин Хуа, Юли Шин зөвхөн эхлэлтийн ёслолд оролцож, Гамбайчин ухтлын яраа тавьжээ. 10 том гарын наадамчин шил нутгад гурван чуглаж, үндэстнүүдийн олон том баяр хөөртэй дуулан бүжгэлчхэж, мянган бүхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ, ахвай талбын гуурамсгалын хөвжөн үжигч холны баясгалаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сарны тоглолт нь гурван хэсгээр бүрэлдэж, бүх орон даяар дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батгах гол шижмийн бүх талаар туушлуулж, Монгол морьны жаргаснаг бадруулан дундад улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармин бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. Эхлэлтийн ёслол төгснөө дараа Ван Уйжун, Боган, Чан Янкун зэрэг урт танцсан хорны удирдлага бас Гуандун Можийн Юмфу хотын үжүүлгийн тойрог болон Элайм хотын үжүүлгийн тойргийн тойрон үжиж ончлогт үйлдэхүүнээ борлуулгын байдлыг ойлгосон байна. Ойлгосноор 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Монголын бодисын бус соёлын өвийн дэлгэн борлуулга, агарын аялын наадам, эрин гурван наадам, жуулчлах сатын дөрвөн жилийн уралдаан зэрэг 20 гарай жилийн ажлаг орнуулахын хамт Өвөр Монголын онцлогт үйлдэхүүнээ үжүүлгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр төмдөгтийн жигнэн борлуулга тойрог зэргийг тохируулж, Өвөр Монголын онцлогт соёл жуулчлалын гэх баялгийг бүх талар дэлгэн үжүүлэх болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн наадмаар аз тохиол болгож соёл жуулчлалын бүх орон бүсийн шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөөсгүй гэсэн шүгэмжийг нэвтрүүлье. 7 сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын урт танцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилээотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд өвдөгч ихэр эхэллээ. Бүх орны анхаарлыг татсан энэхүү соёлын өвдөгч цуглааныг Шилийн голд хийсэн нь Шилийн голын тал нутгийн соёлын уулхууныг мэдэрч байхаар барахгүй нэнч ойрын жилд бүх аймгаараа соёл жуулчлалын уусалчил ажвилсийн дэс дэвшилтийг гүнзгий ахиулсан төвлөрөнгүй илрэл байж Шилийн голын дэлхийн далдартай амхын соёл жуулчлалын харалтад орны байгуулахад цоо шин хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Энэ нь зөвхөн дүгмхэн соёл тамирын найр наадмын ажиллагаа биш харин Шилийн голоос бүх улс чаашлан дэлхийд уламжилсан цоо шин соёлын нэрийн хуудас болно. Наадам нь Шилийн голын өнөр өтхөн түүх соёлыг гүйцэд харуулж байдаг. Эндх бол Монгол бүхийн уламжлал залгамжлалын газар. Монгол мордны соёлын гол ачаалбарын орн болно. Мянга төмөн жилийн турш тал нутгийн хөвгүүд охид бүхийн байралдаан мордны уралдаан ба уртын дууны эрүү ихшгэр нүүдэл малжлын соёлын өвөрмөц онцлогон хадгалсаар иржээ. Өвдөгч цуглааны ард бүх аймгийн олон жилийн турш соёл жуулчлалын иж бүрдсэн үйлчилгээ төлдөржүүлсэн хором дуулга бий. Бүх аймгаараа зам харилцааны баталгын нарилагжуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж, тал нутгийн фүүшин нэрэмжит хөдөлгөх хүчинтэй галт тэргийг нэвтрүүлэх, өөсөн тэрэг жолоодож жуулчлахыг иж бүрдүүлж